Така звучи увертюрата на Робърт Шуман към операта Геновева в изпълнението на филхармонията на BBC, водена от Джон Сторгордс, а записът е документален от 7 август 2024 година от лондонската зала на името на принц Алберт. Продължаваме с програмата в онази вечер. Следва поемата «Дъщерята на Севера» или Опус 49 на Жан Сибелиус.

Аплодисментите на публиката в Royal Albert Hall в Лондон са за изпълнението на филхармонията на BBC, водена от Джон Сторгард. Документален запис от 24-та година от фестивала BBC Proms. Слушахме поемата «Дъщерята на Севера» на Жан Сибелиус. И сега към музикантите на сцената ще се присъедини валтхорниста Штефан Дор, за да чуем концерта за валтхорна на родения през 1952 година композитор Ханс Ейбрахамсен.

Стефан Дор беше солист в концерта за Валдхорна на Ханс Абрахамсен. Съпроводът беше на филхармонията на BBC под диригентството на Джон Сторгорц. Това е документален запис от 7 август 2024 година.

от фестивала BBC Proms. Последната творба, която ще чуем в тяхно изпълнение, е симфония номер 4 в А минор, опус 36 на Пьотър Илич Чайковски.

Четвърта симфония в А минор на Пьотр Илич Чайковски. А изпълнението беше на филхармонията на BBC с диригент Джон Сторгортс. Записът беше документален от Лондон, Роял Алберт Хол, 7 август 2024 година, изява в рамките на прочутия фестивал BBC Proms. А сега в Еврокласик Ноктюрно продължаваме с музика на Кристоф Вилибалд Глук в аранжимента на Фриц Крайслер. Ще чуем танц на блажените духове из операта Орфей и Евридика в изпълнението на виолиста Диозо Мате и пианист

Дьозио Мате, Виола и Балаш Соколай пиано изпълниха танц на блажените духове из операта Орфей и Евридика на Кристоф Вилибалд Глук. А сега контратенора Жерар Лен, заедно с бароковия ансамбъл и семинарио музикале, ще представят соло-кантатата «Медея в Коринт» на Антонио Калдара.

Контратенора Жерар Лен заедно с бароковия ансамбъл Il Seminario Musicale представиха соловата кантата «Медея в Коринт» на Антонио Калдара. И последното, което ще звучи тази вечер в Евроклассик Ноктюрно, е увертюрата «Розамунда» на Франц Шуберт. Изпълнението е на Националния оркестър на Франция под диригентството на Емануел Кривин. А с това, уважаеми слушатели, ви пожелаваме дежурният екип на програма Христо Ботев ведър и спокоен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа с кратко обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото е Лъчезар Вълев. С различни чествани и тържествени прояви в цялата страна, България отбеляза 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноимания площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света. Това е стъкнала в словото си президентът Илияна Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
2: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност.
3: Българското съединение

0: е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят с съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
2: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването неделя 150 по Хоризонт са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
4: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
2: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между петък.

0: Германия ще се получи да състави провинциално правителство под въпрос заради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски. Той говори пред медиите веднага след разговори си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
1: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Американските пратеници са донесли в Киев нови по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви висш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са тези предложения. Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Това стана след като от Американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на своя ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Нараства броя на загиналите при самолетната катастрофа на международното летище в американския град Майами. Най-малко 5 са жертвите, съобщи на извънредна пресконференция кметът на Майами Даниела Кава и добави, че множество пострадали са транспортирани към болници с наранявания, които тепърва ще се изясняват. Ръководителят на пожарната служба добави, че поне 3 са в критично състояние. При инцидента товарен самолет на Amazon Air излезе извън пистата и удари автомобили, докато се опитваше да се приземи, идвайки от Сан Хуан в Пуерто Рико. Летището в Майами издаде нареждане за временно преустановяване на излитания и кацания, а Федералната авиационна служба на Съединените щати обяви, че има закъснение с до 6 часа за самолетите, които е трябвало да излетят от аеропорта. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 9 градуса в Видин, Кнежа и Севлиево до 21 градуса в Пловдив и 23 в Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа чухте обобщение на новините от изминалото денонощие, представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: приказки за кораби, плашила и щурчета.
1: Написани от Мила Канджева и разказани от Ицко Финци.
0: Мечтата на щурчето.

0: Имаше някога едно щурче. То живееше на тавана в къщи. Знам това, защото цяла зима го слушах как се учи да свири на цигулка. А когато дойде пролетта, често го виждах да подскача из тревата на двора. Това щурче имаше една голяма мечта – да лети. Да искам, това е по-лесното. Да мога е по-трудно, шепнеше си то. Само трябва да се науча да подскачам високо. После разпервам криле и летя, летя. Как ли ще изглеждат къщите отгоре? А дали ще мога да видя морето? Питаше се щурчето. А после се скара само на себе си. Абе, стига толкова въпроси, я да опитам пак. И като каза това, подскочи толкова високо, че си удари главата в стрехата на къщата. После цяла седмица ходи с цицина на главата, но пък се зарадва много на постижението си. Един ден стоях на прозореца и го наблюдавах. Подскачаше. Изведнъж така се засили, че прехвърли оградата на двора и кацна върху покрива на жилищния блок отсреща, висок точно 18 етажа. Ужа! Зарадва се щурчето. Но изведнъж погледна надолу и, понеже го достраша, се разтрепери. Оле, ами сега как ще се върна долу? Точно в този момент го видя бялото хвърчило.
1: Здравей, приятел! Какво търсиш на покрива?
0: Здравей! Заекна щурчето и се озърна. Във въздуха пред него се поклащаше неспокойно едно непознато същество, което имаше

0: лице от хартия, сини очи, нос, усмихната червена уста и дълга шарена опашка. Подскочих и кацнах, обясни Щурчето. А ти какво си?
1: Не знаеш ли, хвърчило съм, летя.
0: А не те ли е страх, че ще паднеш?
1: Ох, червената уста на хвърчилото се разтегна в още по-голяма усмивка. Ако ме беше страх, нямаше да летя. Искаш ли да дойдеш с мен?
0: Искам, само че после как ще сляза?
1: Слизането е много по-лесно от качването, загадъчно каза хвърчилото. Опасното е да спираш по средата и да поглеждаш надолу.
0: Щурчето се хвана здраво за опашката на новия си приятел, вятърът подхвана голямото шарено хвърчило и го вдигна чак до облаците. След това го спусна плавно надолу, после пак го издигна високо, високо. На Щурчето му стана весело. Големите блокове, които преди му пречеха да вижда морето, сега изглеждаха съвсем малки, приличаха на купчета за игра, наклякали край брега. Виждаха си и малките вълни, как играят на гоненица и се заливат от смях. А облаците ласкаво махаха на Щурчето за поздрав. Мечтата му се беше сбъднала.

0: 7 часа на 7 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Увеличава се броят на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Подробностите след малко и още в бюлетина. Украинският президент Володимир Зеленски изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови и по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не изключва възможност за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край Старозагорското село Горно Съхране е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат ново възпламеняване на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститора да продаде земята. Останете с нас. Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила, преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. На 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи,

0: вече оказва пълно съдействие на разследващите. Всички писти на летището бяха временно затворени, като две от тях възобновиха работа след 17 часа. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения.

0: по повод преговорите. Владимир Путин обяви прекратяване на ударите срещу Киев за 3 дни, от събота до понеделник включително. Зеленски от своя страна обяви спиране на атаките срещу Москва за същия период. На други места в Украина и Русия обаче военните действия продължават. Момиче е загинало, а 3 души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. В украинската Сумска област е възникнал пожар след руски удар по гражданска инфраструктура, съобщиха местните власти. На обстрел е бил подложен и град Запорожие. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. За новините Лилия Димитрова.
1: Регионалният лидер на Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт Улрих Зигмунд не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалните избори. По последни данни, крайно десните получават над 44% от гласовете и малко не им достига за абсолютно мнозинство в провинциалния парламент. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
2: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
1: Повече за знаковите избори в Саксония Анхалт в кореспонденцията на Капка Тодорова.
3: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44%. Това е повече от 2 пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18% при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложния въпрос кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември е учредителното събрание и на този, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи и Българска социал-демокрация Евролевица и от Истината и само Истината. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура ще стане ясно на 8 септември. Това бе обявено вчера от лидера им Бойко Борисов. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край Старозагорското село Горно Сахарне, за да не се допусне ново възпламеняване на отделни огнища. С нощи огнеборците владяха пожара край Горно Сахарне, като огънът е спрян на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Подбалканската ЖП линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са извозени с автобуси. Бързият влак от София за Бургас беше отклонен. От сайта на БДЖ става ясно, че заради технически проблеми влакът Дупница-Костенец се движи с закъснение. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница, това съобщи областният управител Атанас Гергинов. В последни от трите почивни дни се очаква засилен трафик от автомобили, които се завръщат в страната и пътуват към големите градове. Над 700 полицейски екипи са на терен, като движението ще е най-напред.

0: натоварено по магистрала Тракия и им по направлението от Гърция, каза главен инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
1: Гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението. Допълнителни мерки са предприети от АПИ за ограничаване на тежкотоварните автомобили и по трите автомагистрали в района на Кресненското дефиле. И навсякъде по основните пътни направления ще се движат и необозначени полицейски автомобили.
0: Протест пред киноцентъра в Бояна организира днес предиобът артисти от независимия културен сектор. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. На 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм. Още по темата от Светослава Кузманова.
2: Киноцентъра не е терен, се казва в призива за днешния протест. Според Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор, значението на киноцентър Бояна не може да бъде сведено единствено до неговата материална инфраструктура – павилиони, декори, ателиета, техника и терени. Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти.
3: Ние искаме да знаем ясно дали ще бъде продаден киноцентъра след 17 ноември, каква ще бъде съдбата му. И по-важният въпрос е дали всички условия по договора за приватизация са изпълнени, за да може приватизаторът надлежно да придобие този ключов актив.
2: Финансовия директор на киностудио Ню Бояна, Калина Котас, заяви, че текат разговори за преструктуриране на капитала на дружеството, но то не се продава, каквито са опасенията.
4: Действащ оперативен директор Яри Фернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси, точно обратното.
2: За новините Светослава Кузманова.
0: Франция, домакин на първа международна среща, посветена на бъдещето на киното, предаде Франс Прес. Във форума се включват известни представители на световната киноиндустрия и на аудиовизуалното изкуство. Срещата ще се председателства от президентите на Франция и на Южна Корея. Очаква се Франция да обяви днес и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 милиард евро. Половината от тази сума ще бъде осигурена от Френската инвестиционна банка. Южна Корея се очаква да внесе голяма част от останалите 500 милиона евро. Във форума ще се включат Джордж Клуни, Коста Гаврас и Мартин Скорсезе. За големите инициативи вече са обявили подкрепа и Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи. 140 мигранти в малка лодка са били спасени в Ла-Манш от британската брегова охрана. Това става само дни след като британският премьер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон се срещнаха, за да обсъдят как да увеличат усилията за намаляване на преминаването на малки лодки. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Мигрантите в надуваемата лодка са изпаднали в затруднение и са потърсили помощ в водите на Обединеното кралство. Две лодки на британската брегова охрана са прехвърлили мигрантите на борда и са ги откарали в Портсмут, а оттам в центъра за обработка на бежанци Манстън. Проблема с малките лодки през Ла-Манша беше в центъра на вниманието на разговорите между Анди Бърнам и Еманюел Макрон, като беше отчетено, че техният брой намалява, но трафикантите на хора сега се ориентират към използването на по-големи лодки, на които товарят повече мигранти. Опозицията на острова критикува правителството, че продължава да не може да се справи с бандите от трафиканти. Инцидентът в неделя идва след като в събота стотици облечени в черно и маскирани мъже блокираха пристанището на Дувър, като скандираха «Спрете лодките». Протестът повдигна въпроси за готовността на полицията да гарантира сигурността, тъй като се стигна до сериозни нарушения на трафика към и от пристанището, както и на графика на фериботите. Протестиращите в неделя бяха осъдени от властите и политическите партии, но аплодирани от някои от местните жители. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: От селата още 21 мигранти, участвали в нападение над войници и полицаи, са се върнали в Марокко. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
6: Инцидентът се е случил в събота вечерта близо до плажа Ел Трамполин, мястото където се намира най-голямото неформално селище, възникнало след масовата вълна на 30 и 31 юли. Полицейски източници са потвърдили пред Ел Паис, че няма пострадали хора или материални щети. След установяване на самоличността им, участвалите в нападението са се завърнали в Мароко доброволно. Преди 10 дни още 12 техни сънародници бяха арестувани във връзка с подобен инцидент в селището Бенсу, крайбрежна зона на автономния град, която контрабандни групировки понякога използват за качване на мигранти, опитващи се да достигнат до континенталната част на Испания. Тогава пострадаха 4 военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: С нощи в Созопол завърши 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Финалът беше поставен с 2 концерта. Христо Йоцов и съмишленици представиха неговата камерно-джазова сюита «Зодиак», а в амфитеатра на Созопол фондацията представи обичани български рок-хитове. Според Маргарита Димитрова, артистичен директор на фестивала, това е едно от най-силните издания на Аполония.
7: Ценното, което ние правим тук в Созопол, събираме най-доброто от сезона, това, което предстои, и то с едни страхотни изпълнители. Всички го усетиха като предизвикателство и като щастие за прекрасно преминалите дни.
0: Каза Маргарита Димитрова, артистичен директор на Аполония. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото е Кръстина Иванова. Добро утро!
8: Добро утро! Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русе от 20 часа и 30 минути новакът Фелита Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новия старши треньор на футболния ЦСКА 1948. До сегашния помощник заменя на поста Александър Александров, който напусна клуба след загубата с 0-1 от Левски. Среща от 8-я кръг във втора футболна лига Несебър Рилски спортист 2-1, Добро Джаберо е 2-2, Етър, ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. В Англия трети кръг Евертон Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1. В Германия втори кръг Хамбургер Майнц 0-5, Айнтрахт Олсбург 1-4. В Испания четвърти кръг Валенсия Барселона 0-5, Алавес Осасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Еспаньол Севиля 1-1. В Италия трети кръг Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Болоня Сасуоло 2-2, Ювентус Милан 1-1. И във Франция трети кръг Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2, Марсилия Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенс. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Рафаел Камара. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвърфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си испанец победи американеца Томи Пол с 6-4, 6-3 и 6-4. Представителя на домакините отстрани шампиона от 2021 година Даниел Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6. Янаки Милев загуби финала на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи с 0-6 и 2-6 пред Григорий Кравченко от Украина. Белгиеца Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колездашната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води испаница Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матча за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
9: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 8 градуса в Кнежа до 22 градуса в Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в сутрешни часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Вятърът ще бъде слаб от изток – северо-изток. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения.

0: В друга отсечка с очакван интензивен трафик пъти в района на Симитли ще има реверсивно движение. Днес ще бъдат осигурени две ленти на автомобилите, пътуващи към София, и една лента за Кулата. И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 7 септември. Увеличава се броя на загиналите при самолетната катастрофа на летището в Майами, след като товарен самолет се разби при опит за кацане. Украинският президент изрази песимизъм за бързо приключване на войната, въпреки че американските пратеници са представили нови по-работещи предложения за постигане на мир. Регионалният лидер на спечелилата местния вод в германската провинция Саксония Анхалт, Алтернатива за Германия, Улрих Зигмунд, не изключва възможността за нови избори, ако не може да бъде формирано мнозинство в провинциалния парламент след регионалния вод. У нас пожарът край старозагорското село Горно Съхърне е овладян. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да не се допуснат нови възпламенявания на отделни огнища. Засилен трафик се очаква днес по пътищата на страната в последни от трите поредни почивни дни. Протест пред киноцентъра в Бояна организират артисти от независимия културен сектор заради опасения, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Янакиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация

0: български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.
5: Детското БНР.
6: Детското по БНР.
5: Детското БНР.
7: Радиотеатър за младия слушател. Котеракът в чизми. Радиопиеса по мотиви от приказката на Шарл Перо.

0: Отиди си, горкия ни баща.
1: Добре, че нещичко ни завеща.
0: За завещание не говори.
2: Защо? Не се живее без пари.
1: Да, да, ще трябва да решим тук всичко как да разделим.
0: Но мисля, че е още много рано.
1: Как рано, бе?
2: Тук всичко е прибрано.
1: Изглежда, ще делиме воденичка.
2: Магарето с малката количка.
1: И този дремещ котарак. С проскубания му моста.
0: И все пак нека да преспим. Пък утре всичко ще решим.
1: До утре хич не ми се чака.
2: Дай, заровете, стига трака по маста, Луи. Хоп. Пет.
1: Не си май с най-голям късмет. Вижте, хвърлил съм осмица. Привижда ми се воденица.
2: Сега на Жан е ред.
1: Три. Късметите на всички са добри. С осмица аз избирам воденичката.
2: Магарето пък аз с количката.
0: А аз?
1: Спечели ти най-много пак. Проскубания да. Котарак.
3: Котарак, мяу, котарак, мяу, и с какъв красив моста. Котарак, мяу, котарак, съм мяу, и с какъв красив, красив, красив, красив, мяу, мяу, и с какъв красив мустак.

0: nesam aš verija ti loš.
1: О, знам за хитрините бива, да уловиш там някоя си мишка сива. Не си надежда най-голяма, но виждам, други изход няма.
2: Мяу.
1: О, с Богом, воденичке стара. Сега, за чизми към пазара.

0: ください
1: 。はい、
2: чакай тук. Спри. Премери и избери.
0: Не, не тези.
3: Ето други.
0: О, не, не, не. Да имаха тук кант поне. А, ето, виждам нещо тук. Оп.
4: Това е истинска сполука.
2: Честито. А сега торбата.
0: Торбата, вижте, ето там.
2: Е, имаш ти късмет голям. И на къде, приятелю, сега?
0: Напред, през радост и тъга. Мяу, мяу.

0: Виж там, мяу, двореца царски.
1: Живеят си в него господарски.
0: Лентяи, царедворци, трупат си пари, мяу. За нас не са помислили дори, че ходим гладни, бедни по света.
1: Че аз жадувам нежност, красота, оминашу.
0: Мяу.
1: В детинството си чух, не знам дали е било само слух, че някакъв болярин, лош, не твърде смел, но на моя татко нивите отнел.
0: Да, истина е. Той живее там.
1: Така ли? Още тръгна сам и доброто трябва да живее.
0: Мяу, не бързай. Минашу се нещичко мяуме. Приятелство най-верно ще ти дам. Освен това и малка хитрост знам.
1: Каква?
0: Ела, ела. Изкрий се с мяуа с мен в зелената трева.
1: Защо? Какво ще правим там?
0: Торбата аз отварям. Ще чакам мяуаме на слука.
1: О, Минашо, каква торба? И що за слука?
0: Шупа, тихо! Нашата сполука ще е в торбата ни след миоик. Виж, онзи заек там.
1: Ли-ли, че е голям.
0: Браво! Стигай здраво! Стигай здраво! Хитрини безброй не знам, влезе той в торбата сам.
1: Какво че е в торбата?
0: С подарък в ръката, с подарък в ръката, в замъка ще ида сам.
1: Няма да те пусна там.
0: Но защо?
1: И питаш още стражи.

0: просто ще се пръсна вече. В мълчание изтече вече втори Божи ден.
1: Питаш ли ме, татко, мен? Уж съм първа хубавица, уж съм бъдеща царица. Ще си умра от скука. Нищо не се случва тук. Няма песен, няма стъпка.

0: Да, бедата е голяма, но жених принцесо няма.
1: Няма.
0: Ходих, търсих тук и там, няма.
2: Няма.
0: Вече сам не знам, ще подиря на луната. Той не е добре с главата.
3: Ох. Ох. Ох. Ох. Почти заспах.

0: Отвечай, глупак.
1: Тихо, Моля, не то звук.
2: Кой стои пред мене тук?
3: Верен поданик на вас, но и пратеник съм аз на маркиз дю Караба. Мяоят славен господар каза ми на моя цар, занеси ти скромен дар.
4: Браво, поданик добър.
0: Добър, добър.
3: Хубав заек спи в турбата.
2: Мяо. Ще приема дара ваш.
3: Мяо.
5: Заекът е вече наш.
2: Ваше, не, наше, наше, то е, да!
0: Млък! Глупостта ти е беда.
3: Тихо! Моля, вече разрешете да си тръгвам.
5: Разрешавам. И кажете на маркиз де Караба, с него някаква съдба свързваме от тоя час за дъра. Благодаря му аз.
6: Татко, аз тъй също бих... Знаеш, търся си жених.
5: Млък, глупачке, мила дъще, заповядайте в къщи с маркиз де Караба.
3: Ау, няу, все заете.
6: О, съдба!
7: О, съдба!
3: Но, възможно е, когато скоро дойде топло лято.
6: Нека да, когато тръпна в чувство непознато.
5: Дъще, нямаш капка срам.
3: Думите ви ще предам, няу. И довиждане, мяу, мяу на всички.
5: Ох, стопни вече във дворец, мина шухи треци

0: sett. Ej att kvarli utret råna mors bagda ösa ett mjau. Здравей, здравмяо, здравей.
1: О, Минашо, 100 страхове се свиха в мен, а виждам те развеселен.
0: За страхове, Жан, място няма. Сполуката ми бе голяма.
1: Разказвай.
0: Запознах се с царя. О, направих аз поклон на господаря. Няо, предадох му и твоят дар с жест.
1: А той?
0: На те показа висша чест, поканите в двореца.
1: Мен, бедняка!
0: Дори принцесата те чака.
1: Принцеса, Минашо.
0: Не бързай. Трябва още време. Със всичко Минашо ще се заеме. Мяу, сега да спим.
2: Тика съм много уморен.
1: Какъв прекрасен, хубав ден.
0: Мяу.
1: Насам.
0: Ето ги, яребиците.
1: Насам.
0: Насам, насам, насам, насам, насам, насам.
1: Уху-ху-ху.

0: Да тръгвам.
1: Е, на добър час. Ще се огледам. Не, не сме. От нищо вече дебеле.
0: И този трам.
2: Не е направен той за слон.
3: Чух обижда тя и царя.
4: Тя обижда господаря.
1: Кой? И как? Защо обижда?
3: Нито чува, нито вижда.
2: Аз обиждам. Без жених ще умра в двореца ти.
5: Да, бедата е голяма. Жених търсим, още няма.
4: Няма.
6: А, наместих се на трона. Дайте царската корона. Та какво ми каза дъще?
5: Винаги едно и също.
4: За жених бълнува тя.
2: Ще умра в самота.
6: Чудя се. Какво да сторя? А война, ако отворя и пленя там някой крал.
3: Боже, той е оглупял.
7: Боже!
8: Ваше царство! Господарство!
4: Ваше царство! Господарско!
0: И величество, и прочие, слагай бързо, много точие!
4: Гост на портите почука!
0: И не е доведен тука!
5: И не е доведен тука!
1: Кой е той?
5: Фрамбулярин Минашу! На маркиз Дьокараба!
6: Благодаря, съдба!
0: Доведи го!
2: Бързо, бързо!

0: време местете ме на трона. Репетирайте поклона. Трябва всичко да е вред.
1: Ах, и този трон, проклет! Дъще, поправи си тази букла. Тъй, сега си като кукла.
0: Ще плени мени маркиза. Ей, болярина му влиза.
2: На светлия преславен цар поклон от мяоя господар.
3: Но къде е той?
0: Кой? Кой?
3: Маркиз де Караба.
2: Заед със своите дела, обиколи той 100 села.
4: Как? 100 села владее той?
2: О, два замъка в полето от Шибой.
4: Значи той богат?
5: Ще стане скоро царски сват.
2: Но не с богатството си той се слави. Добро на всеки го маркиза прави. А за вас, принцесо, мисли всеки час.
3: Кога ще дойде той у нас?
1: Мълчи.
0: Знай, на принцеса не прилича дори подир маркиз да тича. А мен с добро ли споменава?
2: О, разбира се, и даже доброто чувство, за да си покаже, маркиза ме помоли да оставя, минавайки на път за планината, подаръци за вас в турбата.
0: Подаръци за мене, так?
4: Догоре тя е пълна пак с ясно.

0: slăbiți Edri, pusti,
1: știgi izolată mă.
0: Ще оближем пръсти.
2: Сгответе ки с мясло и с ориз. Тъй предпочита моя мил маркиз.
3: А да, маркиза.
4: Той сега къде е?
2: В замъка си преголям живее, за своите земи се грижи. Тъй радостите нижат се след грижи.
3: Да, да, известно е, че всеки нещо прави, струва. Yeah.
4: Кога маркизът ще ни погостува?
2: Щом тръгне по небето пролетното слънце, щом трепне в земята всяко зрънце, ще дойде тук маркизът мой. Аз тръгвам.
4: О, постой, постой. Тъй скучно е без тебе тук. Сърцето ми от мъка ще се спука.
2: И за това знае лек. Познат е той от нини и до век.
4: Какъв е той? Кажи ни го сега.
2: Ликува всякаква тъга. С радост посрещни ти слънцето изгряло. Излизай всеки ден в полето разцъфтяло. Заслушвай се в бързата рекичка и вслушвай се в песента на всяка птичка. Тъй ще докоснеш радостта, най-хубавият свят на пролетта.
4: Ох! Как говори той, като поет?
3: Да, да. От две идеи чувствам се обзет.
2: Мяу! Какви, царю?
3: Да поизлезем всички на разход.
4: О, още днес!
3: Да се повозиме на лодка.
0: О, как мечтаях за това.
1: Дано ми мине моята глава.
3: Да впрегнат белите коне.
4: Най-после нещо случи се поне.
2: Няо, аз тръгвам, все пак път ме чака.
3: Довиждане, приятелю, на добър час. Няо.
4: И поздрави, маркиз Дю Караба.
5: И казваш, бе прият по-царски в замъка му господарски.
2: Фанфари, с почести аз бях прият. И мисля, всичко вече е наред.
5: Какво чак толкова се наред? В джоба грошовете ми са пет.
2: С хиляди там скоро ще звънтят.
5: Дано да тръгнат само те на път.
3: Кои са те?
2: Принцесата!
1: И царят!
5: Послушай!
2: Мяу, май вратите се отварят. Да-да, това са само те. О, мрежичката ловко се плете!
5: Виж ми, Нашу! Аз не разбирам нищо вече.
2: На бедността ни времето изтече. Сега послушай истина най-проста. Отиваш и се скриваш там, под моста.
3: Но защо?
2: Не питай. Щом знак ти дам, ще влезеш в реката. От този миг започвам минаш играта.
3: Но...
2: Без но. Без как. Те идват.

0: Slava, ma mnogo stava.
1: Фрегата, под унази върба. Дави се, маркиз дю Карама.
2: Ау, дави се!
3: Защо и как?
0: Дрехите бързо хвърлете. Маркиза, маркиза, спасете!
3: Ау! Смело напред към реката!
4: Добро напред под върбата!
2: Ох, какво ще стане?
0: Не се бой. Дъжте! Дъжте! Радвай се!
2: Спасен е той!
1: Радостта ми е голяма, но уви, царю. Мяу, той дрехи няма. Мяла, няма.
2: Той е гол!
0: Вземай лек за главобол. Ела. Ела насам.
1: Мяу.
0: Как кръци ги взели? Ще му дам?
1: Той в двореца има дрехи, диамантени доспехи.
0: Хей, боляри! Дрехи царски! Дрехи царски, господарски, за маркиз дю Караба! Бързо!
1: До нас върбамя!
4: Браво, браво!
5: Как изглежда само!
4: Как изглежда само!
5: Браво, браво!
2: Ах, татко, дали е красив?
0: По-важното е, че е жив.
2: Виж, идва той насам. О, какво да правя? Не знам.
0: До мене кротко миг постой. О, ето нашия герой.
6: Добър ден. Благодаря.
2: О, татко, той сведе глава.
6: На почет и любов е знак това.
0: На почет, да, но на любов.
6: За дамата на смърт съм аз готов.
2: О, не, не смърт, о, не. Не бързайте поне.
0: Добре. Ще бъдем милостиви.
2: Не само милостиви, и щастливи.
7: Тогава всичко мяло е наред, напред.
2: Не бързайте. За миг. О, слънцето как нежно грее.
7: О, житото в полето зрее.
2: О, колко съм щастлива аз.
7: За жетва идва скоро час.
0: Стига. За запознанство времето изтече. Маркизе, качете се в каляската ни вече.
6: Аз с царят в една каляска.
2: По-нежно, татко, той се стряска.
0: От мен?
2: От теб. По-тихо, кротко.
0: Маркизе, кани ми ви на разходка.
6: Благодаря за тази чест висока.
2: Мяу!
6: Минашо, а ти какво ще правиш?
7: Ще надзиравам замъците как поправят.
2: Да тръгваме.
4: В каква посока?
2: На изток. И на север. И на юг.
7: Най-хубаво натам. След мен. Мяу! Повярва господаря в мен. Щастлив ще бъде всеки ден. Мяу! Макар бедняк, дори без грош, не бях аз жребия му лож. Не бях, а зребия му лос.
1: Добър ден!
8: Добра ти стига!
1: Слушайте, след миг пристига тук самият цар, повелител наш господар.
9: Да пристига!
8: И на него добра стига!
1: Чакайте, макар и кутарак, като вас съм аз бедняк, нека с вас да се сдружим, нека царя надхитрим. Знам, болярите му лоши, вземат всеки грош от вас.
9: Те!
8: Грабят всеки час.
9: Те!
8: Вземат всеки ден.
9: Ту от тебе.
8: Ту от мен.
10: Все съм имал аз да давам.
2: И безпукнат грош оставам.
8: Няма вече добрина.
1: Но пък и мяу, хитрина.
4: Казвай.
1: Тук, когато мине царя и попита господаря, кой е? Ей, на тези ниви. Вие изпейте

0: Благодаря. Накрая за награда всичко тук на вас се пада. Идват, останете тука, аз изчезвам на сполука.
1: Ах, какви прекрасни ниви!
2: Колко селени щастливи!
3: Кой владе те сливади ниви?

0: miau.
1: Ei, miau, какъв грамяден замък, кой ли замъка владее? Като цар си там живее,

0: Мяу, мисъл, идва ми чудесна, но знам няма да е лесно. Нека първо разузная. Този селянин ще спра, после ще измисля края. Стой! Пред мене на колене!
1: О, смили се ти, смили, пожали ме, пожали.
0: Чуваш ли защо говориш?
1: Не дай лошо да ми сториш.
0: Успокой се. Аз желая само нещо да узная, после си върви щастлив.
1: Здрав, бъди ми, здрав и жив.
0: Е, кой живее в този замяок?
1: Магиосник, със сърце от камък. Човекоядец, богаташ, разбойник пръв и стар апаш. По-скоро бягайте от тук, изчезвай и добра сполука!
0: Ще видим кой кого ще надхитри. Аз вярвам в мяоите звезди добри.

0: Nausha. Neka njakoj dojde tuka, navratite da počuka. Raz obiša mnogo gosti, presvelik den skite. Вратата някой чука.
1: Минавах случайно от тука. Разбрах, благородник сте вие. Благородник смяло също и ние. И рекох да ви посетя.
0: Благодаря. Благодаря за честа. Котарак не съм ял отдавна.
1: Ма какво?
0: Ще бъде трапезата славна. О, влезте.
1: За малко у вас мога да спра. Трябва аз...
0: Все трябва. Все бързаме ние. А моето вино кой ще изпие? Седнете. Две чаши ще дам.
1: О, да чух нещо. Бих искал да знам.
0: Кажете, кажете. Ще ви отговоря.
1: А не, не, навярно хората бърборят.
0: Че лош съм. Онека или така.
1: Не, не, че можел сте да ставате лъв. Не вярвам.
0: Верно е. Верно е. Мога.
1: Няжете.
0: По-силен съм даже от Бога. Ще се превърна злъв лъв, най-страшен лъв и то какъв. Елате бури ветрове, най-зли и страшни духове. Че съм страшен лъв.
1: Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, споря, не, да, лъв най пръв. Сега, сега какво да сторя? Страх не мяло ога да говоря.
0: Елате, бури ветрове. Най-зли и страшни духове.
1: Че някой превърнал си в мишка. В мишка. Невъзможно е, казвам си аз.
0: Невъзможно ли? В този час в мишка превръщам се аз. Тайни няма. Всичко аз мога. Елате, бури ветрове, най-зли и страшни духове. И докажете в този миг, че аз, магьосник, съм велик, най-велик!
2: Мяу, мяу!
1: Мишка!
3: А магьосник велик, как изчезнав миг за миг. Прав юнак съм най-голям, великане вече ям. Великане вече ям, ам-ам-ам-ам.
1: А сега да не забравя, аз трапеза да направя, мяу. Свърших работа добра. От близката гора чувам вече рок и свири. Ето виждам, побаира, да, каляска. Идва царят.
4: Добре дошъл, царю, в шато Дьо Караба.
5: И този замък ли е ваш, о господин маркизе?
6: Той излиза.
4: Заповядайте, заповядайте. Мяу, приготвил съм за скъпите ни гости 2-3 блюда.
5: Личи, личи, не сме през пости. За мен, маркизе, ти си скъп човек. Сега от теб зависи да станеш и мой зет.
2: Благодаря, царю. Щастлив съм аз.
5: Ти дъще?
6: Това е най-щастливия ми час.
5: Бъдете до века щастливи.
4: И здрави, живи, здрави, живи!

Радиотеатърът за младия слушател представи Котаракът в чизми. Радиопиеса по мотиви от приказката на Шарл Перо. Автор Димитър Димитров. Редактор Будинка Русанова. Участваха Николай Бинев, Ицхак Финци, Асен Ангелов, Иван Балсамаджиев, Венета Зюмбюлева, Тодор Димитров, Александър Тончев, Цветелин Витанов, Георги Стефанов и други. Стереозаписът осъществи екип в състав. Звукорежисьор Хачадур Манукян, звукооператор Христина Мирчева, автор на музиката Румен Бельозов, постановка Петко Радилов.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Алтернатива за Германия печели 43,8% от гласовете на регионалните избори в Саксония-Анхалт по последни данни, цитирани от обществената медия АРД. Това отрежда на крайно десните

0: 39 места в 83-местния парламент. Управляващите досега християн-демократи са с рекордно нисък резултат – 17,2 на 100 и ще имат 15 представители в местната власт. Трафикът през Ормузкия проток е спаднал до едно от най-низките нива заради подновените бойни действия между Иран и Съединените щати в последните дни. Средно по 10 кораба на ден преминават ключовия воден път, като в последните два дни общия брой на прекусилите плавателни съдове е едва 8, съобщи и платформата Къплер, следяща корабоплаването. В събота Съединените щати поразиха 3 ирански патрулни танкера край остров Харк. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Техеран заплаши и да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. 8 индонезийски летища остават затворени заради вулканична пепел от вулкана Анак Кракатау, предадоха световните агенции. Сред тях са и двете летища, обслужващи столицата Джакарта. Министерството на транспорта съобщи, че 170 000 души са засегнати от отменени полети. Изригванията на вулкана, който се намира по средата между островите Ява и Суматра, са изхвърляли пепел на височина до 6 000 метра от страната на Ява и до 15 000 метра от към Суматра, както и над части от провинция Бантен, съобщи индонезийската метеорологична агенция. Днес правителството на Ямайка ще връчи петиция на британския крал Чарлз III с искане за репарации за робство, заяви министърът на културата на страната Оливия Грейнч за BBC. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Петицията ще поиска от краля, който е държавен глава на Ямайка, да отнесе 3 въпроса до съдебния комитет на така наречения Таен съвет, най-висшата инстанция в страната относно законността на поробването на африканци в Ямайка. Оливия Гренч заяви, че това може да проправи пътя за уреждане на споразумение за стотиците години на най-ужасяващото малтретиране, което нашите африкански предци са претърпели. По думите й. Тя ще се срещне и с представители на Британския музей, за да обсъдят връщането на артефакти, взети по време на колониалната епоха. Трите въпроса, които правителството на Ямайка ще предаде на краля, са следните. Дали поробването на африканци в Ямайка е било законно съгласно английското право? Дали е нарушавало международното право? И дали Великобритания сега има законово задължение да предостави обезщетение? Реж допълни, че след като бъдат получени отговорите на тези въпроси, ще бъдат определени следващите стъпки. Когато робството е премахнато в по-голямата част от империята през 1833 година, британското правителство е платило 20 милиона паунда на собствениците на роби като обезщетение, отбелязва BBC. Заемите, взети за набиране на средствата, бяха изплатени през 2015 година. По този повод Оливия Грейнч заяви: до 2015 година Великобритания плащаше на робовладелците, защото ние бяхме считани за собственост. Въпросът наистина трябва да бъде: ако в днешно време все още плащаме на робовладелците за собствеността, която е била нашият народ, нашите предци, за собственост, която е била благодарение на премахването на робството, тогава защо да не трябва да търсим някакво средство в наша защита в този момент? От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Събитието Алея на книгата започва днес в столицата. Над 150 са издателствата, които участват, като изложението ще продължи през

0: между всички участници. Това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето и създаваме добри практики.
1: Част от алеята на книгите ще бъде и второто издание на инициативата «Библиотека по пантофи. Истории през поколенията». Тя ще даде възможност на деца, родители, баби и дядовци да четат заедно, да си препоръчват книги и да споделят историите, с които са израснали. За новините – Светослава Кузманова.
2: Времето с Христо Христов.
3: Днес времето на Сарат ще бъде слънчево, в сутрешните часове ще бъде хладно, а на места в Източна България ще има и ниска облачност. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс.

0: На сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Програма Христо Ботев.
8: Нашия ден.
9: Нашия ден.
8: Животът там, където сте вие.
10: Добро утро! На 7 септември часът е 8 и 8 минути. Музикалният акцент на седмицата ще даде началото на днешното предаване. Ще разберете повече за музиката и любовта по едно и също време от исландските електронни авангардисти Газ-Газ, които ще свирят на живо в Видас Арт Арена на 11 септември. Продължаваме с рубриката Културен компас, за да ви ориентираме относно днешните събития. Следва темата на деня, посветена на 110 годишнината от Добричката епопея. Историкът Цветан Сашев ще разкаже как се е променил отношението ни към войната, националния дълг и саможертвата. Разговорът е с доцент доктор Алека Стрезва от Института за исторически изследвания при БАН. Тя ще сподели как България изгражда образа си пред света в първите години след освобождението. И ще завършим с времето на редактора, което ще ви пренесе към Панаира, алея на книгата, който започва днес.

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов. Разберете повече за електронните авангардисти Газ-Газ, които ще свирят на живо в Видас Арена, Видас Арт Арена на 11 септември.
2: Газ-Газ превръщат звука в мултивселена, издута от човешки дъх вече четвърт век. Предстои да демонстрират как става този номер и на малката сцена в столичната Видас Арт Арена на 11 септември.

Исландските пионери на електронната сцена пристигат с обещание за вечер, което да надхвърли формата на обикновен концерт и потапещо аудиовизуално преживяване, в което клубната енергия, експерименталният дух и артистичната свобода да се слеят в едно. Колективът, определен като едно от най-устойчивите и влиятелни имена в съвременната електронна музика, ще демонстрира своя характерен подход към живото изпълнение. Постоянно променящ се, импровизиран и винаги уникален, превръщайки всяка поява на сцена в отделна звукова вселена. Повече от 25 години Газ интерпретират на границата между електронната музика и съвременното изкуство. Те отказват да бъдат дефинирани и изграждат своята история едновременно чрез хаос и прецизност, често описвани като мултимедийна арт-формация, повече отколкото като класическа група. Те преминаха през творчески сривове, неочаквани трансформации и моменти на пробив, които ги превърнаха в една от най-влиятелните сили в глобалната електронна култура, с много потайни знаци в очите. Тръгнали от експерименталния underground на Рейкявик през 1995 година, те не отстъпиха позицията си на едни от най-иновативните аудиовизуални формации в широкия свят на електрониката. Музиката им премина през всички стилове на електрогамата, с оригинален бленд от хипнотично техно, трип-хоп, прогресив хаус, транс до завладяващ синти-поп и кинематографична електроника, но винаги запази характерния почерк на своите създатели, които се открояват върху цялата скандинавска инди и електронна сцена. Тяхното звучение никога не е статично. То диша, мутира и се разтваря в атмосфера, като балансира между аналогова текстура, дигитално бъдеще, клубна енергия и емоционална дълбочина, а на сцената исландците реконструират музиката в реално време. Всеки концерт е еднократен процес на разрушение и възраждане. Разширени структури, импровизация на живо и изкривени звукови пейзажи, които гарантират, че няма две еднакви изживявания.

своята история групата стои за ремикси и колаборации с Depeche Mode, Björk и Sigur Rós, чието оригинали обви с любящи ръце и затвърди позицията си на кръстопът между електронния авангард, минимал техно привкус и поп естетика. Днес с певците Биргер Тора Ринсон или само Биги Вейра, Даниел Аугуст Харалсон и Маргарет Аран, съставът продължава да разширява своята звукова митология, наситена с мелодична емоционалност и вдъхновена от естетиката на 80-те и 90-те, но и пречупена през съвременната клубна сцена. Синглите Arabian Horse, Over, Airways, Crossfade, Deep Inside, At The Song, Fairlight и Давид завладяха милиони меломани по цялото кълбо с еклектични звукови пейзажи и впечатляващи вокали, които превърнаха проекта в своеобразна артистична институция, експериментираща със звук, визия и сценично присъствие. Името им всъщност не звучи като гъс-гъс, колкото и на някого да му се причува така. Както сами обясняват, названието идва от техния собствен прочит на добре известната арабска ювка кус-кус, но по начина, по който ястието е интерпретирано във филма «Страхът разяжда душата» на Райнер Вернер Фасбиндер, т.е. с доста сексуален подтекст. Творбата разказва за марокански гастарбайтер, който се влюбва страстно в по-възрастна от него германка. Една от сцените представлява обикновено готвене на кус-кус, който персонажът на любовника със светлина в очите произнася като гус-гус. Исландците намират това за изключително секси, поради което взимат репликата за тяхно творческо наименование. Тъй или иначе, британците, които са най-активните потребители на тяхната музика, ги наричат приблизително газ-газ и с това решават нашия лингвистичен проблем около името на тази исландска група, чието основно ядро в началото състои от 10 души. Остава ни да мислим само за музиката им, която те сервират без всякакви задръжки, без съзнанието да принадлежат на конкретен стил или определена поп-култура. Зад гръба им застана един от най-авторитетните инди-лейбъли на всички времена – 4ID. И макар да са далеч от неговата гордост Dead Can Dance, газ-газ в никакъв случай не посрамиха името на своята някогашна компания. Те не спират да композират модерна музика и свирена на съвременни инструменти, но нищо по-конкретно не можеш да се сетиш, докато ги слушаш. Както при групи като Молоко или Моно, например, задоволството идва от това, че в дисковете им чуваш изключително интелигентен електронен поп, в който са намесени трип-хоп и ембиент. Хладни, но емоционални пиеси, които не те обсебват с присъствието си, а канят да се приближиш. Сравненията с най-известните им сънародници Sugar Cubes, след чието разпадане се роди вселената Björk, се натрапват от само себе си, но са доста повърхностни. Двете групи си приличат по това, че са чисти в сърцето си и че произхождат от една земя, която е толкова откъсната от Европа, толкова своеобразна, че въобще не е обременена с никакъв стремеж да следва модите й, но неусетно им се поддава. Sugar Cubes звучаха в духа на британския инди-пънк, просто защото той беше най-актуален през 80-те. Газ-газ звучат електронно и амбиентно, тъй като духът на 90-те изиска това. В същото време Sugar Cubes никога не бяха чували, че е съществувало нещо като Beatles или Rolling Stones. Вероятно това важи и за газ-газ.

Преди хедлайнерите на сцената ще видим Николай Събев, популярен само като N-Mode, артист с международна кариера като диджей, продуцент и основател на винил лейбъла Дружба Рекърдс. С почти две десетилетия активна дейност, диджей N-Mode започва своя път още през 2007, като подгряваш диджей на Анди Флетчер от Depeche Mode да се свети паметта му. През годините нашето момче има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. Като част от различни музикални и аудиовизуални проекти, той се изявява в афиша на международни фестивали и събития, а сетовете му съчетават електронна естетика, клубна култура и внимателно подбран селекционен подход. Николай е споделял сцени с Sisters of Mercy, Нова генерация, Тангра и Ревю. Срещи, които не са просто хронология, а следи от културна памет и емоционално влияние. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката и ще подгрее за култовите исландци. Групата е по-скоро проект на кинаджи, а не на музиканти. Тя е създадена от режисьорите Стефан Арни и Сиги Кьартансон, които постепенно привличат след себе си вокалистите Даниел Аугуст и Магнус Йонсон и певицата Хавдис Хулт и тримата бивши актьори. Включват се и фигури като диджея Хърб Леговиц. Останалите са Сиги Балдурсон, акустична китара, ударни перкусии, Арни Кристиансон, китара, Порир Балдурсон, клавишни, Якоб Смари, Йохан Асмундсон, бас, Имир Бонгуси и Гултмур Ейнерсон, барабан. С течение на времето към тях се присъединяват музиканти, певци, текстописци и продуцент, които я оформят като една от най-влиятелните електронни групи на нашето съвремие. Експериментаторите не се съобразяват с никакви норми и табута, а комбинират техно, хаос, сол и новаторски поп. Първият им албум Polydistortion от 1997 е вглъбен, дистанциран и бавен, наподобяващ до някъде дебюта на Portishead, но без отчаянието на Бет Гибънс. След един концертен проект от 1998 го последва This is Normal. Той предложи по-обикновени поп-мелодии, което не го направи несериозен. В добавка, тук свири и исландският симфоничен оркестър. Най-любимият ми диск на тези хора. Името на албума дойде от фразата, която използваме най-често, когато свирим на живо. Нормално е. Това всъщност означава онова, което е добре за теб, е нормално, обясняват исландците. Тук най-искрено моля да се освободите от стереотипа, който ви кара да си мислите, че за северния човек най-нормалното е да се напива като добиче, да чука и да се самоубива. Ние намираме значението и употребата на думата нормален за доста двузначни, продължават Газ. Особено по отношение на човешкото поведение и маниери. Тази дума е тясно свързана с предразсъдъците по отношение на религията, цвета на кожата или начина на мислене и на действие на хората. Мнозина си мислят, че тяхната нормалност е по-нормална от тази на другите и решават вместо тях какво е да си нормален. Ето какво вълнува значи тази странна група Газ, днес като човек, кръстен наново. Всъщност съвсем нормално, за да създадат отнасящо и изцяло тяхно звучене. Тръгваш си зареден, няма как по друг начин да се чувстваш, след като си погълнал толкова музика и любов по едно и също време. Очакват ни в Vidas Art Arena този петък.

0: Културен компас.
1: Здравейте отново! Редактор на днешното издание е Таня Любенова, която подготви рубриката Културен компас за вас. Музиката днес е подбрана от Михайла Колева, зад пулта е Руслан Беров, аз съм Велизара Сърчеджиева. И започваме с едно събитие от Берковица. Там се готви празника на духовата музика. На площад Йордан Радичков ще се проведе 10-то юбилейно издание на фестивала на духовата музика. Той е в памет на Георги Красимиров Герасим, музикант и композитор, съосновател и дългогодишен продуцент на фестивала, оставил значима следа в българската музикална култура. Очакват ни концерти на местни гостуващи духови оркестри с музика и настроение от следобедните часове до късна вечерта. Входът е свободен. А във Варна от днес до 9 септември продължава третото издание на лятната фотографска работилница на Фокус на Младежка фондация Аморфа. Тази година темата е градска философия, фотография, мода, архитектура, а курсът ще бъде воден от модния фотограф Цанислав Христов. Младите участници ще преминат през лекции, теренни снимки и фотосесия. Програмата включва и нов формат – фотокафе. С разговори с специалисти от света на модата, изобразителното изкуство и архитектурата. Сред гостите са художничката, доцент Доника Кирова и архитектката и автор на бижута Лиляна Попова. На 19 и 20 септември участниците ще подготвят финалната селекция от своите авторски снимки, а на 3 октомври резултатите от работата им ще бъдат представени в сборна изложба пред входа на Морското казино във Варна. Повече разказва Мария Буджакова от Младежката фондация Морфа.
2: Това е третото годишно издание на фотографска програма на Фокус, което осъществяваме във Варна. Тази година имаме две работилници, които ще се случат, като първата е лятната, която предстои, която започва днес. Фокус в нея, както разбрахте, е модната фотография и правим много интересна пресечна точка между фотографията, модата и архитектурата. Архитектурата присъства като визуален контекст и тематичен контекст по време на теренната работа и фотосесиите на младежите, които ще се включат.
3: Какво се получава, когато фотографията срещне модата и архитектурата?
2: Предстои да видим какво ще видят всъщност младите хора, защото всяка наша работилница, конкретно сега в случая с фотографията, е насочена към това да предложим различни теми, свързани с града, с общността, с културите на младите хора. И се вълнуваме много да видим какви ще бъдат пък техните интерпретации, къде те виждат тези пресечни точки, по какъв начин те са част от техния живот и как съответно ги пресъздават в финалните си проекти, тъй като нашата работилница, която включва и лектори, и теренна работа, и срещи с други гости, специалисти в съседни творчески полета. Накрая приключва с една сборна изложба, където всъщност младите хора успяват да представят пред своите обучители, пред своите приятели, родители, но и пред общата публика финалните резултати от този процес, който те са преминали в рамките на нашата обучителна програма, което смятаме, че е изключително важно, за да може човек да, когато приключи един етап на обучение, да има нещо, което наистина да покаже не просто сертификат, който да напише, че той е участвал в нещо, а всъщност да има формат, в който той да види какво е постигнал и да сподели резултатите от творческата си работа с публиката. Ние в момента сме събрали една малка група от млади хора, всеки един от които участва в отворения конкурс за програмата, всички програми на фондацията, нещо за което много държим през годините, с отворен вход, т.е. без такса участие, целта ни е да могат да присъстват млади хора от всяка една общност в обществото, без всъщност техния социален статус да определя това дали те могат да развиват своя капацитет. Работим в тази програма с модния фотограф Станислав Христов, който в момента е базиран в София, но преди това работеше много активно във Варна, който ще бъде основният обучител в тази програма. И ще се включат доцент Доника Кирова, която е преподавател в специалностите моден дизайн и графичен дизайн във Варненски свободен университет, и младата архитектка Лиляна Попова, която е специалист по културно наследство и също в свободното си време се занимава с това да прави бижута, така че виждате, че има пресечни точки при специалистите, които вече са се ориентирали кариерно и са постигнали сериозни моменти в своята кариера, да търсят различни точки между различните изкуства, за да се развиват и да изразяват себе си. Бяхме ги поканили в нашия формат на фотокафенетата. Един нов момент в една лежерна среда да разглеждат фотокниги, модни книги и да си говорят за мода, архитектура, бижу.
1: В Тетевен от 18 часа на площад Сава Младенов ще се проведе Guitar Green Fest 2026. В музикалното събитие ще се включат професор доктор Стела Митева, Огнян Валев, както и изявени музиканти, преподаватели и вдъхновители на младите таланти. Фестивалът се организира от ръководителя на Младежки китарен оркестър и школа по китара Павлин Павлов със съдействието и подкрепата на община Тетевен. Целта е да се популяризира китарното изкуство и да се насърчи интересът на младите към музиката. Ето какво ще разказва музикантът Павлин Павлов.
4: Преди 7 години започнах моят проект да работя с млади деца, най-вече млади музиканти, за да популяризираме китарното изкуство на територията на Тетевен. И отворихме една детска музикална школа, с която започнах да преподавам китара. От 50 години съм на сцената в такива турнета Западна Европа, Скандинавия. И в момент реших да го предавам на

0: моите хора. И в последствие вече решението ми към участие в фестивали, в конкурси, така реших те трябва да основаме така един културен проект под названието Guitar Green Fest, да популяризираме най-вече китарното изкуство на територията на нашата община.
1: А защо точно Тетевен е подходящата сцена за подобен фестивал?
0: Понеже тук основната група, нали, два ансамбъла китарни, един е по-напреднали деца, които са между 12-15-16 годишни, другите са малки, 7-8 годишни, има два китарни ансамбъла. Може би читайте съгласие, единството читалище на територията на България, която има такива китарни ансамбли. И след като имаме най-такъв потенциал, тя трябва да стане домакин на едно такова грандиозно, може да се каже, за нашия град музикално събитие.
1: Какъв е интересът на децата, на подрастващите към китарата и какво е най-голямото предизвикателство реално да запалиш едно дете по китарата?
0: Аз не очаквах такъв интерес да се получи от децата. Относно интереса на едно дете към даден инструмент, по-скоро не толкова педагогика, колкото психология, има значението едно те как ще го предразположиш към даден инструмент, какъв интерес ще провокираш в него и по какъв начин в последствие вече да започне да се занимава с китара. Един такъв мой си модел, нали, който проработи много добре и се приема и от родители, от цялата общественост на Тетевен, нали, много позитивно. Имам подкрепата на стотици, може да кажа, хиляди наши съграждани относно този проект и относно това, което правим на територията на Тетевен.
1: Нека да кажем какво ще чуе и види публиката тази вечер на тази годишния фестивал.
0: Много интересни ансамбли, които са едни от най-елит китарни школи в България. Много от тях са с участие в чужбина, които са на много високо ниво. Сега любителите на китарното изкуство ще чуят много интересни неща относно класическия вариант на китарата, на класическата китара. И естествено ще има и така жанрово такова разнообразие, като латино, като рок. Най-вече от моите ансамбли, които, нали, точно в такъв жанр ги възпитавам. Освен класика, нали, в популярния жанр. Поп-рок. За любителите на китарното изкуство ще е много интересно. Много интересно. Много високо професионално звучаване сме поканили, което надявам се да се справи перфектно. Качествено звучение най-вече. Надявам се хората, които ще бъдат тук, и които имат интерес, ще бъдат максимално удовлетворени на това, което ще чуят и което ще видят. Фестивалът ще бъде на центъра на град Тетевен от 18 часа. Така на всички любители на китарата да заповядат, за което ще им бъда благодарни. Благодаря от моето името на всички участващи, на вас и на вашето предаване и на всички гости. Добре дошли!
2: Днес Плевенската филхармония представя камерно-джазовата сюита «Зодиак» от Христо Йоцов. 12 пиеси, 12 зодиакални знака и едно необичайно музикално пътешествие, в което класическата музика среща джаза и импровизацията. Събитието е от 20:30 часа в клуб «Ментол» Варна на крайбрежната плажна алея. «Зодиак» – музиката е за всички знаци и дори за една 13-та зодия – «Змиеносец». Рубриката подготви редакторът Таня Любенова, а след малко следва темата на деня, посветена на 110 годишнината от Добричката епопея, която отбелязваме днес. Останете с нас!

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Навършват се 110 години от края на тридневните боеве за Добрич през Първата световна война, останали в историята като Добричката епопея. На 5, 6 и 7 септември 1916 година българските войски водят сражения за защитата на града и за освобождението на Южна Добруджа, събития, които остават трайна следа в историческата памет на региона. Но как гледаме към тях 110 години по-късно? Какво са означавали за хората тогава думи като родина, дълг, чест и саможертва? И влагаме ли същото съдържание в тях днес? За Добричката епопея и за начина, по който се променя паметта за нея, разговаряме с Цветан Сашев, историк и уредник в Регионалния исторически музей Добрич. Здравейте, господин Сашев.
3: Здравейте.
2: Може ли първо да ни разкажете какво се случва край Добрич между 5 и 7 септември 1916 и защо това е наречено Добричка епопея?
3: Това са знакови военни събития от епохата. Те са свързани с войната между България и кралство Румъния, която започва на 1 септември 1916 година. Тогава тя е обявена. И в следващите дни вече започват активни бойни действия. Българската трета армия навлиза в Южна Добруджа. Важно е да се знае, че след 1913 година, след Междусъюзническата война и подписването на Букурещкия договор, Южна Добруджа, за съжаление, става част от кралство Румъния. И когато през месец септември, въпреки че ако трябва да сме съвсем точни, бойните действия на Добруджанския фронт започват още в самия край на август месец. Първите погранични сблъсъци, но вече съвсем активните бойни действия в мащаб и навлизането на цялата ни трета армия е в началото на месец септември, буквално в първите дни. Тези бойни действия са освободителни. И затова местното население посреща като освободители тези войници и те наистина носят свобода и най-вероятно това е причината те да бъдат толкова мобилизирани и толкова буквално вдъхновени. И от наша гледна точка сега, ако гледаме 110 години по-късно, това са били мъже от тумана.
2: А когато казваме епопея, неизбежно го свързваме с думата героизъм, но как са изглеждали, освен това, че наистина са били вдъхновени, както казвате, тези три дни през очите на хората, които действително са били там, едва ли е било само вдъхновение и такъв порив за...
3: Тук в Добрич за местните хора ситуацията се изтекла по много особен начин, като казвам ситуация, защото, както споменах, до този момент, до началото на септември, градът е част от Румъния. Когато българските войски навлизат и в крайна сметка на 4 септември влизат тук в града, местното население приема, че той е вече освободено и всичко е приключило. Дори на 5 сутринта тук в града камбаните бият за благодарствен молебен. И населението се стича в църквите на града, за да приветства своите освободители, всъщност да празнува свободата, която е настъпила на 4-ти. Но става така, че след

0: предишния ден румънците са се изтеглили, излезли от града, те вече от пети на сетне започват атаки заедно с техните руски съюзници. Тези руски подразделения започват да идват, те към това време, говоря към тези дни, са били в района на Кубадин. Това е на около 75 км от Добрич в северна Добруджа. И всъщност, когато на пети започват тук, край града, бойните действия, българските войски реално отбраняват града, в който са влезли само няколко часа по-рано. Когато започват самите бойни действия, част от местното население помага. Помага на българските войници, които те когато влизат на четвърти в града, нашата армия, тъй като това са, тя е била командвана от изключително интелигентни хора, и влизайки в града, те не се настаняват да нощуват на четвърти вечерта, а направо започват да вземат позициите около града, очаквайки, че на следващия ден ще има атака. И когато на пети започва атаката, местното население започва да помага на всякакъв начин на своите освободители. Носят вода, носят боеприпаси и има немалко загинали дори жени и деца на бойното поле.
1: Тоест условията, в които са се сражавали, са били тежки и не са били толкова подготвени.
0: Не просто тежки, а буквално ужасяващи.
1: Да.
0: Защото когато нашите войници влизат тук в града на четвърти, те са вървяли до този момент десетки километри. Между другото, част от бойните подразделения, които влизат в града, те заемат позициите около града дори до 2 часа на 5 сутринта в малките часове. Тези войници без въобще да почиват, реално само няколко часа по-късно вече влизат в сблъсък не само с румънските войски, а и с руска конница.
1: А запазени ли са писма, свидетелства, които ни позволяват да видим човека зад историческия разказ?
0: Да, както от обикновени хора, така и от немалка част от войниците, които са участвали. Има немалко запазени спомени. Някои от тях са излизали през 20-те години в периодичен печат. Не говоря тези, които са били с по-малки обеми, но там има смайващи неща като спомени. Ето ще ви дам пример, защото ние сега, днес, говорим в голяма степен в един приповдигнат тон и приемаме този тип бойни действия. Те са наистина триумф на славата, но ние ги приемаме буквално от към парадната страна. А тогава е било наистина ужасно. Ще ви дам един директен пример. Когато на пети приключват бойните действия за деня, оттам насетне полетата около града, но не само около града, а полетата навътре са били километри и километри осеяни с трупове на хора и на животни. И всъщност нашите защитници в този втори ден на шести са принудени да воюват в тази среда. А що се отнася до мащаба на бойните действия, също да дам един директен пример. Когато на пети сутринта започват бойните действия, тътина е бил толкова силен, че се чува във Варна, която е на около 40 км от Добрич.
1: Но то, освен тези жестоки условия, българските войници се изправят и срещу руски части, нали така?
0: Да, тогава още на първия ден, още на пети сутринта, даже има много живописни описания от генерал Кантарджиев, как от едно близко село, днешното Паскалево, тогава Изибей, нашия щаб е бил до днешното село Степан Караджа, рано сутринта, но то е имало и мъгла, виждат конницата, която идва от към село Паскалево и се разгъва. И описанието е много живописно, как конете са убити в чулове, но тъй като е хладно сутринта, от ноздрите им излизат дълги облаци пара. И цялото това нещо, те са били с пики, самите конници, в един момент те са тръгвали на групи, в последствие са се разгъвали. И това се е превръщало в една буквално стена, която върви към вас. И то с голяма скорост и помита всичко. Но нашите защитници успяват просто да ги пометат. Разбира се, това цялото нещо е било подкрепено от румънска пехота. И този всъщност първи ден той е бил много невралгичен, защото много голяма е била разликата в полза на нашите врагове. Като численост и като огнева мощ. Но нашите защитници са били просто като стена, в смисъл такъв, те са били просто непробиваеми. Но освен това, когато вече успяваме да променим съотношението. Имам пред съотношението, говоря в такъв по-моралния аспект, при нас го имал, нали, изявен, но когато може би и за нашите войници преминава първоначалния шок от това, че не атакуват руски войници, защото в това време най-бързо са били приемани като наши освободители.
1: Точно, да, да.
0: Но едно от много важните неща, което трябва да знаем за тези три дни, е, че във всеки един ден, реално погледнато, вашите слушатели някой ден, ако дойдат в Добрич или пък са идвали, ще им направи впечатление, че градът е сред едни големи полета. Mm-hmm. И става така, че преди 100 години е било същото положението. Всъщност, нашите войници, когато идват на четвърти вечерта, те нямат време да се окупаят. Ние реално се бием гърди срещу гърди.
1: Още
0: и това показва нашите войници колко смели, колко жертвоготовни са били, защо трябва да сме благодарни на тези хора, които носят свобода тогава. Малко над 1000 загинали, около 1043 са загинали и над 2000 са ранени.
1: Mm.
0: Като особено е важна темата за ранените, защото част от тези хора стават инвалиди. А да ви дам един пример за тази военна кампания, защото

0: важно да говорим в нейната цялост. Да. Ние в момента говорим за Добричката епопея, но по същото време се водят бойните действия при Тутракан. Тутракан е всъщност центъра на, нашата военна кампания към онзи момент, тъй като там гарнизона е бил огромен. В началото е бил 25 000, а там всъщност бойните действия, когато нашата армия атакува Тутракан, започват на 5-ти, тогава българските войски атакуват Тутракан, а тук на Добрич пък се отбраняваме. При Тутракан бойните действия завършват на 6-ти, при Добрич на 7-ти. Но да ви дам пример, в тези 3 дни, тук при нас и у нези два в Тутракан, общия брой на ранените е около 10 000, а убитите са над 3500. Защото когато бива нанесен вече последният удар, сметката там при Тутракан е около 28 000 пленени румънски войници и около 9 000 унищожени. Всъщност, реално в тези, грубо казано, 3 дни, се решава съдбата на Южна Добруджа и оттам нататък нашата трета армия вече преминава в Северна Добруджа, за да дойдат вече през септември и през октомври боевете при Кубадин.
1: Да, положението наистина било свобода или смърт. Какво означава национален дълг за българина през 1916 и какво означава за сегашния българин според вас?
0: За сегашния българин, за днешния, да. Не мога да кажа, но за онези хора България е била нещо свещено. Има едно много хубаво писание, когато става ясно, че обявяваме война на Румъния и всеки момент ще навлезем в Добруджа, а трета армия, тя е била дислоцирана по линията Русеварна. Почти една година преди това, около 11 месеца. В смисъл, трета армия е в очакване да навлезе в Южна Добруджа, т.е. в тукашните райони. И когато 11 месеца по-късно, вече става ясно, че бойните действия започват. В смисъл, ще навлезем всеки момент в Добруджа. Започва тържества, празници и се вият хора.
1: Тоест, те вече са знали са едно, че ще победят. Тоест, такава настройка са били.
0: Да, но реално погледнато тези хора се изправят с усмивка пред смъртта. Личното там изчезва. Изчезва индивида с неговите желания, тегоби, личен живот. Не трябва да забравяме, че тези хора, повечето от тях са били млади мъже на по 20 няколко години. И в този момент не е имало нищо друго, освен отечеството, освен България и това да помогнат на своите сънародници, които са в беда тук в Добруджа.
1: Можете ли да разкажете какво предстои днес, как ще почетете загиналите, саможертвата, която те са направили и разбира се, предполагам, че ще бъде празник?
0: Да, разбира се, това е един изключително важен ден. Още повече, че точно това е датата, на която приключва Добричката епопея, да. На 7-ми. На военно гробище ще бъде отслужен молебен, а в регионалният исторически музей, в сградата в градския парк, ще бъде открита изложбата Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917 година. Като след откриването на изложбата, тя при всички положения ще бъде експонирана няколко месеца. Така че каня вас и вашите слушатели, ако имат път към Добрич, нека заповядат, ще видят нещо наистина много интересно, тъй като сме се постарали изложбата да бъде изключително обстоятелствена, подробна и тя е много мащабна. С възстановки на окоп, имаме картечница, оръдие, показани са униформите на всички видове, всички родове войски, а и всички войници, които участват под някаква форма. Казвам всички войници, като примерно към руската армия е имало дивизия от сърби и харвати. И ще бъдат тук сме подготвили униформи на всичките войски, които участват. Всичките да ги наречем страни в тези бойни действия. Ние показваме бойните действия на Добруджанския фронт, не само Добричката епопея. Тя е включена вътре, но ние разказваме за тези 4 месеца, защото бойните действия, както ви споменах, започват в самия край на месец август

0: 2016 година и продължава до началото на януари 1917. В тази изложба ние показваме цялата кампания, която между другото е нещо наистина невероятно измайващо. Буквално нашите войници, нашите войски минават като лавина. В тези 4 месеца нямаме нито едно загубено сражение и помитаме враг, който е много често по-многоброен от нас, много по-добре въоръжен и много по-добре облечен и обут.
1: А какво може да ни каже Добричката епопея за днешния ден, за човека през 2026 година?
0: Тук, на местно ниво, разбира се, хората се гордеят с това, интересуват се, а ние тук в Регионалния исторически музей, в отдел Нова една и нова история, при всяка възможност правиме мероприятия, не само изложби, свързани с Добричката епопея и бойните действия на Добруджанския фронт, тук в Добрич и военното гробище, за което по-рано в разговора споменах. Между другото, от Първата световна война на територията на България има две запазени военни гробища. Едното е нашето, другото е в Тутракан.
1: Mm-hmm.
0: Те са от епохата, а споменах ви за военното гробище тук в Добрич, че се е оформило по естествен път. Още на пети започват да погребват. То е било едно открито пространство, било е поле.
1: Yeah.
0: И там започват да погребват хората. А бих искал да споделя още нещо, което е много важно за онзи момент, всъщност за пети и за следващите няколко дни, защото реално до към 8 ключовия ден, в който погребват най-много хора на това оформено гробище, свещеника на 35-ти врачански полк, който е бил с над 40 годишен опит като свещеник и е бил погребал хиляди хора, участвал в може би около 4000 погребения, изживява такъв шок от това, което му се случва през тези няколко дни, че оттам насетне той не участва в нито едно погребение.
1: Добре, можете да завършите с пожелание за, може би, за мирните времена или за нещо, което вие искате, свързано с Добричката епопея или с това, което за вас е тя. И защото няма много време.
0: Да. Пожелавам на всички, които се интересуват от история, да четат колкото може повече и ако имат възможност да четат колкото може повече спомени на хора от епохата. Тогава наистина ще разберат аромата на времето и поне частично ще разберат какви са били онези хора, с които ние сега само можем да се гордеем. Казвам само може да се гордеем, защото, за съжаление, това са върхове, които ние няма как да достигнем. Да правим паралели между тях и нас е почти обидно.
1: Разбира се, да, но благодарение на тях ние сме тук и имаме България. Благодаря ви за този разговор, за Добричката епопея и за начина, по който се променя паметта за нея. Разговаряхме с Цветан Сашев, историк в Регионалния исторически музей в Добрич. Както споменахме, днес се отбелязват 110 години от Добричката епопея, като началото на отбелязването ще бъде от 9 часа във военното гробище музей с панихида и поднасене на цветя в Добрич. След това в градския парк Свети Георги ще се проведе историческата игра Кодът Добрич 1916, последите на епопеята пред Добрич. В 11.30 часа ще бъдат поднесени цветя пред паметника на генерал-лейтенант Иван Колев и на загиналите за освобождението на Добруджа през 1916. И в 12 часа в музея на градския парк Свети Георги ще бъде открита изложбата Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война на Регионалния исторически музей Добрич, както вече споменахме и в разговора. Ако сте от Добрич или имате път на там, ще можете да я разгледате в следващия месец.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Вълев. По последни данни, Алтернатива за Германия печели убедително изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт с 43,8%, повече от два пъти над резултати от 2021 година и най-високи резултат в историята на партията на провинциални избори. Още от Капка Тодорова.
2: Въпреки разгромяващия изборен резултат, Алтернатива за Германия не успя да постигне поставената цел да спечели пълно мнозинство и да управлява сама. Затова не стигат само три места в местния парламент и за съставяне на правителство ще се наложи да разчита на подкрепата на друга партия. Това е трудна задача, тъй като повечето партии в Германия отказват да влизат в разговори с определената като крайно дясна и екстремистка партия. До сега управлявалият Християн-демократически съюз отбелязва историческа загуба в провинцията с едва 17,2%. Следват германските социал-демократи с 9,3%, зелените с 8,9% и левицата с 8,6%. В местния парламент влиза и шеста партия, движение Сара Вагенкнехт, което единствено още преди изборите се показа отворено за разговори и дори подкрепа за Алтернатива за Германия. Именно движение Сара Вагенкнехт може да се окаже решаващо за съставянето на правителство. Лидерката му Сара Вагенкнехт призова за политически нов старт в Саксония-Анхалт. Тя посочи, че партията изключва коалиция за Алтернатива за Германия, но същевременно не приема и санитарния кордон срещу партията и би я подкрепила. Условието е да има нов модел с непартиен министър-председател, който да управлява с променливи мнозинства. Алтернатива за Германия обаче не иска големи компромиси. Водещият и кандидат Улрих Зигмунд дори предупреди, че при липса на подходящ партньор може да се стигне и до нови избори. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Пожари са възникнали на няколко места след руски обстрел на украинските Одеска и Сумска области, съобщиха местните власти. Руската армия атакувала също Днепропетровска и Запорожка област, където има пострадали жители. Момиче е загинала, трима души са ранени при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирани от Русия Кримски полуостров. Руската противовъздушна отбрана съобщи за свалени повече от 120 безпилотни апарата над различни райони. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са представили нови и по-работещи предложения за прекратяване на войната между Русия и Украина. Въпреки това, президентът Зеленски изрази песимизъм, че конфликтът няма да приключи в близките месеци. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Пратениците на Доналд Тръмп, които посетиха първо Москва, след това и Киев, са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, съобщи украинското президентство. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата, поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
4: Ако война буде продължувати взимку,
5: ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
3: От своя страна Стив Уитков, който определи разговорите в Киев като много съдържателни, подчерта, че двете страни трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. За новините Лилия Димитрова.
1: Американските власти потвърдиха за петима загинали, след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби преди часове на международното летище в Майами. Трима от ранените са в критично състояние, информира нашия кореспондент Съединените щати Светослав Козловски.
6: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както

и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин-Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. На 60 пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. От компанията Amazon заявиха, че са съкрушени от трагедията и изказаха съболезнования на близките на загиналите. Фирмата оператор на самолета съобщи, че оказва пълно съдействие на разследващите. Федералната авиационна администрация и Националния съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.

0: на метри от къщите в селото. Подбалканската жп линия остана затворена между Казанлък и Калофер заради пожара. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Байковци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Районът на Кюстендил бе задимен с нощи заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят е бил на около 40 км от българската граница. До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. За утре обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на двойката Илияна Йотова Кирил Вълчев. На 10 септември учредителното събрание и на тези, които ще издигнат кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. До 9 септември ЦИК приема документи от партии и коалиции. Дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот с партийна кандидатура, ще стане ясно на 8 септември. Това обяви вчера лидерът Бойко Борисов. До момента заявления са подадени от Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и От истината и само истината. Артисти от независимия културен сектор организират протест пред киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че е възможно след изтичането на приватизационния договор за киноцентъра инвеститорът да продаде земята на 17 ноември. Тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владени на Ню Бояна Филм. Финансовият директор на дружеството Калина Котас обясни.
1: Действащ оперативен директор Ярик Лернер иска да придобие част от собствеността или пълния обем от собствеността на останалите съдружници. Към този момент и тази дата дружеството не се продава. Още по-малко се предвижда събаряне на сгради, разрушаване на декори и изграждане на жилищни комплекси. Точно обратното.
0: Каза финансовия директор на Ню Бояна Филм Калина Котас. Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Кръстина Иванова.
2: Европейското първенство по волейбол за мъже е голямото спортно събитие в България тази седмица. Шампионатът, на който са домакини са и Румъния, Италия и Финландия, започва на 9 септември. София е домакин на срещите от втора група, в които са още действащи европейски шампион Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Състезателите на Джан Лоренцо Бленджини започват участието си в първенството в сряда от 19 часа срещу Северна Македония. На 11 септември играем срещу Португалия, на 12 септември срещу Украина. На 9 септември е големия футболен сблъсък за Суперкупата на България от 18:30 на Националния стадион Васил Левски. Шампионът Левски се изправя срещу носителя на Купата на България ЦСКА. Двобоят ще предаваме пряко по Хоризонт. Футболната програма продължава и днес. Дунав и Славия се изправят един срещу друг. Последен двобой от 8-ми кръг на Първа лига. Матчът на градския стадион в Руса от 20 часа и 30 минути. Двобоите от 9-я кръг са в края на седмицата. Програмата във Втора лига днес включва 4 срещи. Спортист Фоги Локомотив Горна Оряховица, Фратрия Черноморец Бургас, Спартак Плевен Хебър, Пирин Лудогорец втори отбор. В международния календар с българско участие се откроява първото издание на световното първенство на световната атлетика в Будапеща от 11 до 13 септември. България ще бъде представена от Божидар Сарабоюков в скока на дължина. По същото време в Будапеща ще се проведе и турнира по джудо от веригата Гранд Шлем, а в испанския град Памплона ще бъде домакин на световното първенство по спортна аеробика и двете състезания с българско участие. В края на седмицата Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за тази година – пистата Матринг в испанската столица Мадрид. Програмата включва и състезания от календара във Формула 2 с участието на Никола Цолов. От 11 до 13 септември ASICS Arena ще е домакин на международния турнир по художествена гимнастика «Диамантите на София» с участието на над 1000 състезателки. Продължава и откритото първенство на Съединените щати по тенис. Карлос Алкарас и Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите. Алкарас победи американеца Томи Полса 6-4, 6-3 и 6-4, а представителя на домакините Тиафо отстрани шампиона за 2021 Даниил Медведев с 7-6, 6-4 и 7-6.
0: Виктория Клещанова с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Над източна България има ниска облачност, а на изолирани места в крайните югоизточни райони и слаби превалявания с количества до 3.

0: 4 литра на квадратен метър. В Бургас е ветровито, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната сега са в широки граници от 12 градуса в Драгоман до 24 в Ахтопол. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Граничната полиция съобщава, че вече е натоварено движението по пунктовете с Гърция и с Турция при Капитан Андреево и Лесово. В последния от почивните дни се очаква засилен трафик и от вътрешността на страната към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик. Thank you.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Програма Христо Ботев.
7: Нашия ден.
8: Нашия ден.
7: Животът там, където сте вие.
9: Здравейте отново на 7 септември в 9 часа и 15 минути. Продължаваме с рубриката Разговорът за това как България изгражда образа си пред света в първите години след освобождението. Ще говорим с доцент доктор Алека Стрезва от Института за исторически изследвания при БАН. След това се насочваме към алеята на книгата във времето на редактора. Но преди това се насладете на музика.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Здравейте, драги слушатели! Гостува ни доцент доктор Алека Стрезова. Всъщност така се произнася името и тя е от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Също е преподавател в Нов български университет. С нея ще разговаряме за първите години на българската дипломация. Вчера отбелязахме 141 години от съединението на Княжество България с Източна Румелия. Румелия само 7 години след освобождението българите предприемат действие, което променя установеното от великите сили положение на Балканите. Затова днес ще погледнем към съединението от друга страна през дипломацията, която е много важна всъщност, за да се България да бъде след това и независима. Как България постепенно се превръща от обект на решенията на великите сили в държава със собствен глас? Можете ли да разкажете как изглежда българската държава в очите на Европа непосредствено след освобождението?
3: Здравейте, благодаря за поканата и честит празник, макар и ден по-късно. За мен съединението е един от най-хубавите български празници. И разбира се, това, което вие повдигнахте като въпрос за ролята на българската дипломация, не само в съединението, но и в изграждането на образа на България навън, е много, много важен. И това, което може да кажем така като встъпление, е един много любопитен факт, че всъщност българската дипломация се ражда преди раждането на българската държава. Ако може така да кажем. Така, една генерализация. И разбира се, това е свързано с тежките дни, смутните дни около Априлското въстание, когато всъщност след зверствата и кървовото потушаване на въстанието, българите решават, че трябва да се говори за съдбата на народа в рамките на империята, трябва да се отстоява българската кауза и тогава са всъщност първите мисии в чужбина, които българите изпращат в защита на българската кауза. Те са осъществени под егидата на българската екзархия, която тогава е основната и единствена институция на българите. Под нейно ръководство и с нейно решение всъщност има няколко мисии в чужбина. Изпратени са различни хора, които посещават европейските столици, говорят за българите, за съдбата им, говорят за нуждата от свобода,

0: от освобождение, въобще отстояват българската кауза. Именно тези фигури в последствие стават едни от първите дипломати на модерна България.
1: Да. Но всъщност

0: българската кауза. Именно тези фигури в последствие стават едни от първите дипломати на модерна България.
1: Да. Но всъщност, когато България се освобождава, Берлинския договор ни поставя в една много сложна ситуация, в която не сме напълно така. Хем сме освободени, хем не сме точно независими. Да. Нали, то след това идва независимостта, но доколко може да се води собствена външна политика в този момент?
0: Това е, да, много, много сложно, защото в условията на Берлинския договор, Берлинския договор постановява, че княжество България, това са всъщност териториите северно от Стара планина с Софийско княжество България, се възстановява като васално и трибутарно, т.е. плащащо данък на Османската империя. Какво означава васално? По правилата на международното право, това означава, че държавата няма право да провежда самостоятелна външна политика. Само че още с приемането на Търновската конституция, в нея е записано, че едно от шесте министерства на държавата ще бъде Министерство на външните работи и изповеданията. Тоест българите съвсем съзнателно заобикалят този Берлински договор, т.е. вкарват в учредителния си акт за началото на държавата, в основния си закон, че ще има външно министерство. След това започват веднага с изграждането на дипломатическата мрежа, т.е. още през лятото на 1879 година първото българско правителство открива свои дипломатически агентства в съседните страни. Значи това е в Османската империя, в Румъния и в Сърбия. Като отново те разчитат на постановленията и на Берлинския договор, и на Конституцията, че ще имат възможност, ще трябва да уреждат двустранни отношения, а пък уреждането на двустранните отношения става чрез постоянни представителства. Така че виждаме, че още от самото начало българските правителства са категорични, че независимо от постановленията на международния договор, държавата ще има собствена дипломация, чрез която ще бъде инструмент за отстояването на българските национални интереси.
1: Да, но сега, например, разполагаме с много комуникационни възможности, които тогава изобщо не са били по този начин. Тоест, те са били, както вие казахте, на място в държави извън България и така по този начин са създавали дипломатически отношения.
0: Да, сега разбира се въпросът за протокола. Те не са били възприемани като представители на независима държава, не са носили титлата, която се носи от дипломатите тогава, пълномощен министър или посланик. Те са били с пълни с ранг на дипломатически агент. Даже в първите години много често е пропускано това дипломатически. Те са ги наричали просто агенти, т.е. чуждите държави са наричали българските представители агенти, но всъщност те са имали практически чисто дипломатически функции. Срещали са се с управляващите по места и са комуникирали българските интереси.
1: Да. А какви са били тези хора? Можете ли да откроите някой от тях?
0: Тези хора, значи ако говорим за първите, ама баш първите, наистина. Да. Те в последствие малко изпадат от дипломатическия корпус по различни причини. Първите представители в съседните държави са от по-старата генерация българи, които през Възраждането са се откроили като участници в църковните борби или като по някакъв начин благодетели и защитници на българската кауза. Примерно в Букурещ дипломатически агент става Евлогий Георгиев, който е знаете всички вашите слушатели, най-богатият българин, ангажиран в различни каузи и организации, свързани с национално-освободителните борби на българите и най-малкото познат сред самите румънци. Нали? Тоест, това е важно, нали? Това да е една разпознаваема фигура. Другите по места в Цариград е назначен Драган Цанков, който е изключително популярна фигура от църковните борби, от публицист, въобще виден общественик в Цариград, също, също

0: Познат пък в Сърбия, в Белград е назначен Димитър Кирович, доктор Димитър Кирович, който е участвал в сръбско-турската война като доктор на страната на сърбите, трябва да кажем, защото имаме и други случаи на българи, които по-скоро от османска страна участват. И той също е разпознаваема фигура сред сърбите. Тоест, това е първата вълна, която са наистина разчита се, тъй като това изграждането на дипломатическия корпус става в движение и трябва просто управляващите нямат достатъчно време да се подготвят. И наистина залагат на тези разпознаваеми фигури. После обаче съвсем естествено в следващите години, с хода на времето и с усложняването на дипломатическата ситуация, както ще видим и покрай съединението, всъщност постепенно се налага това по-ново поколение, по-младо поколение от тези, които изредихме до сега. Да. Младото поколение е родено през общо взето края на 40-те, началото на 50-те години, които вече техния профил е друг. Те са много добре образовани, с висше образование. Голяма част от тях с интелект, с обноски, култивирани, знаещи чужди езици. Тоест, нали, когато отидат, могат да разговарят и да отстояват някакви идеи, защото, примерно, ако говорим за Евлоги Георгиев, има за него сведения, че когато се е срещал с румънски управляващи, той, понеже му е слаб френския, не може много добре да бъде разбран.
1: Да.
0: А всъщност ние знаем, че френският езикът на дипломацията по това време, така че съвсем скоро се прави отсяването, нали, кои хора са подходящи, за да бъдат достойните представители на България навън.
1: Ясно. А как великите сили тогава са възприемали България, в смисъл дали са имали представа какво трябва да се случи с държавата и какви интереси, кои интереси са били гонени тогава, за да...
0: При подписването на Берлинския договор и разкъсването на българските земи, всъщност великите сили преследват свои собствени интереси. Да. И това е всъщност тяхната борба за влияние на полуострова.
1: Uh-huh.
0: И когато разделят българските земи, особено княжество България и Източна Румелия, още в Берлин на великите сили им е ясно, че това не може да бъде един траен, окончателен факт.
1: Да.
0: После през следващите години, когато се подновява Съюза на тримата императори, това е един съюз, който е създаден между Русия, Австро-Унгария и Германия. През 1881, после 1884 е препотвърден в неговите договори и споразумения, е казано, че великите, т.е. тези три държави, няма да се противят на едно българско съединение. Т.е. те имат в главите си идеята, че това предстои. Но от друга страна трябва да кажем, че великите сили, разбира се, доста пренебрежително гледат на по-малките държава, да. Малките държави на Балканите. Те са и гаранти на сигурността и на баланса на силите в Европейския Юго-Исток. Така че всякакви компликации за тях са един евентуален катаклизъм, който може да доведе до война. И затова те правят всевъзможни усилия да отложат този процес на съединение.
1: Mm-hmm.
0: Тъй като ние преди същинското съединение от 1885 година имаме няколко сондажа, предварителни, дипломатически, в рамките на 4 години, 80-та, 82-та, 84-та година, българската държава прави сондажи пред великите сили за евентуално съединение и отговорите, които получава от Берлин, Париж, Лондон и останалите столици са всъщност, че момента не е дошъл. Така, общо взето получават от една страна разбиране за желанията и стремежите, да. Но от друга страна всъщност така размахването на пръст, че моментът не е подходящ.
1: Да.
0: И след като дълги години слушат, че момента не е подходящ, българите решават да вземат нещата в свои ръце.
1: Да намерят,
0: да намерят подходящия момент и всъщност да поставят силите пред свършен факт, което се излучва.
1: Да, но те също не знаят за княз Александър I как ще реагира, защото и той не е бил уведомен, доколкото аз съм се запознах. Или не е точно
0: сега,
1: така?
0: Не е точно така.

0: Той с княз Александър има, при него идват представители и на Българския тайен централен революционен комитет от Пловдив. Още през пролетта го уведомяват, че подготвят съединение. Вече тук си говорим за вътрешния план, да, какво се случва в България. Той самия изпраща своя личен секретар Александър Головин, който да се срещне с пловдивските, румелийските дейци и да проучи какво точно се случва. Така че той не е съвсем неподготвен.
1: Да, но не се знае неговата позиция, може
0: да,
1: би.
0: Да, той е предпазлив. Още повече, че по това време, нали, неговият министър-председател Петко Каравелов и при него също идват пловдивските дейци за сондаж, той ми казва, че категорично няма да се занимава, няма да подкрепи съединението, защото това ще разтърси положението на България. Така че и самия княз Александър Първи е колеблив допреди осъществяването на съединението, но след това безапелационно и безкомпромисно приема да оглави съединението и да стане княз на Обединена България. Защото в това той вижда, нали, и начин да закрепи своя личен авторитет, който тогава е разклатен поради влошените отношения с Русия. И същевременно, разбира се, една обединена държава с увеличено на население, с процъфтяваща икономика ще допринесе за по-доброто благуване на всички в тази държава.
1: Да, а то се случва 7 години след освобождението.
0: Да.
1: Момента настъпва, да, т.е. Да. Ние си го сами си го правим да се случи, да, тогава, но колко рискован ход е това от гледна точка на международните отношения? И как реагират великите сили тогава?
0: Изключително рискован ход. Просто при едни рационални, хладнокръвни пресмятания аз не знам дали би се стигнало до подобен акт, защото разума би казал, че наистина положението е опасно. Значи великите сили, както вие казахте, само 7 години по-рано са подписали този договор и са установили чрез него новото статукво на Балканите. Тоест, те са гаранти на Берлинския договор и, както знаем, в международното право има един основен принцип, пакта сунт серванда. Дали, договорите трябва да се спазват. И всъщност България, княжество България и Източна Румелия, страни, които не са субекти, а са обекти на Берлинския договор, всъщност те изземат инициативата и нарушават този Берлински договор, което, разбира се, първоначално всичките велики сили вземат едно, как да кажа, доста враждебно отношение. Това в първите дни, общо заето, по-скоро негативно гледат на прокламираният акт. Но след това отново така, техните лични противоречия, т.е. противоречията между великите сили, създават благоприятните условия за България да се приеме новото статукво, тъй като става ясно, че първоначално великите сили смятат, че Русия е зад съединението, това веднага дава една сигнална лампа, но след това, когато се разбира, че Русия е против съединението, тогава Великобритания вижда своя шанс да подкрепи това съединение и по този начин да увеличи своето влияние в княжеството и в Източна Румелия, в ущърп на Русия.
1: След малко ще продължим с разговора ни с доцент доктор Алека Стрезова за дипломацията, която е всъщност довела, е част от съединението, което се е случило преди 141 години. Останете с нас.

0: Здравейте отново. Говорим за дипломацията, довела до Съединението на Кнежество България с Източна Румелия и след това допринесла за независимостта. Гостува ни доцент доктор Алека Стрезова и с нея говорим какво се случва след 6 септември в дипломатическите кабинети. И променя ли Съединението начина, по който останалите държави гледат на България? Показало ли е това, че нашата държава може сама да отстоява политическите си цели?
1: Много е важно да споменем това и да знаем, че въпреки васалния статут на България, въпреки Берлинския договор и това, че великите сили са активната страна в определението на съдбата на полуострова, важно е да знаем, че България отстоява своите интереси с собствена дипломация и с собствени представители, които тя изпраща непосредствено след съединението в чужбина. Чужбина имам предвид европейските столици на великите сили, за да отстоява българската кауза. Значи, на българите им е ясно, че съдбата на полуострова ще се решава от великите сили, но те не седат като пасивна единица да очакват това решение, ами всъщност взимат инициативата и заминават из Европа, за да обговарят, прокламират, разпространяват българската кауза и за да се опитат да привлекат великите сили на своя страна. И същевременно да направят тези сондажи, да се срещнат лично по места с меродавните лица и да, как да кажа, да премерят температурата на тогавашното състояние на противоречията между великите сили. Защото това няма как да стане като седат в София. Те трябва да отидат по тези места. Сега, разбира се, първите, които посещават, това са руският император и външният му министър. Тоест, веднага трябва да, тъй като

0: великите сили негласно възприемат Русия като силата, която влияе в, да, в България. Тя все пак изгражда и българската армия, нали, тогавашния преди съединението, командния състав са руски офицери, руския външ, тоест, военния министър е винаги руснак, така че общо взето Русия е страната, която първо трябва да се, да се види какво, какво е нейното мнение. И след като изпратена една делегация, българското правителство съставя една делегация от 5 човека, които изпраща в чужбина. Тези 5 човека, 2 са от Княжество България и 3 са от Източна Румелия. Тоест, какво означава това? Това означава, че всъщност тази делегация представлява единена България.
1: Да.
0: Нали? Двамата водещи, които са представителите от Княжество България, това са Иван Естрат Евгешов, който по това време е директор на Българската народна банка, и митрополит Климент, който е бил министър-председател за кратък период, така видна обществена фигура с авторитет, духовник, които така се славят със своите русофилски чувства, или по-скоро ще бъдат приети благосклонно от руската дипломация, защото останалите вече малко, останалите българи вече са се дискредитирали в очите на руската дипломация. Тоест, българското правителство съвсем ясно си дава сметка. Това не е просто събрани случайни лица, да, които ще ходят. Водещите фигури са добре подбрани, с ясна цел. И когато те заминават и се срещат с руският император, той получава, те получават от него уверението, т.е. той им казва, че за разединение не може да става дума, но трябва да се види под каква форма ще бъде това съединение, което вече е един сигнал, че нещо трябва да се промени в управлението на България. Тоест, Русия ще признае едно евентуално съединение, но под някакво условие.
1: Mm-hmm.
0: Тук, разбира се, това се визира оставането на княз Александър I на престола, тъй като по това време отношенията между руския император и княз Александър са много, много тежки и враждебни, и всъщност това се превръща в някаква фикс идея на руския император. Да, княз Александър да се махне от престола. Но другото нещо, което исках да кажа, е, че освен на облика на делегацията, че отразява единена България, самия факт, че тази делегация е приета от руския император, по някакъв начин може да се тълкува и като признаване на съединението.
1: Mm-hmm.
0: Тоест, ако Русия е категорично против, нали, тя може да каже, няма да приема тези хора.
1: Да.
0: Нали, защото всъщност те носят едно послание с тяхното присъствие. И след тази среща с руския император и с външния му министър, тогава само единият член от депутацията, Иван Естрат Евгешов, продължава своята обиколка, делегиран от българското правителство. Той отива в Лондон, отива в Париж да сондира останалите велики сили. Паралелно има мисия и на Григор Начович, също забележителна фигура в политическия живот. Григор Начович, който по това време е дипломатически агент в Букурещ, той пък е изпратен в Виена да говори с външния министър и въобще да сондира управляващите в Австро-Унгария. Австро-Унгария е също много заинтересована от съдбата на полуострова. Също има много големи интереси. Така, ако можем да кажем, най-въвлечените велики сили с интереси на полуострова, това са Русия, Великобритания и Австро-Унгария. Тоест, по тези места българското правителство изпраща свои представители, които да сондират, да разпространяват българската кауза, да търсят подкрепа. И това също е много, много характерно за тази правителствена инициатива, че всъщност се правят паралелни сондажи пред всички велики сили.
1: Да.
0: Което е много важно за случая.
1: А днес средствата са коренно различни. Държавите изграждат образи чрез медиите, култура, социални мрежи дори. Променило ли се фундаментално онова, от което зависи доверието към една държава?
0: Днес, да, имаме, разбира се, дипломатически представителства, дипломати, но същинската дипломация може би се прави на по-други нива в рамките на

0: международните организации по друг начин функционират нещата. Но, но за мен това, което остава също толкова важно и нужно, това са качествата на дипломатическия представител в чужбина, независимо какъв е. Mm-hmm. Независимо дали е редови дипломат или дали е в рамките на организация. Значи той трябва да има отлично образование, трябва да знае чужди езици, трябва да бъде диалогичен, трябва да бъде деликатен в взаимоотношенията, да няма провинциален профил. В смисъл да знае как общо, да има социални умения, да. Като се озове в някаква среда, да знае към кого да се обърне, как да се обърне и какво да каже.
1: Това ли е посланието, което можем да вземем от българската дипломация тогава и което не трябва да забравяме днес?
0: Да, според мен това е посланието и аз бих казала също образование. На първо място отлично образование, стремеж към образование, познаване на чуждите езици и култивирането на качества на характера, които помагат в общуването.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Останете с нас, след малко предстои времето на редактора за Алеята на книгата, която започва днес.

0: Лошият ден.
1: Времето на редактор.
2: Книгите отново излизат на улицата. До 13 септември булевард Витоша и пространството пред Националния дворец на културата се превръщат в истински празник на литературата с алея на книгата София 2026. Над 150 български издателства и автори очакват читателите всеки ден от 10 сутринта до 8 вечерта. Програмата предлага срещи с писатели, представения и премиери на книги, четения, автографи, събития за деца и разнообразни творчески инициативи. Официалното откриване е днес от 17:30. Специално място е отделено и на любимото на поколения българи комикс писание Дага. В рамките на алеята ще бъде представен най-новият му том. Среща между легендарните герои и новото поколение автори. Алея на книгата е мястото, където есента започва с интересната книга в София. А за всичко това, пред колегата Таня Любенова разказва Петя Господинова, председател на Асоциация на българската книга.
3: Това издание е 14-то поредно на алея на книгата София или популярно събитие есения панаир на книгата, който по традиция събира читатели, автори и издателства и се провежда от 7 до 13 септември тази година. Тази алея е много повече от поредица литературни събития. Тя е празник, по-скоро празник на книгата, на четенето и на хората, които вярват, че словото има силата да вдъхновява, да образова и да създава общност. Страшно много участници ще има в културната програма и със сигурност жителите и гостите на град София ще имат възможност, обикаляйки алеята, на едно място да видят и да се срещнат с Рене Карабаш, Георги Господинов, Елена Алексиева, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Мария Донева, Мария Касимова Муазе, която е с нова книга, Емил Андреев, който тази година има специален празник, чества своя 70 годишен юбилей с нова книга, Емил Минчев, Александър Стоянов, Боян Боев, Милен Халев, който е автор на детски поредици, Петя Кокудева. Общо взето, наистина събитията ще бъдат много и поред мен няма друго такова литературно събитие, на което могат да бъдат видени нали, носителя на Букър и автора, който влезе в краткия списък на Букър в рамките на два последователни дни.
4: Усещането ще бъде наистина София превърната в един голям книжарски рафт. Със сигурност тези над 150 издателства, които участват, ще привлекат и своята публика. Нека да кажем за най-малките какво ще бъде интересно за тях, какво не трябва да подминават и да не пропускат?
3: Обичаме си най-много нашите малки читатели, нали? Това държа да го кажа. И въпреки, че това събитие, за разлика от пролетния фестивал, който беше изцяло насочен и с своята културна програма, международна културна програма за детски книги, сега също не сме пропуснали събитията за малки деца. Откриването от 17:30 на така наречената жълта шатра на културната програма. Тази година откриването ще бъде малко по-различно, защото за нас на първо място са децата и ще започне с четене на възрастен и дете. Ще започне с една детска песен за буквите, която за първи път най-вероятно ще прозвучи на нашето събитие и която след това ще прозвучи в няколко столични училища. Ще има специален книжен празник на с авторите Петя Кокудева, Катя Антонова, Анна Норт. Всички тези детски събития могат да се видят в специално изработената карта, която е интерактивна карта. Ще има и физически на информационната точка, така че всеки един от родителите, които имат желание да се запознаят с детските събития, могат да го сторят, вземайки този каталог в своите ръце.
4: Кажете ни какво кара хората днес да избират книга пред екрана?
3: Всъщност ние сме оптимисти и не смятаме, че хората не четат. Да, има много сериозен брой граждани на нашата страна, които не четат. За наше огромно удоволствие и щастие брой на четящите се увеличава. Днес, когато живеем в свят на бързи промени и непрестанен поток на информация, книгата наистина ще остава нашия най-сигурен ориентир. Най-важно е, че тя ни учи да мислим критично, да разбираме другия, да бъдем уверени в себе си и в бъдещето.

което ни предстои. Така че е важно да се чете. Чрез четенето придобиваме знания, развиваме въображението си, разширяваме границите на нашето познание и всичко това можем да го получим с четенето на книги. Те ни дават възможност да прочетем чужди истории, да се опитаме да вникнем в тези истории, да ги погледнем критично, да се получим от някои от тях. Така че е важно да четем, да насърчаваме културата на четене сред младите поколения. Но съм убедена, че те винаги могат да намерят своята любима книга, която да ги заинтригува и да станат почитатели на книгата. И така че наистина призовавам всички хора, които имат желание да надградят себе си, или искат просто да си доставят удоволствие, да посетят нашето събитие. Наистина, отворена е нова страница в културния живот на София. Нека да я напишем за поредна година. Тази година си партнираме заедно с Демократична мозайка. Това е един граждански фестивал, който ще се случи в края на нашето събитие, последните три дни. Граждански фестивал, посветен на активното участие и срещата между хора, организации и каузи. Там ще има много интересни събития за кукерите, ще има едно огнено шоу. Партньор отново са ни Столична библиотека, които по традиция поемат щафетата от нас и я продължават до следващото наше събитие. Тяхното издание Библиотека по пантофи тази година ще бъде с фокус Библиотека по пантофи истории пред поколенията. Тоест ще обърнат внимание на семейното четене, на четенето, освен на мама и на тати, и на бабите и на дядовците. Така че наистина ще продължим традицията и няма да спрем само с едно книжно събитие на открито. Библиотеките са нашите стожери, те са съхраняват страшно много книги и задължително всички трябва да бъдем, да имаме читателски карти и да ги посещаваме, защото и библиотекарите са изключително стойностни хора и могат да препоръчат много стойностни книги, а и техните фондове съдържат наистина многотомната история на българската литература, която не винаги може да се намери във всички книжарници и на тези книжни изложения. На книжните изложения не може да се вземат всички книги, които произвеждат издателствата и ги дават, защото с ограничена площ книжарниците също. Така че призовавам всички любители на книгата, да, и набавят своите читателски карти, ако не са го направили.

Така, днешното издание на предаването «Нашия ден» завършва. В него говорихме за 110 годишнината от Добричката епопея, която отбелязваме днес, както и за дипломацията на България в първите години след освобождението. И както има една много популярна поговорка, съединението прави силата. Благодаря ви, че бяхте с нас. Редактор на днешното издание е Таня Любенова. Музиката е подбрана от Михайла Колева. Зад пулта е Руслан Беров. Аз съм Велизара Сръчаджиева. Приятен ден!

0: 1 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 30.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Добрич отбелязва с поредица от събития 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните страници от историята. За мнозина те са лична съдба и наследена родова памет. Предават се от поколение на поколение като безценен спомен, повод за самочувствие и гордост. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до жителите на Добрич. 6 септември 1885 и 7 септември 1940 година ще останат навеки дните на българското съединение. Две вплетени дати, защото въплощават най-светлия български идеал, единството и благоденствието на целия български народ, заявява Илияна Йотова и призовава с благодарност да почетем нашите мъдри предци, които със смелост и разум отстояваха бъдещето на България. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Пониженията са между 6 и 1 см, като най-голямо е при водомерен пост Оряхово. В кюстендилското село Слатино, където от август са на воден режим, вече ще имат вода през ден, обяви кметът Екатерина Андонова. Преценено е, че така водата ще достига по-високата част на селото, в която чешмите пресъхват за седмици. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Местните хора продължават да пращат жалби, вече са над 30, да търсят дежурните най-вече в Кюстендилска вода. Освен Кюстендилска вода, хората се оплакват и алармират до кмета на Побошево и общината, до областния управител на Кюстендил Атанас Дирдинов, регионалната дирекция пожарна безопасност, РЗИ, Кюстендил, омбудсмана, Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Но няма никакви реакции от институциите, казва и Христо Крачунов, който има имот в селото и тези дни се установил там, въпреки безводието.
3: Кюстендилска вода, те нямат водоноски. Миналата година, след поредица от мои сигнали и жалби, докараха две еднотонки, които оставиха почти в края, нали? Бяха тотално проформа. Каква ще водорасли тази вода?
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Природен парк Врачански и Балкан публикува на сайта си в реално време информация за метеорологичната обстановка в планината. На сайта на дирекцията може да се наблюдава и пряко излъчване от камера в района на местността Горски дом, която се намира под хижа Пършевица. Панорамната гледка е към обширна територия от тази част на Врачанския Балкан, която е притегателно място за любителите на планината. Американският президент Доналд Тръмп сподели поредна негова идея за преименуване на различни места. Той предложи щатът Нью-Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
4: Много хора предложиха да променим името на Нью-Мексико на Нова Америка. Толкова по-престижно и красиво за хората от този потенциално невероятен щат, написа Тръмп в социалните мрежи. Белият дом публикува повторно изображение, на което думата Мексико от името на щата е зачертана и заменена с Америка. Губернатора на щата Мишел Лухан Гришъм заяви пред Fox News, че името не подлежи на обсъждане.

0: Не. То е наше още от преди съществуването на Съединените щати. По думите и Тръмп иска да отвлече вниманието на американците от проблеми като рязкото поскъпване на бензина. Миналата седмица Тръмп предложи Ормузкия проток да бъде преименуван на протока Тръмп, но няколко часа по-късно намекна, че не е говорил сериозно. В първия ден след завръщането си в Белия дом, Тръмп преименува Мексиканския залив на американски, ход отхвърлен от Мексико. Канада също отхвърли опита за преименуване на езерото Онтарио. За новините Лилия Димитрова.
1: Прогноза за времето от Виктория Клещанова.
2: Днес ще бъде слънчево. Преди обяд на места в Източна България ще има ниска облачност, но ще остане почти без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в столицата около 28-29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представила Чезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В почивния ден, 7 септември, един час ще бъдете с екип Хумор и

0: Цанков. Предлагам ви концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен Златният кос, които са специално подбрани като за почивен ден, специален почивен ден и като за 7 септември. Всяка неделя след новините в 18 часа можете да слушате такива песни. Днес обаче подборката е по-така. С по-така песни. Защо по-така? Ами защото в някои издания на Златният кос, освен основната част, основният концерт, имаше и допълнителна специална втора част от спектакъла, в която звучеше рецитал. Този рецитал сам по себе си бе самостоятелен спектакъл със собствен замисъл, собствен сюжет и собствен чар. Днес ще си припомним откъси от 4 рецитала, прозвучали през годините на фестивала на редакция Хумор и сатира. Ще ги подредя по години. Първият рецитал е от първия Златен кос през 1975 година. Той е на Татяна Лолова, която, макар и в образ, няма как да не бъде разпозната. Стиховете за песните написа нашият колега Божидар Томов. Музиката е на Димитър Вълчев.
1: Bonsoir, mesdames et messieurs! Je suis très heureuse de vous voir ici ce soir. C'est le 1er avril, n'est-ce pas? C'est printemps. Oh, quelle saison, n'est-ce pas? Dobar večer! Thank you! Thank you! Thank you! Ladies and gentlemen, thank you! А съм много щастлива, защото тази вечер I am happy. Je suis très heureuse. Parce que ce soir, аз ще пея. А при това искам да ви кажа, че аз българка. Thank you, thank you. Merci. И за втори път имам възможност да пея пред нашата мила търпелива публика. Merci, merci. Тази вечер искам да ви кажа, че аз много обичам България. И всякога чувства едно такова чувство, как се... Comment c'est à dire en bulgare? C'est nostalgie! Nostalgie de Bulgarie! Et je sais que je suis bienvenue toujours ici, chez vous en Bulgarie. Et аз много обичам също да яде българска... Как се казва това, дето викаш? Пастър? Пастър? Пастърма! Не пастърма! Пастърма и да пиеш лимовица! И така, тази вечер аз ще имам тази радост да пея за вас 4 песни, защото вече съм на такова ниво, че не се състезавам. Даже и на вашия мил фестивал, Златен кос. Аз ще изпея 4 песни, които написаха специално за мен. О, това е хубаво да пишат за тебе само. Написа текста за мен поета Божидар Томов. Когато веднъж той беше дошъл в София на една командировка софийска, защото той сега трябва да бъде в Полша. Има нещо там да прави, не знам какво. Музиката написа, защото вече му умръзна от мен. Аз вече толкова години го гоня. Моя приятел. А мисля, че и вашия приятел, композитора Димитър Вълчев. Много ви благодаря, че дойдохте. Много ви благодаря. Защото аз ви чаках много дълго време. Аз ви чакам още от дните на моето детство. Когато се запознавах с изкуството и още не знаех, че то се казва изкуство. Ще пея за вас песента «Началото».

А сега ще ви изпея втората песен за едно същество, което всички уважават, за жената. Тя е най-добрият приятел на човека. Пардон, на мъжа. Жена.

сега ще изпея с едно чувство, което любви всей възраст и покорни. Песента се казва Намек.

Да ми говориш за любовщи като пред нас, но и зад нас аз знам, че всяка жар в мълчание

Некада бъде намек, що минах няма как. Що минах няма как. А сега ще ви изпея за този ден, който очакваме с голямо нетърпение през цялата седмица, защото това е ден, през който можем спокойно да правим каквото поискаме. Това е кой? Неделния ден.

0: Благодаря ви!
1: Продължаваме концерта с рецитали от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос» със следващия поред рецитал. Той прозвуча през 1977 година. Знаете ли кой български актьор се крие зад псевдонима Ейсън Чортън? Сигурно се досещате, ако ли пък не, ще ви кажа, но първо нека да се върнем в 1971. Тогава втора награда в международния конкурс на фестивала «Златният Орфей» получи Юсън от остров Аруба. Този висок и строен красавец спечели симпатиите на публиката в летния театър в Слънчев бряг и на телевизионните зрители. Името му стана нарицателно за екзотичен певец и дори Балкантон включи песента му «Малки зелени ябълки» в плочата «Гости на Златния Орфей 71-а». Сега се връщаме обратно на Златният кос през 1977. Фестивалът на редакция «Хумор и сатира» започна като пародия на Златният Орфей и нямаше как рано или късно и в него да не гастролира съответният екзотичен певец. Този образ измисли актьорът Асен Кисимов, който в онези години се представяше с бащиното си име Асен Ангелов. Помогна му неговият брат, режисьорът Иво Кисимов. Музиката изпълни естрадният оркестър на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, който 6 години по-рано акомпанира на Юсън от острова Руба на Златния Орфей. Записът, с който разполагаме, е документален от рецитала на Златният кос в първо студио на Българското национално радио на Ейсън Чортън от Ямайка, уникалният интерпретатор

През 1983 година на фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» изнесе рецитал Стефан Данилов. Запазен е документален запис на две песни от него. Стиховете за първата са на Васил Сотиров, а за втората на Недялко Йорданов. Музиката е на Найден Андреев.

После празни водолари своите страсти пак ще отолявам. С магиция целена фрашка, изобщо няма да се крия. Но има ли след мен опашка,

Хамилтон, но Бърселинов, джоба стиснал револвера здраво. Ще ида може би на кино, пак на моя нова премиера. Няма, не виждам, повиждам. Не е моята премиера, няма го Ален Делон.

ни еднаква, благотвориме сум сърце, но те пръждата те очаква, а мен инфаркта ме зове. Ремонт основен само трябва, за да работиш в мраз и пек. И много-много не приказваш, не се държиш като човек.

Не мислиш точно като мен, за никъде не бързаш. И всеки ден осъмотен, живота си не свързваш. Съдбата май

Робот си ти, човек съм аз, но ти от мен си сътворен. Работя аз с инфарктори, а ти ръждясваш ден след ден. И бюста ефтино ще струва две четки с бялата боя. А мен, ех, колко го сънувам, две-три повяхнали цветя. И бюста ефтино ще струва две четки с бялата боя. А мен, ех, колко го сънувам, две-три повяхнали цветя.

0: City.
1: Си. Сега по програма Христо Ботев, концерта с рецитали от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», ще си припомним спектакъла от 1993 година. Кратко съдържание на рецитала. Стачки, бивши борци, настоящи мутри, спекуланти, скачащи цени, реституция, връщане на земята в реални граници, опорочени избори, депутатски кюфтета, въвеждане на данък добавена стойност, промени в данък общ доход, отлюспване в парламентарните групи, политическите трансформации с 100 годишна давност, събирането и разпадането на коалиции, отпадането на Софийското жителство, безработицата, горбетът в чужбина и, разбира се, хитът от онези бурни години, песента «Let it be» като израз на протест. Приятно слушане на народната певица Гуна Иванова и актьорите Искра Радева и Пламен Сираков. Стиховете са на нашия колега Любомир Пеевски, чийто рожден ден отбелязваме днес, 7 септември. Музиката, както сами ще чуете, е микс от популярни мелодии.

Ето така в почивния ден, 7 септември, завършва концертът с рецитали от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», подготвен от екип «Хумор и сатира». Пак ще бъдем заедно в неделя, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала «Златният кос», а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Боян Тодоров и аз, Весел Цънков. Останете с програма «Христо Ботев» и с тази песен по стиховете на Любомир Пеевски.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално

0: Национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
3: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Програма Христо Ботев.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисьора Никола Попов. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

През 1999 година тя издаде тази продукция, с която навлезе дълбоко в света на Майлз и превърна неговия звук в човешки глас, разкривайки своята представа за този трудно обясним артист. Спомням си, че когато изгря звездата на Касандра Уилсън, някои я нарекоха черната Джони Мичел. Други видяха в нея новата Бети Картер, трети и обвиниха в еклектика, четвърти просто вдигнаха безразлично рамене. Каквато и да беше Касандра Уилсън, тя никога не се страхуваше да излезе от познатото и установеното и да опита вкуса на различното, на новото. Да премине през световете на джаз, блуз, фолк, поп, кантри и да ги превърне в Касандра Уилсън. На 2 септември Касандра пое към вечността, а ние, може би, най-доброто, което можем да направим, е просто да оставим нейния глас да звучи с последната синя светлина преди да настъпи утрото. Поклон!

темата Blue Light Till Dawn дава заглавие на албума, който през 1993 година превръща Касандра Уилсън в една от емблематичните фигури на съвременния вокален джаз. Скъпи приятели, красива музика ще слушаме и в следващите минути. Ще звучат нови записи на Соми, една от интересните и провокативни съвременни джаз вокалистки. Ще чуем и нови сингли на Уинтън Марсалис и Деян Рив, сина младата звезда на Blue Note,

Ами, една от интересните и провокативни съвременни джаз вокалистки. Ще чуем и нови сингли на Уинтън Марсалис и Деян Рифс и на младата звезда на Blue Notes, Еке Пингуеле, а в самия край на август Гречен Перлато издаде дигитално новия си албум The Wise Ones.

Чуеш и солов албум. От тогава до сега тя не престана да ни радва с изисканата си, дълбока и едновременно чувствена и духовна артистична същност, която откриваме във всяко нейно изпълнение, обагрено с елегантност, вътрешна свобода и ритмична изящност. На 28 август Gretchen Perlato издаде новия си албум The Wise Ones. 15 години след In a Dream, албума, който помогна да се промени представата за мястото на гласа в съвременния джаз, Gretchen се завръща към този свой определящ период и, осмисляйки постигнатото, създава нова глава в творческия си път. The Wise Ones поглежда към времето, превръща го в главен герой в разказа на Перлато и събира песни, създавани в продължение на 2 десетилетия. Еволюцията на музиката ми просто върви в крак с моята еволюция като човек, казва Gretchen Perlato, и не се води от предварително замислено послание, а остава музиката сама да разкрие коя е и какво се случва в живота й. Наскоро навърших 50 години и имам усещането, че съм точно в средата на живота си, балансирайки между по-младото ми и бъдещето ми по-възрастно аз, споделя Gretchen Perlato и заедно с албума си The Wise Ones, Мъдрите, разлиства страниците на миналото и поглежда към бъдещето, приемайки с еднаква обич, младостта и онова, което предстои. Без да търси сложни философски обяснения, Gretchen отново откорява своя артистизъм с ярък музикален език, който обединява елементи от джаз, R&B, soul, pop. Ние усетихме светлото и напренудено настроение в песента Capricorn. Сега оставаме с заглавната The Wise Ones.

Някой ден това ще бъде отдавна. Тези думички изпя току-що Гречен Парлато в песента The Wise Ones, дала заглавие на новия албум. Той съчетава песни на Гречен, създадени в партньорство с Марк Джулиан, Алан Хемптън, Амбър Навран, с теми на Робърт Гласпер, Джош Мийс. В продукцията са включени две хитови заглавия на Стиви Уондър и Tears for Fears. Албумът The Wise Ones е и забележителен пример на артистично сътрудничество. Съмишленици на Гречен Парлато са мултиинструменталистът Алан Хемптън, който е копродуцент на продукцията и основен двигател създаването й. Добавям имената на Робърт Гласпер, Джералд Клейтън, Марк Джулиан, Бека Стивенс, новаторката Мишел Дегмочело, Амбър Навран от американската алтернативна R&B група Moonchild и всичките музикални съмишленици и приятели на Гречен Парлат. Сега оставаме с нейния прочит на песента It's a Magic, създадена от Стиви Wonder.

Скъпи приятели на борда на жълтата подводница, слушаме част от новите записи на Гретчен Перлато, избрани от албума й The Wise Ones. Гретчен Перлато е работила с някои от най-добрите съвремени джаз музиканти, които през последните години оформиха новото джаз поколение в Съединените американски щати и силно влияят върху посоката и развитието на музиката. Сред тях са Аран Паркс, Джералд Клейтън, Есперанса Сполдинг, Бека Стивенс и Марк Джулиана, не музикален партньор, но и партньор в живота. През 2001 година Перлато става първата вокалистка, приета в института Талониас Монк, днес института Харви Хенкок, и то след прослушване пред комисия, членове на която са Харви Хенкок, Уен Шортер и Теренс Бланчард. 2 години по-късно Гречен се премества в Ню Йорк, а през 2004 печели първо място на вокалния конкурс на името на Талониас Монк, този път пред жури, което са Куинси Джонс, Флора Порим, Ал Жеро, Кърт Елинг, Диди Бриджвотър. През 2005 година Перлато издава първия си самостоятелен албум, а няколко години по-късно през 2009 и на Dream. И той я превръща в едно от най-разпознаваемите имена на новия вокален джаз. От тогава Перлато върви по свой път, тихо, елегантно и не престава да се вслушва в своя глас, в който пулсира самата същност на музиката. Слушаме още една тема от новия албум на Гречен Перлато – The Wise Ones.

Истории за преследвачите на мечти. Скъпи приятели, на борда на жълтата подводница, до този момент прозвучаха изпълнение на Касандра Уилсън и Гретчен Перлато. След минути ще ви предложа и нови записи на певицата и авторка Соми, но преди това ето и два нови сингла. Първият е на младата певица Екеп Инкуеле.

Екеп Инкуеле е от Вашингтон. Тя е с камерунски корени, преминала през Хауърд Юниверсити и престижния Джулиард Скул. За нея наблюдателите твърдят, че в музиката и има дълбоко уважение към голямата традиция на вокалния джаз, към музиката на Сара Волн, Бети Картер, блуса, госпела. Формирана от най-добрите в жанра, Екеп Инкуеле е от поколението, което търси свой език в тази традиция. Уинтън Марсалис е сред музикантите, които рано разпознават таланта й, а тя вече е пяла на сцени като Карнеги Хол и Линкъл Сентър. Ние, скъпи приятели, я познаваме от продукцията Songbook на пианиста и композитор Кени Баран. Очакваме дебютната продукция Cashbird на Екеп Инкуеле. Ние чухме първия сингъл, песента Early One Morning. Следват минути за So Me.

Певицата, авторка и актриса Соми Какома е родена през 1981 година в Шампейн, Илинойс. Когато Соми е на 3 години, семейството й се премества в Замбия. В края на 80-те години Соми и нейните родители се завръщат в Илинойс, където вече порасналата бъдеща звезда на африканската музика и култура изучава едновременно антропология и музикални и артистични изкуства. Дебютният албум излиза през 2007 година и водещият сингъл от него престоява няколко месеца в класациите за World Music на Съединените щати. През 2013 певицата подписва договор с Sony и не след дълго се появява колекция, която получава много добри отзиви, а Соми е наречена новата Нина Симон. През 2020 на музикалния пазар излиза концертна продукция на Соми, записана с биг банда на Франкфуртското радио. Аранжор е Джон Бизли и албумът печели номинация за награда Грами в категорията най-добър джаз вокален албум. През 2022 година бе издаден албумът, с който Соми и нейните съмишленици пресъздават важна част от историята на Африка, разказана чрез живота и творчеството на голямата южноафриканска певица Зензиле Мариам Макеба. На 7 август тази година Соми издаде новия си албум What Does It Take to Bloom? Какво е нужно, за да разцъфнеш? Този въпрос задава певицата и авторка в първата си колекция от авторски песни от 6 години насам. Но този път пътуването за нея е към личните й преживявания, родени от любов и раздяла, памет и загуба, женска сила и уязвимост. Песните са писани и записвани между Лагос, Дакар, Париж и Нью-Йорк. А самата Соми говори за албума като за търсене на място, което не е на картата, а вътре в самата нея. Как да определя усещането за дом, собственото си тяло, пита певицата и авторка, а ние си припомняме първия сингъл от продукцията. Той е озаглавен We're All Falling и с него, скъпи приятели, ви желая спокоен ден, усмихната седмица и до нови срещи с Никола Попов и с мен, Цвети Бахариева.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Останете с нас. Победата на Алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика остри реакции в Германия и Европа, но и отвори пътя пред крайно дясната партия към властта. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: След съкрушителната победа на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, все по-възможно изглежда идването на власт на първото от Втората световна война насам крайно дясно правителство в германска провинция. 3 мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим

0: крайно дясно правителство в германска провинция. Три мандата не стигат на победилия лидер Улрих Зигмунд за самостоятелно правителство и за да стане министър-председател, той е зависим от помощта на поне една от петте други партии в местния парламент. Тази помощ ще му даде най-малката в него движение Сара Вагенкнехт. Лидерът Томас Шулце заяви, че ако Зигмунд бъде номиниран за премиер, неговата партия ще се въздържи при третото гласуване. Това означава, че алтернатива за Германия може да разчита на обикновено мнозинство и да избере първия министър-председател от партия, определена от германските служби като доказано дясно екстремистка. Еврейският централен съвет в Германия изрази тревога от резултата. Остри думи дойдоха и от полския премиер Доналд Туск, според когото само идиоти и предатели в Полша биха се радвали на успеха на алтернатива за Германия. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа и заяви, че крайната десница се е върнала в Германия. От друга страна дойдоха поздравления. Италианският вице-премьер Матео Салвини определи резултата като огромен успех. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан написа «Това е само началото». А Илон Мъск коментира резултата с «Добре направено». Американският президент Доналд Тръмп пък сподели резултатите в мрежата си без коментар. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов поздрави Алтернатива за Германия за победата на изборите в Саксония-Анхалт. В публикация в социалните мрежи той написа, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Според Костадинов, цитирам, първа стъпка за нас са идващите президентски избори с две алтернативи – кандидат на Възраждане или всички останали. Очаква се в началото на тази седмица партията да обяви кандидат президентската си двойка. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата на украинския президент Володимир Зеленски беше песимистична. Подробности от редактора Лилия Димитрова.
2: Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одеския и Измаиловски район в резултат на нападенията по въздух, съобщава Украинската служба за извънредни ситуации. Руското министерство на отбраната съобщи по-рано, че армията е поразила плавателен съд в украинското пристанище Черноморск, който е превозвал военен товар. В Измаил е била атакувана пристанищна инфраструктура. Един човек е загинал при украински удар с дрон в граничната руска област Белгород, съобщиха местните власти. В Пермска област украинско нападение също е взело една жертва, ранени са 4 души. Младо момиче е загинало и при украинска атака с дронове в град Севастопол на окупирания от Русия Кримски полуостров. На този фон пратениците на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер определиха разговорите в Киев като много съдържателни, но подчертаха, че двете страни трябва да направят компромис, за да намерят изход от войната. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че се опасява, че войната ще продължи и през зимата поради липсата на желание от страна на руския президент Владимир Путин да преговаря директно с него.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: Украинското президентство съобщи, че американските пратеници са представили нови, по-ефективни предложения, насочени към прекратяване на войната с Русия, но не даде повече подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: И още теми от чужбина. Петима души загинаха след като товарен самолет, използван за доставки на Амазон, се разби на международното летище в Майами, Съединените щати. Част от откараните в болница са в критично състояние, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Самолетът модел Boeing 767-300 изпълнявал полет от Сан-Хуан, Пуерто-Рико, като при кацането си не успял да спре в рамките на пистата и при излизането си от нея ударил няколко автомобила преди да спре в поле до летището. Автомобилите са се движили по път, използван от работници в складовете на летището, както и от други бизнеси в района. Кметът на окръг Майами-Дейт Даниела Левин Кава заяви, че спасителните екипи са реагирали в рамките на секунди. Значи след пожарни и спасителни екипа са участвали в гасенето на пожара, обхванал карго самолета и при евакуацията на екипажа, както и на хората от пострадалите автомобили. Трима от ранените са в критично състояние. Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта започнаха разследване на причините за катастрофата. За новините от Съединените щати, Светос

0: чапе локтите и върнете ги. На полицията беше издадена заповед за разпръскване на демонстрантите, които подобно на протеста в събота в Дувър бяха облечени в черно и с маски на лицата. В неделя английската брегова охрана прихвана малка лодка с около 140 мигранти, изпаднали в затруднение при опит да прекусят Ла-Манша в доста широк участък, много по-западно от традиционния маршрут от Кале към Дувър. Организаторът на протеста Даниел Томас, известен като Дани Томо, който е сътрудник на крайно десния активист Томи Робинсън, заяви, че още в Дувър властите са били предупредени, че повече няма да бъде толерирано преминаването на малките лодки и с това трябва да се приключи сега и завинаги. Говорител на правителството заяви, че осъжда опитите за сплашване и хулиганско поведение. Правото на мирен протест е от основно значение за нашата демокрация, но никога не трябва да преминава границата на безредици, каза говорителят. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гори незаконно сметище в столичния квартал Филиповци. Заради задимяването кметът на район Люлин Георги Тодоров препоръча на хората да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Сигналът за пожара е постъпил в 3 часа през нощта. В момента пожарът е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Двата пожара в района на Габрово са овладени, но рано сутринта все още беше задимено след горенето на отпадъци на регионалното депо край града и на сухи треви в квартал Горни Бакойци. Районът на Кюстендил беше задимен с нощи заради пожар край град Сурдолица в Сърбия. Огънят горя на около 40 км от българската граница. Задържаните в петък край Бургас наркотици са за над 15 милиона евро по цени на съдебната система. Количеството от 110 кг кокаин и 230 кг марихуана е рекордно, обявиха днес на брифинг в Морския град главният комисар Антон Златанов, ръководител на главна дирекция гранична полиция, окръжният прокурор Георги Чанев и наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. С подробности сега включваме Петя Янакиева от БНР Бургас. Добър ден!
2: Добър ден! При акцията на служителите на дирекция противодействие на контрабандата в главна дирекция гранична полиция е заловено количество дрога, което с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт е рекордно за последните десетилетия. Това подчерта директорът на гранична полиция Антон Златанов. По случая се работи от няколко месеца, уточни той. В акцията на финалния етап се включват от регионалната дирекция на граничната полиция в Бургас, които успешно локализират и спират на безопасно място в натоварения трафик автомобил с софийска регистрация на входа на Бургас от София. Това става в петък около 13 часа. Дрогата е намерена в пакети в товарния отсек на автомобила, 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала отново при полевия наркотест като марихуана, всеки от тях с тежест около килограм. Шофьорът е задържан и от събота е с повдигнато обвинение. Задържан е с цел разпространение на високо рискови наркотици. Днес се очаква да се гледа и мярката му за неотклонение, съобщи наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев. Арестуваният е български гражданин с адресна регистрация в София, неосъждан. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години лишаване от свобода. По първоначална информация, заловения наркотик е предназначен за трафик зад граница. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Артисти от независимия културен сектор излязоха на протест пред киноцентър Бояна. Според тях има риск след изтичане на ограниченията в приватизационния договор инвеститорът да започне разпродажба на земята на киноцентъра. Гилдията настоява държавата да удължи забраната за промяна на предназначението на имота. От протеста сега включваме пряко репортера ни Веселина Миланова. Добър ден!
3: Добър ден! На 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които владее Ню Бояна Филм. Опасенията на гилдията са, че не е ясно дали всички условия в приватизационния договор са изпълнени и че никой не гарантира бъдещето на киноцентъра. Павел Павлов обобщава исканията на протестиращите.
4: Киноцентърът е безценен, а ние сме тук, за да попитаме държавата дали дадения купувач е изпълнил абсолютно всички условия коректно по договора, тъй като това е

0: Договор под условие. Искаме едно единствено нещо, държавата да влезе в своята роля и да провери така ли е, не ли е така и по този начин да успокои гилдията.
1: Утре в 10 часа в БТА Алианса на независимите продуценти и Сдружение Независим културен център ще дадат пресконференция, на която ще представят и документи за своите опасения. Организаторите на днешния протест и на утрешната пресконференция канят на нея и министъра на културата Евтим Милошев, защото до момента според тях министърът с публичните си изказвания по този сюжет взема страната на приватизатора на Бояна, а не на киногилдията. За новините Веселина Миланова.
2: Над 150 издателства участват в алеята на книгата, която започва в столицата. Изложението ще продължи през цялата седмица. Фокусът ще е предстоящата учебна година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Шатрите с книги са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. Организатор е Асоциация Българска книга, а председателя на управителния и съвет Петя Господинова заяви пред БНР, че в програмата са включени разнообразни събития, посветени на четенето и книгите и много срещи с автори. Публиката ще има възможност за контакт с Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Милен Халев.
4: Тази година акцент измежду всички участници, това е Рене Карабаш. Важно е в годините на успехите на българските автори ние да направим всичко възможно те да стигнат до по-широк кръг читатели. Важно е да ги подкрепяме и по този начин ние популяризираме авторите, четенето.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: С поредица от събития Добрич и Силистра отбелязват 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. За събитията припомня кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
5: 7 септември 1940 година. Крайова, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
6: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
5: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
7: Договорът, който се подписва на 7 септември в Крайова, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
5: От Силистра, Незабравка Кирова.
2: На днешната дата се навършват и 110 години от битката през Първата световна война, останала в историята като Добричката епопея. От 5 до 7 септември 1916 части от Трета българска армия отблъскват настъплението на румънци и руснаци. С победата си българите осуетяват плановете на румънското командване за настъпление в Североизточна България и допринасят за освобождението на Южна Добруджа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
8: Добър ден! Геро Писков ще бъде главен съдия на двубоя за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА. Срещата е в сряда от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Асистенти на Писков ще бъдат Денис Соколов и Иво Колев. Четвърти съдия е Любослав Любомиров. За ваш ще отговаря Никола Попов, а негов асистент ще бъде Станимир Тренчев. Левски е символичен домакин, а неговите привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б, феновете на ЦСКА в секторите В и Г. Капитанът на италианския футболен клуб Пиза Артуро Калабрези посвети гола си на българския защитник Росен Божинов, който колабира по време на матча срещу Юве Стабия в от серия Б. Калабрези откри резултата в 42-та минута, след което разпъна фланелка с номера на българския национал, знак на подкрепа. Пиза спечели двубоя с 3-0. От клуба съобщиха, че Божинов е стабилен, но останал в болница за допълнителни изследвания. Футболният ЦСКА 1948 официално обяви разделата си с старши треньор Александър Александров след загубата на червените с 0-1 от Левски в срещата от 8-я кръг на Първа лига. От клуба благодариха на

0: специалиста за всеотдайната работа, професионализма и положените усилия. Новия старши треньор на отбора е досегашния помощник треньор Огнян Младенов. ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране с 5 победи, 1 равенство и 2 поражения. Испанецът Карлос Алкарас и американецът Франсис Тиафо се класираха за четвъртфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Защитаващия титлата си Алкарас победи американеца Томи Полса 6 на 4, 6 на 3 и 6 на 4. Тиафо отстрани шампион от 2021 Даниил Медведев с 7 на 6, 6 на 4 и 7 на 6. В женската схема американките Джесика Пегула и Ема Наваро ще излязат една срещу друга в четвъртфиналната фаза. Пегула преодоля румънката Сораня Кръста 6 на 3 и 6 на 4, а Наваро се наложи над Анна Калинска и Русия с 6 на 4 и 6 на 2. Световният шампион за младежи по суперендуро Теодор Кабакчиев завърши на трето място в основното състезание в петия кръг от световния шампионат по хартендуро в Италия. Победата спечели германеца Мануел Летенбихлер.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната, на места в източните райони с ниска облачност. Ветровито остава времето в Бургас и Ахтопол, както и в Кърджали, с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. На места в източна България все още ще има ниска облачност, но ще намалява. Вятърът ще от изток-северо-изток, предимно слаб, в източните райони.

0: Ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре отново ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, близки до температурата на морската вода, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа ще ограничим движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към град София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Автомагистрала Хемус, участъка от град София, километър 0 до пътната връзка към кръглото кръстовище с главния път 1-4, 87 км. По автомагистрала Струма и републиканския път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, живи животни, бързо разваящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За автомагистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари АДР, участъка от пътен възел Ихтиман 34 км до пътен възел Вакарел 23 км. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Крайно дясната алтернатива за Германия спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Само 3 гласа не достигнаха на партията, за да има мнозинство в местния парламент. Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки позитивните отзиви за визитата на американските пратеници в Москва и Киев. Части от столичния район Люлин бяха задимени заради пожар в незаконно сметище в квартал Филиповци. Отбелязваме 86 години от подписването на Крайовската спогодба и връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Радиотеатърът представя.
7: Радиото е за хора с въображение.
8: Още един божествен ден.

0: да ти видя третото действие.
1: И вие ще видите, уважаеми слушатели,
2: чувате само човечни гласове.
3: Радиотеатърът представя.
4: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
0: Отклоняваш се от линията.
5: Радиотеатърът представя.
4: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
5: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане. Радиотеатър.

0: Пешка, изтеглени сме в орбиталната база, за да помогнем на Антон. И двамата работехме най-близко до него. Тъй да се каже, познаваме работата му. А ти си единственият му приятел тук. Затова на тебе лекарите най-много разчитат.
1: А кога ще се събуди от хипнозата, Александър Васильевич?
0: След около час. Но ме предупредих. Никакви спорове. Анализите после. Тук ти си Павел, а той Антон. Никакви Дон Гук и Дон Ромата. Разбран?
1: Да. Но все пак, какво се е случило след нашата последна среща там долу на планетата?
0: Да влезем при него.

0: Добър вечер, благородният Дон. Моля да ми извините, ще ми позволите ли да тичам край вас?
1: Кой си ти? Какво правиш посред нощ тук, в Хълцещата гора?
0: Казвам се Куин, идвам от Арканар.
1: Бягаш от Арканар.
0: Бягам.
1: Куин. Познавах един Куин, търговец на билки и алхимик от Тенекиджийската улица. Да не си негов роднина?
0: Увида, наистина далечен роднина, но те карат наред до девето коляно.
1: И за къде бягаш?
0: Където и да е, само по-далече. Ще се опитам и аз да стигна и Рокан.
1: Да, така значи. И ти си въобразяваш, че благородният Дон ще те приведе през поста. Или може би си мислиш, че благородният Дон не знае какво представлява алхимика Куин от Тенекиджийската улица. Обвинява се и е виновен в непростими престъпления против Бога, короната и спокойствието. Ами ако благородният Дон безумно обожава Дон Реба, ами ако от все сърце е предан на сивото слово и сивото дело, а? Или смяташ, че това е невъзможно? Ами ако още сега те окача на онова дърво, ай там, Дон си люлеещ се скитник, по същия начин, с главата надолу, сам, бързо и ловко, с едно здраво арканарско въже, в името на идеалите. Какво мълчиш, граматико Куин?
0: Без име, де? Без име, предател?
1: Пошегувах се. Не се бой.
0: Весел свят. Всички се шегуват и всички по един и същи начин. Дори и благородния Дон Ромата.
1: А! Ти знаеш името ми?
0: Зная го. Познах ви по обръча на челото. Така се зарадвах, когато ви срещнах на пътя.
1: Добре, не се сърди. По-добре прибери онова, което хвърли в храстите. Ако са книги, ще се намокрят.
0: Само една книга. Моята книга.
1: И за какво пишеш?
0: Страхувам се, че няма да ви бъде интересно.
1: Идва патрулът! Не се бой!

0: Лоскучно човек да измине толкова мили и нито веднъж да не се бие. Нима никога не ти си иска да се биеш, Куин. Все разговори, разговори. Не, не, не, никога не изпитвал желание да хвана меч.
1: Так му там е бедата. Ей, Куин! Куин, къде побягна?
2: Ей ти, благородни дом! Я си покажи открития лист.
1: Ха, простаци. Нали сте неграмотни? За какво ви е открит лист?
3: Чакайте. Това е благородният дон Румата. Най-добрия меч на кралството.
4: Молим, молим за прошка, благородни дон. Припознахме се пък и ни се стори, че някой се мушна в гората.
5: Стана грешка. Държана работа. Момчетата много се стараят. Ловим бегълци, граматици.
1: Айде, изчезвайте!
6: Приятен път на благородния дом!
1: Куин! Хей, Куин! Уплаши се.

0: Моите почитания на благородния дон Кондор и на благородния дон Ромата. Старши камердинерът на негова светлост, херцог Ирукански, дон Гук е на ваше разположение, тук в непристъпните дъбрави на Хълцащата гора.
1: Закъсняхте, дон Гук.
0: Много се извинявам. Кълна се в рахите на моя херцог, че имаше съвсем непредвидени обстоятелства. 4 пъти ме спираха патрулите на него.

0: величеству Арканарския крал. Но да питам, благородни донове, чий е този хеликоптер зад къщата?
1: Аз долетях. Нямам време да пътувам с кон.
0: Да се надяваме, че не са ви видяли.
1: Една легенда повече или по-малко няма значение. Сядайте и да почваме. Антоне, докладвай какво се е случило с Будах.
2: Будах изчезна. Чака го на оброчещето тежките мечове 2 дни. Но дойде един трип, каза паролата и ми предаде торба с книги. Пашка! Ти трябва да знаеш повече.
0: Изпратих Будах чак до границата на Ируканското херцогство и Арканар. Следователно, той е изчезнал тук, в Арканар. Това е всичко.
1: Малко знаете.
2: Работата не е в Будах. Ако е жив, аз ще го намеря и ще го оттърва. Тези неща ми идват отреки. Навярно са го отмъкнали нощните разбойници на вага колелото.
1: Доктор Будах е много ценен учен. Такъв се ражда един на 5 века. Трябва да го спасим на всяка цена.
2: Да, зная. Но аз ви извиках, за да поговорим за друго. Искам още веднъж да ви обърна внимание, че положението в Арканар излиза от рамките на базисната теория.
1: Аз, миличък, за 15 години работа май не съм забелязал такива отклонения от теорията.
2: Моля ви се, слушайте ме, Александър Василевич. Чувствам, че по радиото никога няма да се разберем. А в Арканар всичко се промени. Появи се нов, постоянно действащ фактор. И като че ли Дон Реба съзнателно насъсква против учените цялата сивота на кралството. Всичко, което поне мъничко се издига над средното равнище, се оказва под заплаха.
1: Не преувеличавате ли Дон Ромата?
2: Дон Кондор, това не са емоции, а факти. Ако си умен, образован, ако говориш не като другите. Дори ако не пиеш вино, вече си застрашен. Стотици, хиляди хора са обявени извън закона. Штурмоваците ги ловят и бесят покрай пътищата. Голи.
1: Не ми харесваш, Антоне.
2: И на мен много неща не ми харесват, Александър Василевич. Не ми харесва, че с самото поставяне на проблема сами си вързахме ръцете. Не ми харесва, че той се нарича проблем за безкръвно въздействие. Зная всичките ви възражения. И аз познавам теорията. Но тук няма никаква теория. Тук има типично фашистка практика. Всичко е безполезно. Не достигат знания, а златото губи цената си.
1: Антоне, не се горещи. Вярвам, че положението в Арканар е изключително. Но съм убеден, че и ти нямаш нито едно конструктивно предложение.
2: Да, нямам. Но ми е много трудно да се владея.
1: Антоне, тук на цялата планета ние сме 200 души. Всички се владеят и за всички това е много трудно. Отначало долетяха тук само като наблюдатели. Забранено им беше изобщо да предприемат каквото и да е било. Представи си само за миг. Забранено изобщо. Те не биха имали право да спасят Будах. Дори Будах да бъде тъпкан с крака пред очите им.
2: Не бива да говорите с мен като с дете.
1: Вие сте нетърпелив като дете.
2: А докато ние изчакваме, докато се премерваме и прицелваме, всеки час ще унищожават хора.
1: Във Вселената има хиляди планети, където още не сме стигнали, където историята си върви по своя път.
2: Но тук сме пристигнали за да...
1: Да, за да помогнем на това човечество, а не да задоволяваме справедливия си гняв. Ако си слаб, отивай си, върни се вкъщи. Ние тук, Антоне, трябва да бъдем по-умни от боговете, от легендите, които тукшните хора създават, горе-долу по свой образ и подобие. А ние вървим по крайчица на тресавището. Стъпиш ли накриво, отиваш в кълта и цял живот не можеш да се измиеш.
0: Не, представете си само. До сега цялата земя си въобразяваше, че с най-сложните проблеми се занимава нула физиката.
1: Значи, благородни донове, трябва да констатираме, че многоуважаваният доктор Будах тайнствено е изчезнал някъде между Ируканската граница и оброчещото тежките мечове. Кой ще се заеме с издирването?
2: Оставете Будах на мене и се опитайте все пак да ме разберете.
1: Добре тогава. Дон Ромата, обещавам тези дни да си отбия при вас и отново да говорим. Аз тръгвам.
0: Антоне, Тошка, не бих искал да бъда нетактичен и не дай мисли, че се бъркам в личния ти живот.
2: Слушам те.
0: Ние сме разузнавачи и всичко скъпо, което имаме, трябва да бъде или

0: далече на земята или вътре в нас, за да не може да ни се отнеме и да се вземе като залог. От предавателя, който е началото ти, без да искам, научих някои неща.
1: За Кира ли говориш?
0: Да, Тошка. Ако всичко, което казваш, е истина, трудна и опасна работа ти предстои. Разбираш какво искам да ти кажа?
1: Разбирам. Ще се помъча да измисля нещо.
2: Какво ще обича благородния Дон? Трева, емфие, момиче?
1: Я не се преструвай. Знае за какво идвам тук.
2: А, та това е бил Дон Ромата. Гледам нещо познато. Нашият много почитан баща Вага и вътре. Елате след мен.
3: О, много уважаемия Дон Ромата. Много се извинявам, че не бях в състояние лично да ви посрещна. Нали разбирате задължение? Там разговаряхме с моите приятели по някои финансови въпроси. В тези тежки времена за всичко трябва да се държи точна сметка.
1: Прав си, уважаеми Вак. Аз няма да ви отнема много време. Трябва да се извини, защото те безпокоя за съвсем дребна работа. Можеш да седнеш.
3: Благодаря на благородния Дон. Целият съм слух.
1: Преди 3 дни... трябваше да се срещна в оброчището тежките мечове с един приятел. Учен човек от Ирукан. Но не се срещнахме. Той изчезна. Знае положително, че е минал ируканската граница благополучно. Може би ти знаеш по-нататъчната му съдба.
3: Да. За съжаление, не мога да зарадвам благородния Дон. От моите хора дочух, че някакви хора били арестувани в страноприемницата Златната подкова, която е на миля от оброчището тежките мечове. Но това си е работа на държавата. Впрочем, точно преди да влезе благородният Дон, обяснявах на тези младежи, че моя по-стар брат, негово величество кралят, чрез своя министър Дон Реба, е обещал за главата на някои избягали и укриващи се учени доста пари. И ние като добри поданици трябва да оставим тези глави и да зарадваме стареца. А от друга страна, някои учени хора искат да се скрият от гнева на моя по-стар брат и за тази цел няма да пожалят средства. В името на милосърдието и за да облегчим душата на моя по-стар брат от бремето на излишните злодейства, ние нощните поданици ще помогнем на тези хора. Негово величество няма да забележи и няма да ни се сърди. Нали, деца мои?
4: Да.
1: Прав си, Вага.
2: Е,
1: аз трябва да тръгвам. Благодаря ти, уважаеми Вага. Напускам те с молба. Ако научиш нещо, съобщи ми. И още нещо. Ти току-що говори за учените хора. Чувствам, че благодарение на усилията на краля след месец в Арканар няма да се намери един свестен книжник. А аз трябва да основа в метрополията университет. Дал съм обет, защото се изликувах от черната чума. Ако обичаш, когато наловиш книжници, съобщи най-напред на мене, а след това на Дон Реба. Може би ще подбера няколко за университета.
3: Няма да излезе евтино. Стоката е рядка, не се задържа.
1: Честа е по-скъпа. С Богом! Дали сме мислили ние, здравите, уверените, че ще изпаднем тук в самота? Никой няма да повярва. Какво става с мен? Антоне, да на запад от тебе, на 3 часа с хеликоптере, добрият, умният Александър Василевич. На изток е Пашка, верен, весел приятел. 7 години сме седели на един чин. Размекнал си се, Тошка. Жалко, разбира се, смятахме, че си по-силен. Но с кого не се случва, работата е адска, разбираме. И аз се върни на земята. Позанимавай се с теория, пък после ще видим.

0: Как върви работата в патриотичното училище, отецкин? Едни граматици колим, други учим, а?
1: Граматикът не е враг на краля. Враг на краля е граматикът мечтател, който се съмнява. Невярващият граматик. А ние тук...
0: Добре, добре. Вярвам. Какво пописваш, а? Четох твоя трактат за носа. Казват, че направил добро впечатление на Дон Реба. Полезна книга, но глупава. Как си могъл, не е хубаво, директоре.
1: Стараех се да блесна не с ум, с достоинство. Единствената ми цел беше да принеса полза на държавата. Не са ни потребни умни хора. Потребни са ни верни. И ние...
0: Добре, добре, вярвам. Та, пишеш ли нещо ново или не?
1: О, готвя се да представя на министъра размишление за новата държава, за която вземам като образец областта на Светия орден.
0: Какво си намислил? Искаш да направиш всички ни монаси?
1: Позволете да ви обясня, благородни дом. Същността е в основните принципи на новата държава. Принципите са прости и са само три. Сляпа вяра в непогрешимостта на законите, безпрекословно подчинение на същите, а също така усърдно наблюдение от всеки на всички.
0: И защо?
1: Как? Как защо?
0: Все пак си глупав. Добре, вярвам. Но за какво бях дошъл? Да, утре ще приемеш двама нови преподаватели. Казва се отец Тара, много почтен старец, занимава се с космография. И брат Нанин, също верен човек, силен е в историята. Те са мои хора и ги приеми учтиво. Ето ти гаранция. Твоят дял тук е 5 жълтици, ясно?

0: Нехапен аз никому като пар.
1: Какво е станало тук?
2: Спипахме един скрит книжник. Вижте какво ми направи пръста.
1: Мирно!
2: Слушам, благородни Дон.
1: Какъв е този книжник?
2: Съвсем не зная. Ох, по заповед на Дон Реба. Някой си тара.
1: И какво стана? Арестувахте ли го?
2: Тъй верно. Арестувахме го.
1: Това добре. И къде го откарахте? Във веселата кула ли?
2: А?
1: Питам, в кулата ли е той сега?
2: Сега. Сега в кулата не се изпраща всеки. Сега тия работи ги правим бързо. Примкане шията и хайде на разходка. Но този... Този го закачихме на площадчето зад тъгала, защото... Защото хапеше!
3: Защо? Защо инстинктивно посегнах към меч? Къде изчезна възпитаното и грижовно създаденото още от детинство уважение и доверие към себе подобния? Към забележителното същество, наречено човек. И нищо вече няма да ми помогне. Аз истински ги мразя и презирам. Не ги съжалявам, не. Мразя ги и ги презирам. И ги мразя не теоретично. Не като типични представители, а самите тях. Тях като личности. Мразя лигавите им муцуни, сляпата им вяра. Нищо на света не ги интересува и за нищо на света не искат да мислят. Да мислят. Аз дойдох тук, за да обичам хората. Да им помогна да се изправят. Да видят небето. Не. Аз съм лош разузнавач.

и никакъв историк. И когато станах в тресавището, за което говореше Дон Кондор, нима Бог има право на друго чувство, освен жалост.

0: Кира. Кира, защо си плакала?
1: Ти защо си такъв сърдит?
0: Не. Кажи ми, защо си плакала?
1: После ще ти разкажа. Очите ти са съвсем уморени. Какво се е случило?
0: После, кой те е обидил?
1: Никой не ме е обидил. Отведи ме от тук.
0: Непременно.
1: Кога ще заминем?
0: Не знае, малката ми. Но непременно ще заминем.
1: Надалеч ли?
0: Много надалеч.
1: В метрополията ли?
0: Да, в метрополията. А може би по-далеко. При мене?
1: Там хубаво ли е?
0: Чудно хубаво. Там никой никога не плаче.
1: Не, не е така.
0: Да, разбира се, не е. Но ти там никога няма да плачеш.
1: И какви са там хората?
0: Като мен.
1: И всички ли са такива?
0: Не, не всички, има и много по-добри.
1: А, това вече не вярвам.
0: Но това е точно така.
1: Защо на теб толкова лесно ти вярвам? Баща ми на никого не вярва. Брат ми казва, че всички са свине, че само едни са мръсни, а други не са. Но аз не им вярвам. А на теб винаги те вярвам.
0: Аз те обичам.
1: Почакай. Ромата, свали обръча от главата си. Нали казваше, че е грешно?
0: Да, права си. Това е окото на Бога. Нека се затвори. Това е много грешно, но когато съм с тебе, не ми е потребен Бог, нали?
1: Да, да, да.
0: И сега кажи ми, защо си плакала. И си дотичала сама, нима. Нима може сама жена да ходи по улиците?
1: Не може повече да стоя вкъщи. Вече няма да се върна там. Ако можеш, ще ти стана слугиня. Безплатно.
0: Говориш глупости. Слугиня.
1: Баща ми всеки ден преписва дома си. А хартията, от която преписва, е цялата опръскана с кръв. Дават му геодесалата кола. И защо ли ме научи да чета? Всяка вечер препише протокола от разпита и пие. Толкова страшно е. Ето ви, Кира, нашия съсед калиграфа учеше хората да пишат. А какъв мислише той? При изтезанието си е признал, че е магьосник и ирокански шпионин. На кого вика да вярваш? А пък брат ми си дойде от патрула, пиян от бирата. Целите му ръце изцапани са засъхнала кръв. Всички, вика, ще ги изколим до 12-то коляно. И разпитва баща ми защо бил грамотен. Не мога така. Няма да се върна, най-добре ме уби.
0: Добре, добре, успокой се. Успокой се и се помъчи да забравиш всичко това. Ще останеш тук. Аз ще разпоредя, че си новата ми икономка. А сега трябва да вървя в двореца.

0: Покани ните за обличенето на негово величество кралят на Арканар да преминат в синия салон. И по-тихо, господа, кралят още спи.
1: О, благородният донсер се е завърнал от доброволното си оттегляне във фамилния замък.
2: А, да, още онзи ден. Кажете ми, приятелю, от кога в столицата на негово величество нашия крал, потомците на най-старите родове в империята, не могат крачка да направят без да се сблъскат с разни там бакали и касапи?
1: Вашето отсъствие от столицата, благородни донсер, ви е попречило да бъдете в течение на нещата.
2: Да.
1: Тези сиви войни са под особената закрила на дон Реба.
3: Извинете, че се намесвам, благородни донове. Кой каквото иска да разправя, но дон Реба е изключително умен човек.
2: Охо, дон Тамео, прав сте. И още какъв умна глава.
3: Да, знаменит държавник.
1: Сега дори чудно му става на човек, когато си спомни какво се говореше за него само преди година. Спомняте ли си, дон Тамео,

0: Острумно усмяхте кривите му крака.
1: Не, не си спомням. Пък и какъв присмехулник съм аз.
2: Имаше такова нещо, имаше.
3: Негово величество, кралят на Арканар.
4: Реба, къде е дон Реба? Къде е дон Реба? Ето, тук сте. Да. Омръзнаха ми вашите убийства. О, аз съм болен. Вие сте негоден министър Реба. Още една такава нощ и ще заповядам да ви обезглавят. Къде са знахарите? Къде е добрият ми тата? Вие го обесихте, глупако, нали? Обесихте го. Само като го чуех и ми ставаше по-леко.
1: Но...
4: Мълчете! Зная, че е отровител. Плюе на това. Той беше знахар. Разбирате ли? Знахар-убиецо. Знахар. Един ще отрови, друг ще излекува. А вие само тровите. По-добре сам да бяхте се обесили. Та вие всички избесихте. Останаха само вашите шарлатани и поповете, които ме поят с светата вода вместо с лекарства. Кой ще ми направи сироп сега? Кой ще ми разтрие краката с мехлем?
0: Ваше величество, стига да заповядате, най-добрият лекар на империята ще бъде в двореца след половин час.
4: Какво значи това? Хайде де, заповядвам. Хайде, къде е вашия лекар?
0: Кралю, заповядайте на дон Реба да ви доведе знаменития доктор Будах.
4: Кой Будах?
0: Крилю, тъй като знаех за вашите наистина непоносими страдания, тъй като помня дълга на моя род пред владетелите, аз повиках с писмо от Ирокан знаменития учен лекар доктор Будах. За съжаление, пътя на доктор Будах беше пресечен. Сивите войници го задържаха миналата седмица и посетнещата му съдба е известна само на дон Реба.
4: Реба, вие сте мошеник. Ще те удуша. Къде е докторът? Къде е докторът, питам ви? Къде е докторът? Защо мълчите?
5: Ваше величество, вие сте наистина щастлив владетел, щом като имате толкова верни поданици, че понякога те си пречат в стремежа си да ви услужат. Няма да скрия, че ми беше известен и благородния замисъл на буйния дон Румата. Няма да скрия, че аз изпратих сивите войници да посрещнат доктор Будах, само за да предпазя почетния възрастен човек от случайности в понататъчния му път. Няма да скрия също така, че не бързах да доведа Будах и Рукански при ваше величество.
4: Но как сте посмял?
5: Ваше величество, дон Румата е млад и толкова неопитен в политиката, колкото е изключително опитен в благороден бой. На него дори и презум не му минава на каква низост е способен херцог Ирокански в бясната си злоба против ваше величество. Но ние с вас знаем това, нали? Нали, ваше величество? И затова сметнах за необходимо предварително да направя малко разследване.
4: Не сте глупак, дон Реба, не сте глупак. Разследването е хубаво нещо. То никога не пречи. Проклет Ироканец! Значи утре лекарят да бъде тук, Реба. А сега на масата.
5: Дон Румата, струва ми се, че тази нощ сте дежурен при спалнята на принца. Нали не греша?

0: За мен е особена чест да прекарам част от дежурството пред покоите на принца в компанията на знаменития Дон Румата.
1: Да, ще бдим заедно, отец Гур. Какво ново пишете?
0: Да пиша? Не знае много неща.
1: Стихове?
0: Да, стихове в прослава на краля.
1: Вашите стихове са отвратителни, отец.

0: Da. Тъй вие не сте поет.
1: Не съм поет. Понякога си мисля какъв ли съм и от какво се страхувам. Не знае.
0: Аз ще ви кажа какъв сте. Вие сте гениален съчинител. Откривател на нов, изключително плодотворен път в литературата. След 100 години, може би и по-рано, по вашите стъпки ще тръгнат десетки съчинители.
1: Пазил ги Господ.
0: Сега ще ви кажа от какво се страхувате.
1: Страхувам се от здрача.
0: От мрака, искате да кажете.
1: И от мрака. В мрака робуваме на призраците. Но аз най-много се страхувам от здрача, защото в здрача всички стават еднакво сиви.
0: Отлично! Отлично казано, отец Гур. Впрочем, може ли още да се намери вашето съчинение?
1: Не знае. Не ме интересува.
0: За всеки случай знайте, че един екземпляр се намира в Метрополията, в императорската библиотека. Другият се пази в музея на редките неща в Суан. Третият е у мене.
1: Аз не знае. Ще ми се да го прочета. Да го прочета.
0: С удоволствие ще ви го дам назаем.
1: И после?
0: После ще ми го върнете.
1: После ще ви го върна.
0: Дон Реба страшно ви е наплашил, отец Гур.
1: Наплашил? Случвало ли ви се някога да изгаряте собствените си деца? Това направих аз, хвърляйки книгите си на кладата. Какво знаете вие за страха, благородни Дон?
0: Прекланям ви се за онова, което сте преживели, отец Гур. Но от все сърце ви осъждам, че се предадохте.
1: А за какво беше всичко? Какво е правда? Обясниха ми, че истината е това, което сега е полезно за краля. Всичко друго е лъжа. И едва сега започвам да пиша истината.
0: Аз ще ви дам екземпляра от вашата книга, отец Гур. Но при едно условие. Незабавно да започнете да пишете следваща книга.
1: Не, късно е. Нека пише Куин. Аз съм отровен. И изобщо тези неща вече не ме интересуват. Сега искам само едно. Да се науча да пия. И не мога. Боли ме стомахът. Да забравим нашият разговор.
2: Отворете! Дежурният, отворете!
3: Кралят е отровен!
4: Кралят е отровен!
3: Кралят е отровен!
5: Ироканските шпиони вдигнаха бунт в града!
6: Дон Ромата, арестуван сте. Предайте си мечове.
0: Вземете ги, де!
6: Хванете го!
0: Ако се пъхате още веднъж, ще реже ръце!
2: Отред!
0: Вие ме познавате!
6: Мрежата! Хвърлете отгоре му мрежата! Така!
2: Сагай бързо!
6: Докато не е прелязал, няма къде да бягаш, гълъбче. Дръжте здраво!

0: Сега да си поговорим, дон Румата. А може би не сте Румата, може би не сте дон, а?
1: Интересна хипотеза. Слушам ви.
0: Вие сте самозванец. Румата Есторски е умрял преди 5 години и лежи във фамилната гробница на своя род. И светците отдавна са успокоили неговата метежна и откровенно казано не много чиста душа. Какво смятате, сами ли ще си признаете или да ви помогна?
1: Уважаеми Реба, такива неща се доказват. Да вие ме обиждате.
0: Драги ми дон Румата, извинявайте, но за сега ще ви наричам с това име. Знайте, че обикновено аз никога нищо не доказвам. Доказват го там, във веселата кула. Там могат да докажат каквото пожелая. Че има Бог и че няма Бог. Че хората ходят на ръце и ходят на хълбуци.

0: Разбирате ли ме? Помислете си сам. Защо трябва да доказвам онова, което сам зная? Освен това, признанието с нищо не ви заплашва.
1: Мен не ме заплашва. Заплашва вас.
0: Очевидно, ще трябва да започна все пак аз. Нека разгледаме в какво е уличен Ромата Есторски през 5-те години на своя задгробен живот в Арканарското кралство. А вие след това ще ми обясните смисъла на всички тези неща.
1: Не ми се ще да давам прибързани обещания, но ще ви слушам с интерес.
0: Като министър за защита на Арканарската корона предприех някои акции против така наречените книжници, учени и други безполезни и вредни за държавата хора. Тази акция срещна странно противодействие. Някой неизвестен, но твърде енергичен човек измъкваше под носа ми и изпращаше зад границата на кралството най-важните, най-отявлените и отвратителните от тях. Така ми се изплъзна безбожния астролог Багир Кисенски, престъпния алхимик Синда, гадния памфлетист и смутител на спокойствието Цурен и редица други. Някои при наистина фантастични обстоятелства, които ни карат отново да си спомним за врага на рода человечески. Освободи от ареста чудовището и развратителя на народните души, главатаря на селския бунт, арата Гърбавия, а сега той скита начело на разбунтувалите се крепостни, пролива изобилно благородническа кръв и не изпитва липса нито от пари, нито от оръжие.
1: Вярвам. Той веднага ми се видя много смел човек.
0: Значи признавате.
1: Какво?
0: Добре, продължавам. За спасяването на тези развратители на души, вие, дон Ромата, по мои скромни пресмятания, сте похарчили най-малко 3 товара злато. Не говоря, че през цялото това време, откакто се намирате в Арканарското кралство, не сте получили от своите есторски владения дори една медна пара. Но вашето злато, само то е достатъчно, за да ви изгорим наклада. Това е дяволско злато. Човешки ръце не са в състояние да изработят такъв чист метал.
1: Така ли? Интересно, как сте се досетили?
0: Изобщо, вие се държите твърде непредпазливо, дон Ромата. Аз постоянно се тревожих за вас. Вие сте такъв дуелист, такъв къвгаджия. 126 дуела за 5 години и нито един убит. В края на краищата от това нещо можеха да се направят изводи. Та вие сте най-добрият меч в империята. Вие без съмнение сте продали душата си на дявола, защото само в ада могат да се научат тези невероятни, приказни бойни хватки. Готов съм дори да допусна, че това умение ви е било дадено при условие да не убивате. Макар че ми е трудно да си представя за какво му е на дявола такова условие.
1: Така, да спрем до тук. Къде е Будах?
0: Ах, дон Ромата, за какво ви е Будах, да не е вие роднина?
1: Слушайте, Реба, не се шегувам. Ако на Будах се случи нещо, ще пукнете като куче. Ще ви смажа.
0: Няма да успеете.
1: Сте глупак, Реба. Вие сте опитен интригант, но нищо не разбирате. Никога през живота си не сте се залавили за такава опасна игра, както сега, Реба. Дори не подозирате това.
0: Какво искате всъщност? Седяхме, разговаряхме. Жив е. Жив е вашият Будах. Жив и здрав. Той те първа ще ме лекува. Не бива да си гневите.
1: Той ми трябва.
0: На мене също ми трябва, дон Рома.
1: Не ме ядосвайте, Реба. И престанете да се преструвате. Вие се страхувате от мен. И добре правите. Будах принадлежи на мен. Разбрахте ли? На мен.
0: Хлапак. От никого не се боя.

0: Будах принадлежи на мен. Разбрахте ли? На мен.
1: Хлапак. От никого не се боя. Погледнете през прозореца. Виждате ли тези стройни редици на конниците с черни плащове? Това са смирените чеда господни, конницата на Светия орден. Нощес слязоха в Арканарското пристанище, за да потушат варварския бунт на нощните разбойници на Вага Колелото и главозамаялите се бакали. Бунтът е потушен. Светият орден владее града, страната, занапред Арканарска област на ордена.
0: Добра провокация. Ето за кого са прокарвали път нещастните бакали.
1: Още не сме се запознали. Да ви се представя, наместникът на Светия орден в Арканарска област, епископ и боен магистър, раб Божий Реба.
0: Там, където тържествува сивотата на власт, винаги идват черните. Сега съм уморен. Искам да спя, искам да се измия, да се изчисти от ликите на вашите главорези. Утре, по-точно днес, да речем, един час след изгрева ще се отпия във вашата канцелария. До тогава заповедта за освобождаването на Будах трябва да бъде готова.
1: Там долу на площада са 20 хиляди.
0: Шшшш, моля ви се, малко по-тихо. И запомнете, Реба. Аз отлично знае, че вие не сте никакъв епископ. Виждам ви като на длан. Вие сте просто един предател. И несръчен, ефтин интригант.

0: Научите на време да се махате от пътя ми. Разбрахте ли?
1: Искам само едно. Искам да бъдете с мен, Дон Ромата. Не мога да ви убия. Не зная защо, но не мога.
0: Страхувате се, Реба.
1: Добре, добре, страхувам се. Може би сте дявол. Може би сте син Божий, кой ви знае. Аз дори не се опитвам да надникна в бездната, която ви е изхвърлила. Главата ми се върти и аз чувствам, че изпадам в ерест.

0: Не отивай, Ромат. Не дай ходи. Остани си вкъщи.
1: Трябва малката ми.
0: Страх ме. Остани си, ще те убият.
1: Какво приказваш? Откъде на къде ще ме убият? Те всички се боят от мене. Най-страшното мина. И после нали се готвихме да заминем от тук. Но преди това трябва да свърши още някоя работа. Тази нощ бяха убити много хора. Трябва да разбера кой е жив, кой е убит. И трябва да помогна да спасят онези, които ще бъдат убити.
0: А на теб кой ще ти помогне?
1: Щастлив е, който мисли за другите. Освен това, на нас с теб ни помагат хора.
0: Аз не мога да мисля за другите. Ти едва се върна жив. Нали виждам? Тебе са те били. Ами къде са гледали твоите силни хора? Защо не им попречиха да убиват? Не вярвам. Не вярвам.
1: Какво да се прави? Този път малко закъсняха, но... Сега те отново следят какво става с нас. Те ни пазят. Защо да не ми вярваш? Нали винаги си ми вярвала? Сама видя, аз едва се върнах жив. А я ме погледни сега.
0: Не искам да те гледам. Не искам пак да плача.
1: Няколко дръскотини. Дреболия. Най-страшното мина. Поне за нас двамата. Но има хора. Много добри. Забележителни. За които този ужас още не е свършил. И аз трябва да им помогна.
0: Ела си до вечера. Ще си дойдеш ли?
1: Непременно. Ще си дойде по-рано и сигурно няма да съм сам. Може би с доктор Будах. Чакайте ме за обяд.

0: Извинявайте, благородни Дон. Много извинявайте. Няма ли да ми каже благородният Дон какво става в града? Аз съм ковачът Кикос, попрякор Куцият. Трябва да вървя в ковачницата, пък ме е страх.
1: Стой си вкъщи. Монасите не се шегуват. Кралят го няма вече. Управлява Дон Реба, епископ на Светия орден. Така че, стой мирно.
0: Орденът, значи. Ах, чумата. Извинявайте, благородни Дон. Орденът. Следователно, какво значи това? Сивите или пък...
1: Не. Сивите ги изпотрепаха. Тези са монаси.
0: Бре, значи сивите. Ама че орден. Че са изпотрепали сивите, хубаво. Ами, нас, благородни Дон, какво смятате? Дали ще се приспособим, а? Към ордена, а?
1: Защо не? И орденът има нужда от ядене, от пиене. Ще се приспособим.
0: И аз така смятам, че ще се приспособим. Смятам, че най-главното е никого не пипай, за да не те пипат.
1: Не е така. Тия, които не пипат,

0: най-много ги колят.
1: И това е вярно, но какво да прави човек? Гол съм като тояга, пък и 8 сополанковци се държат за панталоните ми. Майка му стара, поне да бяха заклали моя майстор. Той при сивите беше офицер. Какво смятате, благородни дон? Могат ли да го заколят? 5 шелтици имам да му дава.
0: Не знае, слушай. Може и да се го заклали. Ти по-добре помисли за друго. Ти си гол. Като тояга. Но такива тояги, като тебе в града, има около 10 000.
1: Е?
0: Помисли, помисли си.

0: Сваляте си шапката. Намирате се в канцеларията на Светия орден.
1: Родът Тамео има привилегията да носи шапка в присъствието на самия крал.
0: Пред ордена никой няма привилегии. Дон Тамео, Дон Тамео. Да. Кралска улица номер 12.
1: Да, същият.
0: Номер 485. Брат Тибак.
2: Номер 485. Номер 485. Дон Тамео, Кралска улица номер 12. За оскърбление на името на негово преосвещенство, арканарския епископ Дон Реба, извършено на бал двореца по-миналата година, присъждат се 3 дузини пръчки наголо по меките части и целуване обувката на негово преосвещенство.
1: Не виждам защо пък един благородник да не получи няколко пръчки от името на негово преосвещенство.
0: Минете по този коридор. Пръчките са надясно, обувката наляво. Следващият.
3: Моля да ме извините. Трябва ми заповед за освобождаването на доктор Будах. Аз съм Дон Ромата.
0: Дон Ромата. Дон Ромата.
3: Какво прави, стара мастилнице? Трябва ми заповед за освобождаване.
0: Дон Ромата. Улица Казанджийска, номер 8. Номер 16, брат Тибак.
2: Номер 16, Дон Ромата, Казанджийска 8, за специални заслуги към ордена, удостоен с особена благодарност от негово преосвещенство и ще получи заповед за освобождаването на доктор Будах, с когото да постъпи така, както намери за добре. Виж лист 6, 17, 11. Ето жълтата врата на втория етаж, право по коридора, първо надясно, после наляво. Следващият...

0: Прекрасно.
1: Надявам се, че добре си починахте, доктор Будах.
0: Прекрасно. Особено след отварата, която ми дадохте да пия. Смятах, че зная за лекарствата всичко. Но знаете ли, същността на човека е в удивителната му способност да свиква с всичко. Няма в природата нещо, с което човек да не може да свикне. Вероятно, когато Бог е създал човека, той се е досещал на какви мъки го обрича и му е дал огромен запас от сили и търпение.
1: Уважаеми доктор Будах, не мога да разбера защо.

0: Вие, пазителите и единствените притежатели на висшите знания, сте така безнадежно пасивни. Защо безропотно позволявате да ви презират, да ви хвърлят в тъмница, да ви изгарят на клада? Защо откъсвате смисъла на своя живот, натрупването на знания от практическите нужди на живота, борбата против злото?
1: Задавате ми странни въпроси, дон Ромата. Борбата с злото. Но какво е зло? Всеки е свободен да разбира това по свой начин. За нас, учените, злото се крие в невежеството. Но църквата учи, че невежеството е благо, а цялото зло идва от знанието. За земеделеца зло са данъците и сушата, а за търговеца на зърнени храни сушата е добро. Какво е тогава злото, против което трябва да се борим? Злото е неунищожимо. Никой човек не е способен да намали количеството му в света. Той може до някъде да подобри собствената си съдба, но винаги за сметка на влошаване на съдбата на другите. Такъв е нашият свят.
0: Но светът непрекъснато се променя. Ние знаем, че е имало време, когато не е имало крале.
1: Светът не може да се променя вечно, защото нищо не е вечно, дори промените. Ние не познаваме законите на съвършенството, но рано или късно съвършенство се постига. Погледнете, например, как е устроено нашето общество, как радва окото тази ясна, геометрически правилна система, тази пирамида. Долу са селените и занаечиите, на тях дворянството, после духовенството и най-после краят. Как всичко е премислено, каква трайност, какъв хармоничен ред.
0: Нима вие сериозно смятате този свят за съвършен? След срещата с Дон Реба, след сътвора.
1: Млади ми, приятели, ама разбира се. На мен много неща в този свят не ми харесват. Много неща бих искал да видя други. Но какво да се прави? В очите на висшите сили съвършенството изглежда другояче, не като в моите.
0: Ами какво ще кажете, ако могат да се изменят висшите предначертания?
1: На това са способни само висшите сили.
0: Но все пак, представете си, че сте Бог.
1: Ако можех да си представя, че съм Бог, щях да стана Бог.
0: Добре. Ами ако имате възможност да посъветвате Бог...
1: Вие имате богато въображение. Това е хубаво. Грамотен ли сте?
0: Да.
1: Прекрасно. Аз с удоволствие бих се позанимавал с вас.
0: Вие ме ласкаете. Но все пак, какво бихте посъветвали, всемогъщия? Какво трябва да направи той, за да кажете? Ето. Ето сега светът е добър. Хубав.
1: Бих казал на всемогъщия... Създателю, не зная твоите планове. Може би ти дори не смяташ да правиш хората добри и щастливи. Пожелай го. Толкова лесно е да се направи то. Дай на хората достатъчно хляб, месо и вино. Дай им покрив и дрехи. Нека изчезнат гладът и нуждата, а заедно с тях и всичко, което разделя хората.
0: И това ли е всичко?
1: Смятате, че е малко?
0: Бог би ви отвърнал. Хората няма да имат полза от това. Защото силните във вашия свят ще отнемат от слабите онова, което съм им дал. И слабите, както преди, ще си останат бедни.
1: Ще помоля Бог да защити слабите. Вразуми жестоките управници, ще му кажа аз.
0: Да, но жестокостта е сила. Ако изгубят своята жестокост, управниците ще изгубят силата си. Други жестоки ще ги заменят.
1: Накажи жестоките, та силните да изгубят желание да проявяват жестокост към слабите.
0: Човек се ражда слаб. Той става силен, когато наоколо му няма друг, по-силен от него. Когато бъдат наказани жестоките сред силните, тяхното място ще бъде заето от силните сред слабите.

0: жестоки. Тогава ще трябва да се накажат всички. А аз не искам това.
1: Ти по-добре виждаш всемогъщи. Направи тогава просто така, че хората да получават всичко и да не си отнемат онова, което си им дал.
0: О, и от това хората няма да имат полза. Защото когато получат всичко даром, без мъка, от моите ръце, те ще забравят труда. Ще изгубят вкус към живота, ще се превърнат в животни, които ще съм принудени за напред да храня и да обличам.
1: Не им давай всичко наведнъж. Давай им по-малко и постепенно.
0: Постепенно хората сами ще си вземат всичко, което им трябва.
1: Да. Виждам, че не е толкова просто. Аз като че ли не бях мислил по-рано за такива неща. Впрочем, има още една възможност. Направи така, че хората най-много да обичат труда и знанието и те да станат единствен смисъл на техния живот.
0: Чрез тъй наречения метод на хипоиндукцията бих могъл да направя и това. Но струва ли си да се лишава човечеството от неговата история? Няма ли това да бъде същото? Както да се изтрие това човечество от лицето на земята и на негово място? Да се създаде ново.
1: Тогава, Господи, заличи ни от лицето на земята и ни създай отново по-съвършени. Или още по-добре остави ни и ни позволи да вървим по своя път.
0: Сърцето ми е изпълнено с жал. Не мога да направя това.
2: Не познахте ли стария си приятел Дон Ромата? И в сумръка гърбицата ми се очертава добре.
0: Арата! Как попаднахте в Арканар?
2: С корабите на монасите. Половината офицери от ордена са налудничеви и сакати като мене. Сакатите са угодни Богу.
0: Какво смятате да правите?
2: Както винаги. Аз зная какво представлява Светия орден. Няма да мине и година и арканарският народ ще излезе на улиците с бради. И ще ги поведа аз, за да бият онези, които трябва, а не да се бият помежду си.
0: Ще ви трябват ли пари?
2: Да, както винаги. И оръжие, Дон Ромата. Помните ли колко бях огорчен, когато научих кой сте? Аз мразя поповете ми много неприятно, че техните лъжливи приказки излязоха верни. Но един беден бунтовник трябва да извлича полза от всички обстоятелства. Поповете казват, че боговете владеели мълни. Дон Ромата, на мен много са ми потребни мълни, за да разбивам крепостни стени.
0: Да не говорим за това.
2: Не. Ще говорим. Аз не съм ви канил. Никога никому не съм се молил.

0: Вие сами дойдохте при мене. Или просто сте решили да се позабавлявате?
1: Няма да ме разберете. Аз 20 пъти се опитвам да ви обясня, че не съм Бог. Но вие не повярвахте. Не мога да ви дам мълни. Повярвайте, аз виждам по-далеч от вас. Ще ви приведа само един аргумент. Той е нищожен в сравнение с главния, затова пък вие ще го разберете. Вие сте жизнеспособен, славни Арата. Но също така сте смъртен. И ако загинете, ако мълниите попаднат в други ръце, вече не така чисти, като вашите, тогава дори аз се ужасявам, като си помисля, как може да свърши всичко това.
0: Не трябваше да слизате от небето. Вие само ни вредите.
1: Не е така. Ние никому не вредим.
0: Не. Вредите. Внушавате безпочвени надежди. И отслабихте моята воля, Дон Ромата. По-рано се надявах само на себе си. Във всеки бой се държах така, сякаш това е последният ми бой. А сега? Забелязах, че се пазя за други боеве, които ще бъдат решаващи. Защото вие ще вземете участие в тях. Махнете се от тук, Дон Ромата. Върнете се на небето и никога вече не идвайте. Или ни дайте вашите мълни, или поне вашата желязна птица, с която му отвлякохте от хората на Дон Реба. Или поне извадете мечовете и застанете начело. Знаете ли, някога имах приятел. Сигурно сте чули за него. Вага, колелото. Започнахме заедно, после той стана бандит. Помагал ми е, но не пожела да се върне. Днес го спипах на пристанището. В нашата работа не може да има приятели наполовина. Приятелят наполовина е винаги наполовина враг.

0: Да, не догледахме. А може би не е чак толкова страшно, Антоне. Вие какво мислите, Александър Васильевич?
1: Трябваше да премахнете Дон Реба.
2: Тоест, как така да го премахна?
1: Физически.
3: Да го убия?
2: Да, да, да! Да го убиеш. Да го отвлечеш. Да го свалиш. Да го заточиш. Трябваше да действаш. Не да се съветваш с двама глупаци, които нищо не разбираха какво става.
3: Аз също нищо не разбирам.
2: Ти поне предчувстваше нещо като баркадското клонелие.
3: Да, нещо подобно, но по-организирано.
2: Сега вече късно ли е да го примахваме?
3: Безсмислено е. Първо ще го премахнат без нас. А второ изобщо не е необходимо. Той поне е в ръцете ми.
2: По какъв начин?
3: Страхува се от мен, това е. Досеща се, че зад мен стои сила. Дори вече ми предлагаше сътрудничество.
2: Да, няма смисъл.
0: Вие, другари, сериозно ли говорите тези неща?
2: Кои точно?
0: Ами, тези да го убиете, физически да го премахнете, да не сте се побъркали.
2: При извънредни обстоятелства ефектни са само извънредните мерки.
0: Вие знаете ли къде ще стигнете така? Вие разбирате ли докъде ще стигнете така, а?
2: Моля ти се, успокой се. Нищо няма да стане. И стига за сега с тези неща. Какво ще правим с ордена? Предлагам блокада на Арканарската област. Вашето мнение, другари, и по-бързо не разполагаме с много време. Зазорява се и хеликоптерът е на открито.
3: Аз нямам никакво мнение. А Пашка още по-малко. Трябва да се посъветваме с базата. Трябва да се ориентираме. Предлагам след седмица отново да се срещнем и решим.
2: Добре. Съгласен съм. Да вървим.

0: Разказвай, слушам те.
1: И непрекъснато заспиваш.
0: Все пак ти слушам. Верно е, че съм много уморен, но така съм се затъжил за теб. Жал ми е да спи, разказвай.
1: Снощи идва едно съседско момче. Не го познаваш. Изпратил го баща ми. Той налегло. Изгонили го от канцеларията и за довиждане са го били. Дошъл и брат ми, пиян. С нова униформа, заплашвал. Сега бил лейтенант в някакъв специален отряд. Дал клетва за вярност на ордена и се готвил да приеме църковен сан. Татко заръчал за сега в никакъв случай да не се прибирам вкъщи. Брат ми говорил, че ще разчисти сметките си с мен, защото съм живеела с благородник. Спиш ли?
0: Не, не. А друго какво си правила?
1: Ами подредих ти стаите. Ужасен хаос е при теб. Намерих една книга, съчинена от отец Гур. Разказва се как един благороден принц обикнал прекрасна, но дива девойка отвъд планините. Тя била съвсем дива и си мислила, че той е бог. И въпреки това много го обичала. После ги разделили и тя умряла от мъка.
0: Това е забележителна книга.
1: Но аз дори плаках. Все ми се струваше, че е за нас теб.
0: Да. За нас е. И изобщо за всички хора, които се обичат. Но нас няма да ни разделят.
1: Ромата, страх ме е.
0: От какво, малка моя?
1: Все мълчиш, мълчиш. Страхувам се.
0: Добре. Сега аз ще говоря. А ти внимателно слушай. Ще ти разкажа за една прекрасна страна.
2: Името Господно отваряй! Ако чупим вратата, ще бъде по-лошо.
0: Чакай! Какви са тези неканени гости? Кира, донеси ми мечовете.
3: Хей, вие! Не ми умръзна в живота!
4: Все ще забъркат някаква каша. Стопанинът си е бил вкъщи.
2: Ма какво не интересува?
4: Интересува ни, защото с меча по-добър от него няма. А пък викаха, че бил заминал и нямало да се върне до сутринта. А?
2: Оплаши се!
4: Дай, арбалета, не съм се оплашил. Не съм се оплашил, но за него нямаме никакво нареждане. Да не го убием.
3: Ще го вържим.
2: Ще го съкатим и ще го вържим. И после малката... Чупете, братя! В името Господне!
0: Кира, Кира! Не стой пред прозорец. Оплаши ли се? Тази сбирщина се оплаши. Хайде, върви се обличай. Кира! Пази се, ще стрелят! Кира! Що? Кира?
5: Ах, как...

0: Той ще се събуди всеки момент, Александър Василевич. А вие не ми казахте какво е станало после?
1: После? Никой изобщо не знае какво е станало, Пашка. Той оставил предавателя вкъщи и когато къщата пламнала, на патрулния дирижабъл разбрали, че става нещо лошо и веднага се отправили към Арканар. За всеки случай хвърлили над града блокчета с сънотворен газ. Къщата вече догаряла. Отначало се объркали, не знали къде да го търсят, но после видели. С една дума, виждало се на къде е тръгнал.
0: Е?
1: Отишли в двореца. И там го намерили.
0: Как?
1: Ами, спял. И всички наоколо също лежели, някой спели, а други така. Намерили там и Дон Рева. Взели Антон, разбира се. Веднага го докарали тук на орбиталната база. Лекуват го от шока, който е изживял. Разбираш ли, Пашка, той нищо не разказва. Сега той изобщо говори малко.

0: Радио театърът представи «Трудно е да бъдеш Бог» по повестта на Аркадий и Борис Стругацки. Драматизация Валентин Стойчев. Участваха Ириней Константинов, Ангел Георгиев, Васил Спасов, Светослав Карабоиков, Димитър Коканов, Георги Георгиев, Тодор Пройков, Траян Янков, Силва Аврамова, Михаил Михайлов, Явор Спасов, Георги Жеков, Димитър Досев, Сашо Симеонов, Сашо Тончев и други. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Валентин Панов. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Павел Кюльовски.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
8: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти

0: работа в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.

0: Здравейте! На 7 септември от 14 часа вие сте с международните новини на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Сред акцентите днес са първата по рода си международна среща за бъдещето на киното във Франция, разработването на хуманоидни роботи за бойното поле в Китай, както и искането на Ямайка за репарации за робството и връщане на артефакти, изнесени през колониалната епоха. Започваме! Франция е домакин на първата по рода си международна среща на върха, посветена на бъдещето на киното и движещото се изображение, съобщи Френският национален център за кино и анимация. Форумът «Люмиер» започва тази сутрин в Сен-Пол-Дю-Ванс. Съпредседатели на срещата са френският президент Емануел Макрон и президентът на Южна Корея И Джем Йон. Очаква се да се съберат около 200 представители на киноиндустрията, медиите и технологичния сектор от повече от 60 държави. Сред основните теми са навлизането на изкуствения интелект в киното и аудиовизуалната индустрия, защитата на ролята на творците и интелектуалната собственост, както и новите модели за финансиране и променящата се връзка с публиката. Участниците ще обсъждат и бъдещето на киносалоните. Отделна част от програмата е посветена на опазването на световното филмово наследство, свободата на творчеството и образованието чрез движещи се изображения. Върховният комисар по правата на човека към ООН, Фолкер Тюрк, призовава за всеобщи усилия за въвеждането на гаранции относно безопасността и сигурността от изкуствения интелект, предаде агенция Франс Прес. По време на изказване пред Съвета по правата на човека на ООН, той предупреди, че в момента хората са изправени пред непознати, дори безпрецедентни заплахи от AI за правата си. Още от редактора Александър Райчев.
1: Тюрк заяви, че изкуственият интелект може да представлява екзистенциална заплаха за човечеството, като призова за незабавни действия за намаляване на рисковете, необходимостта от

0: регулиране на изкуствения интелект е широко призната, но къде са конкретните действия, попита Тюрк по време на изказването си, като предупреди, че забавянето е в полза единствено на големите технологични компании, техните собственици и поддръжници. Предупреди, че изкуственият интелект, който избягва от тестовата си среда и изнудва разработчиците, за да не бъде изключен, е изкуствен интелект, който е прекалено мощен. Изглежда, че той намекваше за разкритията от юли, че агенти на OpenAI са избягали от предполагаемите контролирани среди и са проникнали в сървърите на Hugging Face, широко използвана платформа, където програмистите споделят софтуер за изкуствен интелект. Върховният комисар по правата на човека на ООН заяви, че в следващите дни ще изпрати писма до компаниите, работещи в областта на изкуствения интелект, за да ги прикани да предприемат мерките, които са в техните възможности, за да намалят рисковете още сега. За новините, Александър Райчев.
1: Китайските военни ускоряват разработването на хуманоидни роботи за евентуално използване на бойното поле, съобщи Reuters. Джу Мин Чоу, учен в Тайвански институт за изследвания в областта на националната отбрана и сигурността, коментира. Техните две ръце и два крака на теория могат да съчетават мобилност, катерене и способност за манипулиране на обекти. За по-прости разузнавателни или логистични мисии, обаче четирикраките, верижните или колесните роботи са по-евтини. Миналата година и американската армия започна конкурс за разработването на военизирани хуманоидни способности. Потенциалните им задачи включват разузнаване, охрана, премахване на препятствия, операции с опасни материали, както и нападателни и отбранителни мисии в градска среда. До 10 финалисти трябва да изпитат системите си съвместно с американски военни експерти тази година, като за последващи договори са предвидени до 1,25 милиона долара. Американската роботизирана индустрия обаче изостава от Китай в разработването на двукраки и четирикраки машини. Правителството на Ямайка ще връчи петиция на британския крал Чарлз III относно репарации за робство, заяви министърът на културата на страната Оливия Грейндж пред BBC. Управляващите на Ямайка ще поискат и връщането на артефакти, изнесени по време на британското колониално управление. Част от по-широките усилия на страната за справяне с наследството на робството и колониализма. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Петицията ще поиска от краля, който е държавен глава на Ямайка, да отнесе три въпроса до съдебния комитет на така наречения Таен съвет, най-висшата инстанция в страната относно законността на поробването на африканци в Ямайка. Оливия Грейндж заяви, че това може да проправи пътя за уреждане на споразумение за стотиците години на най-ужасяващото малтретиране, което нашите африкански предци са претърпели. По думите й, тя ще се срещне и с представители на Британския музей, за да обсъдят връщането на артефакти, взети по време на колониалната епоха. Трите въпроса, които правителството на Ямайка ще предаде на краля, са следните. Дали поробването на африканци в Ямайка е било законно съгласно английското право? Дали е нарушавало международното право? И дали Великобритания сега има законово задължение да предостави обезщетение? Реж допълни, че след като бъдат получени отговорите на тези въпроси, ще бъдат определени следващите стъпки. Когато робството е премахнато в по-голямата част от империята през 1833 година, британското правителство е платило 20 милиона паунда на собствениците на роби като обезщетение, отбелязва BBC. Заемите, взети за набиране на средствата, бяха изплатени през 2015 година. По този повод Оливия Грейндж заяви: до 2015 година Великобритания плащаше на робовладелците, защото ние бяхме считани за собственост. Въпросът наистина трябва да бъде: ако в днешно време все още плащаме на робовладелците за собствеността, която е била нашият народ, нашите предци, за собственост, която е била благодарение на премахването на робството, тогава защо да не трябва да търсим някакво средство в наша защита в този момент? От Лондон, Веселин Павлов.
1: В Кипър днес би първият звънец на новата учебна година. Тя започва с значителни промени в модернизирането и обогатяването на учебната среда, изградната инфраструктура, оптимизирането на учебната програма, пълноценното използване в училище на възможностите на технологиите, съобщиха от Образователното министерство. Повече разказва кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Повече от 46 000 ученици от средните общообразователни и технически училища се завърнаха в класните стаи днес, а над 52 000 деца от началните класове ще влязат в училище следващия понеделник. Правителството продължава с реформите, насочени към изграждането на модерно, качествено, ефективно и приобщаващо училище. Подчерта в приветствието си по случай първия учебен ден министърът на образованието Атина Михайлидо. Кипърската образователна система е една от най-скъпите системи в Европа. Европа с ниски резултати от обучението и нововъведенията целят промяна на тази тенденция.

0: Посочи министрът. Сред приоритетите в началните класове през тази година е овладяването на дигитални умения и финансова грамотност. В средната степен на образование ще бъде засилено интердисциплинарното междупредметно обучение. Целенасочено се намалява учебната програма. Приоритет е модернизацията на техническото и професионалното образование за по-добрата им връзка с пазара на труда. От Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Меките корали край южнокорейския остров Чеджу отново губят формата си и умират. Явлението е известно като слъмпинг и се наблюдава и тази година, съобщава гражданският научен център Paranotion. За разлика от твърдите корали, които се поддържат от здрав скелет, от кал

заяви изследователят Ким Тайхун. Според него тази годишното явление прилича на наблюдаването през 2024, но може да се влуши, ако високите температури на морската вода се задържат през септември. Ученият призова за постоянно преследяване на загубата на меки корали, като посочи недостига на подкрепа за подобни изследвания. Климатичните промени засягат коралите по цял свят, включително най-известната коралова система, големия бариерен риф в Австралия. Преди 90 години е роден пионерът на рок-н-рола Бъди Холи. Той загива едва на 22 години, но оказва огромно влияние върху следващото поколение музиканти. Името на Beatles е вдъхновено от неговата група Crickets, а една от първите песни, записани от бъдещите Beatles, е хитът му That Be The Day. Със звученето на песента That Be The Day завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Приятен следобед!

0: класично и романтично.
1: Здравейте! Вие сте с обедната линия на екип Класика. На звукорежисьорския пулт е Владимир Тренчев, аз съм Цветелина Начева. Както всеки понеделник и днес отделяме внимание на българските музиканти, изпълнители и композитори.

0: български изпълнители.
1: В днешното концертно издание избрахме да прозвучи музика от Веселин Стоянов, Любомир Пипков, Марин Големинов. Започваме с емблематичната рапсодия «Вардър» от Панчо Владигеров в изпълнение на симфоничния оркестър на Националното радио под диригентството на Александър Владигеров.

Рапсодия Вардар от Панчо Владигеров прозвуча в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Александър Владигеров. Следващата творба е от Веселин Стоянов. Първа част из концерт за пиано. Антон Диков е солист на радиооркестъра под диригентството на Васил Стефанов.

В изпълнение на Антон Диков, радиооркестъра и Васил Стефанов на диригентския пулт, чухме първа част из концерт за пиано в си бемол мажор от Веселин Стоянов. И още едно изпълнение по диригентството на Васил Стефанов – Гротеска и танц из четири скици от Димитър Ненов.

Уважаеми слушатели, в днешния празничен ден избрахме да прозвучат творби от класиците на Българската композиторска школа. След изпълнението на радиооркестъра под диригентството на Васил Стефанов на гротеска и танц из четири скици от Димитър Ненов, следва да чуем и първа част из концерт за кларинет от Любомир Пипков. Изпълнението е на Атанас Колев, радиооркестъра и Руслан Райчев на диригентския пулт.

Кларинетистът Атанас Колев, симфоничния оркестър на Българското национално радио и диригента Руслан Райчев. Чухме с концерт за кларинет от Любомир Пипков. И още три пиеси – танц, приказка и хороводна и спецкици за струнен оркестър от Марин Големинов. Изпълнението е на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров.

Това бяха танц, приказка и хороводна и спецкици за струнен оркестър от Марин Големинов в изпълнение на камерен ансамбъл Софийски солисти с диригент Пламен Джуров. Днешното празнично концертно издание на български изпълнители е към своя край. Завършваме с последната пасторална част из гротескната сюита Байганю от Веселин Стоянов в изпълнение на Варненската филхармония и диригента Иван Маринов. А от екипа ви желаем хубав празничен ден!

0: 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото

0: Всяка минута на пътя има значение.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че предстоят огромни трусове в партийната система на страната след изборната победа на Алтернатива за Германия в провинция Саксония-Анхалт. Той обаче отново изключи всяко

0: Какво сътрудничество с крайно дясната партия, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява и с тяхна помощ. Сред най-важните теми, по които ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Именно това е сред първите точки в 100-дневната програма на Алтернатива за Германия. За Саксония-Анхалт особено важен е договорът за телевизия МДР. Това е обществената медия на Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални мигранти. Третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Икономически спорно намерение, тъй като Саксония-Анхалт е лидерът в Германия по производство на ток от слънце и вятър, а темата за санкциите срещу Русия е от компетентността на федералното правителство и на Европейския съюз, а не на локалните политици. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Украинският президент Володимир Зеленски призова всички страни да съхранят духа на дипломацията след посещението на американските президентски пратеници в Москва и Киев. Стив Уитков и Джаред Кушнер подчертаха, че Русия и Украина трябва да направят компромиси, за да намерят изход от войната. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Нашите партньори знаят какво ще бъде полезно за Украина, особено преди зимата. Координираме следващите си стъпки. Подготвяме предстоящите срещи и комуникации, написа Зеленски в социалните мрежи. Според него в хода на разговорите са разгледани необходимите доставки за украинската противовъздушна отбрана и съответното технологично сътрудничество. Киев е предал на НАТО списък с неотложните нужди на украинската армия преди предстоящото заседание утре на контактната група за Украина във формата Рамштайн. Русия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украина, но все още е рано да се говори за конкретни дати и място за такива срещи, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два района в Одеска област бяха атакувани с дронове през нощта. Пожари и разрушения има в Одески и в Измаилски район. Един човек е загинал и един е бил ранен при украински удар с дрон в руската Белгородска област. В Пермска област украинско нападение е взело една жертва, ранени са 4 души. За новините Георги Петровски.
0: У нас специализиран екип от военноморската база във Варна е активиран в късния следобед вчера по сигнал на МВР за дрон, намиращ се на около 600 метра североисточно от нос Калиакра. След като е установено, че дронът е безопасен, той е откаран до базата, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Пожарът в нерегламентираното сметище в столичния квартал Филиповци вече е локализиран и няма опасност за хората и жилищните сгради. Причината за избухването на огъня все още не е ясна. Заради силното задимяване в част от Люлин, тази сутрин кметът на района Георги Тодоров препоръча на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. От пожарната обаче заявиха, че не е установено наднормено замърсяване на въздуха, старши инспектор Емил Симеонов.
3: Столична дирекция пожарна безопасност разполага с мобилна станция за измерване качеството на въздуха. През цялото време не са установени наднормени показатели. Като измерваме въглероден окис, хлор, циановодород, сероводород, няма никаква опасност. Мога да го сравна с печките зимата на твърдо гориво, което излиза дима от комина. Усеща се мирис, но не над нормалните показатели.
0: Каза старши инспектор Емил Симеонов от пожарната. През цялата нощ екипи на пожарната дежуриха край старозагорското село Горно Съхране, за да не се възпламенят отново отделни огнища. С нощи огнеборците успяха да спрат пламъците на метри от къщите в селото. Заради пожара подбалканската железопътна линия остана затворена между Казанлък и Калофер. Движението на влаковете в участъка Тъжа Съхране вече е възстановено. Агенцията по храните установи трети случай на антракс за тази година в страната. От заразното заболяване, което е опасно и за хората, е засегнат животновъден обект в разградското село Езерче, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Антраксът е установен във ферма с 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар. Незабавно са взети проби от животното за лабораторно изследване, което потвърждава наличието на антракс. Започва ваксина.

0: регистрация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в цялото село. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след вакцинацията. Извършва се дезинфекция, няма данни за засегнати хора. За новините, Веселина Миланова.
1: 33-годишна жена от Варна е задържана за убийството на бебе на една година. На 30 август в полицията е получен сигнал за бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. Пристигналите на мястото екипи на полицията и спешната помощ са установили, че то е починало. Съдебно-медицинската експертиза е показала, че бебето е убито. 33-годишната жена, живееща на адреса, е близка на семейството на жертвата. Разследването по този случай продължава. Окръжната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за мярка за неотклонение задържане под стража за шофьора, задържан с 340 кг високорискови наркотични вещества на входа на морския град. По оцени на съдебната система, заловените кокаин и марихуана са за над 15 милиона евро. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Шофирания от 40-годишния мъж товарен камион при спецоперация на Главна дирекция Гранична полиция и Окръжна прокуратура Бургас. Бяха намерени 110 кг кокаин и 230 кг марихуана на 4 септември. Наркотикът е открит в тайници в превозното средство, но според защитата на шофьора той не е знаел за наличието им. Бил наето частна фирма за превоз на празни палети от София до Поморие. Мъжът е с адресна регистрация в столицата, не е осъждан до момента. По данни на прокуратурата, през последните няколко години е напускал страната многократно с различни автомобили. Подробности за акцията даде наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев.
3: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест, като марихуана.
2: Директорът на Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
4: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
1: Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова световната общност да действа бързо, за да наложи бариери на изкуствения интелект. Причината е, че според Тюрк той може да представлява екзистенци.

0: Оглед се оказва, че става дума единствено за свободата да експлоатират нашите данни, каза Фолкер Тюрк. Минимумът, от който се нуждаем, е държавите, които приютяват изкуствения интелект и които участват в веригите му на доставки, да се споразумеят за общи червени линии, подчерта върховният комисар на ООН. За новините Таня Иванова.
1: Синоптичната прогноза очакваме да чуем сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 25-26 градуса в североизточните райони до 31-32 в крайните югозападни, а по Черноморието са от 23 градуса в Шабла до 26 във Варна. В София температурата сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 20%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижава. До края на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, над югоизточна България с купеста облачност. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб, в югоизточните райони умерен. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Заради катастрофа движението при 21-я километър на магистрала Хемус в посока София е в активната лента. На мястото има екип на пътната полиция, който пренасочва превозните средства. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтядов, Борислав Мирчев, Нора Караиванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова, Антонина Тодорова избира музиката. Темите днес. Разказваме за поколение нулев отпадък, вдъхновяващ доброволчески проект и философия за устойчив начин на живот, целяща минимизиране на изхвърлената храна и битовите отпадъци. Инициатива на ученици от природо-математическата гимназия в Благоевград, отличена в националния конкурс «Млад благотворител». Документалистите Александър Николов и Димитър Панайотов ще разкажат за авторските си журналистически проекти и документални истории, чрез които насочват вниманието на обществото към теми, засягащи човешките права и средата, в която живеем. Да се преместиш на село. Фотоизложба в Националния етнографски музей, част от изследователския проект «Софийският съсед, комшията от Германия. Контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации». Поглед към вътрешната и международната миграция от градове към български села. В обектива попадат промени в материалната среда, начини на културна и социална адаптация на новодошлите, взаимодействия между новодошли и местни, както и формирането на общности със специфичен житейски стил.

0: другият домен.
1: Здравейте в другият домен.

0: поколение нулев отпадък. Това е доброволчески проект и философия за устойчив начин на живот, целяща минимизиране на изхвърлената храна и битовите отпадъци. Инициатива на ученици от Природо-математическата гимназия в Благоевград, отличена в националния конкурс Млад благотворител. Разговарям с двама от най-активните участници, Божидара Къдрекова и Божидар Бошков. Един интересен проект, важна кауза. Кой даде идеята за нея и как съответно я развихте вие?
1: Нашият екип е силно заинтересован от екологичните проблеми и винаги сме били активни по тази тема, но конкретната идея я даде нашият ръководител. И тъй като темата беше борба срещу разхищението на хранителните отпадъци, ние наистина възприехме идеята много добре, защото смятаме, че е един проблем, на който не се дава достатъчно гласност. И всъщност, когато всички чуем борба с екологичните проблеми и всъщност едно устойчиво мислене, винаги се сещаме за това да не използваме кола и тези неща, които си ги повтаряме.

0: но всъщност не сме склонни в ежедневието си да променяме основни навици. И затова наистина нашата кауза беше да се борим срещу хранителните отпадъци и неразумното използване на храната като цяло.
1: Как го правите? С какви дейности?
0: Дейностите ни се развиваха през цялата втора половина на учебната година и бихме казали, че са изключително разнообразни, като започнем от идентифицирането на проблема, както тук в училище, така и в нашите домове. Разпитвахме се ученици, родители, правихме анкетни проучвания, които стигнаха до изключително голяма част от учениците чрез платформата Школа. И всъщност установихме доста големи пропуски в навиците на нашите ученици, които нямаха навика да си носят храна от вкъщи, да използват хранителните остатъци, за да създадат нещо ново, да си правят сметка, когато пазаруват. Освен това, имахме основни дейности, които бяха финансирани от Фондация Млад благотворител, като закупуването на два висококачествени хладилника за двете училищни общежития, в които децата, които, например, пътуват или просто си готвят в общежитието, да могат да съхраняват храната си, вместо просто да се разваля и да се изхвърля. А пък другата част от финансирането използвахме за да закупим 90 също много качествени кутии за хранене, които раздадохме тук сред нашите ученици и учители, разбира се, като избрахме такива ученици и учители, които сме видели, че често носят храната вкъщи или пък са мотивирани да го правят. И да, и резултатите са наистина впечатляващи, защото виждаме една среда в училище, която е много активна и все повече хора, които се включват в нашата кауза и всъщност идват в училище с кутия и се идентифицират с нас и с проекта като цяло.
1: Доста амбициозна цел си поставяте да промените мисленето на хората. Това е най-трудното всъщност, най-бавното нещо, което се случва. Да промените начина им на живот, отношението им. Каква съпротива, между другото, срещнахте?
0: Да, наистина не е лесно, защото когато един навик е установен и като цяло един начин на мислене, по принцип хората не се подават толкова лесно да възприемат нещо ново, да дадат от себе си, да се постараят да го направят, но според мен е важно, че именно ние учениците се заемаме с такива проблеми, защото ежедневно сме в среда, заобиколени от много хора и всъщност ние сме тези, които имат най-добрата възможност да променяме тези около нас, чрез навиците си. А и смятам, че учениците лесно се поддаваме на това, което е модерно. И всъщност ние се опитваме да покажем, че този начин на живот е много интересен, много готин. И всъщност, когато се събираме дори една малка група приятели, тази група се разраства всеки ден и все повече започват да искат наистина да си носят, да се събираме заедно, да ядем храната от вкъщи и така. И наистина мисля, че можем да направим една устойчива промяна. Да създадем ново мислене и всъщност да възпитаме едно общество, което наистина е отговорно и се отнася с уважение към храната.
2: Както каза Божидара, започнахме с анкетно проучване и разбиране на проблема. Вследствие представихме в общината документален филм относно изхвърлянето на храна и проблемът не само в България, но и в цяла Европа, глобален мащаб и колко реално е значителен проблемът. След това проведохме изложба с плакати в училище и в общината и кандидатствахме по проекта Млад благотворител. И също в училищната платформа Школа качихме електронен наръчник за резервиране на храна и методи за използването на остатъци.
1: Споделете нещо полезно за нашите слушатели от този наръчник, примерно.
2: Най-интересното за мен лично е методът First in, First out, FOMO. Като купуваме нови продукти, да ги оставяме отзад в хладилника и по-старите да ги поставяме напред, за да може да се използват максимално количество от закупената храна и да се изхвърля съответно минимално.
1: А вие лично гледахте ли се в собственото си поведение и нещо променихте ли в него?
2: Разбира се, промяната трябва да започне от нас самите, за да можем да я излъчим на останалите и да поставим едва ли не пример за останалите ученици и учители. Също искам да добавя, че развихме социални мрежи на Instagram и на Facebook, имаме акаунти.
1: Как могат да ви намерят хората, които искат да видят какво правите и да сте им полезни?

0: разбира се.
1: Generation Zero Waste на Instagram и на Facebook. Ами, стремим се да достигнем до колкото е възможно по-голяма група от хора, разбира се, и това да стане евентуално едно цяло поколение.
2: Ние не чакаме бъдещето, ние го променяме още днес. Това мото обединява младежите от поколение нулев отпадък. А сега да чуем Даниела Стоилкова, ръководител на екипа.
3: Това са ученици, които не са активни само в този вид дейност. Това са проактивни по принцип и винаги са социално чувствителни. Не участват за първи път в инициативи. Радваме се, че имаме възможност, разбира се, Фондация Благотворител им даде, но участват в ред други социални инициативи.
2: Какви, например?
3: Участват в Ротари клуб за младежи, участват не само покрай Коледа, а имат регулярни акции за събиране на хранителни продукти за хора в неравностойно положение. Имаха събота и неделя организирана дейност в Американски университет, в озеленените площи, акция, за която забавляват деца по време на ваканцията, рисуват, имаха плюшено мече, събиране на средства за деца. Имахме покрай Коледа за животните, за тези, които са без глас, и събирахме за приюта за бездомни животни. Ред други инициативи. Наистина много социално чувствителни. Прекрасни деца, и затова ни се получават и проектите, и инициативите. Въобще това ще продължи, нищо, че проектът свърши. Но това е техна кауза, която ще продължи нататък в живота. Всъщност те искат да я направят навик, начин на живот, начин на мислене.
2: Според вас тази социална чувствителност възпитава ли се, от семейството ли тръгва, в училище ли, как се получава според вас?
3: Според мен е комплексно, но определено техните семейства дали са достатъчно и са ги възпитали в този дух. А в училището мога да кажа, че също се стремиме да го правиме. Всички учители, но някои повече, които си усещаме тези каузи като наши. И без проекти, без финансиране, те са си наши каузите. Социалното учене тръгва от семейството и после върви напред вече като училище и всички институции. Не искам да бъда песимистична, но нашето общество му е удобно да бъде така анонимно.
2: Апатично в голяма степен.
3: Апатично, някой друг да го направи, това е така една народопсихология, характерна е за нас, за нашите общества.
2: Макар че има много примери напоследък в другата посока, което е добре.
3: Ами да, тръгваме и ние да бъдеме човеци и да не чакаме, ама ще направя това, ще помогна, защото имам полза, нали? Това е на идеята на алтруизма, на проактивните деца, на алтруистичното поведение. Получаваме хубави резултати от всички дейности, защото учениците са отдадени на техните идеи.
2: Даниела Стоилкова, ръководител на екипа, който осъществи поколение нулев отпадък, един доброволчески проект за устойчив начин на живот, целящ минимизиране на изхвърляната храна и битовите отпадъци. Това е инициатива на ученици от Природно-математическата гимназия в Благоевград.

0: Другият домен.
1: Време за следващите ни гости в предаването и това са така наречените документалисти Александър Николов и Димитър Панайотов от фондация Документалистите. Това са ни хора, които правят журналистически, авторски проекти, документални истории, разказват със социална насоченост. Въобще занимават се с теми, които засягат всичко около нас, болните въпроси в обществото ни. Добре дошли, много се радвам, че гостувате в предаването.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: Ние се познаваме всъщност от преди няколко години с вас, когато започнахте с първия си проект. Но преди да припомним за него, нека да представим кои са документалистите. Кой е Александър Николов? Първо.
2: Да, аз съм Александър Николов. Документалистите са една организация, може би да кажа така, нашата сбъдната мечта. Нашата сбъдната мечта, която се сбъдна вследствие на близо 10 годишен труд. И тази мечта работи, за да показва наистина скритите истории в нашето общество. Скритите социални истории, историите и темите, които не попадат в мейнстрима.
1: Да.
2: Винаги обикновено, хайде не, винаги обикновено социални теми, често по много тежки, свързани с много тежки социални проблеми, и понякога просто по периферията истории за хора, за които особено на нашия балон, нашия софийски балон не чува.
1: Точно така. Александър се занимава предимно с фотография. А така ли е?
2: Да.
1: Все
2: да.
1: Още е така?
2: Не предимно, частично с фотография, но да, съм завършил фотожурналистика, University of the Arts.
1: Mm-hmm.
2: Но в днешното дигитално ежедневие, общество и начин на работа, дигитален начин mm-hmm. на работа, а пък и в нашата професия, няма как да правиш само едно нещо. В организацията всеки е почти всичко. Разпределили сме си задълженията. Аз съм и фотограф, и дизайнер, и частично счетоводител. Занимавам се с финанси, пиша бюджети. Докато Митко, аз обичам да се шегувам и да казвам, че той се кара с хората и държи да се случват нещата, но той реално комуникира с всички хора, с които работим. Отделно той пише, продуцира подкасти, редактира. Да, заедно хора.
1: Да, нека той да добави нещо за себе си.
3: Здравейте, аз съм Димитър, също много

0: Добре, ме представи.
1: Да, човека, който се кара с другите хора.
0: Да. Аз казвам се Димитър Панатов, завършил съм факултета по журналистика и съм един от малкото хора, които на 33 години, и които, т.е. казвам, че отдавна се занимавам с журналистика, един от малкото хора, които са останали завършили този факултет да се занимават с журналистика. Даже в момента с Александър сме докторанти в Софийския университет при професор Нели Огнянова. Изследваме медийната сфера, преподаваме и това много ни вдъхновява. И както каза Сашо, документалистите е една сбъдната мечта. И аз ще се радвам да поговорим за нашите истории, защото все повече забелязвам и направи впечатление как в нашия сектор, защото ние все пак сме фондацията, тъй като това е най-добрият начин в момента да се финансира една медия, която е с обществена цел, защото ние не правим комерциални истории, но все повече в нашия сектор много се говори себецентрично, как да го кажа, си говорим в един НПО език за нас самите си и все едно виждам как в сектора все по-малко се говори за самите каузи и все повече се говори за
1: хората.
0: За нас. Да.
1: За хората, които...
0: Прави ми впечатление напоследък, затова ще се радвам да си говорим.
1: Сега ще говорим
0: за каузи. За нас. Не сме толкова интересни, колкото хората, за които пишем, според мен.
1: Да, но все пак, за да намирате тези интересни хора, имате някакъв нюх към подобни хора, към подобни истории. Да припомним първия проект, с който започнахте, това беше Последният дар на човека. Доста така сериозна тематика. Може би Александър ще припомня нашите слушатели, ако вече са чували за този проект Последният дар на човека.
2: Да. Може би трябва да кажа, че като едни 20 няколко годишни момчета тогава вече колко време мина, близо 10 години мина.
0: 10 години. Откакто го започнахме.
2: Да.
1: Става дума за донорството.
2: Да, донорството на органи, България. И може би сега е момента малко да се похвалим, че наистина направихме първо много сериозна документална журналистическа публикация, дългосрочна. На доста, въпреки че бяхме много млади, на доста добро, дори европейско ниво.
1: Да, много добро ниво, наистина.
2: И може би най-голямата гордост е факта, че успяхме да именуваме първата улица на донор на органи в България.
0: И в света.
2: В света, да.
1: Къде се случва това? Във Варна.
2: Да,
0: на нашия главен герой Георги Николов.
2: Да, който е мой брат.
1: Да. Къде
2: точно
1: се намира тази улица? Аз също съм от Варна, затова се интересувам.
2: Пътя към Аспарухово, по-скоро пътя към Звездица. Да. Тя е една много малка уличка. Той е чисто символичен.

0: Вана, за това се
1: Да.
0: интересувам.
1: Пътя към Аспарухово, по-скоро
0: Ага,
1: пътя към
0: да.
1: Звездица. Тя е една много малка уличка. Той е чисто символичен
0: Няма значение как се
1: акт.
0: казва
1: Георги
0: улица.
1: Николов.
0: Георги Николов.
1: Улица
0: Нека хората
1: Георги
0: да знаят, когато
1: Николов.
0: прочитат това име на улицата, да знаят с какво е свързано.
1: Да. И имаше ефект, което е
0: Да,
1: най-важното,
0: какъв
1: когато
0: ефект имаше?
1: наистина се покачи броя на трансплантации. Разбира се,
2: Краткосрочно.
1: да, краткосрочно и несменния единствения фактор, но
0: Но
1: искрено
0: провокирахте
1: вярвам,
0: обществен
1: да.
0: разговор, което е много
2: Много,
0: важно.
2: много милиони хора достигнаха, защото
0: Да.
2: абсолютно всички медии отразиха тази
0: Да.
2: кампания, което беше нашата цел. А за съжаление, ако трябва да сме реалисти, ние каквито и кампании да правим, което е важно, разбира се, не само ние, всички хора, които се занимават да промотират, ако може така да се каже, но да разказват защо донорството е изключително важна кауза, която спасява хиляди, може да спаси, защото в момента не го
0: Може.
2: прави, може да спаси хиляди човешки животи, техните семейства. Но колкото и да го разказваме и това да е важно, тъй като все повече хора научават и са склонни да, не дай си Боже, в такъв случай да дарят органите на свой близък, но колкото и ние други хора да го правят, ако няма кардинална държавна промяна в политика, в държавната
0: Политика.
2: политика за донорство на органи, ние ще си продължим да си останем на последно място по брой трансплантации в Европейския съюз. И сега много се надяваме новото правителство, новата власт, която за първ път от много време насам има толкова концентрирана власт, да успее без никакви оправдания да работи в тази посока, защото е изключително важно не само за, както с Сашо сме си говорили с други експерти и хора в темата. Тази въпроса за трансплантациите е важен не само за хората, които получават нов шанс за живот и техните семейства, но е чисто егоистично да го погледнем като държава. Всеки един човек, който чака нов орган, това е един инвалид, който не може да бъде работоспособен. А всички това са, между другото, в почти всички хора, които са на хемодиализа. Те са хиляди в момента в България. А това са хора, които не само, че не могат да работят, но те получават и помощи, получават и това, знаете, те са безплатни тези процедури.
0: Да.
2: Държавата плаща милиони. И вместо да ги дава тези милиони за поддържа живота на хора с изкуствени сърца и на хора с заболяване с цироза, които имат нужда от трансплантация, и на хора, които имат проблеми, които изискват трансплантация на белите дробове, тези милиони съвсем спокойно могат да се инвестират в развитието на трансплантологията. По този начин тези хора стават напълно работоспособни хора и живеят много по-дълго и много по-добре. Като цяло, както се казва на английски, win-win е, победа-победа е положението, но продължава да не се работи в тази тема. Ние публикувахме 2021 година, имаше моменти на проблясъци, но за съжаление политиката продължава да не е достатъчно концентрирана върху това, както и върху много други проблеми в
0: Да.
2: здравния сектор, и то понякога, колкото и гражданския сектор, медиите, не говоря само за НПО-та, ами за обикновени граждани, за които това е кауза, колкото да работят, ако няма съдействие от властите и държавата,
0: Да, то няма
2: няма
0: как да
2: кой
0: се
2: знае какъв
0: случи,
2: ефект.
0: разбира се.
2: Затова според нас най-смисленото нещо на журналистиката и на този вид социална документална журналистика, който ние практикуваме, който е много популярен в чужбина, то е от една страна да разказва на обществото за тези проблеми и от друга страна това общество да оказва натиск на институциите и властите за промяна.
0: Абсолютно. Това е ролята и на нашето предаване, това, което правим в момента. След този първи проект, Последният дар на човека, как продължихте нататък? С какви каузи се захванахте?
2: След това започнахме всъщност той ни отне наистина много-много време, защото това е първо важно да уточним, ние не разказахме, защото не всички слушатели може да са запознати. Нашата медия се казва DNFM, където се публикуват тези истории. Те са изцяло, както казах, социални, некомерциални, с обществена цел, но това не са, защото хората много често като чуят документалистика и си представят кино и филми. Ние не правим кино и филми, а правим нещо, което все още никой в България не го прави. Това са така наречените мултимедийни истории, които се едно всяка една различна история, си има собствен сайт и дизайн, в който ти влизаш в едно интерактивно преживяване, в което четеш, гледаш снимки, имаш инфографики, имаш илюстрации по някакъв видеа, аудио, въобще всички сетива те ангажират. Те са емоционално и фактологично проверено, винаги с експерти разказани тези истории.

0: много задълбочено показва този проблем. Много трудно беше да го вкараме този формат. Ние сме много вдъхновени от New York Times, които 2012 го вкарват и спечелиха Пулицър тогава за него, и тогава го правят много големи медии, международни като Washington Post, New York Times, Time, BBC
1: капацитет.
0: И така нататък. Изисква просто да, представете си, да направиш една обикновена публикация, която е, хората говорят един репортаж, ние прекарваме между една седмица и последния дар на човека, всъщност няколко години на терен, но една седмица е минимум, а това е, всъщност е, не са много, по 24 часа си на терен. По някой път, ако ти насите, може да събереш десетки интервюта, много снимашни дни.
1: Как ще ги прецизираш от там
0: нататък? След това, цялото това нещо трябва да е в рамките на няколко хиляди думи на 2-3 части, с много снимки. И затова публикуваме няколко такива истории на година, като след това сме работили по темите, по които сме работили. Мисля, че вече са десетина, което сега ще публикуваме десетата си, между другото, броя ги, която е последната ни, тя е свързана с квартал Надежда в Сливен. Това е отразявахме изборите на 19 април, как ромската общност в едно от най-големите гета в Европа гласува, и беше много, много, много интересно. И отразявахме въобще, се опитахме да направим една позитивна история, защото...
2: Балансирана.
0: Нека да сме реалисти, нали, не е цветущо положението там, но за разлика от повечето колеги, които отиват, и това ни го казаха хората, в които живеят, и те отиват в най-гнусната и гадна част на квартала, където е наистина газа положението, буквално, и отвратително. И снимат и казват, ето вижте ги тези, това са всички роми. Ние успяхме да намерим и хора, които са наистина много успешни като човешки личности и като професионалисти, и да разкажем една доста интересна и балансирана история, която ще публикуваме следващата
1: седмица. Кога ще излезе това, ще да питам.
2: След десетина дни.
1: Можем да четем, да гледаме, да слушаме и всичко, каквото предлагате.
0: Правили историята Пявици и Рози, която е история за домашното насилие на жени. Правили сме историята за Йовковата Добруджа, която е много интересна експериментална история. Върнахме се по стъпките на творчеството на Вечер в Антимовския хан на Йордан Йовков и по пътя на житото, и разказахме, направихме паралел с миналото, преди повече от 100 години, когато е писан този сборник с разкази, и сега как и срещахме с много интересни хора, разказахме истинските истории за Тълбена, но естествено отново всичко беше пречупено през призмата на социалното, през демографската криза, през все още странната дискриминация между преселци и местни, на хора, които живеят в Добруджа, на хора, които по време на Крайовския договор, когато връщат Южна Добруджа
1: от Румъния на България,
0: и хората, когато се преселват българите, все още има дискриминация. Това са колко 80... Да, сериозна. 80 години по-късно. И така правихме история за безводието в малките, много малките села, които не са с една от друга България, Дивия Запад, малките мисумански села край Омуртаг, където проблема с безводието е невероятен. Вече работим и за наше голямо щастие с не само ние двамата, ми и други наши колеги журналисти, се опитваме да направим.
1: Това с подкаста, който правите.
2: Да. И вече почваме и да аутсорсваме тази хубава българска дума, истории на други екипи, които да дадат и тяхната гледна точка, да внесат малко свеже, защото каквото да си приказваме, това е трудно, да имаш ежемесечна продукция и толкова наситена работа на терен и постпродукция. Така че не успяваме напълно само двамата, и разнообразие никога не е излишно и винаги е някакъв позитив.
1: А как напипвате, надушвате, даже ще кажа тази дума, историите и темите? Как... които са най-пулсиращи, вероятно.
2: На база на нашите разбирания, вярвания и усещания. Винаги. Ние се финансираме основно с европейски средства, с много по-малко национални. Обикновено каква е практиката? Проектите имат някакви приоритети, организациите опитват да се така нагласят според тези приоритети, докато ние действаме точно обратното. Ние си имаме нашите вярвания, знаем историите, които са важни за нас самите, и кандидатстваме, за да ги реализираме. Да.
1: Е, това е правилният начин.
2: Да, и авторите, които каним, също обичаме да казваме, че им даваме възможност те да си сбъднат мечтата, да направят мечтаната си история, история в която вярват, история от която смятат, че ще има смисъл за обществото ни.
1: Коя е следващата тема, която ще разработвате? Или е рано да го кажем?
2: Има няколко, които предстоят. Едната е за... Но напред във времето. Mm-hmm. Напред във времето. Едната е за Черно море, която е така по-скоро след месеци и нещо.
0: След месец макс трябва да е.
2: Да. Екология, риболов, замърсяване, под вода, Черно море под вода. Доста...
0: Всъщност, миналото лято цялото го прекарахме на Черно море, да разкажем. Да, водолази сме и двамата. И също с под вода, над вода, с дронове на бреговете и много интересна история за морето ни такова каквото е, за живота в него, за хората около него, много обща, но както каза Сашо, екологична, но не това, което си представяте, нали, тук НПО, еко и така нататък, наистина за реалното състояние на нашето море, за видовете в него, за богатствата, за подводната, за каменната гора, която е край бреговете на Созопол, която прекарахме няколко седмици с български екип на антарктици, които, когато не са на Антарктида, са под водата в Созопол и изследват този феномен, който е на 20 милиона години и е единствения в цял свят. Защото това е една гора от Кипариси, в която е било за много сложно, то ще го обясня, ще го прочетете в историята за Черно море, но са запазени всъщност дънерите на тези дървета, в които са вкаменили, тя се изследва въобще историята на. Първо, че е много впечатляващо, като си гмурнеш да ги видиш под вода. Второ, че са много важни за науката и се очаква, че вътре на по-долни слоеви могат да се намерят много добре запазени вкаменелости и фусили на големи животни и така нататък. Въобще е много, много разнообразна и интересна история.
2: Да. И Добруджа също. Добруджа. Ние при сърце все пак сме от региона, особено североизточна Добруджа, погледнато от така от България. И все още за това, което Митко спомена по-рано, тази дискриминация между преселниците и местните. В кавички. Последиците от войната. Да, предстоят.
1: Има върху какво се работи. Добре, значи ще се срещнем отново с вас. Къде хората могат да прочитат, да видят вашите истории, да кажем още веднъж?
0: Нашата фондация казва Документалистите, сайта, през който ги публикуваме, той се казва den.fm, ден като ден, нали?
1: Да.
0: .fm като малко като радио, защото ни правим и подкасти.
1: Да.
0: И така, ден медията.
1: Добре, много ви благодаря, че бяхте гости в другия домен. Александър Николов и Димитър Панайотов, документалистите.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Това е предаването Другият домен. Сега ще ви разкажа за едно интересно събитие. В фоайето на първия етаж на Националния етнографски музей беше открита фотоизложбата „Да се преместиш на село". Тя ще може да се разгледа от посетителите до 16 септември. Фотоизложбата насочва погледа към вътрешната и международната миграция от градове към български села. В обектива попадат промени в материалната среда, начини на културна и социална адаптация на новодошлите, взаимодействие между новодошли и местни, както и формирането на общности със специфичен житейски стил. Снимките са направени в села в областите Благоевград, Бургас, Враца, Габрово, Добрич и Смолян в периода 2023-2025 година. Изложбата е сред резултатите от работата по един по-мащабен изследователски проект, наречен „Софийският съсед, комшията от Германия. Контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации". Бях на тази изложба, успях да я разгледам и да разговарям с главен асистент доктор Десислава Пилева, ръководител на проекта, както и с доцент Петър Петров и доктор Петя Димитрова, които са част от екипа. Всички те са специалисти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
5: Да се преместиш на село. Това е един проект, който започнахте 2022 година. С каква идея и какво проучихте до този момент?
6: Идеята беше да обхванем различни части на страната, в села с различен профил, да намерим предимно места, на които има така известна концентрация на новодошли. Като това са хора от българи, може да са, от градове или които са върнали от чужбина, или чуждестранни заселници, които

0: са сезонно пребиваващи или постоянно са се заселили в страната. Искахме да видим, естествено, едно от най-основните неща, мотивацията на тези хора да предприемат тази стъпка. Какви са причините да изберат конкретното населено място, защото има места, които са много отдалечени от големи центрове, които са планински, има които са по-близко до големи градове или по-малки градове, има села, които са близо и до морето. Но едно от най-важните неща, които искахме да видим, е взаимодействието между новодошли и местни. Защото то е абсолютно неизбежно, дори когато липсва, то пак говори много.
1: Да.
0: По какъв начин те си взаимодействат, къде има допирни точки, конфликти, ако има, защото то е неизбежно в една общност да има конфликти, пречки за общуването, включително езикови бариери.
2: Да, всички тези аспекти са много интересни. Първо, географията. Къде обиколихте, кои региони, кои села?
3: Аз, примерно, работех в Габровско, което включва планинските части, общините Дряново, Габрово, Трявна.
2: Да.
3: Пак с оглед на разликите географски, икономически, исторически, защото знаете, в този край, в Централна Стара планина, северните склонове, там са едни малки махалички, да ги наречем. Някои от тях нямат и 20 къщи. И е по-различно. Там много често отиват тази част от новоселците, която има интерес точно към някакви малки, забутани, изолирани села. До някои, от които дори няма път. И все пак всичките са електрифицирани, нали, това е важно. Но някои, да речем, нямат и водопроводни системи. Но това не е пречка, когато някой иска да търси така нареченото автентично българско село.
2: В тези части, където вие бяхте, българи ли се преселват повече или чужденци?
3: Аз нямам статистика, но...
2: Под наблюдение, да.
3: Мисля, че е еднакво. Като тук отново са различни, някои ги ползват на къщите, които са купили, като така наречения втори дом или вила. Други остават за постоянно. Има и такива случаи, но като че те са по-малко. Защото наистина инфраструктурата не е добре и освен това, да, и през зимата не винаги пътищата са почистени. Когато човек избира къде да се засели, дори наблюдава предходната зима, примерно, идват ли снегорини.
2: На кои други места бяхте?
0: Аз с моя колега Ивайло Марков, главен асистент Ивайло Марков, работихме в Добричко. Аз съм Добрич. Така че мен по района ми е доста познат.
1: Да.
0: И ние работим там от няколко години. По-скоро сега се съсредоточихме предимно в села в община Шабла и села в община Генерал Тошево. Тъй като село Кардам, което е много голямо село за района и е много близо до границата, всъщност то привлича чужденци от различни страни и за нас беше много любопитен този факт. Те са предимно пенсионери, като преди е имало повече руснаци и сега поради международната обстановка някои от тях, доста от тях всъщност напускат и идват повече немци. Да, има интересно взаимодействие между и капсулиране в някои аспекти между различни общности. Част от основните изследвания

0: Да, има интересно взаимодействие между и капсулиране в някои аспекти между различни общности. Част от основните изследвания също бяха в село Езерец и в Дуранкулашко. Езерец е едно изключително интересно село, което аз мога да говоря за дни за него. Ние работим от 6 години в Езерец по различни теми, но то е за мен е много интересно село, защото има изключително много изоставени имоти, но последните години има много активни хора, много от тях са от София, има хора от Варна, има малко чужденци. Повечето от тях си купуват така за през лятото имоти там, но те са много активни, се образува една много интересна активна общност. Хора, които имат общи интереси, хора от туристични среди.
1: Да, има културен туризъм. Да. Знам, че се правят и фестивали там.
0: Да. И те имат една кауза в последните 2-3 години да реставрират старото читалище, което в момента не се използва като читалище, но има един голям салон, който е театрален и киносалон и искат да провеждат повече събития там и място, което се събират и извън туристическия зон.
2: Сега, за да не излезе, че работим само в Северна България, на други три наши колежки, които не са тук за интервюто в момента, всъщност поеха Южна България. Една от тях работи в Петричко, друга работи в Мадан Родозем в село из района, трета работи в Стара Загора. Така че опитахме се наистина да обхванем изцяло, доколкото може, различни български области. Нещо, което аз исках да добавя, като стана дума за фестивалите, за културния туризъм. Фестивали наблюдавахме на повече от местата, където сме били на терен. Идеята е, че фестивала е един вид фуния, през която нови хора, нови съмишленици, нови хора с конкретен лайфстайл, некакви да е хора, биват привлечени към вече общността или микрообщността, която вече е на терена в конкретната села.
1: Може би да обобщим, ако е възможно изобщо да се обобщи, каква е мотивацията на хората, които се заселват в тези места?
2: Аз тук мога да покажа два от термините, които са централни в нашите разработки. Един от тях е лайфстайл миграция и това е именно миграция, в която човек се премества, за да промени стила си на живота. Не поради икономически фактори, не поради някаква нужда бързо и спешно да се промени нещо, а поради нуждата да заживееш по един различен начин. Вероятно с други съмишленици, други хора, които живеят сходно на теб. Това е от една страна един термин. Другият термин, който много залагаме на него, е селска идилия. В социалните науки това наистина е термин. Да, звучи шалена, но и така. Когато кажем, че някой се премества на село, ни се казваме, представяме си една такава идеализирана картина, която обаче в реалността е далеч от реалността, има предизвикателства на ежедневна база, има предизвикателства, които остават във времето и понякога могат дори да накарат човек да се върне обратно там, откъдето идва или да отиде на трето място. Така че със селската идилия в съвременността определено тя се преекспонира, трябва да се внимава и наша отговорност като хора, които се появяваме в медийната среда е да говорим по този проблем, че да отидеш на село не значи да заживееш извън мрежата, не значи да се върнеш 200 години назад и ако някой има такива очаквания към себе си или към преселниците, те са нереалистични и ние се опитваме чрез изложбата, чрез нашите научни публикации, чрез нашите интервюта по медии да покажем действителната картина, която е все пак една съвременна картина.
0: Има една много интересна група, която е силно засегната в изследването в няколко района, включително в Петричко и в Добруджа. Това са пенсионерите, при които основната мотивация е всъщност финансовата мотивация. Това са хора, които идват от Западна или Централна Европа и от Русия също има пенсионери, които идват тук с по-високи според нашите стандарти пенсии. Те могат да подобрят понякога в някои аспекти живота си, защото тук могат да си позволят неща, които в родните си страни като пенсионери не биха могли. Там по-скоро биха се превърнали в една по-маргинализирана група, по техни думи включително. Това са хора с различни професии, но някои от тях са работили по-ниско платени работи, съответно получават по-ниски пенсии за местата на живот, откъдето те идват. Това е много интересна група. Според нас, при тях също, особено тези, които идват от Северна Европа, като от Великобритания, от Ирландия, от Германия, Полша дори, които климатичните условия имат много силни негативни влияния върху тяхното здравословно състояние. И те търсят места, които са по-на юг, по-топли места, не толкова влажни места.

0: Например, както е в Добруджа и както е в Петричко, това са места, които им осигуряват и по-лесен и евтин достъп до море. Защото тези от Петричко отиват, посещават много често гръцкото море, а тези от Добруджа, нали, морето там е много близо навсякъде. И това е важен аспект за подобряването на техния начин на живота.
1: И ето как се преплитат лайфстайл миграция с икономически фактор.
2: Да.
3: И COVID, като се добави, но вие сте специалистите, защото всъщност голямата нова вълна дойде след 21-ва примерно. Да. След ограниченията, когато...
0: Предимно българи.
4: Хората се преместват на село, за да променят собствения си живот, но същевременно те променят по някакъв начин средата, променят и общността, която вече живее там. Как се случва това и в каква посока?
3: В малките селца, в които аз работих, те поначало са се обезлюдили отдавна, малко са местните хора или повечето от тях всъщност живеят в близките градове и само се връщат в къщите си, така че контактите не са много. Възрастни хора са основно там. Новите селени, те са по-активни, помагат, макар срещите да са редки, те са общо взето дружелюбни, аз не съм забелязал да има някакви конфликти. Влиянието, разбира се, то е най-вече материално.

0: кариера, за която стана дума. Тя като че ли е непреодолима. Аз видях купища тетрадки и учебници на чужденци, които са имали намерението да учат български език, но след като стана лесно с телефоните, да се превежда през Google или по друг начин в дигитална среда, а вече си общуват чрез този машинен превод. Изчезна мотивацията за учене на български, което до известна степен дразни местните.
1: А местните нещо прихващат ли от езиците на придошлите?
0: Доколкото могат възрастните хора, не.
1: Да, трудно е, да.
2: Има още един аспект на този въпрос и то е, че новодошлите, новоселците идват все пак със своето градско ноу-хау, със своето по... Не искам да звучи като етикет, но все пак, нали, хора, които са видели и пътували доста и съответно те имплементират своите знания, своите умения, своите контакти и своя също и понякога, нали, по-сериозен финансов бюджет в селската среда.
1: Как се променя тази среда? Какво ново донасят?
2: От една страна... Донасят промени в инфраструктурата, които вече засегнахме в интервюто и в изложбата са на една част от постерите. От друга страна обаче става дума за социални измерения, културни измерения и там аз наблюдавам, че все пак има до някъде има едно неразбиране от страна на местните, до някъде двата типа култура, ако може да ги наречем два различни типа, има нещо като сблъсък, нещо като недобро разбиране. И ето, например, в тези фестивали, които и аз посетих такива, имам статия по въпроса и някои от другите колеги. Просто се личи как там аудиторията и организаторите имат един различен лайфстайл, много по-различен от местните хора. И въпреки, че местните хора, да, често имат някакви участия на фестивала, има някаква интеракция все пак между двете групи, тя не е съвсем органична.
1: Темата да се преместиш на село, която се оказа доста мащабна, продължаваме след песен.

0: Говорим за фотоизложбата да се преместиш на село, част от по-голямо проучване, в което се включват специалисти от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Стана дума преди малко за взаимодействието между местните жители и те наречените новоселци. Дочуем още за това от главен асистент доктор Десислава Пилева, доцент Петър Петров и доктор Петя Димитрова.
1: Според мен за взаимодействието то е на много различни нива. Първо стана дума за езиковата бариера. Това е най-големият фактор за капсулиране на дадена общност. Особено сред англоговорящите, на тях и ние имаме хора, които са 20 години в България, на тях им е страшно трудно да научат или не се опитват. Имам много предположения в тази област. Те могат да разбират някои от тях, но не говорят много. Особено в места като Кардам, където има повече от едно семейство от дадена държава, както са англичани, руснаци, немци, за тях е много по-лесно те да общуват помежду си и съвсем повърхностно така да влязат в контакт с местната администрация, защото това е неизбежно, с някой магазинер, особено ако магазинера знае малко английски, това може да ги сближи, както се е случвало. Стана дума и за COVID, нещо, което при нас, за англичаните, беше много интересно. Това е колежката, която работеше в Петрич, също го е наблюдавала, че преди COVID англичаните са били близки села в един район, са били много близки помежду си, те са се срещали често, гостували са се често и са имали селски кръчми, в които се събират поне един път в месеца, сменяли са различните села всеки месец. След COVID някои хора напускат страната и много хора се капсулират, защото се притесняват от неизвестното или от известното и тези контакти спират. С напредването на възрастта, когато примерно един от партньорите почине, другият се заминава или ако имат внуци и някой се връщат пак в родната си страна. Има много различни фактори, които могат да разделят една общност, която е функционирала реално 10-15 години преди COVID. Тези още първата вълна от английски заселници в селата.
2: При изложбата си говорихме, т.е. се включи в разговора една дама, която е с опит на новоселка в Странджа и стана дума за домашните животни, които на село са се третирали и продължават да се третират по съвсем различен начин. Едно куче живее на двора, котката също, те не живеят в къщи и по леглата. Докато с пристигането на нови заселници се променя най-напред начина, по който местните хора виждат как новите им съседени си взаимодействат с тия животни, че ги разхождат. На село никой не разхожда куче. И по различен начин очевидно реагират, защото дамата надолу при изложбата каза, че много успешно в Странджанското село са се развили нещата, докато на други места с по-бавни темпове има и обратна

0: много успешно в Странджанското село са се развили нещата, докато на други места с по-бавни темпове има и обратната крайност, където местни отравят домашни любимци, когато станат прекалено много. Или когато, отново това беше пример, който чухме при откриването на изложбата и се наблюдава на много места, се откриват, така да се каже, нещо като приюти, макар че не всички са лицензирани, за бездомни животни. И ето примерът беше с това, че местните пък научават за това, че най-вече англичаните приемат в дворовете или в домовете си такива животни и просто подхвърлят своите, които не искат да гледат или нямат възможност да го правят. Да. Така че на най-различни взаимодействия, да. Дори човек като погледне към кучетата.
1: Домашните животни са също голяма причина за конфликт в някои случаи, защото чужденците не възприемат отношението на местните. Това кучето да бъде вързано, да бъде бито, защото това често се случва. И нали, това е тази идея, че това е начин ти да създадеш куче пазач. Нали? То трябва да бъде злобно.
2: Да.
1: И те понякога влизат в открит конфликт помежду си за това. Или пък някой, който има 3-4 кучета и те ходят свободно, лаят, те ги разхождат. И това създава пък дискомфорт сред някои местни. Нали? Отново има просто различните гледни точки, различните начини на живот създават много големи предпоставки, както винаги, дори сред съседи в блока по същия начин. А според мен, колкото повече, по-дълго време един човек или семейство живее на едно място, той малко или много, дори да има езикова бариера, той се опознава малко или много с останалите в това населено място и предпоставките за конфликт, както и за положително взаимодействие, стават се по-големи. Аз заради това казах, че хората, които се занимават с бизнеси, те може да са малки в мащаб, в повечето случаи, поне когато, които ние сме разгледали, това са хора, които са се установили на мястото. Те имат местни контакти, имат местни и неместни контакти и ресурси, които се взаимодействат, за да могат да направят този бизнес, да може той да функционира по неизвестно време. И това е така важен белег, доколко те са се адаптирали в тази среда.
2: Чухте ли интересни истории? Сигурно, докато проучвахте тези места.
3: Нашата теренна работа е много дълбочина и прекарайки на терен дни наред, връщайки се по-нататък веднъж, втори, трети път, ние в един смисъл се сближаваме с част от местните хора и те ни разказват такива истории, които не се пак пазим тези истории. Ако случайно с тяхно съгласие разкажем нещо, то е анонимизирано. Да. Понякога дори се налага да анонимизираме имена на проекти, на разни проекти и села и така нататък. Точно с цел да запазим
2: анонимността
3: на своите респонденти и да проявим уважение към това, че те ни допускат до своите житейски истории много надълбоко. И това е разликата, която една анкета, колкото да е подробна, колкото и 100 въпроса да ви задам и вие да ми напишете отговорите, няма как да е същото.
2: Можем ли да направим финален извод някакъв от всичко, което проучихте, което чухте, видяхте? Положителна ли е тази тенденция преместването на село?
1: Според мен зависи от целите и от каква среда се намира хората, защото за едни е положително това, че са се преместили, за други не е положително, че някой нов е дошъл и обратното. Или някой се смята, че това е тяхното място, но след известно време, когато живеят там и има конфликти или пък нещата не се получават както на тях им се иска, разбира, че това не е тяхното място и си тръгват. Или нещо се случва, в живота всичко се случва и им се налага да си тръгнат, защото има и такива случаи. Не мога да отговоря на този въпрос. Има много различни гледни точки и различни актьори в процес.
0: Положително е, може би, за неутралния човек. Ако тръгнете да пътувате с кола, минете през такива села, където са се заселили повече новоселци, те просто изглеждат по-добре. Подобрени са... Говорим за фасади, не какво стои зад фасадата. Но за окото просто е по-добре.
2: Да.
0: И може да хапнете, примерно, когато пътувате с кола, защото в много села просто няма магазин. Има такива случаи, когато то пак е по общности, да речем англичанин е отворил малка кръчма, в която се събират другите англичани от останалите 5-6 села наоколо, но са добре

0: почти всички хора, които преминават. Аз в едно крайпътно заведение си хапнах английска какво? Храна, което беше невъзможно преди, защото селата за този централен балкански район, както ви казах, те са много малки и там магазини отдавна няма.
1: Тази изложба разбрахме, че ще е пътуваща, къде може да се види.
2: До 16 септември е тук в Етнографския музей, след това ще бъде в
3: Пловдив за кратко. Пловдив на културния семинар на познатите, като част от програмата на семинара, през октомври.
2: След това може би ще бъде в Габровско, в Търновско.
1: Тоест местата, които сте проучили. Да.
2: И се надявам лятото да бъде в Шабленско, Петричко. Това е повод ние да се видим с хората, с които сме разговаряли, с които поддържаме по-дълги контакти, защото с някои от тях ние поддържаме контакти години наред. Както и в хора, които изобщо не са участвали в това проучване, за първи път чуват за него. И имаме опит от други изложби по този начин и се получава много интересно различни гледни точки и дискусии, дори неща, за които ние не сме се замисляли, се повдигат въпроси.
1: Как ще приключи проекта?
2: Проектът ще приключи с колективен сборник на английски език с текстове на всички участници от проекта и участници от различни страни.
1: Да се преместиш на село, фотоизложба в Националния етнографски музей, част от изследователския проект Софийският съсед, комшията от Германия, контраурбанизация, социокултурно взаимодействие и местни трансформации. Наши събеседници бяха главен асистент доктор Десислава Пилева, доцент Петър Петров и доктор Петя Димитрова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.

Сградата, известна с името Конака, е част от архитектурното наследство на Троян от времето на Османското владичество. Конакът е изграден със средства и труд на българите в планинското селище във връзка с обявяването му на град през 1868 година. Той е единственото масивно здание в Троян, което е оцеляло

0: много от големия пожар, който сполетява Троян в хода на руско-турската война от 1877-78 година.
1: С тези думи на историка и музеен специалист Елеонора Авджиева започва и днешният епизод от нашата поредица. Както навярно вече се досещате, посвещаваме го на един от културните паметници в град Троян – сградата на бившия турски конак. Днес тя е част от структурите на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в града и играе важна роля за съхраняването на историческата памет. Поканата е от мен, Катрин Димитрова. Продължаваме да слушаме Елеонора Авджиева, която е и директор на Музея на занаятите. Тя ни разказва повече за историята на конака.
0: През 1969 година конакът е идентифициран като недвижима културна ценност с местно значение. Това обаче не го поставя на второстепенна позиция в сравнение с, да кажем, сградите, оцелелите от това време и музеифицирани в наши дни в Велико Търново, София, Троян, Етрополе. Спасяването на сградата от събаряне през периода 1966-67 година, качествената и реставрация година по-късно и приобщаването и към структурата на Музея на занаятите, можем да определим като едни продуктивни управленски действия, създали условия за опазване възрожденският облик на центъра на град Троян, както и перспективи в развитието на местния музей. Тези действия имат своето продължение в актове, чрез които община Троян предоставя за безвъзмездно и безсрочно стопанисване и управление на Музея на занаятите историческата сграда Конака през 2011 година. От 1970 година до настоящия момент Музея на занаятите поддържа експозиции в Конака, които са интегрална част от цялостният наратив за стопанското, социално, образователно и културно развитие на Троян и региона, в съответствие с утвърдената музейна методология и под въздействие на политическите промени. В началото на 90-те години на миналия век тези експозиции претърпяват частични промени.

Към настоящият момент са разположени две експозиции. Експозиция Възраждане и експозиция Троянски живописци. С класически музейни методи на първият етаж в 28 табла е реконструирано историческото развитие на града от създаването му до освобождението от османска власт. С фотографии, карти, текстове и макети са пресъздадени основни моменти от възрожденските процеси – просветни, църковен и революционен подем на града и на прилежащият регион. 60 движими културни ценности предават автентичен дух на разказа, който се подсилва от възстановената затворническа килия, която е била познато обиталище на доста бунтовници срещу османското владичество и герои от априлското въстание и войната. Изключително важно място на Троянският край в комитетската мрежа на Васил Левски и в хода на освободителната война също са показани по убедителен начин. Музейният разказ е разположен на информационни табла, които са второстепенен експозиционен материал и по подходящ начин кореспондират с три хоризонтални витрини с историческо оръжие от периода. Също така в 9 витрини са представени допълнителни материали, като бакалски тефтери, дивити рабоши, печати на занаечийски сдружения, учебни помагала, хайдушка носия, копия на част от знамето на Троянския революционен комитет, медали на опълченци, макети на емблематични възрожденски сгради, като Жълтото училище, църквата Света Параскева, хана на Васил Спасов и всичките допълват по много подходящ начин текстовия и останалия изобразителен материал. Като неделима част от постоянните експозиции на Музея на занаятите, конакът поддържа жив историческия спомен за миналото на града, осигурявайки, подкрепяйки въздействената експозиция в основната сграда на музея, посветена на развитието на традиционните занаяти в Троян и Централния Балкан като цяло. А друго, което бих могла да споделя, че в продължение на 9 месеца музейният екип, така под научното ръководство на професор Вера Бонева, разработихме концепция и нова тематична структура за обновяване на тази експозиция. И точно благодарение така на ръководството на професор Бонева дължим и този хубав анализ на мястото и ролята на конака въобще за историческата памет на нашия град.

0: А сега се отправяме към втория етаж на сградата на Конака, където се помещава експозиция Троянски живописци. Из залите ни води уредничката Мария Минковска.
1: Втория етаж е своеобразно продължение на експозиция Възраждане. Това, което посетителите виждат тук, е експозиция Троянски живописци 1904-2002 година. Тази експозиция отваря врати през 2012 година и представя на троянци, на гостите на Троян, произведения на петима троянски художници, живяли в периода 1904-2002 година. Самата експозиция е своеобразно продължение чрез изобразителното изкуство на историята на града, завършваща в експозиция Възраждане с освободителната война. Тук чрез пейзажи, чрез портрети на личности се разказва историята на Троян в следващите 100 години. В първа зала са показани творби на художника

Боч Дунев. Боч Дунев е роден в село Орешак. Завършва художествената академия в София при професор Никола Маринов и професор Димитър Гюдженов. Специализира по-късно графика в Полша. Жизненият му път обаче го връща в Троян, където той продължава да се развива като художник-живописец. Първоначално твори най-вече портрети, впоследствие работи в пейзажа. Негово вдъхновение са обикновените трудовите хора, троянската природа. В тази първа зала, освен на творбите на Бочо Донев, нашите посетители виждат и една панорама на град Троян от 30-те години. Неин автор е фотографа Пенчо Доков. Освен това, в залата се намира и един малък кът с мебели от градски бит, заедно с иконата на Николай Павлович, Богородица с Христос. Иконата е рисувана 1874 година и има щастието тя да бъде дарена и да я притежаваме и след реставрация да бъде показвана тук в тази експозиция сред останалите художествени творби.

втората зала представя исторически личности и събития, важни за така новата история на нашия град. Художника, автор на тези творби, е Петър Хаджиев. Той отново е родом от село Орешак. Завършва художествената академия, специалност живопис при професор Цено Тодоров. Връщайки се в Троян, той е всъщност дългогодишен учител по рисуване. Троянци го познават и като краевед. На него дължим доста краеведски изследвания, проучвания за гранчарството, за кожухарокалпакчийството и не само. В тази зала нашите посетители могат да видят портрет на баба Дона Милина, укривателка на Васил Левски, портрет на опълченца Петър Табаков и акцент в тази зала е една голяма композиция, която представлява посрещането на генерал Карцов след победната битка на 7 януари на Куртхисар, когато е освободен и град Троян. Тя представя генерал Карцов на кон в центъра на композицията, посрещнат от населението на града. Стената е късно вечерта, запалени са фенери и така по лицата на хората изразява радост и въодушевление. Сцената е зимна, както казах, събитията са от 7 януари 1878 година. Впечатляващи творби в тази зала, които са много важни за историята на Троян. Едната е опожаряването на Троян, което се случва през 1877 година, през август месец. И художника така много емоционално, чрез своята творба, представя този трагичен момент в историята на града. Друга творба, това е пренасенето на тялото на Христо Исикийски от неговата сестра Стана Исикийска. Христо Исикийски е млад троянец, който е бил водач на руската армия при превземането на Куртхисар и боевете в Балкана, който за съжаление намира смъртта си в тези събития. И когато в Троян пристига веста за неговата кончина, някой трябва да прибере тялото му, тъй като то се намира от южната страна на Балкана. Никой не се наема в тази люта зима да пресече Балкана и тогава неговата сестра Стана Исикийска решава, че това е нейн дълг и картината отразява точно това събитие.

да спомена, че в началото на експозицията се намира и кутия, в която всъщност нашите посетители биха могли да открият и да прочитат историите, свързани с творбите, което да така обогати техния поглед и разбиране на цялата експозиция, която сме представили на втория етаж на Комака.

следващата трета зала сме подредили и отредили на Пенчо Балкански. Пенчо Балкански е родом от село Лумец, художник, фотограф, график, живописец. Изразява се изключително много в фотографията. Неговата сила са монотипията, линогравюрата и повечето творби, които сме представили тук, са именно в тази техника. Като акцент може да си изведе творбата, която е Васил Левски в Троян. В центъра на композицията е Левски, в долния край на творбата са Марковските къщи. В двете страни са членове на Троянския революционен комитет, а горе силуета на Балкана. Представили сме още няколко произведения, които са така с исторически характер. Това са Захар Изограф и Троянския манастир, Кулата при Троянския манастир и няколко произведения, които са посветени на занаятите. Това са Връбница, Горяни, Майстори на триптиси. На едната стена са две маслени творби притежания на нашия фонд. В богата цветова гама, ярки в стила на Пенчо Балкански. Това са Троянска сватба и На чардака.

Шестата, четвърта зала е посветена на Иван Шошков. Иван Шошков е роден през 1910 година в Троян. Завършва художествената академия специалност живопис в класа на професор Никола Маринов. Буден младеж, близък с Бочо Донев, много близък с Бочо Донев, с отчетливо изразени социални позиции, с отчетливо разграничаващи се периоди в своето творчество. А освен с маслена техника и в живописта, той има опити и в графиката. С стенография се е занимавал в Троян, с няколко самостоятелни изложби. За съжаление, го губим много рано. 1946 година той умира, но за това пък притежаваме над 400 негови творби, които показват неговия талант и многоликост. В тази експозиция сме показали както портрети, негов автопортрет, един от няколкото, които притежаваме, сцени, които той много е обичал да рисува и присъстват многократно в неговите работи. Това са панерите, пазарите, женски образи. Отново имаме сватба и майката. Жената в образа на майката.

Последната зала е посветена на Иван Превски, който губим през 2002 година. Можем да кажем, че е наш съвременник. Роден е в Троян, завършва художествената академия при професор Дечко Узунов и работи предимно в областта на композицията. Много характерни за него са женските образи, с тях той е много популярен. И в нашата малка зала сме показали момиче с мочогледи, Лазарка, родопско момиче, троянска невеста, много завладяващата каракачанка и българка. С Иван Пеевски, както казах, той е почти наш съвременник, завършва и нашия разказ за Троян, показан чрез творбите на тези емблематични петима троянски художници. Тук показваме личности, тук показваме събития, тук показваме троянската природа.

0: Експозициите «Възраждане» и «Троянски живописци» с акцент върху локалната история днес се радват на разнородни групи посетители.
1: Тук посетителите са на разнолики. Обяснимо е, че предимно профила е тук българи, чужденците е по-трудно така влизат в темата за нашата история, особено за локалната. Първият етаж така е обекти на ученическо посещение, организирани групи ученици, а най-често от местни училища. Но така в последните години като цяло хората питат, интересуват се, имат желание да посетят и тази наша експозиция. Сградата, разбира се, ги привлича, тъй като това е така емблематична, стара запазена сграда за нашия град. Много хора са впечатлени от експозицията, в която се намираме в момента. Троянски живописци. Като кажем троянски художници, не мога да кажа какво си представят, но голяма част от тях са изненадани от всъщност високото творчество, което намират тук. И разбира се, тези автори, които сме подбрали, те са и с така национално значение, не са просто местни имена. Миналата година тук се реализира така част от един проект, в който деца трябваше, целта беше да се запознаят с изобразителното изкуство, да им разкажем за художниците, за творбите и след това те да рисуват, вдъхновявайки се от това, което са видяли тук. Така че различна публика с различни интереси.

0: Освен да рисуват, най-малките посетители могат да си изработят и роза с пластична украса. Екскурзоводката Изабела Плачкова разкрива повече за тези интерактивни занимания, които се случват на чердака на Конака.
1: Те изработват сами роза, като аз показвам как се прави, какви са стъпките, а те вече сами си изработват всъщност розите. Идеята е те да се направят нещо на момента, да го видят и вече след няколко дни, когато изсъхне, защото използваме самосъхнаща глина, всъщност да могат да си я отсветят в избран тях цвят. И така да се чувстват, нали, съпричастни, да видят колко време всъщност отнема изработката на една роза. На нас не отнема около час всичкото, с краткия разказ между 5 и 10 минути и вече самата работа по глината.

едната програма, а другата е за линогравюра, като отново има една кратка презентация в десетина минути да се разкаже историята на линогравюрата и най-важното какви са стъпките, които трябва да извървим от създаването на проекта през работата върху линолеума и накрая отпечатването, като акцента там е всъщност да се вартим, да си хватят ръцете, да не се нарежат с ножовете, с резците. И тогава започва и работата с проекта. Те си измислят какво ще върху линолеума, рисуват няколко рисунки и вече когато изберем най-подходящата, която позволява именно изрязването, започват своята работа и те си отпечатват и си написват отпечатъците от линолеум, като обикновено правим 5, за да мога да направят и проба, да останат за тях, за подарък.

това завършва и днешният епизод от нашата поредица, който посветихме на бившия турски конак в град Троян и неговото културно значение за региона. Изминалите минути за вас сътвориха музикалната редакторка Майя Стоянова, звукорежисьорката Гергана Драмалиева и Катрин Димитрова.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Програма Христо Ботев.

Часът е 17, а вие слушате новините за култура, наука и образование. Зад микрофона съм аз, Велизара Сърчаджиева. Тази сутрин се проведе протест пред киноцентъра в Бояна за бъдещето на комплекса след изтичането на 20-годишния срок, свързан с ангажиментите по приватизационния договор. Присъстваха представители на киноиндустрията и независимия културен съюз.

0: директор, чието опасения са, че промените в собствеността могат да засегнат територията и съществуващата инфраструктура на киноцентъра. Информацията по темата е противоречива, допълва репортерът Александра Георгиева.
1: Според председателят на Алианса на независимите продуценти Габриел Георгиев, публично заявените намерения за запазване на комплекса не дават достатъчно яснота за бъдещето на целия имот, както и за отделните му части.
2: Бъдещето е отрязано. Ние не виждаме развитие след ноември месец тази година. И това е нещо, което държавата активно трябва да посредничи в един такъв диалог и да вземе верното решение за цялата индустрия, а не да подходи в един частен търговски случай, защото не говорим за такова нещо.
1: От ръководството на New Boyana Film Studios определят разпространяваните опасения като неоснователни. Финансовият директор на компанията Калина Котос посочи, че не се подготвя продажба на киноцентъра, нито промяна на предназначението му.
3: Не мога да разбера същността на този протест. Ако има протест, който може да бъде по някакъв начин обяснен каква е причината и каква е целта му, ние се насреща да чуем. Но при положение, че ние всички стим от една и съща страна, т.е. ние искаме да имаме кино и киноцентър, който се намира тук, на тази територия, те искат същото. Извинявам се, но аз не мога да разбера този протест срещу какво е, за какво е и какво цели. Не го разбирам. Може да има някакви други интереси на други хора, но те за сигурност не са техните.
1: По думите и дейността и инвестициите в базата продължават и дори се планира изграждането на нови обекти. Котъс уточни, че промени се обсъждат единствено в структурата на собствеността, като изпълнителният директор Ярив Лернер води разговори за придобиване на дяловете на останалите съдружници. От компанията подчертава, че основното предназначение на имота ще остане свързано с производството на аудиовизуална продукция. За новините, Александра Георгиева.
0: Отбелязваме 110 години от Добричката епопея, като възпоменателните прояви в Добрич започнаха тази сутрин с панихида във военното гробище музей. Беше открита и изложбата Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917. Експозицията представя оригинални снимки и документи, военни реликви, униформи, въоръжение и снаряжение. От 18 часа в кино Икар ще бъде прожектиран петият епизод от документалната поредица Помни войната, посветен на боевете при Добрич. Историкът и уредник в Регионалния исторически музей Добрич Цветан Сашев разказа за тридневните боеве за отбраната на града.
4: Много голяма е била разликата в полза на нашите врагове. За онези хора България е била нещо свещено. Има едно много хубаво описание, когато става ясно, че обявяваме война на Румъния и всеки момент ще навлезем в Добруджа, а трета армия е в очакване да навлезе в Южна Добруджа. И когато 11 месеца по-късно вече става ясно, че бойните действия започват. В смисъл, ще навлезем всеки момент в Добруджа. Започват тържества, празници и се вият хора.
0: Цялото интервю с историка Цветан Сашев относно сраженията за Добруджа може да чуете на сайта ни bnrnews.bg. Официалното откриване на столичната алея на книгата е след половин час в литературния кът пред Националния дворец на културата. Още днес читателите могат да се срещнат с редица български автори. В този час Георги Господинов раздава автографи, а от 18 часа писателката Галина Златарева ще представи новата си книга Борис и неговите синове. Сред акцентите е и инициативата Библиотека по пантофи, истории през поколенията, която събира деца, родители, баби и дядовци около четенето и споделянето на любими книги. Ето какво каза за четеното в предаването Нашия ден организаторът на изданието, председателят на Асоциация Българска книга Петя Господинова.
5: Има много сериозен брой граждани на нашата страна, които не четат. За наше огромно удоволствие и щастие брой на четящите се увеличава. Днес, когато живеем в свят на бързи промени и непрестанен поток на информация, книгата наистина ще остава нашия най-сигурен ориентир. Най-важно е, че тя ни учи да мислим критично, да разбираме другия, да бъдем уверени в себе си и в бъдещето, което ни предстои. Така че е важно да се чете. Чрез четенето придобиваме знания, развиваме въображението си.
0: В Монтана беше открита нова сцена в парка Монтанензиум, центъра на града. Десетки мълчугани със своите родители, баби и дядовци изгледаха програмата на детските градини от Монтана. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
6: Община Монтана ремонтира и преобрази едно изоставено място в края на парк Монтанезиум, като му даде нова визия, каза кмета Златко Живков.
7: Огромно присъствие, което имаше днес тук. Сладоледи, шоколади и балони, усмивките и толкова много хора са най-голямото доказателство, че хората приемат това нещо.
6: В концерта днес се включиха мълчугани от

0: детските градини, които пяха и се забавляваха. 6-годишните Габи и Тияна от 5-та детска градина Дъга в Монтана изпяха народна песен и споделиха.
1: Всичките деца в парка ще се забавляват, ще пеят, ще рисуват и ще танцуват.
2: Турчи седи под барбуто, колан топи, бърдър точи, мелекато.
0: Иванка Христова е директор на 5-та детска градина.
3: Това е една сцена, която ще събира деца с много емоции, много творчески изпълнения и всичко, което едно дете обича и желая да прави като изява.
0: Тази седмица са предвидени две изяви на новата сцена в парк Монтанезиум. Сряда от 18 часа започва концерт на групи от Народно читалище Разум, а в петък от 11 часа ще има две представления за деца на Драматичния и Кукления театър в Монтана. За новините Любо Андреев.
4: В 41 училища в Силистренско подготовката за новата учебна година е към финала си. 21 педагогически позиции все още са свободни в 14 училища. Най-често за начални учители, а 26 училища вече имат необходимите разрешения от регионалната здравна инспекция, но намирането на медицински специалисти се оказва предизвикателство. Зад готовността за първия звънец стои една професия, която се променя заедно с времето. Чуйте репортажа на кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова за работата на учителите.
5: Има професии, в които времето се измерва в години трудов стаж. При учителя времето има друг измерител – поколения ученици. И всяко поколение оставя нещо след себе си. Но с опита идва и друго разбиране, че зад поведението на едно дете често има причина, която не се вижда на пръв поглед. Гинка Миланова си спомня съвет, който получила още в началото на професионалния си път от директора на училището.
6: Каза, какъвто и проблем да имаш с ученик, никога на родителска среща пред всички родители не го коментирай, защото не знаеш какъв е проблема в семейството ли, как ще се отнесат другите родители, децата към това дете.
5: А училището отдавна не е място, в което учителят работи сам. Днес все по-често се говори за партньорство между училището, родителя и детето. Гергана Христова има 37 години професионален опит и е убедена, че именно в това партньорство е разковничето.
7: Мисля, че сега родителите имат поведение, повече случаи, което накърнява достоинството на учителя. Причини има много, но прекалено голяма е свободата, която дадохме на децата.
8: Тоест, освен права, трябва да имате задължения.
7: Задължително. Къде го има това? Да имаш само права, а да нямаш задължения.
5: От Силистра на Забравка Кирова.
4: Новините за култура, наука и образование подготвихме редакторът Невена Андонова, звукорежисьорът Бошко Бошков и аз Велизара Сърчаджиева. Приятна вечер!

какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Боско Бошков на тон режисьорския пулт. Връзката между телесното и психичното отдавна е обсъждан въпрос, а днес в предаването ще обърнем внимание на едно изследване по темата, което излиза за първи път на български език. То е на новозеландско-френската психоаналитичка Джойс МакДугъл и въвежда идеята за психосоматичната уязвимост на всеки от нас. Какво не можем да изразим по друг начин, освен като симптом на заболяване? Помага ли разкриването на непознати наши страни? Винаги ли болезнените чувства се потискат или има техники, с които сами можем да си помогнем? Ще говорим по тези така интересни теми. Малко по-късно ще ви срещнем и с режисьора Анастас Джидров в един разговор как функционира документалното и телевизионното кино у нас и променят ли се публиките, които вече се намират основно в дигиталната среда. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Благодарение на превода и на интереса на доктор Виолета Азис, това издание стига до българската публика. Виолета Азис е клиничен психолог, психотерапевт, ръководи Център за психологическа помощ към болница Лозенец. Сега в нашето студио. Добър ден!
1: Здравейте!
0: Театрите на тялото ни насочва към идеята, че имаме вътрешна сцена, на която се разиграват много сценарии.

0: Какво се случва?
1: Театрите на тялото, много хубаво заглавие на изследването на Джойс МакДугъл, както казах, влиятелна авторка в територията на психосоматиката.

0: И макар, че самите ние ги пишем, често не ги разбираме. Така ли е?
1: Така се оказва.
0: Така се оказва, да. Така се оказва.
1: Да. Авторката не случайно избира това заглавие за своята книга. Тя всъщност има преди това още няколко книги. Тази е втора от поредицата и е свързана с предходната, която на английски е Theaters of the Mind, все още няма български превод, но показва, че всъщност тя доста се интересува от вътрешната сцена. От една страна, тя в личния си живот е участвала в театрални постановки, където се запознава с първия си съпруг, чиято фамилия носи до края на живота си, защото става известна с нея. От друга страна, казват, че нейният баща се е занимавал с постановки, бил е театрален режисьор на детски постановки, в които самата тя е участвала. Така че практически от една страна е това. От друга страна, аз не мога да не го свържа. Вие казахте, че съм психотерапевт, но аз съм психодраматерапевт. Може би някои от слушателите и вие знаете какво е психодрама. За тези, които не знаят, това е психотерапевтичен метод, който борави с вътрешната сцена на външната сцена. И всъщност за мен лично е тази връзката, че изследването преминава през това да мисли какви роли, в какви роли влиза човека на неговата вътрешна сцена и как те се разиграват навън в живота, на външната сцена.
0: Вие самата казвате в предговора, че Джойс МакДугъл не предлага категорична теория, а дава наблюдения, които водят в една посок. Но защо не предлага цялостна теория? Защото така си остава една вратичка, че всичко все пак е индивидуално. Не иска така да обобщава ли на едро?
1: Абсолютно. А това е моят прочит. Да. За нея, но всъщност истината не, че само е мой. Тя се опитва да гледа индивидуалното, именно затова аз толкова много я харесвам, защото още в предходните си трудове тя казва, че е много трудно да се слагат хората в категории и всъщност се опитва да го избегне, което от една страна, що се отнася до диференциална диагноза, например, е невъзможно, нали? Трябва да има някаква рамка. Но от друга страна тя разглежда хората

0: нещата по много личен начин. Говори за пациентите, включително в книгите си, по един много персонален начин. Не просто като терапевт към пациента, просто човешки.
1: Но извежда общото, общото.
0: Извежда общото.
1: И ние си правим извода, че всички сме такива.
0: Извода.
1: Не знам дали това е голямо обобщение.
0: Че може би е хубаво човек да се замисля, аз така го чувам, нейния глас през думите, че всъщност имаме много общи неща, но сме различни хора. И може да боледуваме в контекста на психосоматичното заболяване от едни и същи заболявания, но причините за тях при всеки вероятно са различни.
1: Но винаги ли има? При всяко заболяване ли може да се търси психосоматичен елемент?
0: Сега, тук е такъв един много тънък момент, много е тънък, който е важен според мен да се уточни. Тя изрично подчертава, че би било доста спекулативно да се каже емоцията води до физическо заболяване.
1: Твърдо упростено е.
0: Но в някои случаи, тя казва, при някои хора психичното функциониране е така конструирано, че те нямат способност да преживяват своите собствени емоции. И тогава, за да се спаси, тялото реагира през телесен симптом. Тоест, да, психиката и тялото са едно неразривно цяло. Тя говори за това, че всъщност те не могат да бъдат разглеждани по-отделно. И когато психиката не успее да се справи с травма...
1: Използва тялото да ни разказва истории, казва тя. Направи ми впечатление този израз.
0: Да, за да го покаже. И тя всъщност го разказва през нейните пациентски истории, конкретно в тази книга, но и в другите книги, че когато нещо не се вижда по психичен начин, то се показва по физически начин, а не че задължително емоцията води до заболяване.
1: Парадокс е, че психиката разказва на нас, нашата психика разказва на нас през нашето тяло, давайки симптом, а ние не винаги можем да го разпознаем като...
0: Много такъв, често не можем да го разпознаем.
1: Като генезис, че е някъде другаде.
0: Да, от една страна, защото всички имаме различни рефлексивни способности. Да, някои се замислят повече, други по-малко. И те пак зависят от индивидуалното семейство, в което сме отгледани, от начина, по който живеем. От друга страна, защото можем да се замисляме за всичко. Нали?
1: А това е, това също е, да, също е голям проблем, защото тя казва нещо, над което всички можем да се замислим, че всички прибягваме до, тя го нарича, разреждане на емоцията. Когато сме много, например, гневни или фрустрирани от нещо, и тя казва, къде стигаме? Може да преядем, може да препием, може да направим катастрофа, скандал с партньора си или дори да се разболеем от вирус.
0: Абсолютно.
1: Четем и се чудим, да. Обаче да мислим непрекъснато да сме в някакъв самоанализ, как се чувстваме в момента, възможно ли е? И би ли помогнало?
0: Аз, за мен не е възможно.
1: Не е възможно, да, я сега мисля.
0: И си мисля, че това ще ни побърка, ако го правим това нещо. По-скоро си представям, че това е нормалният начин на функциониране. И сега, като го казахте това нещо, преди няколко часа ми се случи една случка с близък човек, който ми избухна. И тя след това ми се извини и аз си мисля, че точно това е, че всъщност когато нещо те напряга, един пример за такова нещо, те напряга, ти избухваш и правиш някаква свръхреакция, която въобще не е съответна на това нещо, обаче в едно второ време се замисляш. Това е същото нещо като с тези неща, т.е. ние

0: с действие.
1: Да.
0: Което обаче може да ни увреди, например, да катастрофираме.
1: Това е малко екстремен пример. За катастрофата. Да. Представих си какво може да го предизвика и си помислих, че вероятно, ако си много изнервен, може да се случи, или ако не внимаваш в пътя. И тук може би е ценно да се каже, че това не са неща, които ги правим нарочно. Нали, те просто се случват по някаква причина, без ние да си даваме сметка. И може би понякога по-късно си даваме сметка, че нещо е предизвикало друго нещо.
0: Но след това.
1: За съжаление, при тежките психосоматични заболявания, защото има така един списък с типични психосоматични заболявания, като психосоматика е една дума, аз сега докато си говорим пак се замислих за това, че тя много се експлоатира, защото психично и соматично, телесно и психично те са свързани, но психосоматиката има различни измерения, има научна част, която е свързана с изследването на дълбинното човешко функциониране. Психосоматика в разговорния език не означава същото нещо. И аз тук може би говоря малко по-общо, защото публиката също трябва да разбира какво си говорим. Но ако кажем, че психичното и физичното не могат да бъдат, физическото не могат да бъдат разделени, то тогава ние няма как да мислим за себе си в отделни категории. Психиката ми това, тялото ми онова. Те винаги ще са свързани. Ако аз съм болна, вероятно психически няма да се чувствам добре. Както ако психически съм натоварена, може би нещо в тялото ми ще се прояви. Не е задължително, но е възможно да се случи. Така че той процес е двустранен. И от едното към другото, както и обратното.
0: Но тя също така има една теория, че има хора, които използват симптомите като много сериозни техники за психично оцеляване и като че ли не винаги е здравословно да им се разбиват тези техники. Така ли е? Има ли такива случаи, в които по-добре да имаш психосоматичен симптом, отколкото да се опиташ да дълбаеш в причината?
1: Тук може би става въпрос за това, че тя ги нарича стратегии за справяне. Всъщност това, което преди малко си говорихме, че когато психиката не издържа нещо, не може да го преработи, то отива в тялото. Обаче, когато се отнеме симптома и когато той е бил защита от тогава човек остава без защита. И какво се случва тогава? Затова е хубаво първо да може да му се изгради друга, по-добре функционираща защита и след това полека-лека да се отнеме. На прост език казано, психотерапевтично. Тоест, ние не махаме веднага защитите и да му кажем, това е вредно, нали?
0: Той не може.
1: Има различни методи, които тренират. Примерно да не пушиш. Може би сте чували, имаше едни такива много нашумяли, как да спрем цигарите, прочиташ една книга, те просто ти връщат парите, ако пропушиш, нали, такива неща. Обаче.
0: Там за воля може да се говори, може да се прояви, вероятно, по някакви причини.
1: Със сигурност. Да. Волята е много важно нещо. Да. Въпросът е, че тя не е устойчиво нещо. Защото ти можеш да проявиш воля днес и утре, обаче други ден може да се случи нещо.
0: Ще сполети чувство бързавина.
1: И да се върнеш пак към това нещо. Тоест, ако не разбереш какво те кара да го правиш това нещо, например, както си говорихме преди малко за случая Тим.
0: Да, искам да го... Да, тук го вкарах точно и аз така в главата си с този въпрос. Тя има един много интересен случай, разказва за нейния пациент Тим. Тя самата го изживява
1: много тежко.
0: Това, което се случва с него, защото в процеса на работа с него той всъщност получава инфаркт.
1: Да.
0: Но след това се връща при нея и всъщност дори това му помага да стигне до по-дълбоки.
1: Така и той спира цигарите всъщност.
0: Да,
1: но... И спира да ходи при нея.
0: Да, но разбира се, всички се питахме дали това беше от цигарите или всъщност се опитваше да стигне до една истина за баща си.
1: Да,
0: който също
1: нещо,
0: умира от сърце преди
1: години.
0: На същата възраст. Да. И така нататък. Много интересни неща.
1: Много интересно. Никога не можем да знаем дали това е била единствената причина. Тя самата казва. Аз не знам дали терапията е единствената причина, заради която той спря. Но истината е, защото цигарите е един прозаичен пример, но всъщност цигарите са част от зависимостите, които всички ние имаме под някаква форма. Те са такива състояния, които често не могат да бъдат контролирани. И ако ние не намерим причината защо е така, със силата на волята може да стискаш до един момент, но никога не знаеш в кой момент това може да се пропука и да не издържиш повече.
0: Трябва да се стигне все пак до там.
1: Точно така. Затова моето лично разбиране за тези неща е, че ако не разбираш причината, ти просто тушираш симптома, спираш да го правиш. Нали? Има хора, които имат силна воля и могат. Няма да го правя. Но това не ти дава гаранция, защото ти всъщност не си разбрал изобщо защо си започнал да го правиш.
0: А причината дава ли гаранция?

0: Причината дава гаранция. Тя го разказва в книгата. Причината дава гаранция, защото ти получаваш различно знание за нещото, което ти се случва. Цялата картина, цялата сцена се променя.
1: Цялата сцена се променя. Ще продължим след музика.

0: Още малко ще поговорим с доктор Виолета Азиз за Театрите на тялото, книгата на Джойс МакДугъл, на психоаналитичката Джойс МакДугъл. Не е ли понякога знанието за психосоматиката и допълнително привнасяне на вина в нас самите, че сами си причиняваме това или онова, но пък в момента, в който го правим, нямаме силата да го спрем?
1: Дали е допринасяне на вина? Не съм се замисляла. Може би за някой може да бъде такова нещо.
0: Да, чувала съм хора, които се чувстват виновни за някаква своя болест и да. Си казват, аз сама си го докарам.
1: Един вид, че нещо в този смисъл. Да,
0: търпяла съм нещо.

0: което
1: нещо. не е трябвало.
0: Има го това нещо категорично. Да, прилежащо болните при нас, например в болницата, когато са с тежки заболявания, особено ако тези заболявания нямат лечение, ако пациентите са терминално болни, т.е. не могат да бъдат излекувани, много често има тази вина, че нещо не са направили достатъчно добре в живота си или че са пушили цигари, сякаш те са искали да умрат, което в интерес на истината то е малко парадоксално, защото този човек е пушил цигари, разболял се от рак на белия дроб, например, да. Ама той не е искал като пуши цигари да се разболее. И малко от време на време има и такива странични коментари, ми да не си пушил, например, да. Което разбирате в един човек, който
1: или си понясал, чувам много така в популярни разговори, стрес е голяма. Да. Така ли е? И какво изобщо слагаме под това огромно понятие? Всички ние живеем
0: Живеем в стрес. То е невъзможно.
1: От деца.
0: Естествено. Въпросът е тук обаче едно друго нещо. Колко ни е издържливостта на стреса? Аз мога да издържам едно, той друго, тя трето. Всички сме различни в своята издържливост и много зависи какъв вид стрес. Има положителен стрес и негативен стрес. Има хроничен стрес и реактивен стрес, който е на момента травматичния стрес. Нещо преживяваш, то отминава, обаче след това то продължава да ти въздейства. Или системен стрес, когато има, например, насилие вкъщи, и психическо, и физическо. Това е системно, това е непрекъснато. И може би така, как да кажа, пряката логика, че когато имаш постоянно напрежение и негативност в средата ти, много естествено да се разболееш или психически, или физически, или и двете, може би.
1: Така е. Може ли да се разболееш, когато си спокоен и смяташ, че живееш добре?
0: За съжаление, според мен, да.
1: И аз така мисля.
0: Така си мисля.
1: И аз така мисля. Живота е толкова...
0: Да, абсолютно. Има всякакви...
1: Непредвидим всъщност.
0: Да, всякакви ситуации има. Освен това, болестите, както си говорихме малко по-рано, те са... имат комплексна причина. От една страна са нашите гени, които носим, наследствеността, и от друга страна вече е средата, устойчивостта ни и разни събития, които се случват около нас.
1: И там вече се наместят и нашите емоции.
0: Да, абсолютно.
1: Направи ми впечатление, го извадих. Джойс МакДугъл намира този цитат специално за този нейн пациент Тим, който споменахме, да. Който тя така преживява тежко неговото неговата болест, и тя намира този цитат от 19 век от лондонски анатом Хенри Модсли, който пише: скръпта, която не намира отдушник в сълзи, кара други органи да плачат.
0: Да.
1: Колко отдавна всъщност се ражда тази идея?
0: Много отдавна. Идеята за психосоматиката съществува.
1: Това е преди Фройд.
0: Да, абсолютно. Да, така е. Още от началото на 19 век. Много отдавна е това нещо. Има най-различни теоретици, най-различни школи, американска, британска, френска. Тя самата, както си говорихме преди малко, казва, че не принадлежи към нито една, но тя е силно повлияна от британската и от френската. Всъщност това са двете места в Великобритания. Тя отива да се обучава от Анна Фройд, която след това пък я препраща във Франция, където нейният мъж е поканен да работи. И те заминават в Париж, защото той отива да работи към ЮНЕСКО. И Анна Фройд ти дава едно писмо, препоръка към Мари Бонапарт, която я въвежда вече в парижкото психоаналитично общество, където тя продължава да работи и на френски включително. Да. Тя пише и на френски, и на английски, така че тя по същество е живяла на доста места, видяла различни култури от Нова Зеландия, Великобритания, Франция, различни места. Може би и заради това е така адаптивна, си мисля, сменянето на толкова различни места. Тя след това преживява, малко след като те се преместват в Париж, тя се разделя с първия си съпруг и всъщност до края на живота си е с втория си съпруг, който пък е много интересно, че той самият, който също е психоаналитик, той е преживял огромен травматизъм и след това той решава да стане психоаналитик. Така че те са много свързани през това нещо. Мен ми беше много интересно защо си избрал такъв човек. И аз много мислих върху това, който е преживял такива големи травми. Тя с него няма деца, иначе от първия си брак има две деца, от които дъщеря и също се занимава с разни непсихологически, но социални неща. Да, за жени, да. Пострадали от насилие и такива неща.
1: Какъв урок за нас е тази книга?
0: О, това е труден въпрос. Аз мисля, че не може да се обобщи. И много се надявам аз всички хора, които ми споделят, много хора ми писаха, много ми стана приятно в интерес на истината. Тук не съм го споменавала, но всъщност желанието ми да преведа книгата е абсолютно лично. Аз бях превела за себе си в началото.
1: Преведете и другите.
0: Ами мисля си го в интерес на истината.
1: За театрите на ума казахте,
0: да,
1: че има.
0: Мисля си за нея. И си я бях превела, но в разговор с една приятелка,

0: Калина, тя така ми подхвърли, защо не вземеш да помислиш. И помислих и така, няма да разказвам всичките стъпки, но Колибри ме подкрепиха, за което много се радвам, защото аз много харесвам издателството. Хората знаят, че те издават доста психоаналитични книги. И доцент Василев също така ме подкрепи. Много ми беше интересно всъщност превода на книгата. С голямо удоволствие. Аз съм чела сигурно 20 пъти.
1: Тя е хубаво написана.
0: Много хубаво говори, много хубаво разказва. Мисля, че това я отличава от доста теоретици. Защото има много книги издадени, включително и наскоро излезе още една книга, която се занимава с психоаналитична психосоматика на Нов български университет, издателството. Но тази книга, аз вярвам, я превеждах с така мисълта, че тя ще бъде достъпна за широка публика. Това не знам дали е така.
1: Така е. Да. Има само някои пасажи, които са така по-дълбоко психоаналитични, но като цяло е доста
0: искат да бъде такава.
1: Четивна.
0: Защото си мисля, че е много важно да бъде такава и за мен много неща вътре. Аз свързвам, разбира се, с себе си, с моята работа, но и лично, персонално. И смятам, че вероятно всеки, като я прочете, нещо ще му остане и то ще бъде много лично. Няма да бъде универсално това, което ще остане.
1: Да ходим на психотерапия. Всички. Тя обаче прави психоанализа.
0: Тя прави психоанализа, което е нещо различно.
1: Различно, което е по-трудно постижимо.
0: Да, абсолютно. Съвсем различно нещо е. Но от друга страна пък тя показва, че и тази наука може да бъде човешка наука и през изказа си, през разказа си, смятам, че я прави много достъпна, защото много хора се притесняват от психоанализата и си мислят, че е нещо страшно, че е само за определени хора или че много-много има различни фантазии, версии.
1: Да.
0: Но всъщност смятам, че колкото по-достъпно е едно нещо, толкова повече върши работа.
1: Така е. И колко още имаме да учим за скритите възможности на психиката си.
0: Така е.
1: Това също. Благодаря ви за този разговор.
0: Я ви благодаря.
1: Много приятно. За театрите на тялото говорихме с доктор Виолета Азис.

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Моята история. Моята тема.
9: В нашата рубрика днес ви предлагаме една среща на Ангелина Грозева с кинорежисьора Анастас Джидров, който разказва за своите проекти, за усилията да бъдеш режисьор, за дигиталната среда, която изземва публиката, за работата си по фестивала Арлекино и Марионета. А между другото, именно днес, на 7 септември, е и годишнина от рождението на Иржи Прошек, по-големият от двамата именити чешки братя инженери и предприемачи, които оставят незаличима следа в историята и архитектурата на София. Анастас Джидров е човекът, който преди години разказа тяхната история в документалния си филм «Братята влюбени в България». От разказа за мотивацията му тогава започва и техния разговор.
10: Идеята за този филм се роди, защото моето семейство притежаваше лични архиви, свързани с братята Прошек, което беше една огромна ценност. И оттам тръгна цялата идея в мен за този филм. Може би най-силното в портрета, който съм се опитал да изградя за тези двама герои, защото те са герои за времето си, беше това как е възможно едни чужденци да обичат България. Как е възможно едни чужденци, живеейки в България, да материализират любовта си към България чрез делата си. Как е възможно едни чужденци да бъдат по-големи родолюбци, отколкото българите, съвременници тогава. Да не говорим, че днес ние виждаме абсолютно същото. Днес. Аз съм много благодарен на съдбата, че успях да реализирам 15 документални филма. Но тук е мястото да отбележа, че всички тези филми не са моите филми. Всички тези филми не са един филм на Анастас Джидров. Всички тези филми са резултат от творческата работа, резултат са от творческите провокации на хората, които са били част от моя екип. И винаги няма да се уморя да повтарям, че тези филми не са моите филми. Няма да се уморя да повтарям, че тези филми в момента работя по два различни сценария, които са свързани с игрални проекти. В единия от сценариите търси своя

0: продуцент, а другия от сценариите в момента е в процес на развитие и на промяна самия сценарий, за да стигне до етапа, в който ще търси своя продуцент. Така че в момента моите усилия в областта на моя творчески път като режисьор, моите усилия са да намеря средства, за да реализирам своите идеи в областта на игралното кино. Това е, за съжаление, лайт мотива, който се случва в момента с всички български творци в най-различни сфери на изкуството. Те успяват не заради нещо, а въпреки всичко.
1: Ти си от основните лица, които задвижват фестивала Арлекино и Марионета. Това е една така голяма работа в международен проект, който всъщност изисква много усилия и много организация. До какви са така предизвикателствата най-вече, с които ти се срещаш като професионалист в едно такова мащабно събитие?
0: Аз съм щастлив и съм много голям късметлия, защото реално аз съм един от малкото хора в България, който успява да се реализира и да работи по професията си. Защото моето второ образование е продуцентство, което аз също завърших в Натвис. Тук е мястото да благодаря на всички мои преподаватели, които са ми преподавали, както в времето, когато учих режисура, така и моите преподаватели, които ми преподаваха тогава, когато учих продуцентство. Както казваше един от любимите ми преподаватели от Натвис, големият български режисьор Илиан Симеонов, той повтаряше само едно нещо почти всеки път. Деца, помнете от мен, голямото изкуство се прави от добри хора. Тогава аз не разбирах всъщност какво казваше той. Сега обаче отстоянието на времето ми помогна да осъзная защо голямото изкуство се прави от добри хора. Защото добрината е нещото, което винаги прозира в изкуството. Винаги. То винаги строи.
1: Ти имаш опити в така режисирането на телевизионни продукции. Също един важен въпрос за днешно време, тъй като доста често се спекулира с темата, че телевизията отмира в една дигитална ера. Какви трябва да бъдат форматите? На къде трябва да се насочват те, за да печелят нова аудитория и да не губят старата си?
0: Телевизията като медия, дали тя ще умре или няма да умре, дали тя ще се модифицира в нещо друго, дали тя ще остане в същия си вид или ще бъде модифицирана, това е въпрос, който е от значение, но е много по-важно това, което ти сама каза, по отношение на промяната на зрителя, промяната на зрителското око, промяната на зрителското възприятие. Според мен трябва да се тръгне от там. Навлизането вече в живота на всички възрастни и на по-възрастни хора, и на много по-възрастни хора, навлизането във всички социални и възрастови слоеве, на YouTube, навлизането на TikTok като социална медия, навлизането на всички тези напълно свободни пространства, които ни заливат с аудиовизуално съдържание, зрителите, които са готови да гледат 3-часови кинопродукции, 4-часови кинопродукции, са все по-малко и все по-малко. И те са само тези, които са наистина сериозните ценители на киноизкуството, които са, можем да наречем, дори вече може да ги наречем колекционери. В този ред на мисли аз не отричам шедьоврите, които до ден днешен се създават с продължителност от 3-4 часа. Не отричам нуждата от тях, но просто казвам, че зрителското възприятие и зрителското

0: Търпение.
1: Търпение, мислене вече е тотално променено. Дали ние ще се съобразим с това? Искаме ли да достигнем до зрители или не? Искаме ли? Искаме ли ние да провокираме зрители или не? Защото аз винаги съм вярвал, че независимо в кое изкуство ти твориш, дали и твориш в областта на театралното изкуство, дали твориш в областта на киноизкуството, ти трябва да намериш начин да въздействаш на зрителя или слушателя. Дали да... Ти трябва да намериш начин, за да, обаче за да му въздействаш. Преди това трябва той да ти повярва. Бъдещето на киното е в копродукциите, чисто продуцентски. Бъдещето на киното е в копродукциите, защото това е не само спасението на европейското кино, нали аз говоря за европейското кино. Това е и до голяма степен концептуалното спасение на европейското кино. Но също така бъдещето за мен на киното е и късометражните форми. И по същия начин киното влияе и на телевизията. Телевизията като медия трябва да се приближи още повече до хората. Според мен да оцелее телевизията такава каквато ние си я представяме, това е тя да не се прави, че този процес не съществува. Да не се прави, че всички тези милиони хора не могат да снимат, не могат да записват, не могат да фотографират.
0: Кои са най-ценните моменти на фестивала Арлекино и Марионета според теб?
1: Без публиката нищо не става. Както Лили Иванова повтаря на всяко свое, на всеки свой концерт, без вас, публиката, нищо не става. Този фестивал, разбира се, е факт благодарение на институциите, които са повярвали в нас, благодарение на домакините, които са повярвали в нас. Този фестивал е факт благодарение на доброволците, които всичките тези 8 години са работили безрезервно за този фестивал, за нас. Но този фестивал е факт благодарение на своята публика. Аз мисля, че няма нищо по-ценно. Няма нищо по-ценно от това ти да оставиш следа в децата. Да направиш незабравимо едно лято за децата. Да направиш незабравима срещата на децата с театралното изкуство. Няма нищо по-ценно от това ти да възпиташ в едно дете любовта към театъра. Няма нищо по-ценно в това ти да провокираш в детето любовта към сценичното изкуство. Няма по-голяма награда за тебе от това ти да видиш в очите на детето това, че то се влюбва в театралното изкуство и че то се влюбва в живото изкуство. Няма нищо по-ценно от това ти да видиш, че че детето вече ти надделяваш над неговото пристрастяване към смартфоните, надделяваш към неговото пристрастяване към всякакви таблети и че детето се влюбва в живото изкуство, което се случва пред него.
0: Благодарим на Анастас Чидров, режисьор на документално кино и продуцент.
2: А ние слагаме края на какво се случва в момента. Екипът ни, Бошко Бошков, Цвети Бахарева, Милена Лекова и аз, Мариана Ганчева, ви желаем приятна вечер.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Крайнодясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония Анхальт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там, или с помощ от дезертьори от ХДС, или от една от крайнолевите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц. И даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши посредническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Кремъл не изключва подновяването им в тристранен формат, Володимир Зеленски обаче очаква войната да продължи и през идващата зима. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 7

0: септември. Сега, уважаеми слушатели, останете с подробностите. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че с нощната изборна победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващи Християн-демократически съюз. Но добави, че да се предаде не е вариант за него и продължи да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. По последни данни на Алтернатива за Германия не достигат само трима депутати за мнозинство в парламента на Саксония-Анхалт. Ръководството на партията вече търси подкрепа от други партии или отделни депутати, за да състави кабинет. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание е за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са

0: Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
1: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
0: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
2: В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата на Алтернатива за Германия там предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
3: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Vox Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. След гласуването в Саксония-Анхалт се проведоха протести срещу Алтернатива за Германия в Берлин, Франкфурт и Майнц с искане да й бъде наложена забрана. За тази вечер е насрочена нова демонстрация при Бранденбургската врата, в която се очаква да се включат около 5000 души. За новините Георги Петровски.
2: Пратениците на американския президент Доналд Тръмп си заминаха след полунощ от Киев с експреса на мира, както беше наречен влакът им на Киевската централна гара. С това двудневната мисия на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва и в Киев приключи, но същината на предложенията, които споделиха в столиците на двете воюващи страни, остава неизвестна. Русия и Украина продължиха да си нанасят далекобойни удари на периметър от хиляди километри. Руснаците насочват дроновете и ракетите си най-вече срещу украинските пристанища в Черно море. Украинците продължават да се фокусират върху петролната индустрия на източния си съсед. В Кремъл говорителят Дмитрий Песков не изключи възобновяване на тристранните преговори, не само с американско, но за първи път от 7 месеца и с украинско участие. От думите му обаче се разбра, че това няма да стане веднага. Повече чуйте от Добрин Йотов.
4: Твърде рано е да говорим за място и конкретни дати за такива преговори, отсече Песков в брифинг за руски и западни медии днес. Преговорите на украинския президент с американските пратеници и представители на така наречената Европейска тройка – Германия, Франция и Великобритания – продължиха няколко часа до късно снощи. Владимир Зеленски даде да се разбере, че поне по две от исканията на Кремъл – за оттегляне на украинците от Донбас и за съкрещаване на армията им – отстъпление няма да има.
5: Актуальным остается
1: Териториалният въпрос остава актуален. Продължава.

0: Продължавам да се придържам към виждането, че такива комплексни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери.
1: Зеленски даде да се разбере, че не очаква бойните действия да приключат скоро и не скри надеждата си за продължаване на материалната помощ от Европа и Съединените щати, включително във вид на увеличени доставки на американски природен газ.
0: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: От американска страна Стив Уитков даден на свой ред да се разбере, че Киев все пак трябва да направи отстъпки, но не уточни какви.
2: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че необходимите условия за това са на лице.
1: Без признаци за затишие на фронтовете край Суми, Харков, в Донбас и Запорожие, руснаците нанесоха удари по градовете Запорожие и Прилуки. Военното им министерство се отчете с удар по още един товарен кораб в пристанището Черноморск с нощи, а тази сутрин по товарителни съоръжения в Измаил, главното пристанище за украинското зърно на Дунав. Ударите на руснаци и украинци в Черно море допринасят съществено за рекордното поскъпване на пшеницата на глобалните пазари през последните седмици, посочи пред БНР Яна Кобзова от Европейския съвет за външна политика.
3: Отражението е сериозно по няколко причини. Първо, както Русия, така и Украина са важни производители и се нареждат сред шесте водещи износители на пшеница. И разбира се, затварянето на Черно море за техния експорт се усеща силно на международните пазари. За разлика от 2022, когато Черно море също бе блокирано, тази година имаме допълнителни проблеми. Един от тях е ситуацията в Ормузкия проток, през който минава съществена част от глобалната търговия с изкуствени торове.
1: По данни на местните руски власти, украинските удари от последното денонощие са довели до най-малко 3 цивилни жертви в окупирания Севастопол.

0: от гориво там се определят според потреблението. Промяната е за онези, които използват най-много, над 110 литра на месец. За тях цената ще е 100 000 риала за литър, което е около 4 американски цента. За първите две степени на потребление промяна няма. Който гори до 60 литра на месец, ще плаща 15 000 риала на литър, което е 1 цент, а до 110 литра 30 000 риала или 2 цента. На международния пазар суровият петрол сорт Brent достигна днес най-високата си цена от 6 седмици, малко под 98 долара за барел. Режимът в Техеран заплаши Съединените щати, че ще отвърне на евентуални нови нападения срещу петролната инфраструктура на Иран с масирани удари по цялата енергийна инфраструктура в Персийския залив. А зоната за ограничен достъп в залива щяла да бъде разширена през следващите няколко дни. Трафикът през Ормузкия проток е намалял драстично през последните 10 дни. Средно само по 10 търговски кораба преминават оттам. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За ситуацията по българските магистрали в края на дългия празничен уикенд сега, ето какво заяви преди около час пред репортери старши инспектор Лъчезар Близнаков от Пътната полиция.
1: Натоварено е на автомагистралите Хемус и Тракия. Както виждате, движението е доста интензивно. За съжаление, не мина и без инциденти. В последните часове има едно пътно-транспортно произшествие на 227 км на автомагистрала Тракия посока София. Автомобилите към 17 часа са изместени, движението се нормализира, но не такава е ситуацията на автомагистрала Хемус, където в района на Чурек възникна тежко пътно-транспортно произшествие с участие на 3 автомобила. Там се образува колона от около 10 км изчакващи автомобили, които се изтеглят към момента. Автомобилите са изместени, очакваме и там да се нормализира движението до около 1 час.
0: Старши инспектор Лъчезар Близнаков разясни причините за катастрофите на двете магистрали.
1: Специално тази, която създаде повече проблеми на Хемус, по първоначалната информация, която имаме, е възникнала техническа повреда в първия движещ се автомобил, след което два автомобила са се ударили един в друг зад него. Затова отново обръщаме внимание, че при движение по такива пътища с висока скорост, дистанцията е определяща за това да не възникват инциденти. На Тракия не са известни още причините, колегите там много бързо са действали и не се е допуснало образуването на големи колони.
0: В Кресненското дефиле движението е интензивно, но за сега не е натоварено. По магистрала Струма няма изчакващи автомобили. Колоните са дълги по 200-300 метра. Екипи на пътната полиция са разположени на входовете на големите градове. Бургаският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. По данни на съдебната система, заловените кокаин и марихуана струват около 15 милиона евро. Кореспонденция на Петя Янакиева от Радио Бургас.
2: 40-годишният Димитър Христов е шофьорът на товарния автомобил, задържан при операцията на гранична полиция и окръжна прокуратура Бургас. Той заяви, че не е знаел за наркотика, открит в тайници в превозното средство. Мъжът е неосъждан от София. Защитата му твърди, че е нает от частна фирма за превоз на празни палети от столицата до Поморие. Наблюдаващия прокурор Светослав Маринчев съобщи.
3: При извършено претърсване и изземване в товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново

0: 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на при полевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала при отново полевия наркотест като марихуана.
1: За престъплението законът предвижда от 3 до 12 години затвор. Директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, обобщи.
2: Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт в последните десетилетия.
1: Според Златанов, подобни пратки се претоварват много пъти в различни точки с цел организаторите на канала да скъсат връзката към себе си. Най-вероятно, голямата част от наркотика е за чужбина. Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта.
3: За по-малко от 2 месеца само по 3 досъдебни производства, наблюдавани от Окръжна прокуратура Бургас, са заловени над половин тон високорискови наркотични вещества.
1: От Бургас, Петя Янакиева.
4: Огнище на антракс е установено в Разградско, в животновъден обект до село Езерче, община Цар Калоян. Това е третият случай на антракс в страната през тази година. В обекта в Езерче се отглеждат 170 говеда. Заболяването е потвърдено след лабораторно изследване на проби от умряло животно, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Кореспонденция на Айше Лятиф от Радио Шумен.
5: Спешни мерки за ограничаване на антракса са въведени в село Езерче, община Цар Калоян. След извънредно заседание днес на областната епизоотична комисия, областният управител Айлин Башева разпореди теренът, където е открито умрялото говедо, да бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела. Ограничено е движението на възприемчиви животни и фуражи от и към животновъдния обект и населеното място. Предстои инвентаризация на всички животновъдни обекти в Езерче и ваксинация на подлежащите на имунизация животни. Ветеринарните власти ще следят здравословното им състояние. 4 души, 2 ветеринарни лекари и 2 работници във фермата са имали контакт с трупа на животното. Те са използвали лични предпазни средства и са поставени под медицинско наблюдение. В Цар Калоян не е имало регистриран случай на заболяването в последните 50-60 години, коментира доктор Юлиан Йорданов, началник отдел здравеопазване на животните в областната дирекция по безопасност на храните в Разград. Той поясни още, че антраксът не е контактно заболяване. Заболяват предимно животни и не се предава от човек на човек. От институциите призовават жителите на Езерче да съдействат за изпълнението на въведените мерки. За новините от Шумен, Айше Лятиф.
4: Филмови дейци и независими артисти излязоха днес на протест в защита на киноцентъра Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира бъдещето на киноцентъра. Репортаж на Веселина Миланова.
6: С 2 въпроса протестиращите се обръщат към правителството.
7: Първо, какво ще се случи с киноцентъра след изтичане на последното ограничение по договора за приватизация, което ще се случи на 17 ноември. И вторият голям въпрос е изпълнени ли са всички условия по договора за приватизация.
6: Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти уточнява, че информацията им е неофициална, но тревожна.
7: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс.
6: Според гилдията, държавата вече закъснява с ангажимента си към случая.
7: Трябва да се действа сега, защото след 2 месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив. Искрено се надявам да не се стигне до такава хипотеза.
6: Весела Кондакова представя най-лошия и най-добрия възможен сценарий.
8: Ако се обяви за продажба, би могло да се придобие обратно като държавна собственост. Най-лошото е да се закрие кинопроизводството и тогава всъщност ще се приравним с някои наши съседни държави, в които няма как да се осъществи целият кинопроцес. Киното знаем все пак, че не са само лицата на екрана, отзад стоят ни огромни екипи. Тези екипи би следвало да загубят поминъка си. Това е и социален проблем.
6: Оптималният вариант според кинодейците е правителството да гарантира, че в бъдеще частният собственик няма да сменя статута на имота. Утре протестиращите дават пресконференция, на която канят и министъра на културата, за да започне липсващия според тях диалог по темата. За новините, Веселина Миланова.
4: В Добрич днес с панихида и с поднасене на цветя на паметника на генерал Иван Колев беше отбелязана 110-та годишнина от Добричката епопея. На 7 септември 1916, през Първата световна война, когато Руската империя воюва на страната на Румъния срещу България, части от Трета българска армия отблъскват настъплението на руско-румънските войски и с това допринасят за освобождението на Добруджа. Панихидата в военното гробище музей в Добрич беше отслужена от варненския великопреславски митрополит Йоан.
9: Основната важна същност на мисъл, която е ръководила тези човеци, е изпълнението на дълга към род и родина. И затова в днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци, които една част от тях са също генерали и в тази преемственост на генералитета да помнят и да имат пред очи подвига на тези човеците, когато дойде ред да се отстоява национална кауза, мъжествено да го сторят.
4: Въпреки саможертвата на десетки хиляди български войници, Първата световна война завършва с крах на усилията за национално обединение. Ньойският мирен договор оставя Южна Добруджа заедно с Силистра, Добрич, Балчик и ред други български градове в пределите на Румъния. През 1940 година обаче България си връща областта с Краевската спогодба. Днес се навършват и 86 години от подписването й. Повече за това чуйте от кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
10: 7 септември 1940 година. Краева, България и Румъния подписват договор, който слага край на повече от две десетилетия румънско управление над Южна Добруджа. На 19 август 1940 година протичат мъчителни и трудни преговори между двете държави. Русия, първа от великите сили, поставя въпроса за връщането на Южна Добруджа, но водена от собствените си интереси за Бесарабия и Северна Буковина, коментира историкът Иван Занов.
11: Директните взаимоотношения между българския цар Борис III и Хитлер решават този проблем. Успяваме да си възвърнем към майка България и Южна Добруджа, но Северна Добруджа е загърбена.
10: За Силистра това е не просто историческа дата, а денят, в който градът и целият регион отново се връщат в пределите на България, разказва Вера Милева от Регионален исторически музей Силистра.
12: Договорът, който се подписва на 7 септември в Краева, е блестяща победа на нашата дипломация. Това е единственото възвръщане на земи към България, който се базира изцяло на дипломацията. За него не се е проляла и капка кръв.
10: От Силистра, Незабравка Кирова.
4: В съседна Сърбия днес беше погребан без официални държавни церемонии и почести военнопрестъпникът Ратко Младич, бившият командир на армията на босанските сърби. Президентът на Сърбия Александър Вучич не участва в поклонението в църквата Свети Лука на холма Кошутник в Белград заради други ангажименти. Сръбският патриарх Порфирия отслужи опелото, а сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Буцан Харченко.
13: Много е важно за мен да отдам почет на нашия генерал, на когото за жалост ние, обикновените хора в Сърбия, с нищо не можахме да помогнем. Ако ни бяха попитали нас, той никога нямаше да бъде предаден в Хага.
14: Не е само човек, който е бранил сръбски народ, вече и
15: един. Той не беше само човек, който бранеше сръбския народ, но и един от първите борци срещу онези от списъците на Епстийн, които малтретират целия свят. Така че не само сръбският народ, а всички свободомислещи хора по света трябва да го почитат днес.
4: Това бяха само двама от хилядите сърби, които се поклониха днес на Ратко Младич. Той почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница през 1995 година и за продължилата 43 месеца обсада на Сараево, по време на която бяха убити близо 10 000 души. Майката на един от тях, Здравка Гвоздьор, нарече ужасно поклонението в Белград. Младич беше касапин и заслужава само да бъде изтрит завинаги от паметта на хората, а не да бъде възвеличаван като герой, заяви Гвоздьор пред Франс Прес. Синът ти е бил едва на 9 години, когато е загинал при експлозия на граната при обсадата на Сараево. Младиш беше арестуван през 2011 след 16-годишно укриване в Сърбия. Присъдата му беше произнесена през 2021 година. След погребението на Младич, правителството на Сърбия се събра на извънредно заседание. Премиерът Джуро Мацут обяви, че предлага на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или 25 октомври.

0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
1: Добър вечер. Футболният лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение. Същевременно клубът обяви за напускането по взаимно съгласие на вратаря Серджио Пат. Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа.

0: Огнян Младенов е новият треньор на вице-шампиона на ЦСКА 48. До сега той беше помощник на Александър Александров, който беше отстранен от поста след приличен баланс в първа лига от 5 победи, равенство и 2 загуби. Геро Писков ще бъде главен арбитър на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Негови помощници ще са Денис Соколов и Иво Колев, четвърти съдия е Любослав Любомиров, а за видеотехниката ще отговаря Никола Попов. Двубоят е в сряда от 18:30 на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В нашия шампионат, осмият кръг тази вечер завършва с матча Дунав-Славия, който е от 20:30 в Русе. Извън футбола, баскетболният трилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе в Адриатическата лига.
1: За времето очакваме да научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес сутринта беше доста хладно. Минималната температура в Кнежа беше 8 градуса, в София 9. Понижиха се и максималните температури. В повечето места те бяха между 26 и 31 градуса. По-топло беше в Сандански 33, а малко по-хладно по Черноморието 23 до 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта отново хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. И в средата на седмицата ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста. По-значително ще е в четвъртък над западната половина от страната, но само на отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от

0: Катастрофа е станала на 329-я километър на магистрала Тракия в платното за София. Трафикът там се пропуска само в активната лента. Пътно-транспортно происшествие е станало и на магистрала Хемус при 388-я километър в платното за Варна. Там полицията пропуска трафика в активната и в аварийната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Радослав Кръстев.
1: На автомагистрала Тракия, в района на област Сливен, движението от километър 229 до километър 273 се осъществява повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, движението от километър 35 до километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание в средната активна изпреварваща ленти поради обследване на анкерна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Отново на автомагистрала Хемус, в района област Ловеч, движението от километър 78 до километър 103 в посока Варна, да се осъществява с повишено внимание поради косене на предни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В района на област Варна, движението в участъка от Нандес Игнатиево до пътен възел Летище от километър 419 до километър 422 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава: водачи, управляйте се съобразено с пътните и метеорологични условия, скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 7 септември накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в Саксония-Анхалт, една от източните провинции на Германия, и се надява да управлява еднолично там или с помощта на дезертьори от ХДС, или от една от крайно левите формации. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, нито да работи с Алтернатива за Германия, или да спира помощта за Украина. Без пробив завърши и последническата совалка на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев за начало на мирни преговори. Военнопрестъпникът Радко Младиш беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди обаче се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. 15 милиона евро е стойността на рекордното количество наркотици, които бяха задържани в петък в Бургас, 340 кг. Шофьорът на камиона, в който бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана, остава в ареста с решение на Бургаски окръжен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания

Хубавата народна музика ни среща в радиоефира и този понеделник. С вас сме звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз Лина Мачева. Приятни минути с предаването Фолклорни новини на линията Жива вода.

Изданието на предаването тази вечер избрахме да е в изцяло музикална стилистика. До 19.30 ще чуете изпълнение на изявени певци и инструменталисти от близкото минало и от наши дни. Творци, чийто талант, труд и музика оставят светла следа в историята на българския фолклор. Започнахме с пиесата «Ръченица» от Габрово в изпълнение на ансамбъл Габрово, диригент в записа Георги Петков, аранжор Красимир Кирпчийски. В следващите минути ще повикаме красивия глас на една от най-ярките певици в Трънско. Денкия е, може би, най-популярната песен от репертуара на неповторимата Анушка Михайлова, аранжор Красимир Кръвчиски, диригент Боян Нанков.

Отзвуча гласът на пазарджишкия изпълнител Ангел Коев с песента «Ружице ле бяла ружо». В днешното концертно издание на предаването ни очаква още красива музика. Йорданка Неделчева заедно с Оркестъра за народна музика на радиото по диригентството на Добрин Панайотов и песента «Никола Дума Диляно» с аранжимент на Стефан Мотавчиев. Ще чуем и магнетичния родопски певец Иван Пънев с «Молих са любе», аранжор Пенчо Стоянов, дирижира Коста Колев, който е и аранжор на дълбошката реченица, която ще последва от кларинетиста Иво Папазов, заедно с радиооркестъра.

продължаваме да слушаме музика в днешното издание на предаването Фолклорни новини. Предстои да чуем северняшкия певец Кайчо Каменов, пиринската прима Василка Иванова, съществувалия през миналия век ансамбъл за народни песни на Българското национално радио и шуменски изпълнител Атанас Панайотов. Аранжори Атанас Наумов и Коста Колев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
6: В предаването Фолклорни новини на линията Жива вода слушаме музика. До 19.30 предстоят изпълнения на акордеониста Ангел Вангелов с емблематичното му ветренско хоро в аранжимент на Костадин Льолев, подранил ми юнак на нива с гласа на северняшката изпълнителка Величка Димитрова и обработка на Иван Вълев и Море Милко Кюстендилко от певеца Благовест Порожанов с аранжимент на Емил Колев. Диригенти в записите Христофор Раданов, Димитър

Румяна Филкова, Галя Петрова-Киркова, Пепа Гривова и Теменуга Жекова, вокалистките в квартет Пловдив, чието изпълнение на песента «Ружица» е по музика на Стефан Мотавчиев току-що отзвуча. Финалните стъпки в изданието днес извървяваме с гласовете на Митко Гроздев, Таня Николаева, Кинче Вълчева и песните «Мама на Янка Думаше», «Георги Либе Георги» и «Леле Марушо». Ще чуем и «Реченица по залез», композиция на тамбуриста Християн Цвятков. Изпълненията съпровождат радиооркестъра и инструментална група Лузница, аранжори Димитър Пенев, инструментална група Лузница, Петю Кръстев и Димитър Христов. Хубава вечер ви желаем, звукорежисьорът Сергей Вардеварян и аз, Лина Мачева.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато ви предлагаме интересни документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът в студиото е звукорежисьорът Владимир Тренчев и Майя Стоянова пред микрофона. Днес отново ще се пренесем в прекрасната Royal Albert Hall в Лондон и ще се опитаме да усетим, макар и от разстояние, духът на един от най-старите музикални фестивали в света – BBC Proms. Този празник на класическата музика е с история от вече повече от 130 години. Основан през 1895 година от диригента Хенри Вулт и Робърт Нюман, както знаем, фестивалът има за цел да направи класическата музика достъпна за всички. Днес BBC Proms е най-големият фестивал за класическа музика в света, провеждан ежегодно в Лондон, главно в Royal Albert Hall. В рамките на 8 седмици се изнасят десетки концерти с участието на водещи оркестри, диригенти и солисти от цял свят. Повече от 130 години по-късно BBC Proms продължава да вдъхновява, образова и обединява почитатели на музиката от всички възрасти и националности, оставайки верен на духа на своите създатели,

музика за всички. Благодарение на колегите ни от Европейския съюз за радио и телевизия и ние имаме възможност да чуем записи на едни от най-интересните концерти от настоящето издание на фестивала. Тази вечер сме избрали за вас запис на концерт, който се е състоял само преди около месец, на 3 август тази година.

Дание на фестивала. Тази вечер сме избрали за вас запис на концерт, който се е състоял само преди около месец, на 3 август тази година. Свири Кралският шотландски национален оркестър, един от 5 национални сценични състава на Шотландия, базиран в град Глазгоу. Основан е през 1891 година под името Шотландски оркестър, а престижния си кралски статус получава през 1977 година под патронажа на кралица Елизабет II. През своята вековна история съставът се утвърждава като водеща културна институция в Великобритания, редовно изнасяща концерти в Единбург, Абърдин, Дънди и в чужбина. Оркестърът е световно признат със своите забележителни записи, включително на произведения от Жан Сибелиус и Александър Скрябин, донесли редица престижни музикални награди. В момента негов музикален директор е Томас Сьондергорд, световно признат датски диригент, роден през 1969 година, който в момента заема позицията и на музикален директор на симфоничния оркестър на Миннесота. Неговият професионален път започва като перкусионист в Кралския датски оркестър, преди изцяло да се посвети на дирижирането и да спечели международно признание. Той е дългогодишен ръководител и на Кралския шотландски национален оркестър, където ще остане на поста си до септември 2027 година. Критиката и публиката го ценят високо заради неговия енергичен, предразполагащ стил и изключително честния му подход към правенето на музика. През кариерата си Сьондергорд е дирижирал някои от най-елитните състави в света, включително Берлинската и Нью-Йоркската филхармонии, като е демонстрирал забележителна гъвкавост както в класическия, така и в модерния репертуар. Сега, под ръководството на Томас Сьондергорд, Кралският шотландски национален оркестър започва своята концертна програма с творбата Flourish with Fireworks, опус 22, която бихме могли да преведем «Разцъфтявай с фойерверки». Бляскаво оркестрово произведение от видния британски композитор Оливър Кнусен, създадено по поръчка на Лондонския симфоничен оркестър през 1988 година. Творбата е замислена като празнично откриване на първия концерт на диригента Майкъл Тилсън Томас като главен диригент на състава. Музикалното платно ни препраща директно към прочутата ранна пиеса «Фойерверк» на Игор Стравински, когато Кнусен и Майкъл Тилсън Томас дълбоко почитат. Любопитен факт е, че цялата композиционна структура е изградена по остроумен начин около вариации на музикалните инициали на оркестъра LSO и на самия диригент MTT. Сега нека я чуем в изпълнение на Кралския шотландски национален оркестър с диригент Томас Сьондергорд.

Аплодисменти за Кралския шотландски национален оркестър и техния диригент Томас Сьондергорд, които изпълниха Flourish with Fireworks, разцъфтявай с фойерверки, творба от британския композитор Оливър Кнусен. Сега на сцената предстои да излезе и солистът тази вечер. Това е световно известният пианист от руско-американски произход Кирил Герштайн. Роден през 1979 година в Воронеж, Русия, той днес живее и твори основно в Германия. Неговият необичаен творчески път започва едновременно в класическата музика и джаза, като едва 14 годишен става най-младият студент в историята на престижния бостонски колеж Бъркли. По-късно Герштайн насочва фокуса си изцяло към класическия репертуар, завършва обучението си в Нью-Йорк и специализира в Мадрид и Будапеща. Носител е на първа награда от реномирания клавирен конкурс Артур Рубинштайн през 2001 година, а през 2010 получава престижното отличие Gilmour Artists Award, което му носи международно признание и възможност да поръчва нови творби от съвременни композитори. През юли 2026 година Кирил Герштайн направи и своя блестящ български дебют в зала България с Софийската филхармония. Освен активната си концертна дейност, той е и посветен преподавател, като от 2018 година е професор по пиано в музикалната академия Ханс Айслер в Берлин. Сега в негово изпълнение, заедно с Кралския шотландски национален оркестър с диригент Томас Сьондергорд, ще чуем известната рапсодия върху тема от Паганини, опус 43 от Сергей Рахманинов.

Бурни овации за Кирил Герштайн и Кралския шотландски национален оркестър с диригент Томас Сьондергорд, които изпълниха рапсодия върху тема от Паганини, опус 43, една от най-популярните и виртуозни творби на Сергей Рахманинов. Следва и изпълнението за бис, което Кирил Герштайн ще обяви сам.

Аплодисменти за Кирил Герштайн, който изпълни на бис мелодия от Сергей Рахманинов. Втората част на концерта на Кралския шотландски национален оркестър с диригент Томас Сьондергорд в лондонския Роял Албърт Хол продължава с симфония номер 11 в сол минор, опус 103 от Дмитрий Шостакович, озаглавена 1905 година. Едно от най-монументалните и кинематографични произведения на руския композитор. Написана през 1957 година, творбата е посветена на събитията около Първата руска революция и по-конкретно на трагедията от Кървавата неделя, когато царските войски откриват огън по мирен протест в Санкт-Петербург. Нека я чуем.

Заслужени аплодисменти за Кралския шотландски национален оркестър и техния диригент Томас Сьондергорд, които изпълниха симфония номер 11 в сол минор опус 103 от Дмитрий Шостакович. С това произведение е завършил техният концерт, състоял се само преди около месец, на 3 август, в лондонската зала Royal Albert Hall, част от фестивала BBC Proms. Записът достигна до нас благодарение на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с Еврорадио, където представяме записи от най-изтънчените зали в Европа и едни от най-добрите оркестри и солисти в света. Тази вечер слушахме концерт в рамките на фестивала BBC Proms, състоял се на 3 август тази година в Royal Albert Hall в Лондон. Свири Кралският шотландски национален оркестър с диригент Томас Сьондергорд, а солист беше пианиста Кирил Герштайн. Нашата музикална вечер ще продължи с още негови изпълнения. Ще чуем втора и трета част на концерт за пиано и оркестър в Фа диез минор, опус 20 от Александър Скрябин. Това е първата мащабна оркестрова творба на големия руски композитор и пианист, написана през 1896 година, когато той е едва 24 годишен. Произведението е създадено в духа на късния романтизъм и силно отразява влиянието на Фредерик Шопен, като съчетава красива меланхолия, поетичност и виртуозна клавирна фактура. Свири Кирил Герштайн заедно с филхармоничния оркестър на Осло с диригент Василий Петренко. От екипа в студиото звукорежисьорът Владимир Тренчев и Майя Стоянова пред микрофона. Приятна и спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: Добър вечер! Вие слушате Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Хилиана Велинова, редактор Аси Чанева, музикален редактор Михайла Колева, а звукорежисьор Боян Тодоров. Днес гостите в студиото са събрани от една обща страст, която са успели да превърнат в професия – създаването на видеоигри. Поводът да се срещнем с тях е Gamescom 2026 – най-голямото изложение за видеоигри в света, което тази година събра над 368 000 посетители от 131 държави. Мои гости са Виктор Китипов, Мариела Цветанова, Явор Пачовски и Николай Колев. Слушайте ни, започваме след малко.

0: Здравейте! Вие слушате Алармното програма Христо Ботев, а днес с Виктор Кетипов, Мариела Цветанова, Явор Печовски и Николай Колев разговаряме за една много моя любима тема, а именно създаването на игри. Здравейте, казвам на моите гости.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Много ми е драго да сте тук в студиото. Нямам търпение да си поговорим за игри, за българската индустрия, за създаване на игри, за Gamescom, едно събитие, на което бяхте буквално преди няколко дни. Но преди това, по традиция, в нашето предаване представяме гостите или по-скоро ги оставяме те да се представят и ще почнем с другата дама в днешния ден. Мери, здравей! Много ми е драго да те видя. Разкажи малко повече за себе си. С какво се занимаваш? Как попадна в индустрията на видеоигрите?
3: Да, благодаря ти за поканата първо. Ами, почти 15 години се занимавам вече с бизнес развитие в сферата на игрите. Съвсем случайно попаднах на обява, която много се припокриваше с позицията ми преди това. Пак беше бизнес развитие, но в e-commerce сектора. И всъщност се оказа, че много от онлайн нещата, които знаех, можех да ги приложа, защото беше онлайн браузър игра тогава. После вече минах към мобайл гейминг индустрията и сега вече е доста към Steam.
0: Steam, добре. Можем да кажем коя е играта, тъй като тя е една от най-известните български игри.
3: Империя онлайн.
0: Империя онлайн, добре. Ти каза, че си дошла от e-commerce и попадна в света на игрите, които... Мен поне ми изглеждат малко по-различни на първ поглед. При теб как беше прехода и в момента работиш за голяма канадска компания, нали така?
3: Да.
0: Има ли разлика между...
3: Да, има разлика в всяко едно направление. Разбира се, първо бях доста стресирана. Единствено,

0: доносих с игрите беше през летните ваканции с братовчерите, докато те играеха и аз се опитвах, нали, да се съревновавам с тях. И съответно като бизнес не бях много сигурна какво точно се случва. Но след първите встъпителни, да кажем, 1-2 месеца, доста бързо се ориентирах, че всъщност си е онлайн бизнес като всеки други. И успях да направя някакви бързи сделки, разширихме екипа, отидох на първия си Gamescom тогава. И всъщност това ми беше 10-я.
1: Честито.
0: Да.
1: Това си е за торта.
0: Да.
1: Юбилей. Добре. Продължаваме нататък по веригата. Явор, здрасти. Ти не правиш видеоигри, но правиш музика за видеоигри, нали така?
2: Аз правя музика за видеоигри, за да продължим оттам, до където Мери свърши. На мен ми беше първия гейм към сега. Но пък и аз се занимавам с музика за видеоигри от близо 10-на години вече. Ние работим по филми, видеоигри и всякакви други продукции, които са, но света на видеоигрите се оказа най-интересен за нас, защото намираме, че творческата креативност, която предполага тази индустрия, е една идея по-голяма, отколкото всички останали подсфери на това да правиш музика за някаква продукция.
1: Добре, ти си музикант, композитор, разкажи малко повече
2: музикант,
1: за себе си.
2: Музикант, композитор, ами аз, моя път започна с участие в разни групи от ученик, от ученическите години
1: до
2: ден днешен.
1: Имаш
2: в някои, да.
1: Китарист,
2: в някои,
1: основно, на китарист.
2: Основно обаче свира на синтезатор в групите. Но да, тази любов прерасна, любов към музиката и към създаването на музика, прерасна в желанието да почна да композирам музика за такъв тип продукции, които са по-скоро не е предвидени за сцена, ами предвидени за някакъв продукт, който да се гледа, да се играе. Въобще този тип е експириенс, който някой друг да получи от продукт за забавление на практика.
1: Ти каза, че правите музика за филми. Някой филм, който да сме гледали с ваше участие?
2: Ами, колегите работиха по Гуни. Така че предполагам, че това по-скоро е познато заглавие.
1: Така, иначе много, чувала съм.
2: Иначе доста част от една солидна част от филмите, правени в България, така имаме някакво участие. Така че да.
1: Добре, кажи видеоигри, които са с ваше участие също така.
2: Видеоигри с наше участие са някои от местните продукции, които са като Marco Beyond Brave, Tron Tides, за които всъщност даже работихме като оркестратори, записахме и музика. Работили сме също по Ship Explorer, което е една много интересна игра като музейна експозиция на плавателни средства, които вече не са активни. Някои са потопени, някои просто са изкарани от употреба. Но от този калибър на плавателни средства, които са много интересни като историята на морското дело на практика. И да, такива неща.
1: Много интересно. Ще те поразпитам малко по-късно за разликата между създаване на музика за видеоигра и създаване на филми. А сега продължаваме с следващия ни гост, Николай. Николай, здрасти.
3: Здравейте и благодаря ви за поканата.
1: Благодаря, че даде.
3: Удоволствието е мое. Значи аз съм от Нова Загора и имам 15 години опит в гейминг индустрията. И аз може би не съм попаднал случайно, защото винаги съм искал да участвам в тази индустрия. А още като малък съм играл доста игри, имам художествено образование. Това беше перфектната комбинация, за да стартирам в индустрията. Мисля, че първата ми работа беше през 2010 година, когато участвах като 2D артист и след това се оказа, че това е може би една от най-успешните игри, които съм правил. Тя успя да събере около 2 милиона даунлоуда.
1: Това е българска игра.
3: Да, българска игра, за Варненско студио. Името се казва За риба и аз съм до днес много благодарен на хората, които ме введоха в гейминг индустрията. И след това през годините съм участвал в различни проекти, различни компании, на различни позиции. В 2019 година имах възможността да работя офлайн в една компания и точно по времето на пандемията се завърнах в България и започнах като обикновен фриленсър да работя. И се оказа, че има супер много реквести и заявки.
1: Има търсене, да.
3: Да, има доста търсене. Така основах моята компания, която се казва Leebook, и успяхме да разширим екипа от двама човека с нов партньор до 30, които сме в момента.
1: В момента от 2019 до в момента сте 30?
3: От 2021 в 2022 почнахме до сега.
1: Поздравления.
3: Благодаря.

0: И ти ми казваш, че си бил малък и си мечтал да играеш, да създаваш игри, не само да ги играеш.
1: Ами да, значи аз всъщност проследих цялата история на гейминг развитието. Като се почне, помня като още много малък, имаше едни игри, Atari се казват, които бяха с джойстик, които бяха 8 мегабитови. След това моите родители ми купиха Sega, Sega Mega Drive, после...
0: А ти си минал целия път.
1: Да, еволюирах на PlayStation, да. После съм играл много StarCraft Brodoar. Бях нещо като професионален геймер и винаги съм се мечтал да правя това нещо, всъщност.
0: Супер, много ти благодаря. Виктор, здрасти. Разкажи малко повече за себе си.
2: Здравейте, казвам се Виктор Ктипов и се занимавам с разработване на игри вече повече от 15 години. Геймър съм от малък. Как се казва, закърмен съм с гейминг. Имах щастието баща ми да донесе в къщи българската реплика на Apple 2 компютъра, правец 8M. И оттам...
0: Принца на Персия? Коя беше играта? Принца на Персия
2: имаше една игра Строител, която предполагам, че пак е била копия на мисля, че на... Не мога сета на коя игра беше.
0: Най-вероятно е била копия на някоя известна игра по това време.
2: Да. И оттам започна моята страст към видеоигрите, след което специално заради това се записах в TUES, което е училище специализирано за програмиране, където развих така технически способности. В края на обучението си в 11-ти клас, TUES учениците отиват на стаж и аз ходих и се молих на различни хора от BG Game Dev индустрията да ме вземат на стаж и за мое голямо щастие успях да убедя тогава Веселин Ханджиев и
0: 11-ти... Култов български създател на игри, нали така?
2: Точно така, да. И оттам започна един вид моята...
0: В 11-ти клас си започна да работиш при Веселин Ханджиев.
2: Тогава бях на стаж.
0: Стаж.
2: Не мога да кажа, че съм бил особено продуктивен, но за сметка на това пък научих страшно много. И след като завърших училище и влезах в университет, съответно започнах работа. Първо в една българска компания, след което в друга и няколко години по-късно реших, че вече съм научил много. Нали, така една новаторска, т.е. грешка на начинаещия, че съм научил много и реших, че искам да започна с фриленс, с идеята да развия студио, което да прави самостоятелни игри. И това вече се случва повече от 10 години.
0: Повече от 10 години и все още продължаваш да правиш игри.
2: Все още продължавам да играя игри, все още продължавам да правя игри и това все още продължава да е моята страст. Даже от последните 2 години разработваме собствен продукт.
0: За който ще ми разкажеш малко по-късно. А сега слушаме музика подбрана от Михаела Колева и продължаваме да си говорим за създаване на игри.

0: Здравейте отново в студиото на Аларма. Аз съм Хелиана Велинова, а днес Виктор Кетипов, Мариела Цветанова, Явор Пачовски и Николай Колев разговаряме за създаването на игри. Вие ми разказахте как сте тръгнали в индустрията, някои от вас почти по случайност, като теб Мери, други са си мечтали да работят и да създават игри и музика за игри. Много ми любопитно в момента по какви проекти работите. Виктор, ще почнем с теб, тъй като ти знам, че работиш по една нова игра. Аз даже тествах, имах честа да бъда от първите тестери на играта ти.
1: В студиото се занимаваме в последните няколко години върху собствен продукт, който се казва

0: Thunderbound и в момента има демо в платформата Steam. Това е собствен продукт, който мога да го прилича като топ-даун шутър с фокус...
1: Пробай на български и да кажем какво е Steam за слушателите, които може би не знаят какво е Steam.
0: Steam е най-голямата платформа за разпространение на игри. Тя е... има повече, мисля, че от 70% market share. Тоест, ако търсите игри за платформата PC, нали, това е мястото. Играта, която разработваме, има, как да се изразя, значи тя е топ-даун шутър, т.е. основната механика е стреляне, перспективата е отгоре и има много силен фокус върху играта на двама играчи по едно и също време. Това е такъв тренд, който се стана популярен в последните няколко години в индустрията с игри като It Takes Two и Split Fiction, които са по...
1: може casual. Да ги играеш с половинката си.
0: Да, може да ги... Да. Таргет групата там е да игри, които може да играеш с половинката си, като цяло с хора, които не са точно геймъри, но нали, така имат желание да навлезнат в тази страст.
1: Добре, супер, къде в Steam каза, да повторим, може да си да я пробват демото играта хората, могат да я wishlistнат, да си я пожелаят да я имат като... Кажи малко повече.
0: В Steam всяка една игра, която все още не е излезнала, може да се така наречено да си я пожелаете, което ще даде сигнал на разработчиците, че има интерес към тази игра и съответно ще получавате информация след това за най-различни обновления в играта.
1: Супер, така че да още нещо да кажем за слушателите, ако искат да подкрепят едно българско студио, какво могат да направят? Да влезнат в Steam и да потърсят?
0: Thunderbound.
1: И да я wishlistнат или да си я пожелаят, така че потенциално някой да каже, о, има много потенциал в тази игра и можем да я подкрепим. Нали така? Правилно съм разбрала.
0: Да, също така имаме и Discord, който може да намерите пак в Steam или просто ако потърсите играта в Google. Съответно, там можете съответно да се свържете с работците, ако имате някакви въпроси.
1: И да им кажете, това не ми харесва, защото това ни е такова, да. И това е като вариант. Добре, благодаря ти. Мери, ти работиш в индустрия, за която за повечето външни хора си представя, че има програмисти и дизайнери и до там. А всъщност има и много повече към тази индустрия. Разкажи малко повече за твоите работа и проектите, по които работиш в момента.
2: Да, всъщност компанията, както спомена и ти, е канадска. И се казва InVisio. Всъщност последния проект, който може би има леко нещо общо, че отгоре се гледа играта и е в Steam, е Tower Dominion, върху която сме фокусирани вече една година. Това е игра, която е също в Steam, но всъщност има вече и Pico VR версия, има мобилни версии. В момента сме още фичернати покрай Gamescom в Apple. Съответно, което ни направи доста щастливи, имаме конзолна версия вече на играта, защото цяла година, нали, се опитваме да я дистрибутираме навсякъде. Интересното при нас е, че това е проект, който дойде от много малко студио в Монтреал, което познавахме. И съответно там пък почнахме да разрастваме тази идея, да публикуваме и чужди заглавия. В момента има и още една игра, която подписахме през април от испанско студио. И още 4 собствени проекта. Те изведнъж рязко пораснаха от 2 на 4, защото придобихме студио в Колумбия.
1: Еха.
2: Да, и сме вече 80 човека. Преди това бяхме само в Монтреал и само аз бях.
1: Ти си в България,
2: София.
1: Монтреал?
2: Да, първоначалната идея наистина беше България, но имахме много такива финансови задръжки, стратегически също с навлизането на еврото, дали е подходяща инвестиция точно в този момент. Да. Но не сме се отказали от София, България, нали, като място за инвестиция, може би малко изтеглено във времето. Особено, мисля, че тук има доста специалисти в мобилните игри, които ще ни помогнат за бъдещите проекти, които имаме в главата си все още.
1: Има със сигурност. А каква е твоята работа?
2: Да, моята работа е всъщност изцяло B2B, да се опитвам да разраствам всяка една игра, която вече съществува, ако може да бъде дистрибутирана на повече платформи. Винаги съм работила с Samsung, Huawei, всичките App Store-ове за мобилните, съответно сега и с Steam и с другите
1: платформи. Твоята работа е да стигнат до хората игрите.
2: Точно така.
1: Да.

0: не директно да говоря към хората, ами чрез други бизнеси да мога да мултиплицирам някакси продажбите. И съответно и лицензите, лицензионните сделки, имаме Монополита и Кун игра, която пък е примерно лиценз, който сме плащали на Hasbro 5 години. Подобни сделки винаги са ни интересни, тъй като сякаш си предплащаш за маркетинга в един такъв, да кажем, като мултимедиен свят, нали, в който не е просто играта, ми тя е свързана, да кажем, с филм, сериал или някакво друго.
1: Игрите не са само игри от много време.
0: Бранче. Да, имаме Shell игра, например, която също е много интересна, Racing Experience на мобилно. Така че тези неща са ни много ключови, затова ходя на изложения, но пак казвам, те са изцяло бизнес ориентирани и се опитвам да се свързвам с колкото се може повече компании.
1: Благодаря ти. Николай, разкажи малко повече за вашите проекти.
2: Ами, значи, нашето студио е фокусирано предимно върху мобилни игри, като ние сме разделили екипа на два департамента, т.е. два основни екипа. Един е, който се занимава с работа с, чисто с клиенти, а другия екип се занимава с създаването на наши лични игри на студиото. Тези, които са за клиенти, в момента ние работиме върху едно доста известно IP, което, за съжаление, не мога да му кажа името, докато не излезе играта, тъй като сме подписали доста сериозни договори за конфиденциалност. По отношение на втория екип, който разработваме ние наши игри, те са така наречените hybrid casual, това са по-скоро по-малък тип игри, мобилни, които са фокусирани по-скоро върху женската аудитория, малки пъзъл игрички, и в момента сме в доста ранен етап, ние ги тестваме с различни пъблишери.
1: Че аз съм ви директен таргет.
2: Да, може би.
1: Аз съм, тъй като играя в такива игри. Аз играя по много такива игри, може да дадеш, да.
2: И също така, както Мери каза, една от моите роли в студиото е по-скоро B2B насоченост. И последните няколко години и аз доста ходя на конференции.
1: Рисуваш ли? Ти как
2: ами,
1: си
2: все още, не все още не ми остава време да рисувам. Последната картина, която бях нарисувал, беше през 2010 година. Тогава нататък изобщо не съм пипнал четка. За съжаление, но надявам се скоро да мога пак да се развърна като това вече ми е хобби, което доста ми помага в професията.
0: Да. Затова те засичам на конференции.
2: Да.
1: Добре, благодаря ти. Явор, разкажи малко повече за вашите проекти.
3: Ние работихме по няколко наброи по-малки заглавия напоследък. Игри пак свързани с които се разработват за платформата Steam. Една от тях беше доста интересна, защото там имаше много голямо изискване към стила на музиката, която продуцента искаше от нас да направим. И интересното дойде от това, че изискванията на продуцента бяха описани с 5 стила музика или нещо подобно, нали, това, което ни разказа той, че иска, като всяко с всяко ние го намираме за несъвместимо. Камо ли 5-те заедно? За да ви го разкажа, той ни каза следното нещо. Играта е арена, на арена се развива, така съревнователна игра между двама играчи на арена, т.е. трябва да има спортен елемент. Обаче тази арена е цирк, трябва да има циркова музика елемент. Също така, понеже е мрачно, атмосферата е така по-мрачна, по-затворена, по-тъмна, искаме да има такъв ambience mood, особен dark vibe. И също така искаме да е heavy metal.
1: Звучи ми като задача като за вас.
3: Ами, в интерес на истината, да. Много се забавляхме, докато разшифроваме какво точно значат тези всичките неща на музикален език, за да можем да направим нещо, което да се одобри, да всъщност да не харесва и на нас, и на продуцента. В общи линии, на четвъртия опит успяхме. Което аз го намирам за голям успех, между другото, защото на практика ние си измислихме стил, който не съществува в момента, нали, по тази линия. Играта все още не е излязла и имат, доколкото разбирам от връзката с продуцентите, има още известно време, което ще се разработва. Joke Out се казва, поне това е работното заглавие, доколкото разбирам и то може да се смени, но да, това беше едно от интересните неща, които
1: нам поставя. Звучи ми като интересно предизвикателство.
3: Да. При нас често пъти са такива.
1: Да. Добре, много ти благодаря. А сега слушаме музика, подбрана от нашия музикален редактор Михаела Колева, и продължаваме да говорим за игри.

0: Здравейте отново, аз съм Хелиана Велинова, слушате Аларма по програма Христо Ботев, аз с Виктор Кетипов, Мариела Цветанова, Явор Пачовски и Николай Колев разговаряме за игри. Явка, много ми е интересно, каква е разликата между създаването на музика за игри и създаването на музика за филми, има ли такава или абсолютно същия процес? Тук що ми каза, че си направил нов стил музикален с екипа.
1: Има разлика между създаването на музика за игри и създаването на музика за филми. Като основната разлика се състои в това, че филма е така наречената линейна медия. Тоест няма как да се промени нещо от това, което вече е направено като видеомонтаж, като разположение на сцените във филма и така нататък. Говорим, разбира се, за завършени продукции. Докато при видеоигрите това не е напълно така. И съответно музиката, която се прави за видеоигра, следва да отрази това нещо. В видеоигрите играча има свободата да прави различни, да прави каквото си иска и да го прави за колкото време си иска, поне в по-голямата част от случаите, което предполага, че музиката за видеоигри трябва да бъде по-скоро интерактивна, а не линейна. И това е един от начините. Това е едно от нещата, с които когато композираме за видеоигри, следва да се съобразим по някакъв начин, за да може всъщност тази музика да бъде правилно имплементирана и подходящо имплементирана в играта и да звучи по начина, по който би било логично на играча, когато играе играта. Най-общо казано, разликата е, че...
0: Адаптивна музика.
1: Адаптивна, да. Ние казваме интерактивна, адаптивна, няма значение. Така или иначе, идеята е, че не е задължително да бъде линейна. Защото филма, като го спреш на едно място, той спира там. Когато го пуснеш пак, той продължава от абсолютно същото място. Няма какво да се случи. Докато с игрите, нали, свободата на играча предполага и малко така по-плаващо поведение на музиката.
0: Да, като мен е играча, който ходи се завре във всяка дупка и всяка пещера, която има по пътя си, най-вероятно.
1: Точно за това трябва да е предвидено това нещо, и за да може и музиката да следва действията на играча и да отразяват всъщност различните състояния, които играча може да... различните ситуации, в които да попадне, и състояния на играта. Тоест, дали ще бъде спокойно, дали просто разглеждаш нещо там в пещерата, дали има някой звяр, който ще изяде всеки един момент. Тоест, всички тези неща следва музиката да ги отразява или подсказва по някакъв начин.
0: Да. Добре, Виктор, колко е важна музиката за видеоигри, като създател на игри, от твоя гледна точка? Кой ви прави вашата музика, я кажи?
2: Значи в нашото студио ние имаме dedicated човек за...
0: Отговорен човек.
2: Отговорен човек.
0: Идват от индустрия, която основно на английски се говори, и аз където мога ще превеждам.
2: Благодаря за което. Александър Шкодорова се казва, тя се занимава както с... композирането на музика, така и с изготвянето на звукови ефекти. Изключително важен е и двете части са изключително важни за една игра. Звуците подпомагат да разкажат какво точно се случва на екрана, особено в игри, които

0: е много важна. Много важна. Тя създава атмосферата на играта и доста допринася до самото усещане. Значи, имало е игри, които съм ги играл специално заради музиката. Има една игра Candy Crush Soda, която се казва. Която
1: заради музиката си играл Candy Crush.
0: Да, беше наистина много приятна и доста релаксираща. И да, доста е важна.
1: Няма да питаме до кое ниво си стигнал.
0: Ами, няколко хилядно беше, защото те са доста дълги тип игри.
1: Да, така е. Добре. Благодаря ви. Сега отиваме и към основната тема на днешния разговор. Време е да стигнем до нея. Gamescom, най-голямото изложение в света, буквално за създателя на игри, или може би едно от най-големите. Не знам, вие ако ме поправете, разкажете ми малко повече за събитието. Къде беше, колко хора участваха тая година, вие какво правихте там? Мери, дай да почнем от тебе.
2: Ами аз да направя преход от предната тема. Да. Впечатлявали сме на Gamescom именно с музиката на игра, защото имахме арабска версия на Империя онлайн и тогава Христо, който мисля, че вече е при вас, Явор, съответно, мисля, че той тогава беше написал всичко и беше много впечатляващо за всички как е възможно това да идва от България. Наистина изложението е най-голямото. В момента има 131 държави, които са го посетили. Мисля, че се възвърнаха посетителите като бройка от COVID на сам. Да, 2019 са били горе-долу, колкото сега 368 000. И съответно, ние бяхме повече в бизнес частта. Казвам ние, защото аз бях на канадския щанд, но българския беше също огромен и беше точно до нас. И ги виждах почти през цялото време, съответно беше доста приятно и да видиш такова хубаво позициониране в зала 3-2 на България си беше доста впечатляващо. Самите национални щандове са били 48, наистина имаше представители почти от всички държави.
1: И България реално за втори път участва, нали така? Да.
2: Ми доста са посещенията на България под различни форми. Да, в голяма част от тях съм участвала, но това си беше най-голямото, да.
1: Браво, поздравления. Разказвайте какво беше на щанда, кой го организира, какво се случваше там. Не знам.
3: Ами за втори път се организира с подкрепа на държавата щанд на България на Gamescom, Агенция за развитие на малки и средни предприятия. Тази година и преди две години финансира щанд на Gamescom, за което много им благодарим, защото те се погрижиха за цялата организация. А организирането на щанд е нещо гигантско. Казвам го отличен опит, защото съм помагал за организиране на щанд преди 10 години и знам за какво става на въпрос. Всъщност те, организаторите, продават една площ.
1: Да.
3: И оттам нататък...
1: Те остава да се оправиш.
3: Мисъл, дават, нали, най-елементарните неща, като стени, пот и ток. И оттам нататък всеки трябва да избере дизайн. Т.е. този дизайн трябва да бъде изготвен месеци по-рано, да бъде съгласуван. И съответно организацията на едно такова събитие между... Мисля, че бяхме 12 компании. Отнема време. И ние всъщност 12-те изложители, през цялото нещо, което трябваше да направим за тази организация, беше да теглим жребий кой къде се намира, да си дадем някаква малка брандинг информация, за да може да ни помогнат за самите щандове. И това беше всичко.
1: Поздравление за агенцията. Определено са направили добра работа. Аз видях дизайна на щанда и снимки оттам.
3: Да, наистина беше щанд на световно ниво. И да, аз съм много, много доволен от това събитие и се надявам, нали, до година или по-до година пак да има такава организация.
1: Добре, какво се случва на един Gamescom? Имате щанд, 12 компании и минават някакви хора, говорите си как функционира. Аз не съм ходила, така че ми е много любопитно от първа ръка да разбера.
4: Условно казано, действително е така. Разбира се, всеки от хората, които са там... Повечето, разбира се, имат оговорени срещи, които предварително са оговорени.
1: Но ти важно да се срещнеш с потенциални партньори.
4: Точно така. И използваш, разбира се, това, че всичките ти потенциални партньори на практика се намират на изложението, защото все пак наистина цифрите за това колко хора имат там от индустрията, от колко държави, от колко компании и така нататък, наистина са впечатляващи тези цифри. За да се върна само нашия щанд, националния щанд, който тази година беше, наистина беше на много добро изпълнение и това го чухме от различни посетители, партньори.

0: партньори и клиенти и така нататък. И е нещо, с което можем да се, така, да се похваним действително, защото в същата зала, където бяхме ние, имаше някои от... Са, разбира се, ние няма как да се мериме, например, с индустрии като полската, например.
1: Никъде
0: Но
1: може да се мери с
0: бихме,
1: полската
0: разбира
1: индустрия в
0: се,
1: общи линии.
0: но пък бихме могли, нали, все пак да се, така, да се сравняваме, в добрия смисъл на думата го казвам, сравняваме с, да речем, нашите съседи, като Гърция, Румъния и така нататък. И в общи линии мненията, които събрахме от партньори, колеги и така нататък, че нашия щант е доста по-впечатляващ и доста по-приятен от това, което част от другите държави
1: Добре.
0: бяха представили на изложението.
1: Добре, да вие казвате само срещи, бизнеси и така нататък. Няма ли забавна част? Няма ли косплеери? Няма ли нещо,
2: Има
1: което
2: паркчета
1: интересно?
2: след...
1: Има какво да се прави или всичко е само бизнес? Отиваш там 3 дена?
2: Имаше огромен списък от партиите, които са след ивента. Всъщност и
1: Да, след събитието.
2: организаторите предоставят един голям документ с партиите, които са на различни точки и всеки си избира къде да ходи. Може би това е една от най-забавните части.
1: Да. Добре, и полезно ли ви беше като...
0: Партията ли?
1: Да, партията. Полезно ли ви беше като преживяване, като контакти? Имаше ли смисъл от това? Или тепърва ще се разбира?
0: Според мен специално това е изключително полезно събитие, защото въпреки тези леко притеснителни цифри, внушителни цифри на хората, които са там, събитието дава усещането за много приятелска среда и атмосфера. И това да контактуваш с хора, които срещаш за пръв път, без значение дали е с предварително уговорена среща или просто защото сте се засякли на някой щанд и нещо сте се заговорили, е изключително лесно. И тази лекота в общуването с другите хора, които са там, специално тези, които са, разбира се, в бизнес частта, където бяхме ние, е огромен плюс, според мен.
1: Да. И тук трябва да добавим, че всъщност всеки може да кандидатства и да бъде част от българския павилион, нали? Така, смисъл, кандидатства се пред
0: Имаше
1: агенцията, да.
0: някакви условия, които
1: Трябва
0: агенцията
1: да
0: е
1: попълниш
0: формулирала,
1: условия,
0: разбира
1: да.
0: се, но да, всеки би могъл да кандидатства
1: Така
0: за
1: че ако
0: това
1: ни
0: нещо.
1: слушат създатели на игри и им отново покана следващата или по-следващата година, те могат да кандидатстват и всеки да бъде част от този павилион, нали?
0: Да,
1: Правилно съм
0: разбира се,
1: разбрала.
0: точно така.
1: Супер, добре, благодаря ви. Слушаме музика, подбрана от Михаела Колева, и продължаваме да разговаряме за игри.

Здравейте отново, вие слушате Аларма, темата са игрите, а Виктор Кетипов, Мариела Цветанова, Явор Пачовски и Николай Колев разказват за преживяването си на най-голямото изложение.

0: което събра над 368 000 посетители от 131 държави, Gamescom. Мери, ти каза 10-то изложение и първо изложение, каква беше разликата? Имаш ли някакъв спомен от първото си изложение? Аз си представям едно малко хале, което има 5 човека и сега колко е дръпнал.
1: Не, как се развива? Беше пак същото хале и беше доста впечатляващо мястото, на което отиваме и съответно стресиращо, нали, защото бяхме абсолютни зайци. Добре, че беше тогава Мартин Кадинов, който имаше доста опит и контакти в индустрията и организираше всичко български Айланд, го бяхме кръстили.
0: Добра идея, български остров.
1: Да, български остров.
0: Стигаш с лодка.
1: Не знам колко официален щант е бил на България тогава. Бяхме 4 или 5 фирми. И съответно, доста от нещата сами си ги изглобявахме. Нали? Не беше така, както те го обясниха. Просто имаше жреби, нали? Те уредиха всичко. Нали? Нямаше я тази част, но беше пък много така мечтателски, те настройва въобще за цялата година след това, защото толкова много усилия вкарваш, че след това наистина искаш нещо да се случи от бизнес контактите, от цялото ти присъствие.

0: там, нали, много повече енергия влагаш, нали, много е лично всичко. Така че бих казала, че това определено липсва, нали, тези младежките години, естествено, но пък мисля, че сега нещата технологично се развиват много по-бързо, имат много повече възможности българските фирми да достигнат въобще до международните изложители. И въобще самия Gamescom е над 70% от компаниите вече не са немски. Те са си международни. И ти като отидеш там, имаш досег до Китай, Япония, Корея. Всичко става веднага, нали? Така че можеш да пропуснеш даже и другите конференции, ако нямаш бюджет, да кажем. И само това ти е достатъчно.
1: Да. Благодаря. А ти каза за развитието, ако погледнем, вие сте повечето 10-15 години в тази индустрия. Плюс-минус. Самата индустрия как се развива? Игрите как се развиват отвътре? Какво ви е впечатлението? Напоследък виждаме, че големи студия всъщност така затварят врати, или ако не затварят врати, намаляват хората, които работят за тях.
2: Ами, моите лични наблюдения са предимно върху мобилния сектор и тази индустрия е сравнително млада. Първите мобилни игри излязаха предимно около 2007-2008, 2009 и 2010 взеха доста сериозно да се развива като индустрия с доста високи темпове и скалата от тогава до може би 2023 година е експоненциално само нагоре. А в момента в последните години виждаме много лек спад, който според мен се дължи на няколко фактора, т.е. икономическата ситуация в света, навлизането върху AI, което ефектира доста разработката и като цяло цялата индустрия, не само гейминг индустрията, и много всички индустрии са ефектирани от AI. И разбира се, икономическата ситуация. Но надяваме се индустрията скоро да започне пак в възход.
1: При вас каква е ситуацията, Виктор?
3: И моите наблюдения са много, много подобни. Индустрията се развива, нали, така, в един много стресова ситуация. До 2019 имаше сериозен възход, след което по време на COVID много от хората бяха затворени вкъщи, съответно.
1: Играеха още повече.
3: Играеха още повече, съответно печалбите на игрите много така нараснаха и заедно с това много компании започнаха да наемат все повече и повече хора, очаквайки, че този ръст ще продължи. И за съжаление това не се случи и съответно в един момент компаниите имаха твърде много разработчици и затова в последните няколко години виждаме, че има твърде много съкращения в индустрията. Моето лично впечатление е, че индустрията малко по малко започва да се нормализира, но не вярвам да достигне поне в скоро време този ръст, който имаше по време на COVID. Тоест цялата индустрия в момента се трансформира. За момента това е до някъде предизвикано от икономическите промени, но също така модела, по който правим игри, особено игри с среден и висок бюджет, той много, много се е променил през последните години. Например, бюджетите на така наречените AAA заглавия, които са, нали, най-скъпите в индустрията, той расте с някакви огромни темпове.
1: По-скъпи са от най-скъпите блокбастери, които
4: Ами, чувствително
1: да, чувствително по-скъпи,
3: чувствително,
1: да
3: в
1: направиш на
3: момента.
1: игра е много по-скъпо, отколкото заснемеш Гладиатор, примерно, или предполагам Одисея, не знам, от AAA заглавията.
3: Ами да, в момента най-очакваното заглавие GTA 6 се очаква да е с бюджет между 1 и 3 милиарда долара.
1: За една игра.
3: За една игра. Тя се прави повече от 10 години. И даже наскоро имаха само трейлър за играта, който беше козиран в Netflix.
1: Netflix, да.
3: Така че игрите отдавна са надминали като печалби, съответно всички други медиа индустрии, и в момента има заглавия, които чупат рекорди като бюджети.
1: Един милиард за една игра.
4: Те по-скоро два най-вероятно ще бъдат. Нали, и, така. Ясно е, че една голяма част от този бюджет ще бъде така разделен за реклама, промотиране на това нещо и така.

0: нататък, но въпреки това тези мащаби, с които се борави в най-големите заглавия, действително говорят за това, че всъщност индустрията по-скоро минава през нещо като оздравителен период, който неминуемо, разбира се, свързан е с всичко, което се случва и като икономическа среда, и като разработка на нови технологии, свързани с изкуствен интелект и други неща. Но това съвсем категорично е някакъв преходен момент, който ще намери някаква нова средно положение. Не знаем какво ще, не знаем как ще е точно, нали, но в момента беше ясно, че последните няколко години са категорично преходен период.
1: Преходен период. Добре, 1 милиард за игра, 2 милиарда. Имат ли шанс въобще малките независими разработчици, тъй като аз си представям GTA 6 се прави от едно цяло село? Примерно с размерите на, де да знам, на Нови Хан.
0: Може би на китайско село.
1: На китайско село, да. Или на китайско село. Аз така си представям, имат ли шанс малки компании, които вие за България, примерно, сте голяма, нали, 30 човека да работят в Либок, но имат ли шанс малки инди издания да въобще да пробият на този пазар? Ето, Мери каза, вие сте, работите с малко студио, което сте взели играта и я развивате в момента.
2: Да, аз точно съм съгласна с тезата, че е хаотичен пазара в момента. Случва се това, че малките и средни компании, според мен, почват да си партнират все повече. И доста от фирмите, които са правили аутсорсинг, започват да се преориентират към собствена продукция. Виждат, че не е чак толкова скъпо да рискуват да завършат играта самички и да я пуснат. Съответно с AI си помагат и с маркетинг и други неща, които преди не са разбирали чак толкова и ги е било страх. И според мен и затова инди зоната беше огромна. Над 420 компании имаше там. И според мен това ще е тенденцията. Съответно доста пък след това от тези, които успешно са пуснали нещо или средно успешно като продукция в Steam или дори мобилна игра, да почнат да публикуват чужди игри. Аз лично видях такава тенденция, че доста компании са станали изведнъж издатели на игри от нали, не техни собствени, ами на други разработчици. Okay. Да.
1: Добре, благодаря. Сега слушаме музика, подбрана от Михайла Колева, и продължаваме да разговаряме за игри.

0: Здравейте отново! Аз съм Хелиана Велинова, вие слушате Аларм по програма Христо Ботев, темата са игрите, а гости са Виктор Кетипов, Мариела Цветанова, Явор Пачовски и Николай Колев. В последния сегмент искам да ви разпитам за българската индустрия на видеоигрите. Аз горе-долу я следя така от 10-15 години, но през вашия поглед какво се случва и световните тенденции пренасят ли се в България или както обикновено сме 5-10 години назад от световните тенденции, тепърво ще ги чакаме. Виктор, започнем с тебе. Какво мислиш? Какво ти е наблюдението?
1: Ами, ние имаме много силна геймдев индустрия с много история. Все пак, кой не помни известната българска игра Цар?
0: И Knights of Honor.
1: И след това Knights of Honor.
0: Киотски кавалерия, да. Империя онлайн.
1: В България има хора, които са правили игри, нали, преди 20 години, което е много впечатляващо, защото тези хора, повечето от тях...
0: Даже повече от 20 години, тъй като първата комерциална игра е май 97-ма. Да.
1: Повече от 20 години,
0: повече,
1: да.
0: От 20 години.
1: И най-впечатляващото е, че повечето от тези хора все още се занимават с игри, все още, нали, можеш да се допиташ до тях за съвет, което е много полезно за всеки, който започне да се занимава с игри. Защото игрите, за съжаление, са изключително сложен продукт, който изисква много, много работа и много ноу-хау.
0: Добре, какви компании имаме? Имаме ли някакъв тип компании? Примерно мобилни игри, веб игри, PC игри или е пълно разнообразие? Как го виждате пазара? И въобще създателите на игри в България?
1: Всякакви игри имаме. Имаме няколко международни компании, като например Creative Assembly, GameLoft, Ubisoft, от сравнително скоро българската компания Hemimond беше придобита от гиганта Paradox. Имаме също така и няколко по-малки компании, независими. Имаме, пускаме някои...
2: Да, Империя също беше придобита от 2018 от Steelfront и участвах в този процес, така че според мен сме си апетитна хапка.
1: Access Software, Snapshot Games.
0: Да. Има, но има ли някакво развитие? Появяват ли се нови компании, които успяват? Как го виждате отвътре?
3: Аз имам едно... Понеже ние работиме с фирми, които са по-скоро от по-малкия калибър на местното ниво, аз имам наблюдение, че те имат много голяма нужда от подкрепа, защото това, което може би много липсва на нашия пазар, е възможности за помощ тези студия да пораснат в

0: времето. И считам, че тук би било най-подходящото място, където евентуално държавата може да помага, за да улесни този процес, който е първите стъпки на практика на тези хора, които искат да се занимават с разработка на видеоигри, които са им най-трудни. Считам, че ако това се случи и всъщност има някаква изградена система извън изцяло пазарната...
1: Какво имаш пред фондове, които да подкрепят стратегически организации?
0: Да, ние сме една от европейските държави, които нямат такова нещо. Прави се през странични дейности се подкрепят тази индустрия, както е, например, посещението в Gamescom. Но няма директни фондове, които са, например, за разработка на видеоигри, подпомагане, дори и за тип такива странични неща, като обучение, менторство или нещо такова, е нещо, което липсва. Вярвам обаче, че с развиването на все повече успешни продукти от България, това по естествен ход минаваме напред, вървиме, но е просто по-бавен процес. Поне по това, което ние виждаме в разговорите с тези студия и хора, които те първа започват, работят и така нататък.
1: Да, бавен процес. Николай?
2: Аз искам да направя един паралел с турската индустрия, въпреки че са доста по-големи от нас като размери и като мащаби. А при тях се получи един много, много интересен, може би, културен феномен. Те бяха, може би, при няколко години те направиха Unicorn, една турска компания, която се нарича Peak, която създаде нещо като лавинообразен ефект. И след ексита на Peak Games се получи така, че повечето хора, които са работили в тази компания, те също създадаха други компании, които и тези компании, някои от тях вече са Unicorn. И при тях се получи доста силен лавинообразен ефект. Но наистина силно се надявам, може би някой в бъдещето, нали, България също ще има тази възможност да стане нещо такова. Имаме потенциала да сме като такъв регионален хъб за гейминг развитие.
1: Да,
3: 4-ти юникорн сега имат.
1: В Турция.
3: Да, но според
2: Grand
3: мен...
2: Grand Games, може би? За тях имаш предвид?
1: Обяснете какво е Unicorn или еднорог за хората, които не знаят.
2: Unicorn е компания, която капитализацията е над 1 милиард.
1: От игри. Значи, да. Всъщност тази индустрия има огромна добавена стойност, която правителството в Турция явно е видяла и те ги подкрепят и доколкото знам и финансово чрез различни механизми.
2: Да, по всякакъв начин.
3: Чрез маркетинг. Много сериозно внимание се отделя там, докато тук се отделя нула внимание на маркетинга, аз да вметна, защото според мен има изключителен талант на презентациите и начина по който се показва на международно ниво не е окей. В смисъл, продължаваме да липсва точно този ноу-хау. Аз съм посланик на Women in Games от 4 години и от тази година с Хели вече основахме и IGDA частта за България, така че чрез тези програми се опитваме да менторстваме хората именно в тази посока PR, маркетинг, бизнес развитие, как да покажат, че всъщност са толкова талантливи. Според мен ще се получи този лавинообразен ефект именно заради шведските инвестиции. Парадокс и Steelfront са шведски компании и това, което и нашата канадска фирма видя, беше именно след като те са се огледали и са направили тези инвестиции в България, значи има талант, има нещо. Нали? Все пак и GameLoft, Ubisoft по френска линия също правят впечатление според мен. Просто са разпокъсани във времето, не са, нали, този лавинообразен ефект, който ти също описваш. Women in Games там са огромни, примерно директно с правителството си говорят за подкрепа за още повече, нали, програмисти, жени да се включват в индустрията. Но мисля, че и iGaming индустрията в някакъв момент тези хора ще конвертират, ще искат да си правят собствени игри и всъщност те имат доста досег до AI, до последния писък на технологиите и ще помогне да се запази този талант, нали, въобще на художници и на програмисти.
1: Да, но така се получи. За финал, ако някой, който ни слуша, иска да почне да създава мобилни игри или пък да прави музика за игри, PC игри в Steam или да се занимава с маркетинг, тъй като стана ясно, че е много важна част от игрите, какво бихте препоръчали? Има ли job board, примерно, обяви за работа в гейминг сектора или да отидат на някой гейм джем?
0: Аз специално за музиката мога да взема отношение, разбира се, но според мен и не само

0: Има няколко социални събития, които се случват, на които хора от индустрията се събират по-кежуал. Мисля, че това е едно чудесно място.
1: Ти сам организираш подобно събитие. Кажи малко повече за него и кога е следващото.
0: Следващото ще бъде към края на септември. Кръстили сме го най-формално BG Game Dev Drink Up. Като идеята е хората се събират наистина в абсолютно неформална среда, в бар, заведение някъде, където да като пием бира, да си говорим за игри и да обменяме опит, защото по мое лично наблюдение това е нещо, което ни куца и което би могло също в дългосрочен ефект да окаже много положително влияние на индустрията, ако хората си съдействат повече.
1: Супер, поздравления за инициативата. Николай, ако иска някой да, като теб си мечтае, като малък, както си си мечтал да създава видеоигри или игри за...
2: Колкото и банално да звучи, просто трябва да са по-смели в мечтите си, да са проактивни. Има много шансове. Могат да се намерят такива възможности в такива офлайн събития, също в онлайн пространство. Всичките компании си имат джоб листи, които споделят възможности, стажантски програми. Ние в нашата компания много обичаме да работим с млади хора и имаме доста стажантски позиции, като може би всеки, който има желание и търпение, има шанс да влезе в тази индустрия.
1: Да, както стана ясно, Виктор е почнал с стажант. Така да. Че стажантството е нещо хубаво, стига да можеш да намериш подходящо място. Ери?
3: 16 октомври по централа, според мен, трябва да отидат на Createch Summit-а, защото там ще има и големи компании. Виктор ще бъде лектор в един от панелите, ще говорят за PC игри, пък съответно ще има и мобайл гейминг част. Така че там, според мен, е правилното място.
1: Събития.
3: Да се запознаят с хората, да питат дали имат някакви отворени позиции.
1: Благодаря, Виктор. Съвет към следващото поколение гейм дизайнери.
4: Освен, нали, да кажа всичко, което колегите споменаха, гейм джамове. Гейм джамовете са събития, в които хора, които не е задължително да имат опит в разработването на игри, се събират, сформират екипи и разработват игра в някакъв много кратък срок, в рамките на един уикенд, което е изключително полезно. Първо, защото учи на работа в екип, второ, на работа в екип, който обикновено не те си подбрали предварително, което е много, много близко до реалността. Не винаги избираме с кого да работим. И трето е, че обикновено е по тема, която не сме си измислили преди това. Тоест, това е допълнително предизвикателство. Изключително добро място да първо да срещнете хора с страст към разработването на игри, но и съответно да тествате вие до какво ниво сте стигнали.
1: Глобалния Game Jam е януари месец, всяка година, в края на януари, така че...
0: Ако някого... Едно разкошно събитие, действително, да. за хора, които искат да започнат в тази индустрия. Това е без значение коя част от индустрията, т.е. дали ще се занимават с визуални неща, дали ще е с музика, дали ще е с програмиране, дали ще е наративно нещо. Имат възможност там да направят... Знаеме за случаи, и то не само в България, разбира се.
1: За успешни игри, които са тръгнали от подобни събития.
0: Успешни екипи, което е по-важното, че всъщност оттам могат хората да се съберат, да се харесат, че и да се вземат.
1: Така, добре. Много ви благодаря за това гостуване и се надявам скоро пак да ми дойдат на гости да разговаряме за гейминг индустрията в България.
0: Благодарим ти, Хелин.
3: Благодарим.
4: Благодарим.

Това беше всичко от нас за днес. Благодарим на нашите гости Виктор Кетипов, Мариела Цветанова, Явор Пачовски и Николай Колев за разговора тази вечер и за интересния поглед към индустрията за създаване на игри. Редактор на предаването Аси Чанева, музикален редактор Михайла Колева, звукорежисьор Боян Тодоров, а аз съм Хилиана Велинова. Останете с нас за още интересни теми в следващите епизоди на Аларма.

Modern Jazz Quartet е влиятелна джаз формация, основана през 1952 година. Съставена е от Джон Луис пиано, той е и музикален директор на формацията, Мил Джаксън вибрафон, Пърси Хит контрабас и Кони Кей барабани. Вие слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации, съставено и водено от мен Сибила Лилова.

Отначало Modern Jazz Quartet представлява страничен проект за членовете на Swing Big Band-а на Дизи Гилеспи, но постепенно се превръща в постоянен състав, един от водещите в епохата след Втората световна война. Под ръководството на Луис Армстронг те развиват своя собствена ниша, специализирайки се в елегантна, сдържана музика, опирайки се на бибоп, кул джаз и класическата музика, в която контрапунктът е подчертан, но усещането за блус не се губи. Те създават няколко джаз стандарта, включително Джанго и Бекс Грув, а ние сега ще чуем формацията в пиесата Фонтеса.

Модерн джаз квартет са активни до средата на 70-те години на 20 век, когато вибрафонистът Мил Джаксън напуска поради творчески несъгласие и смущение от натоварения им концертен график. По-късно групата се събира отново и съществува до 90-те.

0: джаз, импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.
1: До края на предаването ще слушаме част от концерт на Modern Jazz Quartet, който се е случил в Швейцария през 1971 година.

С музика се разделяме в поредното издание на предаването за историята на джаза, джаз импровизации. Но следващия понеделник по същото време с мен Сибила Лилова. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц, но даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Ратко Младич беше погребен в Белград без официални държавни почести. Хиляди хора се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Следват подробностите за тези и други новини. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че изборната победа на крайно дясната партия Алтернатива за Германия на изборите в неделя в федералната провинция Саксония-Анхалт е разтърсила из основи партийната система и в частност управляващия Християн-демократически съюз. При близо 77% избирателна активност, антиимиграционната и проруска Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, срещу едва 17% за ХДС. Победителите обаче си осигуриха по-малко от половината места в Ландтага на Саксония-Анхалт и за да управляват еднолично, ще разчитат на поне трима дезертьори от ХДС или на процедурна подкрепа на една от крайнолевите партии там. Канцлерът Мерц коментира, че Германия има нужда от фундаментални реформи. Той обаче добави, че да се предаде не е вариант за него и продължава да изключва категорично всякакво сътрудничество с крайно дясната формация. Мерц също така декларира, че ще брани демокрацията и няма да отстъпи от подкрепата за Украина. Още по темата от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц се обърна към всички граждани в Германия, както и в Европа, като ги подсигури, че правителството му ще осигури спазването на законите в Германия. Нашите институции са стабилни, а основният ни закон ни защитава и аз и управляваното от мен правителство ще се погрежим той да бъде спазан. Това послание и за нашите партньори в Европа, заяви Мерц. Канцлерът обаче не скри емоциите си от резултата от изборите.
2: Ние сме дълбоко разтърсени. Не очаквахме точно такъв резултат. Разбира се, трябва да го приемем. Такива са правилата на демокрацията. Но с вчерашния ден се промени не само Саксония-Анхалт, а и цяла Германия.
1: Малко по-рано лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд обяви, че ще управлява само ако намери стабилно мнозинство в парламента. За целта той ще води разговори с други парламентарни групи или отделни депутати и ако те са съгласни с основните въпроси в програмата на Алтернатива за Германия, ще управлява с тях на помощ.
3: Каква е задачата сега? Това е много ясен мандат за управление. Едва ли би могло да бъде по-ясно. Това е най-добрият резултат, постигнат от която и да е партия в Саксония-Анхалт от 1990 година насам.
1: Сред най-важните теми, по които той ще търси съгласие, са миграцията, вътрешната сигурност, енергийната политика и прекратяването на договора за обществените медии. Прекратяването на финансирането на обществената телевизия в провинцията е първата от точките му в програмата. Той настоява за генерални съкращения в нея и пълно преструктуриране, така че да работи само с една десета от досегашния си капацитет. Друга важна тема в програмата му е бързото депортиране на нелегални имигранти, а третата точка, по която ще търси съгласие, е спирането на строежи на възобновяеми източници и връщане към руския газ. Капка Тодорова, Берлин.
0: Хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изразят недоволство от изборната победа на Алтернатива за Германия, съобщи Франс Прес. Участниците в демонстрацията изразиха опасения, че демокрацията в Германия, цитирам, се разпада. Някои отправиха упреци към федералния канцлер Фридрих Мерц, че не е взел достатъчно мерки срещу недоволството, довело до изборния успех на екстремистите. Според полицията протестът е наборявал 5000 души, а според организаторите до 14 000. Франс Прес отбелязва, че участниците са далеч по-малко в сравнение с миналогодишните протести срещу Алтернатива за Германия, в които се включиха стотици хиляди. В Саксония-Анхалт живеят едва 1 милион и 700 хиляди от общо 60 милиона германски избиратели. Победата там на Алтернатива за Германия предизвика обаче силни реакции не само в Германия, но и в цяла Европа. Георги Петровски обобщава реакциите.
2: Резултатът от регионалните избори е сигнал към управляващите в Берлин и дава повод да бъде преосмислена политиката на федералното правителство, заяви вице-канцлерът и съпредседател на германската социал-демократическа партия Ларс Клингбайл. Председателят на Еврейския централен съвет в Германия каза, че всеки гласувал за Алтернатива за Германия носи отговорност за този резултат. Остро изявление направи полският премиер Доналд Туск, според когото в Полша само идиоти и предатели биха се радвали на успеха на крайната десница. Лидерът на френската непокорна Франция Жан-Люк Меланшон нарече победата катастрофа. Испанският премиер Педро Санчес предупреди, че екстремистката заплаха си проправя път в Европа и по света до голяма степен благодарение на отстъплението на традиционната десница. От другата страна дойдоха поздравленията. Това е огромен успех, който подчертава силния стремеж към промяна, сигурност и работни места. Страх, терор, опасност? Не, това се нарича демокрация. Друга Европа е възможна, написа лидерът на италианската партия Лига и вице-премьер Матео Салвини. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан поздрави Алтернатива за Германия за съкрушителната победа и написа: това е само началото. Впечатляващ резултат, който дава големи надежди за Германия и Европа, реагира лидерът на испанската Вокс Сантьяго Абаскал. Милиардерът Илон Мъск на свой ред отправи поздравления с думите «добре свършена работа». Американският президент Доналд Тръмп сподели резултатите от изборите в Саксония-Анхалт без коментар. У нас лидерът на Възраждане Костадин Костадинов коментира, че изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на Стария континент. За новините Георги Петровски.
0: Руското външно министерство обяви, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург трябва да бъде закрито най-късно на 18 септември, а културните центрове на Гьоте институт в Русия имат по-малко от седмица, за да сторят същото. Това е реципрочна мярка за закриването на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин, което правителството на Фридрих Мерц разпореди в отговор на руската хибридна атака на летището Лайпциг-Хале. Киев беше атакуван при вечер с реактивни дронове, въпреки публичното нареждане на руския президент Владимир Путин за въздържане от нападение срещу украинската столица до 8 септември. Това съобщиха от военновъздушните сили на Украина по-малко от денонощие, след като американските посредници Джаред Кушнер и Стив Уитков напуснаха страната. Уитков написа в интернет платформата X, че на разговорите му с Путин в Москва в събота вечерта и с украинския президент Володимир Зеленски ден по-късно е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. За възможностите руската война в Украина да бъде спряна са говорили по телефона американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам,

0: съобщиха от Даунинг Стрит. Бърнъм е потвърдил подкрепата на Лондон за Украйна и за мирната инициатива на Съединените щати. Военнопрестъпникът Радко Младич, бившият командир на армията на босненските сърби, беше погребан в Белград без официални държавни церемонии и почести. Опелото в църквата Свети Лука на хълма Кошутняк беше отслужено обаче от сръбския патриарх Порфирий. Президентът на Сърбия Александър Вучич не беше там заради други ангажименти. Но сред хилядите, които се стекоха в храма, бяха министрите на отбраната, на правосъдието и на културата на Сърбия. А също и лидерът на управляващата партия в Република Сръбска в Босна Милорад Додик и посланикът на Русия в Белград Александър Боцан Харченко. Младич почина миналия четвъртък на 84 годишна възраст в Хага, където излежаваше присъдата си до животен затвор за военни престъпления, включително за избиването на над 7000 мюсюлмани от анклава Сребреница в Босна. Също вчера правителството на Сърбия реши да предложи на президента Вучич да разпусне Народната скупщина и да свика извънредни парламентарни избори. Очаква се те да се проведат на 18 или на 25 октомври. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес, съобщи кметът Андрей Симов на страницата на общината във Фейсбук. Няма опасност за селото и за хората там, но ситуацията остава сложна и изисква благоприятни условия за окончателното овладяване на пожара. В гасенето вчера са участвали близо 40 души. Включен беше екипаж от 24-та авиационна база Крумово с хеликоптер Кугар. Потушен е мащабен пожар, който е обхванал площ от над 2500 декара между три водици, ново село в Пловдивско и Огняново и Исперихово в Пазарджишко. За това съобщи регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Пловдив. В гасенето се включиха 10 пожарни екипа от Пловдив и 4 от Пазарджик, земеделски производители с техника и доброволци. Пожарите в страната са под контрол, няма застрашени населени места и хора, съобщи директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов по Нова телевизия. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия.
1: В товарния отсек на автомобила са открити палети с сакове, а в последните 110 пакета с прахообразно вещество, реагирало на приполевия тест на кокаин, и 230 пакета с тревна маса, реагирала като марихуана.
0: Съобщи наблюдаващият прокурор Светослав Маринчев. От прокуратурата оценяват заловените наркотици на около 15 милиона евро. Филмови дейци протестираха с искане държавата да гарантира бъдещето на киноцентъра Бояна във връзка с изтичането през ноември на последните ограничения под договора за приватизация. Участниците в протеста изразиха опасения от закриване на кинопроизводството у нас.
2: Плановете са да се смени статута на имота и да се превърне в жилищен комплекс. Трябва да се действа сега, защото след 2 месеца ще бъдем поставени пред свършен факт. Ще случи нещо, както помните сградите на тютюневите складове в Пловдив.
0: Предупреди Габриел Георгиев от Сдружението на независимите продуценти. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
3: Футболистите на Дунав отстъпиха от дома пред Славия с 0-1 в последен мач от 8-я кръг в нашия шампионат. Загубата остави русенския тим на предпоследното 13-то място, белите са на 6-то. Срещите от следващия кръг започват в петък. А 8-я кръг във втора лига завърши с 4 мача. Спортист Своги Локомотив Горна Оряховица 0-0, Фратрия Черноморец Бургас 2-2, Пирин Благоевград Лудоголец втори отбор 0-3 и Спартак Плевен Хебър 3-2. В класирането води Янтра с точка пред Вихрен и Фратрия. Лудогорец привлече украинеца Иван Желиско от полския Лехия Гданск. 25-годишният полузащитник и бивш младежки национал е петото ново попълнение.

0: футболния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Извън футбола. Тенисистът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати. Поставен под номер 10, той спечели срещу участващия с Wildcard, представител на домакините Сафир Азам, с 6 на 7, 6 на 4 и 6 на 2. И една изненада в женската схема на турнира, полякинята Ига Швьонтек беше елиминирана на 8-ми на финалите от китайката Джан Цин Вън с 5 на 7 и 3 на 6. В следващата фаза продължават Джесика Пегула, Мира Андреева и други. А националката ни Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира на Клей в Анталия, Турция с награден фонд 115 000 долара. Тя отстрани с 6 на 1, 1 на 6 и 7 на 6 полякинята Вероника Фалковска. Баскетболният рилски спортист привлече националката Янина Тодорова. През изминалия сезон тя носеше екипа на втородивизионния италиански Витербо. През новия сезон Рилецо, освен в женското първенство, ще играе и в Адриатическата лига.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 47%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток в североизток. В Североизточна България от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 септември за премахване на крайпът на растителност и почистване на облицовани окопи временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област. Между 8 и 16 часа днес ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Днес между 9 и 18 часа дейности ще се изпълняват на път 1-1 в района на село Скравена, като трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Крайно-дясната партия Алтернатива за Германия спечели убедително изборите в германската провинция Саксония-Анхалт. Германия се нуждае от фундаментални реформи, заяви канцлерът Фридрих Мерц и даде да се разбере, че няма намерение да подава оставка, да работи с Алтернатива за Германия или да спира помощта за Украина. Военнопрестъпникът Радко Младич беше погребан в Белград без официални държавни почести. Хиляди се стекоха на опелото, отслужено от сръбския патриарх. Гасенето на пожара над село Антон в Националния парк Централен Балкан ще продължи и днес. Бургаският окръжен съд разпореди задържане под стража на шофьора, който беше арестуван миналия петък с 340 кг наркотици на входа на Бургас от магистрала Тракия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 27-ма част.
1: Отворих очи и пред себе си видях лицето на госпожа Гроус. Дошла в стаята ми с лоши новини.
2: Честна дума, госпожице, малката приказва едни неща и при спомена за тя.

0: Тя просто рухна, разрида се, отпусна се върху канапето и даде воля на мъката си. Аз самата дадох воля на моята мъка, но по съвсем друг начин. Разбира се, има и нещо друго. Моето писмо, в което предупреждавам за опасността, ще стигне в града преди теб. И веднага усетих съвсем осезателно, писмото няма да стигне в града, защото никога не е заминавало. Как така не е заминавало? Господарят Майлс, да не искаш да кажеш, че той го е взел? Искам само да кажа, че вчера, когато се върнахме от езерото, заедно с малката Флора, писмото не беше там, където го бе оставила. По-късно същата вечер ми се откри възможност да попитам Люк и той ми заяви, че не е виждал никакво писмо. При тези думи двете само се спогледахме, изпълнени със съмнение.
1: Сега разбрали?
0: Да, разбрах, че ако Майлс го е докопал, той по всяка вероятност го е прочел и унищожил.
1: Не виждаш ли и нещо друго?
0: Виждам, че сега вече твоите очи са по-отворени и от моите. И точно така се оказа. Но въпреки всичко, цялата се обля в червенина, преди да се реши да пророни.
1: Сега вече се досещам какво е вършил в училището. Обичал е да краде.
0: Замислих се над думите й. Кой знае? Може би. Тя ме изгледа, сякаш смутена от спокойствието, с което приех думите й.
1: Що може да краде писма?
0: Тя нямаше откъде да знае причините за моето доста плитко и привидно спокойствие, затова се опитах да й обясня. Предполагам, че тук става дума за нещо повече от обикновена кражба. Във всеки случай писмото, което оставих на масата вчера, би му дала толкова мизерна преднина, защото не съдържаше нищо повече от молба да бъде приета, че той сигурно вече съжалява, че е стигнал толкова далеч, за да получи толкова малко. И онова, което вероятно си е мислил онази вечер, е било именно желанието му да си признае. Вървете, вървете, и рекох. Ще го накарам да проговори. Той сам ще дойде при мен и ще си признае. А признае ли си веднъж, значи е спасен. А ако е спасен, спасена си и ти, нали? Скъпата ми приятелка отново ме целуна и двете се сбогувахме.
1: Аз ще те избавя и без негова помощ,
0: извика тя, докато се отдалечаваше. Но чак след като тя си тръгна и на мига усетих липсата й, започнаха големите трудности. Разчитах на едно, когато си представях как ще остана насаме с Майлс, но много скоро разбрах, че ме чака друго, че те първа ми предстои да добия вярна представа за случващото се. Никога преди в имението не съм се чувствала така обсебена от страхове и лоши предчувствия, както когато слязах долу, за да науча, че каретата с госпожа Гроус и малката ми ученичка вече е заминала. Сега, казах си, трябва да се изправя лице в лице с природните стихии и през останалата част на деня, докато се опитвах да се преборя с обзелата ме слабост, всъщност си дадох сметка, че това моето е същинска лудост. Още повече, че за първи път видях в лицата на останалите смут и недоумение, които отразяваха настъпилата криза. Онова, което се бе случило, естествено ги бе накарало да зяпнат слисани, защото никой не си бе направил труда да им обясни внезапното заминаване на госпожа Гроус и малката Флора. Всички от прислугата гледаха като вцепенени, в резултат на което нервите ми се опънаха до крайност. Не ме плашеше мисълта, че най-ненадейно се оказах, натоварена с непосилни отговорности. Побързах да сторя така, щото всички да узнаят, че оставена тук сама, ще бъда дваж по-твърда. Човекът, който най-малко се интересуваше от случващото се, беше самият Майлс. Междувременно, по време на самотните ми обиколки, нито веднъж не го зърнах, но те така или иначе бяха предназначени да изложат на показ промяната в нашите отношения, настъпила вследствие на това, че предишния ден бе седнал да ми посвири на пиано с единствената цел – да ме задържи, докато Флора избяга. Тоест, да ми отвлече вниманието, да ме измами и заблуди. Не открих Майлс в стаята му, когато, слизайки надолу по стълбите, отворих вратата да надзърна. Долу бях разбрала, че вече е закусил с присъствието на един-двама от слугите, както на госпожа Гроус и сестра си. След което излязъл, както сам рекал, за да се поразходи. След като толкова много

0: неща бяха излезли на повърхността, едва ли би било пресилено да кажа, че онова, което стоеше най-най-отгоре, бе нелепото поддържане на измислицата, че имам на какво да го науча. Бях достатъчно затънала в онези мълчаливи дребни номера, в които той повече от мен внимаваше да не уязви достоинството ми. Затова трябваше да се видим лице в лице и да му кажа, че не желая повече да се измъчвам, че нямам неговата ерудиция, нито неговия умствен капацитет. С други думи, що се отнася до мен, той можеше да разчита на пълната си свобода. Когато най-накрая той се появи и натрупаните у мен колебания ме пронизаха в едно с неговата прелестна поява, която все още не хвърляше нито сянка, нито петно. За да отбележа пред прислугата високия пост, с който се бях здобила, издадох заповед, че ще се храня заедно с момчето в долната трапезария, както и викахме. Почувствах, за кой ли път, че моето душевно равновесие зависи от твърдата ми воля. Можех да продължа. Ако погледна на чудовищното си изпитание като на усилие, насочено в една, разбира се, необичайна и неприятна, но необходима посока, или в края на краищата, ако го приема като стоицизъм, пред лицето на още едно издевателство срещу човешката добродетелност. Нещо като отговор ме осени след време и успя да ми изясни всичко онова, което бе странно и необичайно у малкия ми ученик. За какво му е дадена тази интелигентност, ако не за да го спаси? Но за да стигне до ума му, човек не рискуваше ли грубо да прекърши характера му? Когато седяхме един срещу друг в трапезарията, той като че успя да ми покаже верния път. Печеното овнешко бе на масата и аз освободих прислугата. Преди да седне, Майлс остана прав за момент с ръце в джобовете и погледна месото, по повод на което май се канеше да пусне някаква шега. «Кажи, скъпа, тя наистина ли е толкова болна? Малката Флора ли? Не чак толкова. Лондон ще я изправи на крака. Блай очевидно е престанал да й понася. Отведнъж ли престана да й понася? Отдавна се усещаше. Тогава защо не я отведохте по-рано?» «Кога по-рано?» «Преди да се разболее толкова, че да не може да пътува». «Тя не е толкова болна, че да не може да пътува, но състоянието й можеше да се влуши, ако беше останала». «Разбирам». Майлс седа важничи, демонстрирайки изящните си маниери, които още от деня на моето пристигане нито веднъж не ми бяха давали повод да го смъмря. И днес, както винаги, в това отношение беше безупречен, но този път си личеше, че е някак особено напрегнат и внимателен. Вечерята ни беше съвсем кратка. Моята се ограничи до една преструвка, след което отместих приборите си на страна. В това време Майлс отново се изправи с ръце в джобовете и се обърна с гръб към мен. Загледа се навън през широкия прозорец, същият през който бях видяла онова, което ме бе накарало да затая дъх. Докато слугинчето се суетеше наоколо, никой от нас не пророни дума. Когато слугинчето излезе, той се обърна към мен. Е, най-накрая са ми.
1: Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрака» от Хенри Джеймс. Край на 27-ма част. Следва продължение.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев и ви посрещам на поредното пътуване със Среднощния радио експрес. Предаването, което подбира най-доброто от програмите на Българското национално радио. И тези наши вече септемврийски срещи, защото август месец вече отдавна мина, музикалните ни премеждия или пътувания минаха, но сега е време да се посветим отново на културните теми, които все пак така или иначе ни заобикарят от всякъде. Любопитно ще бъде, уважаеми слушатели, да се насладим на няколко различни разказа през този конкретен ден, в това конкретно наше среднощно странстване тази нощ, защото ще ви предложа познания, свързани с различни интересни местенца от нашия град, които най-вероятно, може би, рядко се замисляме за тяхната история. А минаваме от тях всеки ден, така че ще бъде любопитно да научим тази история. Нашият пътеводител в тази конкретна хроника ще бъде Виктор Топалов. Но това няма да е единственото нещо. Тази нощ темите са наистина разнообразни и ще има много какво да чуем и на какво да се насладим. Това е нашето трето среднощно пътуване в новия трети сезон на Среднощния радио експрес, който започнахме през този септември месец. И сега започва отново календара да се върти. Тоест, по-скоро часовника да се върти, календара си сменя листата, също както и есенните дървета, които също ще си сменят листата. По-скоро дървета не са есенни, но листата са есенни вече някакси. Ние традиционно потъгляме по културното трасе, а по пътя си ще спреми с различни кътчета от нашата богата, разноцветна и интересна културна реалност, свързана с различни теми, които могат да разнообразят нашето денонощие и да направят нашите познания още по-дълбоки, особено в някои отношения. Днес ще има наистина такива теми, които ще бъдат развлекателни и любопитни. Както обикновено, спазваме ефективността на полезното с приятното. И сега вече да не губим повече време, да се отправим на нашето трето среднощно странстване в този нов сезон.

0: Сезон, който, разбира се, започва с първата тема, която тази нощ ще ви представим. Време е за виртуално пътешествие, уважаеми слушатели. Ще го направим с един конкретен пътешественик, който избира да пътува от Момчилград до Измир и обратно. Защо предприема това пътешествие? Въпросът може би е малко недиректен, но ето какво казва той. Момчилград е най-красивият град. Казва го с вълнение Мюмюн Хасан. Историята на Мюмюн Хасан започва в Момчилград, продължава към Измир, където вече живее той 35 години. Той всяка година се връща отново и отново у дома. Роден е израснал в Момчилград, напуска България през 1990 година, но нито за миг не прекъсва връзката си с родния град. Казва, че за него Момчилград не е просто град от миналото. Той е живо присъствие в настоящето и бъдещето му. Заминава за Турция със своята ученическа любов. Съпругата му е била негова съученичка. Учили се в един клас. Създават семейство, започват съвместния си път в над 4 милионния Измир. Там се раждат двамата им сина, а вече имат и внучка. Но нито за миг не забравят откъде са тръгнали. Определя живота си като една история, започнала в училищния двор на сгушения в полите на Родопа планина Момчилград и продължава в третия по големина в Турция град, далеч от дома. И така, нека да се срещнем с този събеседник, ще бъде много любопитно. И го правим веднага с интервюто на Гинка Динчева с Мюмюн Хасан по Радио Кърджали.
1: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Разкажете ми малко повече за себе си.
2: Казвам се Мюмюн Хасан Хасан, Мюмюн Шен. Роден съм в Момчилград, учил съм в Момчилград до 11 клас. Там съм живял 90-та година. Ожених се с жена ми, отидохме в Турция, Измир.
1: И тя е, само да отворим скоби, и тя е от Момчилград, да, ваша съученичка.
2: Да, да. Бяхме в един същи клас, бяхме, учихме заедно.
1: Значи детската любов.
2: Да, така е детската любов. И от 35 години сме в Измир, обаче всяка година, 2-3 пъти най-малко идваме в родното си място и най-вече за среща на момчеградчани. И всяка година все повече хора идват в Момчилград. Тая година 16-та среща на момчеградчани. Всяка година с обич идваме, с приятелите, с децата ни.
1: Имала ли година, която да сте пропуснали да се върнете?
2: Не, лично за мен няма. Нали, аз съм добър момчилградчанин съм аз. Нали, всички, от града всички ги познаваме. Нали, всяка година идваме. И ние в Турция, нашите приятели с ученици, всяка година правиме среща. Ученичка среща една година в Измир, една година в Бурса, горе-долу 100-150 души с семействата ни, всяка година празнува пак.
1: И там... Това от тук идват, от, да, България, всички, да, от Момчилград, от Момчилград се организират.
2: Всяка година, нали, тогава ще на кметове ги каниме и те идват с нас. Срещата ни са много хубави.
1: Тоест поддържате контакта с приятели, познати, да, семейство.
2: Да, да.
1: А как намирате Момчилград? Променил ли се ето към днешна дата?
2: За мен Момчилград е най-красивия град за мен. Най-хубавия град. Особено тая година гледам центъра се е подновил. Там площада до културния дом. Улиците гледам много са парка, централния парк на Ури, Тургодадала, много е хубав. Наистина, навсякъде зелен, пейките, пътищата, гледам, всичко е много-много хубаво.
1: С годините, казвате?
2: С годините, да. Все е по-хубаво, по-качествено става града ни.
1: А хората? Променили ли са?
2: Хората, нали, за тези срещи на момчилградчани, много хора, всяка година повече хора идват. Нали, чуват, че миналата година и много хубави концерти имаме. За Момчилград може, трябва да кажа, нашата програма е пълна с всеки ден. Една седмица, нали, после края на седмицата на стадиона имаме хубав концерт. Много хора идват. Не от Момчилград, само от всякъде. От Хасково идват. Горе-долу 15-20 хиляди хора идват да слушат концертите. Момчилград е. За нас е важен град.
1: Какви са най-ярките ви спомени от Момчилград?
2: Там сме учили, там сме пораснали, и, нали, много приятели сме имали. Пак ги виждаме всяка година. сега

0: нали, вече с децата ни и с тях ги запознаваме. Нали, вече семейството ни е вече всяка година е по-голямо. Нали, и сме много доволни.
1: Като казахте семейство, разбрахме, че сте създал такова с своята ученическа любов. Да. Имате и деца.
0: Да, имаме деца, имаме и внучка имаме. Много сме щастливи, нали?
1: Децата ви къде се родиха?
0: Те се родиха в Измир, обаче и те всяка година ги с ние, нали, като идваме в Момчилград, за нас е трябва да дойдем с семейството ни. И децата трябва да знаят къде е стадиона, къде е болница, къде сме учили, къде сме яли принцеси, стадолет. И те всичко и ги научаваме така. Много сме щастливи.
1: Добре, следващия път ще дойдете тук при нас в студиото с децата.
0: Добре, обещавам ви. На 17-та среща на Момчилград пак до година, да сме живи и здрави.
1: А децата знаят ли български? Родени са в Измир, казвате, там са отрасли.
0: Знаят, обаче, нали, не като нас. Нали, ние сме 35 години в Турция, обаче, днес сме учили тук, нали, с време някои думи, нали, не забравям, обаче, не се усещаме веднага за тях, ама и те разбират, българска музика слушат, ние пак сме родени

0: Тук имаме, току-що възпитание. Затова сме щастливи.
1: А внучката успяхте ли да я доведете?
0: Да, да.
1: И тя е тук сега.
0: Да, и тя е тук, Асия, на 18 месеца.
1: Жива и здрава, да. Еми, значи след някоя друга година и с нея в студиото.
0: Да, да, и с нея ще дойдеме. Нали? И всяка година идваме тук. Сега нашия кмет Илгнюр казвам, нали, всяка година, тие 3-4 години така по-хубаво става празниците, нали, повече хора идват, като дойдат града, навсякъде е хубаво, нали, всяка година парковете, улиците, ресторантите, там заведеното, на всяка година се обновяват хубаво. Ние така отвън, ние така го виждаме. И те са много успешни за нас.
1: Къщата, в която сте израснали, още ли я има?
0: Има.
1: Минавате ли оттам?
0: Да,
1: как
0: усещате нещата? Да, нали, там сме родени, там сме играели, зимата с пързалките, там сме били. Затова те са ни наши спомени. И ги разказваме на децата ни. За нас е това много е важно.

0: уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Среднощният Радио Експрес продължава с темата, която така ни беше любопитно да научим. За Мюмюн Хасан, който напуска България и Момчилград, неговия роден град, за да живее в 4 милионния Измир. Започнало като детска мечта, превръща се в реалност, като той пътува заедно със своята жена, която среща още в училище. Любопитно е да научим повече за това, защото ето какво казва Мюмюн, че най-ярките му спомени са от улиците, по които е тичал като дете, от зимните парзалки, игрите, съучениците и учителите. Днес той ги разказва на своите деца и внучка. И дори също така държи те да познават родното му място, за да знаят къде е било училището, болницата, стадиона, откъде си е купувал принцеси. За него това не е просто носталгия, а осъзнато предаване на наследство. Въпреки новото място за живеене, Мюмюн и съпругата му не пропускат година без да се върнат в Момчилград. Поне 2-3 пъти годишно. И винаги се идват за срещата на момчилградчани. Събитие, което с всяка изминала година все повече хора посещават. И което се е превърнало в символ на връзката с корените. А сега да чуем продължението на разговора на Гинка Динчева с Мюмюн Хасан по Радио Кърджали.
1: Когато сте в Измир вечер, оставате сам със себе си, затворите очи, какво, към кое се връщате?
2: Нали, понякога с жена ми, нали сме пак едно поколение, и викаме ще преди 30 години бяхме ученици. Полеко вече остарявам, нали, имаме деца, внучки имаме. И затова, нали, по-хубаво говорим, защото и тя от идеята сме от Момчилград, от България сме, нали, и общуваме по-хубаво с това. Имаме по-вече спомени.
1: Спомняте ли си деня, в който

0: напуснахте България.
1: Да, спомням си.
0: Какво оставихте зад гърба си?
1: На 12 септември 99-та година, тогава завърших училището, аз тогава играех в Родопи Момчилград,

0: бяхме на подготовка, дойдох от подготовката и на 12 септември с жена ми бяхме на 18 години. Бяхме деца тогава, нали? Обаче тогава напуснахме България, ама всяка година сме тук. На година 2-3 пъти сме тук, пак къщата ни стои, приятелите ни стоят, нали, тук деца са останали.
1: Тях да ви питам как се преживява раздялата с корените, но това, което чувам от вас, вие не сте се разделили, не сте се отделили от тези свои корени.
0: Ама ще... Това е, уважаваме града си, уважаваме родното място и всяка година, нали, пак сме, всяка година идваме. Ние сме много щастливи, сме възпитани тук и по това възпитание пак нашите деца ги възпитаме.
1: Те са основите, които ви е дал образование.
0: Да,
1: тук,
0: да.
1: Начина на
0: много
1: живота.
0: Е вярно, да. Много сме щастливи, че сме учили тук, че сме родени. Нали, всяка година, пак го казвам, Момчилград с обич идваме. Макар че за 3-4 дена или за една седмица, ама всяка година идваме. Това е за нас. Всеки момчилградчанин трябва да дойде на момчилградската среща. Всеки момчилградчанин. Нали, не само да дойде да смени паспорта или за 2-3 дена, обаче на тия дни, защото кметството за една седмица много работят. Хората, за хората, за, нали, да са хората много по-щастливи. Всяка вечер има програма. Всяка вечер концерти. Заведението навсякъде е пълно. Много хора идват. Нали, не само от Турция. От Германия, от Холандия. От всякъде идват хората. Нали, нашите приятели. Всичките ни вече са... Семействата са, нали, повече ставаме с децата ни и по-сме щастливи.
1: Вашите приятели от детството, казвате, всеки е поел своя път, разпръснали са се по света. През годината уговаряте ли се да дойдете?
0: Оговаряме по телефони, се оговаряме и, нали, казваме кога да дойдем, да сме всички заедно там. Нали, и като дойдеме една вечер пак да се събереме, пак за предишните години да говорим. Това всяка година става.
1: Всяка година. А кое ви липсва най-много от тукашния живот?
0: Де живеем в Турция ли?
1: Mm-hmm.
0: Е, нали, там живота е по-силно се живее. Нали? Не е като тук. Сутрин ставаш на работа, до 9 часа работиш, изморен идваш. Не е като тук. Тук е, живота е по-спокоен. Ама пак сме се свикнели ние, нали? Тук, като дойдеме, за нас най-хубаво ни става, нали, с приятелите да се срещаме, с старите приятели, с нашите учители.
1: Поддържате връзка
0: с тях.
1: Как виждате вашето бъдеще? Планирате ли да се върнете тук, в родния край?
0: Ние с жена ми говорим за себе си. Ние се пенсионирахме, обаче сме млади пенсионери. Затова, нали, и тук имаме къща, имот имаме тук. Имаме, нали, така с жена ми говориме, нали, още за децата ни малко да им помогнем. Малко, и тогава да отиваме в Момчилград.
1: Да си дойдете от дома.
0: Да.
1: А всъщност къде е вашия дом? Как го чувствате? В кой момент казвате отивам си от дома? Когато се връщате в Измир или когато се връщате в Момчилград?
0: Нали сме пак в Измир, имаме там един живот. 35 години не е малко време. Нали, тук ние в Момчилград, като идваме, ние не идваме на екскурзия. Ние пак идваме в родното си място.
1: Казвате, сърцето ви насам води. Един ден може и тук да дойдете.
0: Това по-турски да ви кажа, местална да има кальби мизде. Това е за нас много важно. Момчилград е винаги в нашето сърце. За нас още 3-5 години има да сме живи и здрави и не искаме да отиваме на Върбица, там на реката, да почуваме, нали, сутрин да станем до стадион, да отивам малко да обиколим, нали, с жена ми, като говорим, това е, нали, нашето бъдеще. Така мислим. Ама да сме живи и здрави. Няма, добър момчилградчан съм. Затова ли, за мен ли така се изглежда нещо? Обаче всяка година гледам нашия град, наистина по-весело става, повече с хора идват от всякъде.

0: вече това го гледам само тази празнична седмица не е вече за момчеградчани, вече от всякъде идват хората. Нали, е много хубаво. Затова вече всички ги каним да дойдат на момчеградчан среща. Да не е значение дали са от Момчеград или от Кърж, или от Ардино, или от Кирково, Кромоград, няма значение, или от Хасково. Ние ги каним да дойдат, да видят нашия хубав град.
1: Да усетят духа на Момчеград.
0: Да усетят духа и един ден и те да дойдат, и те да живеят в Момчеград, защото е най-хубавия град за нас.
1: Добре. И на финала да ми кажете какво искате на тези подрастващите момчилградчани, на малките. Какво искате да кажете?
0: Да бъдат успешни. Да слушат родителите си. Ние така правихме на времето. Затова сме, нали, по-задружни сме с приятелите. И да не се разделят от Момчилград, защото нашия град наистина е много хубав град. Затова казваме, места на да има калби мизде. Момчилград е винаги в нашето сърце.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: И ето така, със Среднощния радио експрес се пренасяме вече към нова тема, в която нашето изследване на столичния град София започва. С любопитните тайни, които се крият зад най-обикновени улици. И разбира се, ние много често ги подминаваме забързани в своето всекидневие и пропускаме това, което е интересно и можем да научим. Като например, че да кажем, че започваме една виртуална разходка по улица Георги Сава Раковски.

0: Започваме от най-високото им място, с паметника на Вазов и Витушката Морена, от която можем да погледнем към любимата си планина Витуша. Наблизо е палатата Света София, дел на архиепископ Парашкеванов от 1929 година. Там е площад Николай Геуров, кръстен по инициатива на Гена Димитрова, която също живее наблизо. Сега, пренасеме се към нашия верен събеседник, който прави това виртуално пътешествие възможно. Разбира се, това е Виктор Топалов от Радио София. Да се потопим в историята на тази улица.
1: Уважаеми слушатели на Легендите на София и Софийски разкази, аз съм Виктор от Бухемска София, а днес ще направим една бърза обиколка по улица Георги Раковски. Идеята на тези радиоразходки е да ви накарат да излезете малко от уюта на дома си, естествено не в най-големите жеги, както и не в най-големите дъждове, и да се пуснете по някои софийски улици, площади и булеварди и да опознаете тяхната история през историите, които съм ви подготвил. Днес ще се разходим по улица Георги Раковски, познат още като Раковска или като Ръкси, като Софийският Бродвей и въобще артистично място с много история и с много патриотизъм. Нашата разходка ще започне от най-високата част на улица Георги Раковски, а именно кръстовището с улица Московска. Това е и най-високата част на София.

въобще доста дълги години. Намираме се на 550 метра над морска височина и оттам започва нашата разходка надолу по Баира към булевард Цар Освободител и нататък покрай Славейков и така нататък. Като първата история, която искам да ви разкажа, е с един по-малко известен паметник. Това е паметника на Иван Вазов. Той се намира точно зад спирката на тролейте. Със сигурност много от вас са слизали на тази спирка на тролейте, но понякога пък игнорираме факта, че зад нея се намира паметника на един от най-известните българи. Той е изграден още през 1956 година от творчески колектив, който е ръководен от скулптора Александър Занков. А този творчески колектив предостави един много различен образ на Иван Вазов, който може би си представяме по-скоро, когато сме ученици. Ние си представяме един възрастен човек, който седи и гледа мъдро в бъдещето. Точно такъв е изобразен и той върху, не върху трона, ми върху една витушка морена. Паметника е поставен там по специален повод 35 годишината от смъртта на Иван Вазов и е поставен на най-високото място, за да може да гледа и към любимата си витуша и към мястото, което прекарва голяма част от живота си, именно неговия дом, който днес, разбира се, е музей и също се намира на улица Раковски. На същото кръстовище с Московска намираме и една от най-високите жилищни кооперации в София. Тя се намира на улица Московска 29 и една от погрешните легенди е, че това е първата жилищна кооперация в София. Не е първата, но една от най-високите, една от най-представителните кооперации в града, като е проектирана от архитект Лазар Парашкеванов, известен още с проектирането на сградата на операта, както и с първата сграда на стадион Герена. Лазар Парашкеванов е срещнал големи предизвикателства с изготвянето на проекта и с приемането му от общността, тъй като на най-високото място и най-високата кооперация вече е било прекалено. Заради това, казва се, от Светия Синод изказват становище, казвайки, че на площада не може да има по-висока сграда от църквата Свети Александър Невски. Затова вместо 10

третият етажа. Палатата Света София разполага с 8 етажа. Вътре са поставени 4 асансьора на марката Шиндлер, от които 3 работят до наши дни. И за времето си това е било истинско архитектурно постижение на толкова хубаво място, толкова грамадна сграда с много апартаменти, естествено закупени още в самото начало. Интересното е, че строежа на сградата съвпада и с едно трагично събитие, именно земетресението в Чирпан през 1928 година, след което земетресение много от инвеститорите казват, че няма да дават повече пари, защото се притеснява, че ако удари още едно земетресение по-близо до София, цялата сграда може да падне надолу по Раковски в посока Дондуков и така те да останат с нищо. Тогава самия Лазар Парашкеванов допълва средствата за построяването и все пак палатата Света София, една от най-красивите софийски сгради, отново заблестява вече на небосклона на София през 1929 година. Тези два обекта, за които споменах, както и бившето руско посолство, което се намира на кръстовището пък на Раковски и Оборище, това е една сграда, която днес се ползва за културен живот, културния дом на Москва се нарича, това е старата сграда на руското посолство, първата сграда на посолство, построена в София въобще, някъде около 1881 и 2 година. Всички тези обекти се намират в непосредствена близост или на самия площад Николай Гиуров. Това е един площад, който не е много популярен, но всъщност той се заключва между Оборище, Московска и улица Георги Раковски. Един триъгълен площад, на който също има спирка на тролея, т.е. вече в посока Словейков. Площадът е кръстен така на велики оперен певец по инициатива на Гена Димитрова, чийто дом също се намира на този площад. И всъщност Николай Гиуров е свързан с тази част от София, тъй като е пял както в старата музикална академия, още когато се намирала на улица Будапеща, след това във военния клуб, в храма Свети Александър Невски, разбира се, в операта. Така че площада е кръстен на него поради този факт, защото това е едно място свързано толкова много с него. Малко хора наричат този площад с истинското му име, всъщност той е познат най-вече като паркинг, но, уважаеми слушатели, това е площад кръстен един от великите български оперни певци. До края на първата част ще ви разкажа с няколко любопитни истории и за Сладкарница Цар-Освободител и военния клуб. Разбира се, за Сладкарница Цар-Освободител съм говорил много пъти, така че за нея по-скоро мога да ви насоча към някои от предишните ни предавания, но слушайте каква е историята на военния клуб. В средата на 1877 година руско-турската война още в началото си. По това време в София съществуват само три болници. Едната е построена от предприемача барон Дю Хирш и се намира в района на улица Георг Вашингтон, а втората е на място на гробницата на княз Александър I. Третата се помещава в бившата Буюк джамия, днешния национален археологически музей. Поради това през юли започва строежа на нова болница на днешния булевард Цар-Освободител, която се състои от 5 паралелни сгради, свързани помежду си и разположени амфитеатрално по възвишението на улица Раковски. След освобождението този комплекс се използва като военно училище за обучаване на офицери. През 1892 образователната институция се здобива със собствена сграда, проектирана от Вацлав Колър, в която днес се намира военната академия Георги Раковски. Тогава се решава османските постройки в центъра на града да бъдат разрушени и на тяхно място да се построи клуб на Софийското офицерско събрание. Задачата е възложена на същия архитект. Проектът е одобрен от княз Фердинанд I и от Старшинския съвет, а строежът започва през 1896. При полагането на основния камък се извършва водосвет и се подписва акт, който се зазижда в основите му. През лятото на 1898 година управителният съвет на офицерското събрание се обръща към архитект Никола Лазаров, за да му възложи довършителните работи по обекта. Българинът приема и се взема с външното оформление и обзавеждането на сградата. Може би сте чували в градските легенди, че откриването на сградата става през 1907 година, най-бляскавата сграда в софийската история, когато е открит Народния театър, когато са поставени жълтите павета и така нататък. Но след малко ще разберете коя е истинската дата на откриването на военния клуб, наричан тогава Софийският офицерски клуб. Ще разберете как преминава откриването и защо толкова много се е бързало за това бляскаво събитие. Останете с нас и след малко.

0: Благодаря ни на Виктор Топалов от Радио София, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, се насочваме отново към едно много интересно виртуално приключение, в което научаваме повече за софийските улици. И за това как са построени, през какъв период на развитие са минали и какво точно носят като значение за нас. Всичко това в една история, в една пространна история, в която всъщност просто минаваме по улицата и гледаме наоколо. Какво е останало същото? Какво се е променило? Следва историята на Военния клуб, коя всъщност е датата на откриването на най-представителната за времето си столична сграда. И разбира се, градинката Сямата, част от градската легенда. Така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, останете с нас, за да чуем повече от тази история, разказана от Виктор Топалов по Радио София.
1: Здравейте отново, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес си говорим за улица Раковски, софийския Бродвей, Ръкси и как ли още не се нарича това емблематично място в центъра на София. Историята, която започнах да разказвам по-рано, е посветена на Военния клуб. И ето как всъщност се случва неговото откриване, кога и по какъв начин. Частично завършеният софийски офицерски клуб е открит тържествено в 12.30 часа на 15 ноември 1900 година. Да, не през 1907. В присъствието на княза, министрите, чужди дипломати и други високопоставени гости, поканени на бокал шампанско в обширната трапезария на клуба. Датата не е избрана случайно. На 15 ноември 1885 година, по време на Сръбско-българската война, нашата войска превзема Пирот. А през 1888 година този ден е избран за боен празник на родната армия. Мебелировката на клуба отнема още няколко години.

А през 1888 година този ден е избран за боен празник на родната армия. Мебелировката на клуба отнема още няколко години. През това време архитект Лазаров събира предложения от фирми от Франция, Австро-Унгария и Италия, за да избере подходящото обзавеждане за една от най-представителните сгради в страната. Списъкът се предоставя за одобрение на военния министър, а след това и до самия княз Фердинанд I, познат със своя изтънчен вкус. На архитект Никола Лазаров се приписва и проектирането на пристройката към военния клуб в североизточна посока, вероятно завършена в първите години на 20 век. Скулптурната декорация върху фасадите на военния клуб е дело на майстора Марин Василев, който е избран лично от архитект Вацлав Колър заради неговите умения и старото им познанство още от Чехия, където българинът учи. Повече от век военният клуб краси столичния град, посреща стотици бляскави събития и дава сцена за изява на хиляди артисти от България и чужбина. През 2013 година в портика на сградата бе поставена двуезична плоча в памет на архитект Вацлав Колър, който умира в последния ден на 1900 година, само месец след откриването на емблематичната сграда. Но естествено района на военния клуб няма да бъде същия, ако не ви разкажа малко повече и за градинката пред него. Още в началото на 20 век, през 1914 година, се прави проект за построяване на Народна библиотека с музей на същото кръстовище, на което днес се намира градинката. Обаче, заради започването на Първата световна война, този проект така и не се реализира и дълги години там си остава една яма. Една дупка, от която биволи пият вода през лятото и се къпят. Това е едно емблематично място, тази дупка си от тогава. Но ето как описва градинката вече в средата на 20-те години една от най-известните авторки на историята на София. Това е Александра Монеджикова с нейната книга «София през вековете». Градинката е облагородена в средата на 20-те през 1926 и 27 година. И ето какво пише тя. Каква хубава, каква прекрасна градина изникна срещу военния клуб. Яви се майстор-художник, който разбра, че градината е предната зала, допълнение на монументалната архитектурна сграда, военния клуб. При засиленото посещение на булевард Цар-Освободител, при все по-голямата пленителност на военната музика и на безпирно дефилиращи хубавици, наистина тази градина трябваше да се създаде. Една груба дъщена заграда, по която се лепяха избирателни списъци, театрални и концертни обяви, наредби, отредени за столичаните, доста сполучливо прикриваше дълбоката яма. Изпълнен с дървен материал, букуци, хартии, навеяни чак от квартал Конювица. И стана чудо. Събориха оградата, посадиха зелени муравки, гиргини и купове мак и поставяха скамейки. Голяма плачеща върба увисва клони, редом с строен бор и широколисти храсти. Създадоха малко слънчево игрище с въртележка за най-малките и поставиха надпис «Децата са живата окраса на градините». Една хубава скулптура, бронзово момченце с картунка, работена от Васил Зидаров, краси модерната чешма на градинката. В една малка витрина в тази градина са поставени уреди и указания за времето от метеорологичната служба при въздушните войски. Ето това е кратката история на градината пред военния клуб, едно емблематично място, а както каза за сладкарница Цар-Освободител, можете да чуете специалната беседа, посветена на нея, която сме правили много пъти в рубриката «Софийски разкази». Преди да се сбогуваме изцяло с градинката пред военния клуб, нека ви кажа малко повече и за сградата на военния театър. Още през 20-те години там се строи театър «Роял», дело на архитектите Василев и Цолов. Смята се, че те правят още първата сграда до средата на 20-те години и някой пък им приписват преустройството от 30-те. Малко е неясна тази информация, но театъра в оригиналния си вид е най-вероятно тяхно дело. Освен този кинотеатър Роял, в който се правят някои страхотни премиери, който също така се държи първоначално от собствениците на модерен театър, от най-елитното софийско кино. Също така към кинотеатъра имало и кафене. Кафенето или сладкарница Роял е бил не само на партерния етаж, където днес е фоайето на театъра на Българската армия, но и на тераса, която е била по-късно застроена при преустройството в средата на 30-те години. Драган Тенев ни разказва за този театър Роял и най-вече за неговото кафене, като едно място изпълнено с много хубава музика, особено вечер се изпълнявала съвременна музика, което разбира се привлича много младежи. Освен кафене и сладкарница Роял обаче, тази локация той описва и с нещо друго, с бар Максим, който се намирал в сутерена. Това е било по-скоро едно кабаре, в което се случвали неща малко по-срамни за разказване. Все пак Драган Тенев обръща внимание и на това в своята книга 300 000 на София и аз между двете войни, като в Забар Максим той разказва

някои неща, които заслужават внимание все пак. Той разказва колко любопитно е било то и колко скандали са се случвали някога в този бар. Ето какво казва той. В личните ми спомени Максим Бар е останал с едно от най-необикновените приключения в моя живот. То се случи в ранната пролет на 1940 година. Току-що бях се върнал от чужбина, германците вече квартируваха в България, а на мен ми предстоеше не друго е да вляза в казармата за редовната си военна служба. Именно по този повод още трима мои близки приятели се бяхме настанили удобно в Максим. С единственото желание да прекараме няколко приятни часа заедно, да изпием на изпроводяк две бутилки от най-евтиното вино, като потанцуваме с хубавиците на бара, които знаеха, че сме бедни студенти и най-лоялно не проявяваха никакви претенции към нас за консумация на скъпи напитки. През една маса от нашата се бяха разположили и трима млади немски офицери и летци. Но по-на време аз ги чух, че те говореха доста високо помежду си, не на немски, а на английски. Тази дреболия, разбира се, ме заинтригува и аз обърнах внимание върху нея на приятелите ми. Един от които бе завършил наскоро американския колеж в Симеоново. Юнакът се заслуша, по-на време се опули. Ама тия са луди, бе. На масата точно срещу тях стои американския въздушен аташе и с още двама негови приятели и летците явно се опитват да го предизвикат на бой. Баягно сотии му изричат, но трябва да им се признае, особено на най-едрия от тях, плянка английски very fine. Докато слушахме превода на част от германските провокации срещу широкоплещести американец, почти без врат и със съвсем ниско остригана коса, единият от немците пое празна бутилка от шампанско на тяхната маса и я запрати към американците. В следващия миг обаче се случи истинско чудо. Американецът-летец залови с маймунска ловкост бутилката още във въздуха и на свой ред я стовари върху един от германците. Немецът се строполи на стола си, но другите двама скочиха и се хвърлиха върху него и неговите приятели. Започна бой, какъвто не можеше да се види дори по тогавашните гангстерски филми на Америка. Ей, богу, беше много интересно, но не и безопасно. И ние благоразумно се набутахме под масата си, откъдето крадешком можеше да се наблюдава по нещичко от необикновения спектакъл. Секунди след започването му обаче се случи нещо още по-интересно. Извикани сякаш по сигнал, в Максим се вмъкнаха няколко от шофьорите на такситата от пиацата на улица Раковски с разни железа в ръцете. И в следните няколко минути тримата германски летци бяха смлени буквално на кайма. Когато полицията пристигна, всичко беше вече отдавна свършило и как е продължило по-нататък из участъците и легационните пътища, аз не знам. Но ви уверявам, че такъв спектакъл си струва да се види. Дори и с риска сам да си пострадаш от него. Е, кажете ми тогава сами след такъв спомен, ще мога ли да забравя Максим Бар до сетния си час? Останете с нас, историята на улица Раковски продължава!

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: И така, достигаме до последната част от любопитната хронологическа история, свързана с улицата Георги Сава Раковски. Улицата, по която минаваме всеки ден, известна също така като улицата на театрите. Защото именно там ще видим, разбира се, и надвис, и сатирата, и още какви ли не театри, като театър Сълза и смях. Изобщо една улица, изпълнена с много история. Сега пък предстои в последната част да тръгнем още по-надолу по театралната улица, включително спомените на Драган Тенев за Максим Бар. Разбира се, някои от вас вече сигурно се ориентират, но за по-младата част от нас се остава любопитно да научим какви обекти се е имало по тази улица и какво остава и до днес. Историята помни. А Виктор Топалов продължава да ни превежда по нея.
3: Уважаеми любители на историята на София и слушатели на Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов и днес ви разхождам из улица Георги Раковски. Разбира се, няма време да ви разкажа за всичко, но все пак се спрях на някои емблематични сгради, които според мен заслужават вашето внимание. След като ви разказах за Максим Бар в спомените на Драган Тенев, нека продължим по Раковски и ще подминем един от входовете на Министерство на финансите. Някога на това място се е намирала гостилница Средна гора, любимо място най-вече на представителите на кръга Българан. За тях съм ви говорил много пъти в предавания за Александър Божинов, в предаването за Елин Пелин и така нататък. Гостилница Средна гора е една от емблематичните места в София. То е било разположено на партерния етаж на стария хотел Империал. Още в края на 19 век то се поддържа от един виден панагюрщенец и той разказва за това какви са били неговите любопитни гости. Това естествено са най-вече артисти, поети, писатели, художници и така нататък. Гостилница Средна гора обаче е разрушена през годините и на нейно място днес е един от входовете на Министерство на финансите. Когато вървите по Раковски, ще го видите в дясно, точно между Аксаков и Славянска. И говоряки за Славянска, мисля, че е добре да ви разкажа повече и за Славянска беседа. Преди построяването на днешния комплекс Славянска беседа, на това място се издига сградата на едноименното благотворително дружество, в която се полагат основите на столичните изкуство и култура. Въпреки славното и минало, днес малцина познават историята на най-прочутата софийска сцена от първите години след освобождението. Пътят на беседата започва още в деня на Свети Свети Кирил и Методий през 1880 година, когато група от 25 души, предимно чехи, решават да основат Славянско дружество. Само седмица по-късно в парижкото кафене до църквата Света Неделя 75 души, предимно българи, избират настоятелство и подписват устава на дружеството. Там е записана и неговата цел, а именно да развива славянска взаимност между членовете си и да възбужда и подобрява дружествения живот в обществото. През 1881 година членовете на Славянска беседа решават да построят сграда за своите нужди. Те закупуват съседни места на източния ъгъл на днешните улици Георги Раковски и Славянска. Година след това започва строежа на първото здание на беседата. Изградени са салон, читалище, стая за заседания, бюфет и кухня. Скоро салонът става недостатъчен и е добавено ново крило.

Но благотворителното дружество се превръща в фактор в обществения живот на столицата и страната. Членовете му се увеличават след всяка сбирка. Сред основните фигури в дейността на организацията са юриста Димитър Греков, лекарят доктор Йордан Брадел, общественикът Иван Гешов и братята предприемачи Георги и Богдан Прошек. В началото на 1889 година настоятелството на Славянска беседа обсъжда възможността за построяване на нова сграда на дружеството. Направени са срещи с архитектите Марков, Петър Пао Бранк и Якоб Хайнрих Майер, след които се възприема проектът на последния. Основният камък на сградата е поставен на 3 юни 1890 година. В същия ден се дава тържествена закуска за членовете на беседата и са изпратени поздравления по телеграф към почетните членове на дружеството – историкът доктор Константин Иречек, учения Марин Дринов и епископ Йосиф Штросмайер. Откриването на новата сграда става на 28 декември 1890 година. Същата вечер се провежда концерт в препълнен салон за 450 души с участието на видни представители на столичния елит. В края на 19 век и началото на 20 век новия дом на Славянска беседа е най-престижната сцена за културни и обществени събития. На 2 януари 1891 там се провежда първото оперно представление у нас. То включва откъси от Веселите Уиндзорки от Ото Николай и Трубадур от Джузепе Верди, с участието на Драгомир Казаков, Иван Славков и други. В продължение на около 15 години салонът служи за сцена на предшественика на днешния народен театър – трупата Сълза и смях. Тук правят първите си стъпки като професионални артисти, личности като Адриана Будевска и Кръстю Сарафов. На тази сцена си играе за пръв път вазовата пиеса «Хъшове» в присъствието на самия автор. През 1895 година беседата отбелязва своя 15-годишен юбилей с големи празненства. Издаден е юбилеен сборник, в чиято комисия влизат Алеко Константинов, Иван Вазов, професор Иван Шишманов и други членове на дружеството. Програмата започва с тържествено пренасене на новото знаме на Славянска беседа, носено от Георги Прошек до църквата Света Неделя, където е отслужен молебен за освещаване на флага. Следват двудневни наздравици и веселби в сградата на дружеството. През есента на същата година в беседата се провежда банкетът за първия юбилей на Иван Вазов. За финал на тържеството художникът Иван Мърквичка и скулпторът Борис Шац представят на сцената в салона табло от живи картини и съчинения на юбиляра, което впечатлява всички присъстващи. В края на следващата година салонът на Славянска беседа е посетен на два пъти от хипнотиста господин Мелинсон, който пръв осъществява публична кинопрожекция в България само няколко седмици след това в столичния хотел Македония на площад Бански. През следващите години беседата се превръща в един от най-популярните киносалони в града. Именно Славянска беседа се поставя началото на кръга българановци, създаден около едноимения вестник. През 1904 те дават вечеринка в салона на дружеството, която утвърждава тяхната популярност. Цялата интелигенция на София се стича на събитието, а около 200 души участват в мероприятието от тротуара през сградата заради препълнения салон. С построяването на Народния театър и Военния клуб в първото десетилетие на 20 век, популярността на Славянска беседа отслабва. През 30-те години неподдържаната едноетажна сграда е разрушена. И на нейно място е построен модернистичният комплекс със същото име, който съществува и днес. И все пак думите на Алеко Константинов от март 1895 година остават паметни. Славянска беседа е мирна ограда за дружба сърдечна, страста тук немей. Тук българин с сърбин и чех с словак, хърватин с словенец и русин с поляк по братски живей. Бедили, тагили, сърце ти налягат и обури житейски душата ти стягат. В беседата знай, ще найдеш покой или реч в сладкодумна и в братския кръг веселба много шумна, тъга тук не трай. За знание ли жажда славянин усещаш, тук книгите чакат, приятели срещаш, развивай умът. И оттърсиш ти шум развлечения свестни, тук музика има и танци и песни, насища и слухът. Дойдете, славяни, сплутете се, братя, в този мирния храм, в тези чисти обятия, тук има живот. И така, уважаеми слушатели, времето ни стигна само за тези сгради, но вярвам, че това ще ви бъде полезен повод да се разходите из улица Раковски и да обърнете повече внимание на паметните плочи, на старите сгради и, разбира се, да прочетете още повече от любопитното минало на София между Освобождението и Втората световна война. Така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Но разбира се, слушайте ни отново другата седмица за още любопитни истории, които със сигурност ще обикнете.

0: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, нашите минутки за литература. Сега се пренасяме към едно произведение, което със сигурност ще ви бъде любопитно и ще научим много за него от разговора, който предстои да чуем. И сега ще стане ясно за лицата на Брюксел в романа на Ирина Папанчева «Брюксел разголен». Романът на Ирина Папанчева «Брюксел разголен» е сред заглавията в лятната кампания «Един град, 19 книги» на обществените библиотеки в Брюксел. Българката живее в Белгия и има 6 романа. Детска книга, пише и разкази. За първото си пътуване до столицата тя ще спомене различни интересни детайли, като например как е отишла на стаж в Европейския парламент. Разбира се, това ще разберем в интервюто на Иван Русланов с Ирина Папанчева в предаването понеделник вечер по програма Радио Бургас.
1: С нея се запознах покрай романа и Брюксел разголен, който се оказа сред избраните заглавия за лятната кампания «Един град, 19 книги» на обществените библиотеки в Брюксел. Предлагам ви сега заедно с Ирина да тръгнем смело към белгийската столица. Привет, привет, Ирина!
2: Здравей, Иване!
1: Ирина, ти си в Бургас в момента. Как е положението там? Ни разкажи първо.
2: Топло е. Върнах се с нощи от доста хладния Страсбург през София, която също беше хладна, и пристигайки тук, жегата ме връхлетя. Но съм в началото на своята отпуска, така че очаквам с нетърпение най-после да си почина след доста интензивно и също успешно първа половина на годината.
1: Ирина, ти имаш много какво да ни разкажеш за себе си. Искам обаче да започнем с първото ти пътуване до Брюксел. Помниш ли го?
2: Да, разбира се, че го помня. То беше през 2003 година, февруари месец, когато отидох на стаж в Европейския парламент. Без да имам никакви очаквания към този град, както също моята героиня Ирис, която започва своето запознанство с града по същия начин, както знаеш. И тази първа глава на романа е силно информирана от моите тогавашни преживявания и впечатления, но естествено е фикционално доразвита, за да има в нея история, а не само разсъждения или пиктуристически бележки.
1: Какво те впечатли Брюксел тогава, когато отиде за стаж там?
2: Впечатли ме като начало това, че се почувствах веднага уютно в града. Тоест, моята реакция спрямо града. Тъй като, както казах, аз нямах никакви очаквания към него. Бях чула, че е институционален, бях чула, че не е кой знае колко интересен. Затова за мен първото впечатляващо нещо беше как пътувайки към Европейския парламент първата сутрин, аз харесвах това, което виждам. Не го харесвах в смисъл на вау, защото виждали сме красиви и пленителни градове. Не беше точно това, беше нещо симпатично, нещо уютно, нещо свое, някакви малки детайли и нещо приветливо, предполагам. Не, валял дъжд в този първи ден. Това беше първото нещо, след което беше Европейския парламент, тъй като аз пристигнах и веднага отидох на стажа си, още първия ден, и влизайки в тази огромна сграда, която сега е още по-голяма от тогава. Третото нещо беше мултикултурализма, това, че имаше толкова много хора от различни нации, различни езици, това, че не се чувствах чужденец, което пак връща към уюта и в освояването на града, бързото освояване на града. Аз поне не се чувствах сама сред чужди, а се чувствах сред свои. Ние всички бяхме чужденци, бяхме стажанти, бяхме на различен етап в своята кариера, но така или иначе живеехме Европейския съюз, Европейския парламент с неговото функциониране и също Брюксел като град, и го откривахме заедно и се свързвахме с него и през нашите преживявания.
1: Кога, Ирина?

0: Папанчева разбира, че Брюксел ще е нейния втори дом. Интервюто с нея продължава сега.
1: Случва се постепенно. Защото аз в първия момент все още не го бях видяла. Аз се разходих до старата част на града и да го разгледам в края на тази първа работна седмица, което беше в петък след обед. И тогава помня, че спускайки се от шосе Диксель, където живеех, към, към старата част на града, изпитах радост и си казах колко хубаво, че ще съм няколко месеца тук. Всъщност радвам се, приятно ми е, че ще бъда в този град, че е точно този град. Той ми харесва. До края на стажа си вече знаех, че искам да остана. След тези пет месеца, които преживях там, ми се искаше това да стане мястото, където живея, и всъщност връщането беше трудно. Връщайки се, беше ми наистина тежко да се тръгна от Брюксел, и това стана нещо като фикс идея за мен, че аз трябва да живея там. След още две връщания останах и се установих, но това беше дълъг път. От първото ходене до установяването ми през 2012 година, края на 2012 година, очевидно има 9 години.
0: Кога обаче настъпи момента, в който разбра, че искаш и да пишеш за Брюксел?
1: Ами виж, аз съм автор по рождение. Аз пиша от 9 годишна, стихове, разкази, после вече по-дълга проза. Така че за всичко, което преживявам, аз пиша нещо. Пиша дневници от 8-9 годишна и ги имам, пазя ги. Така че аз и докато бях там, пишех дневник и описвах преживяванията си. Литературното писане за Брюксел дойде по-късно, тогава все още нямах публикувана книга. Пишех първата си повест, която завърших през този престой, но всъщност в Париж, докато бях там за няколко дни. И по-късно вече, виждайки как местата започнаха да имат силно присъствие в моите романи, и след като посветих роман на моя роден Бургас, Перо от Пеликан, и също роман на острова Фуертевентура, където обичам да ходя и е също един дом за мен, романът е тя островът, беше неизбежно да стигна и до романа за Брюксел. Това отне повече време, колкото човек би си помислил, но може би точно защото живея в Брюксел, имам много натрупани преживявания и впечатления там, и този град интимно свързан с моя живот, също избирайки го и отказвайки се от други важни за мен неща, или пък жертвайки ги, за да стигна до това да съм там и да имам живот там. Затова писането за Брюксел стоеше като нещо предстоящо и като предизвикателство. И то беше свързано точно с това дали да тръгна да разказвам моята история с града, моя опит и това да е един личен роман за мен и за Брюксел, което не ми се струваше чак толкова интересно. Или да разкаже Брюксел като такъв, което аз избрах за Брюксел раздолен. Но за да стигна до там, това също искаше натрупване. Натрупване на романи, натрупване на подходи, на увереност, за да напиша един експериментален роман, какъвто смятам, че той е. Искаше ми се да разкаже Брюксел. И това е което се опитах да направя. Естествено, аз съм описала къде частично, къде по-пълно. 12 общини, квартали на града с някои техни характеристики, с хората, които преобладават в тях, с техните истории, но също Европейския съюз, който присъства, който е толкова много част от града и от неговите идентичност и лице. Така че искаше ми се да разкажа Брюксел толкова пълнокръвно, автентично и също достоверно, колкото бих могла на съответния етап от моя път като негов гражданин и като автор.
0: За главната героиня в романа Брюксел разголен и как Ирина Папанчева се променя, запознавайки се с хора от цял свят. Ще разберем след минути.

0: Продължаваме да слушаме повече за новото четиво на Ирина Папанчева, наречено Брюксел разголен. Лицата на Брюксел в този роман. И разбира се, интересните детайли около самата авторка Ирина Папанчева и нейните премеждия и интересни истории, свързани, както разбира се, и с стажа в Европейския парламент, в който тя се озовава без да има каквито и да очаквания. Както и за героинята и Ирис. Всичко това ще научим в продължението на разговора на Иван Русланов с Ирина Папанчева в предаването понеделник вечер по Радио Бургас.
1: Главната ти героиня, тя също е стажантка, каквато си била и ти, и идва в Брюксел, се сблъсква с много култури. Тези култури как допринасят за развитието и в града, и всъщност как твоето запознанство с всички култури в Брюксел промениха самата теб?
2: Ами виж, за мен това не беше сблъскване с култури, защото също както и с писането, аз имам мултикултурно съществуване още от своето детство и още докато живеех в София. Защото като дете, моите родители работеха в Слънчев бряг лятото и аз бях с тях 5 лета, след това още 3 лета по-късно. И още от съвсем ранна възраст, аз съм била на 5 години, когато започнаха те, аз общувах още през дълбокия социализъм и докато бяхме зад желязната завеса, аз общувах с деца откъде ли не в Европа. Имаше деца от Чехия, Полша, англичанчета, финландчета, норвежчета. Вече малко по-късно аз започнах и да си пиша с тях, вече като можех да пиша и в малко по-голяма възраст всъщност. Може би като съм била на 12-15 години, започнах кореспонденция с някои деца, които срещах там. Използвах думички, езика на тялото, за да се свързвам с тях. Но за мен, отивайки в Брюксел, за мен това беше несъзнавано, свързване отново с това мое преживяване от летата в Слънчев бряг. Също докато още учих в София и започнах да пиша като журналист, пишех за двата англоезични вестника и съответно се свързах с група журналисти, живеещи в София, от САЩ, Англия. Имах близка приятелка чехкиня, която още имам. И това всъщност вдъхнови написването на повестта почти интимно. Също в София аз имах близък приятел от Южен Судан и се виждах с него често. Тоест аз съм имала винаги този мултикултурен живот и отивайки в Брюксел, просто съм го преживяла по един по-мащабен начин. Но той не е бил нещо ново за мен и нещо, което тепърва е имал да откривам и с което да се свързвам. А как допринася мултикултурността за града? Допринася естествено страшно много. Прави го богат. Прави го също дом за всички нас. Но все пак не мога да не спомена, че, както също казвам и в книгата, разнообразието го има, очевидно то е там, то прилива, но това, което все пак не е съвсем достатъчно, е единството в това разнообразие. Защото често хората, обикновено даже, живеят в своя социален кръг, в своя национален кръг, в своя езиков кръг. И те могат да са там, и всъщност никога да не се свържат с това многообразие, а да се наслаждават на другите удобства, които града им предоставя, без да живеят до край пълноценно неговата мултикултурност.
1: Да поговорим сега за успехите на Брюксел разголен, тъй като те не са един или два. Да започнем от тази кампания. Един град, 19 книги. Разкажи ни повече за нея и за процеса, по който романа беше селектиран в тази кампания.
2: 5 читателски клуба обсъждат дълъг списък от книги, сред които избират тези 19 книги. Тоест, първата стъпка е твоята книга да е сред дългия списък, който те ще разглеждат. В случая Аарон Вилем, който е координатора на българската секция в библиотеката в Скарбек, предложи моята книга да бъде включена в дългия списък за обсъждане. Той е чал книгата и те имаха нейни копия в библиотеката. Няколко седмици по-късно той ми написа, че е била избрана. Самия той не е възможност да участва в обсъждането, но всъщност сподели с мен още преди това да стане обществено достояние, така че аз знаех, но чаках да го обявят публично, което се случи в началото на юни. Избират се 19 книги за възрастни и 19 книги за деца, които след това биват популяризирани в течение на една година до следващото лято на уебсайта на най-голямата фламандска библиотека и също културна институция Мундпунт. И всичките 19 библиотеки всъщност купуват тези книги и ги предлагат на своите читатели. Това е лятна кампания и в списъка влизат книги или се търсят книги, които хем да имат литературна стойност, хем да са четивни и да стават и за лятно четиво. Като това дава видимост на всичките творби и се предполага също, че като отиват да си вземат от книги, читателите гледат също този списък. И още с влизането в Мундпунт има рафтове, където са изложени снимки като плакети на всичките 19 книги.
0: Брюксел разголен на Ирина Папанчева има вече и редица преводи. За това ще разберем повече след малко в последната част от разговора.
1: Ирина, Брюксел разголен обаче има и вече своите преводи. Какво става с тях?
2: Ами всъщност аз написах тази книга на английски. След това сама я преведох на български. Междувременно беше също преведена и на персийски, но все още не е публикувана, въпреки че има издател и дори корица. Преводачката е голям перфекционист и тя непрекъснато все гледаше нещо още да изкусори. Междувременно ситуацията там, както знаеш, сега е доста напрегната. Така че аз също не ги питам какво става, кога ще се появи книгата. Изчаквам, докато дойде този момент. Но сега също водя преговори, съм пред подписване на споразумение с една международна литературна агенция, което ако се случи наистина и го докараме до край, надявам се би довело до повече преводи на този и на другите ми романи.
1: Пожелаваме ти го, Ирина. За финал искам да те попитам следното. Ако Брюксел беше човек, как щеше да изглежда той?
2: Много хубав въпрос. Предполагам, че щеше да изглежда както се изглежда. В смисъл, може би човек, който не е на първо гледане спиращо дъха красив, но който е обаятелен, който е очарователен, който не ти поднася веднага всичко, което има да ти даде или което си мисли, че има да ти даде, но те оставя постепенно да го опознаеш, да го откриеш и от време на време изкарва от този джоб една изненада и от другия, друга малко по-късно. И въпреки, че е само един човек, не спира да те изненадва и да те кара да се чувстваш все едно, че си с цяла група, съвсем различни и всеки интересен

0: да те изненадва и да те кара да се чувстваш все едно, че си с цяла група, съвсем различни и всеки интересен по-своему хора.
1: Щеше да е голям купунжия със сигурност.
0: Със сигурност да.
1: Да. Много ти благодаря, Ирина Папанчева, бе това. Уважаеми слушатели, поговорихме си за успехите на нейния роман Брюксел разголен.

0: преминаваме и към още едно четиво, което със сигурност ще представлява интерес за вас, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Културният влак, наречен Средношен радио експрес, продължава своето движение по любопитните културни релси. Сега се намираме на Мотодзен – рокерски истории. Новата книга с разкази на Красимир Симеонов. Красимир Симеонов споделя, че написването на тази книга е повлияно от последните 40 години, през които кара мотори. Традиция, наследена от баща му и дядо му. Авторът признава, че през годините много от приятелите му са го подкамвали да събере всичките си разкази на тази тема под едно заглавие, което в последствие се превръща в книгата «Мотодзен». Творбата представлява съвкупност от разкази и фрагменти от пътуванията му както с клуба, така и самостоятелно. Симеонов обяснява, че изобразената на корицата емблема на мотоклуб, гласяща Brotherhood of the White Beards или Братството на белите бради, показва как времето е повлияло на него и доста от хората, с които са преживели историите от книгата му, която понякога се случва по сравнително тъжен начин. Изразява, че това е отразено и в разказите му. Тъгата е естествена част от живота, а да успееш да си щастлив е един тъжен свят и е голямо изкуство. Авторът отбелязва, че писането е начинът, по който той извършва това. Възможност да оживее сред ежедневието. Писането е неотлъчна част от личността на Красимир Симеонов. По негови думи, то буквално е неговата кръв. То не просто е страст, а двигател на живота му. Буквално. Начинът, чрез който той поема дъх в един тъжен свят. Сега е време да се насочим към самия разговор, който ще ни даде повече детайли, защото авторът разкрива, че разказите му са базирани на реални истории и не скрива любопитството си да говори с приятелите си от мотоклуба, след като напише нещо, в което те могат да опознаят образите си. Или да ги припознаят. Категоричен е, че не прави корекции по работата си, дори и те да не настояват. На задната корица на книгата може да се види само едно мото, смислово съчетаващо всеки един от разказите. То гласи, че карането на мотор е нещо повече. Така, срещаме този събеседник, Красимир Симеонов, благодарение на разговора на Мартин Николов по Радио Варна.
1: Красимир Симеонов, споредна книга, сборник разкази, този път Мотодзен, рокерски истории. Здрасти, Краси.
2: Здравей, Марти.
1: Направо на въпроса, какво провокира създаването на тази книжка?
2: Последните 40 години, през които карам мотори, това при мен е генетично от дядовците ми и от баща ми. Много приятели настояваха и искаха да събера историите, свързани с мотори, които съм написал, и да излязат в отделна книжка. Най-после го направих и ги послушах, така че това е книгата Мотодзен.
1: Всъщност, това са истории от последните 40 години, така ли да разбирам? В която има думата мотор.
3: В които?
2: Да, и случките се въртят около мотоциклетите. Има и фрагменти, разбира се, които са писани по-скоро така по-умозрителни. Така че не са само разкази, а и фрагменти от пътуванията ни с клуба или моите самотни пътувания с мотори.
1: Да, на корицата стои Brotherhood of the White Beards. Вие всъщност...
2: Братство на белите бради.
1: Всички ли сте с бели бради?
2: Ами повечето сме вече с бели бради, защото минаха доста години и поустаряхме, поръфахме се по краищата. Времето ни сега дали не е причупило или не, не знам още, но със сигурност не посмачка с годините.
1: Но пък и ви кали, предполагам.
2: Ами поне направени, не знам, има такава доста тривиална поговорка, че това, което не ни убива, ни прави по-силни. Всъщност това, което не ни убива, ни прави по-тъжни, но живота продължава.
1: Аз съм забелязал, че всъщност твоите разкази не са от най-веселите, така да се изразя. Има една тъга в тях.
2: Това е живота, Марти. Просто нещата не винаги са радостни, а да успееш да си щастлив в един тъжен свят е голямо изкуство.
1: Ти не успяваш ли да го постигнеш чрез писането? Писането не помага ли за това?
2: Писането е моя начин да дишам. Това е моя начин да оживявам след ежедневието. Затова и го правя почти ежедневно. Така че това е моята кръв.
1: Твоите приятели разбират ли твоята страст към писането?
2: Ако говорим за мотоклуба, от който съм част, честно казано, не им пука много какво пише. Това са хора, с които сме събрани под друга идея. Идеята за свободата и за това да бъдем щастливи приятели заедно. Но приятелите, с които така имаме и малко повече сближения в литературен план, с тях имаме действително какво да си кажем по тези теми.
1: Разпознават ли се в разказите?
2: Ами, те са по реални истории, така че всички се разпознават и им е много любопитно да си говорим после, след като напише нещо по тази тема.
1: Корекции настояват ли да правиш?
2: Понякога настояват, но аз не правя.
1: Кога осъзна, че карането на мотор е вече нещо повече? Че тъкба на задната корица на книжка.
2: На задната корица има нещо като мото, което е изведено от всички текстове. Карането на мотор действително е някаква медитативна практика, до която стигаш с годините. Това не е пътуване от точка А до точка Б, това е пътуване към себе си. Ако успееш да го фокусираш по този начин, сега разбира се, ти можеш да го направиш пътуване от точка А до точка Б, но така би било доста скучно.
1: Помага ли ти по някакъв начин карането мотор с приписането и създаването и обратно? Писането и създаването при карането мотор, казвам медитативно. Писането медитация ли е за теб също?
2: Писането е вид медитация също, но аз ти споменах, че за мен писането е по-скоро и оцеляване в тази действителност, която никак не е радостна.
1: А карането на мотор?
2: Карането на мотор е много важно да доведеш себе си до този медитативен план, карането на мотор да го превърнеш във вечна радост. Мисля, че съм го направил.
1: Тоест, щастието присъства в твоя живот, нищо, че разказите са изпълнени с тъга.
2: Всъщност, аз съм постоянно щастлив.
1: Добре, защо

0: показваш тъжната страна? Защо изкарваш тъжната страна?
1: Защото това е живота, както споменах преди малко. Нека да го видим в неговите реални граници.
0: С Краси Симеонов представяме новата му книга «Мото дзен. Рокерски истории». Това са фрагменти и разкази, събрани през последните 40 години на колела, нали така?
1: На две колела.
0: На две колела, да. Кола караш ли?
1: Карам така по съвместимо, защото това работи и се налага да карам кола, но си обичам мотора.
0: Формата на книжката е много интересен. Защо избра точно такъв нестандартен вид?
1: Книжката е минимизирана до известна степен, в малък формат е, с твърди корици, за да бъде първо устойчива на бури, каквито наследват обикновено в живота, и после по-лесно да се побира в дисагите на моторите.
0: Дзен и изкуството да поддържаш мотоциклет. Мото дзен, връзка ли е с това?
1: Разбира се, че има връзка с книгата на Пърсик. Това е по-скоро една закачка. В самите текстове отпратката е доста по-далечна, но в заглавието закачката е очевидна.
0: Коя е крайната цел всъщност на тази книга Мото дзен?
1: Крайната цел на Мото дзен е да се стигне все пак до този медитативен процес по време на, ако успеем да го направим така, че нашия живот да бъде изпълнен с щастие и с радост. Това е смисъла още на цялата книга, да доведем своите ежедневни страсти до една радост, която да не следва през цялото време, докато сме живи.
0: Лесно ли се пише на две колела?
1: Да, метафорично казано се пише по-лесно, защото преживяванията ни са по-екстремни. При нас има повече неща, които могат да се запомнят. Самите ние сме доста екстремни хора, мотористите имам предвид. И това, което се случва при нас, е с много по-високи пикове и спадове, отколкото с обикновените хора.
0: Между другото, тебе те познават в мотобратството. Обаче, успяват ли разказите на Крас Симеонов да излядат извън тази общност под някаква форма, по някакъв начин?
1: Много се надявам смисъла, същността на тези разкази да е по-универсална, т.е. извън границите на мотообщността, защото това са описани истории от реалността и те са част от живота, в който живеем.
0: Срещи има ли вътре? Срещи с хора или просто една мисъл философска, която тече през думите?
1: Срещи, разбира се, че има и раздели, но основното е, че като мото в цялата книга мога да експлицира всъщност тази идея. Не моля за нищо, не търся нищо, просто пътувам.

Това бяха интересните теми, които успяхме да разгледаме в този трети епизод от новия трети сезон на Среднощния Радио Експрес. За мен беше удоволствие да ви представя тези теми и се надявам да са ви били интересни и да са направили нощта ви малко по-развлекателна, интересна и вълнуваща. Можете да направите това заедно с нас и утре в следващите епизоди на Среднощния Радио Експрес, който продължава и утре, и в други ден. А сега, разбира се, е време да се отпуснете в спокойствието на есенната нощ. Останете на вълните на програма Христо Ботев и не забравяйте, че лятото все още не си е тръгнало.

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Питър Ерскин, Алан Паскуа и Скот Коли, Перегрин е името на техният албум, който ще слушаме в днешната музика, която обичам.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Днес започваме с изпълнение на вокална и инструментална формация Кантория, специализирана в изпълнение на вокална полифония от епохата на Иберийския ренесанс и ранния барок. В началото ще чуем няколко анонима и две произведения на Матео Флетчер.